میاش زمنگا ستاسو لپاره د خپل کورب ذریعہ وګرځي او ډیره د خوشاله خبره داد چې ډیره مود بعد ډیره اوږده زمانه بعد الله باغ ټول دنیا کې د لوی اختر فیضا په یو رزبانی جوړ کړل. په عربو کې په عجمو کې

او د نهې پرز باندې عرفه ده، د نهې پرز باندې عرفه ده. نو نن د پیر رز ده، نو مونږه تاسو سره ټوټل اته ورځې پاتې شوې ښه، لکه نن پیر دی در بل پیره پورې اته ورځې. په دې اته ورځو کې به مونږه تاسو ګورئ خپل خدمونه رسو، خپلو سبقونو ته وګورئ، په هغه ترتیب باندې سپارې روانې کوي چې ګورئ سبقونه په خیر سره الله پاک مونږ له ورسوي، زارانه پاتې نشي، کمې په کې را نشي. خبره باندې پوه شوي؟ نو یو دا خپل خدمونه ورسوئ د عرفې پر ازبانی که الله د منظورې، یعنی د نهې پر ازبانی خدمونه به کوو که خیرې خپل د میاشتې. نو دا به دې بیرته دوه څلور ورځې مخکې منګو، خو د دې ورځې د احترام او د تقدس د وجې، د قبولیت د وجې دا به مونږ مخکې کوو انشاءالله. تاسو واورېدو، نو د دې خبرو خیال وساتئ. پرون مې تم ویلو، ابلز مې تم ویلو چې د ذوالحجې دا میاشت ډېره مبارکه ده، دړو منه لس ورځې د الله په نیز باندې ډېرې مبارکې دي. کوشش په دې خبرې کوو چې دا زموږ نه ګوره ضایع نه شي، بیکار نه شي، په دې کې زموږ نه کمې را نه شي. نو د دې خبرو به ګوره ډېر زیات خیال ساتو خان. الله تعالی دې مونږه تاسو ټول له خیر راکي، الله دې مونږ ټول له خیر راکي، الله دې مونږ ټول له خیر راکي. الله دې دا میاشت زمنگا استاسو رو طول دو پار سبب دو خیر رو گرزی پوئی گئی کنا. آنو دو دی بخیال ساتو دو رزی کچال اللہ دو روجو توفیق ورکڑین روجنی ول، دارنگی دو شپی پس وقت کی عبادت گول، تلاوت گول، ذکر قوی، تکبیرون زان سروائی پلار باندی روانی، یوازی پس ورلائی باندی تکبیرون زان سر دیر دیر وائی، او دو اللہ کبریئی و عظمت بیانوائی. اللہ دی زمنگا ساسو ٹول نہ رسائی شی، اللہ دی من ٹول خیر را کی. بس دا نور خبری مسالید قربانے پا حق لا، اب تبیا سبا خیر بیان کم انشاءاللہ. سعید خان کل تو منظور ہے، بیابت انشاءاللہ مخ کے سمسائل اب بیا بیانو کو خیر خیریتی دا قربانے پا حوالے سرا دعا کی چ اللہ زمنگ نہ رضائی شی. الله تعالی دې دا ذوالحجې دا میاشت چې څنګه د برکتونو د الله دې دې خیر او برکت مونږ لرای کی، الله دې دا زمونږ د خپل قربت ذریعہ وګرځي، الله دې دې رز او قدر مونږ ته نصیب کی، د دې شپو قدر دې الله مونږ ته نصیب کی، الله دې په مونږ ته د ډېر عبادت کولو توفیق را کی، الله دې مریضانو له صحت ورکی، الله تعالی دې مردگان ته بخنو کی. یو ملګری دې بار روان دې مورې دعا د پاره ویلې دي، الله تعالی دې کامیاب کی. یو بل ملګری اسکندری نه راغلی اوسه مشکلات دي، الله دې دغې مشکلات حل کی، الله دې ټولو مؤمنانو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. سوره حضرات ما در دعا ویلي دي، الله دې ټولو په حق کې د خیر به سریو کی، ټول نه دې الله رضا شي، الله دې مونږه تاسو ټولو دنیا خیرت خسته کی، او کم وفات شده دي الله دې ټول د بخنه وکړي، الله دې زمونږه تاسو ټولو دنیا خیرت خسته کی، الله دې زمونږ نه رضا شي، چې الله به خوشحالي کی، الله دې زمونږ نه کار والی، او چرب پہ خپ کی گن اللہ دی منگا تاسو ٹول دا کول او فیل او دا عمل نو سادی، اللہ دی منگا تاسو ٹول په حال باندې رحمو کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: راشد خلق بس ما خروغ تل چې د ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن او کی وي بچ خر لدی را وست د پلار د دور ګونګارو د مخته وګور خدای لوی رسوای وی د دې به هوشه په حالت کې خوب نه وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مرګری وسره
1: ورمن د میکله حضرت سکوي
0: وی ما ته ولی پریشان ہے میں سے دکا چلوش وی خا دا سادر تے لرکا وی دا پلار دا مخنا میں سادر لرکا سو بھی نا وی حضور پاک مبارک پی دا لاستا سراخ وی مخی واپس خشتش شکلی ٹکش وی دی خوش آلشم پدی خوب کی ورتیم حضرت تاسو سنگر آلیو چا خبر کوئے وی ستا دی پلار با پا ما روزانہ دروس شریف کوئے ابا مال یو فرشتی را رسول
1: ورا اللہ مستقل فرشتی مقرر کری اگی بل کار نیشتا اگی ام دقا کار لکی سوک درست سلام پا نبی علیہ السلام وی ورسی اللہ فرشتی مقرر کری اگی فرشتی ستا دا پلار درست سری بماتا ارما خام را رسول وی نن ستا دا پلار اگا درود رون رسی دا ما تا پوسو که دا فرشتی نا که دا فلانکی سری دا فلانکی دا زوی درود شریف بتا روزانه مال راوړل یو ورځې پکې قضایی نه ده کړی نن دې لاغه درود شریف راونړل ولې وی هغه راته وی چې خو مړ شوی چې مړ شو خبره خلاصه شوه خو سیبه تا ته محتاج دی که څه مدد ورسره کول څنګه محتاج دی وی ډېر ګناهګارو درود شریف خو یې پتا وی خو ډېر ګناهګارو نو د مرګ نه پس ولا خدای سزا ورکړه شکل یې ولا بدل کړی د خر کړی اسا مدد وسره کولیس دا اللہ پا اجازت دل تنانم کستا دی پلار سر امداد وکم ویچی راویشم او سادر می اوچت کده پلار مخ می خشتاو دا غین اخکولیو دا مخ کینا دار درود شریف برکت دا منگ دا دی درود شریف یو کتاب دی دلائل الخیرات و تاوی دا بزرگان پا کیو بلی اجازت ورکی دا هر روز خپل منزل دی دا غی چکم مصنف دی اغای دا غی وجه دی کلی که دا کتاب می ولی و لکل وی اوزل پا لار روانو لار دا نخطاشو پی او زنگل ورلم وی تلم تلم لار نورم خطاشو تگیشم دمرا تگیشم که چه دا اوبو انتظام نشتا خلای دا تن دیمرم یو کوی می سیک چه ورلم دا کوی غال سرود ریدم و بخو پکشتا برقا نشتا سرگردانه وی خلای مرشم تن تیرشتی وی او ماشو مجینه و گره چیله سرو لی پوتینه ما لالالا کاکا جی ولی ای بچه تگی میری کوی که غوبشتا ای او بچه ما تا مخکاری او برقه دیشتا وی دل رو باسم ما وی او میده کی سر گره چیله سری برقه با سر چه سامان کی رو باسیل وی ماشو مرا لو دا کی پغارا درید سرتکی یوی چو فکره وی او برا اتلی را اتلی را اتلی که وی دکشو سر دو برا و رزیل ریسکا که که جیو با او با میوسته لی وی بیست تکی ووی چوفه اکلی او بلان دی بیا وی خلال آلی وی ما شما مکلک در مطاونی وا بچی سو که پیره که انسانی وی نزوخ انسانی او ده انسان لوری دا دست چلو که دا خومی دا استاد جنی او تکی وره دلی دی او چه سا جت می اغا ویم خوده می اغا جت پورا که اسکه کری اغا درود شریف پا نبی علیه السلام دامیو درود شریف پوی او با سر لراده بیامی درود شریف پوی او با واپس ویخلده نو در درود شریف دیر لوی برکت ترونو چه خوده پا خپل وی ای دا اللہ بندگانو درود وای پا نبی علیه السلام زم ویم و فرشتیم وی نو چه اللہ حکم در کهی نو خو فیده ده پا که اصی خو اللہ در تنوی نو در روز شریف وای در رمضان میاشتا زن لیه اونی ساب مقرر که یقینو که بعضی بزرگا لس لس زر و شل شل زر کارتا در وزی در روز شریف وی هر سالی نشیوی نور از کارم که نور عبادتونم و سر که نو در روز شریف خواه مخواه تاسو که زن در رمضان دی میاشتا که لگه خوله بله رکلا او یو پینزه سوا کرتا یا یو زر کرتم دان لنصاب مقرر که دیر الوی فیده بوده تا ورس نی یو دو سو ویخو خاما خاما ایخان دو سو ویلی شکن کده شی ویلی دو سو خو لک شی ویلی اما پا خیال دو سو خو پا پینزل لسل میتا کی ویلی کی پان ربیس من کی ویلی کی نو سوک بای یه دو سو کارتا با دروس شریف دروازه دی رمضان کده تا بیم انشاءالله و سر اول بر انسان دی بازی و خطاش او که داسه مکل تی دو سو کارتا سار و دو ماخام و دا با داسه بشی لکا دا ماخامی پا وقتی دی شربت هم کلی و دا گولی ما دی دار یخو و سر دی پیکاوله و کباب مخوله خوان پا کریر شکن
0: حسن فی نقصان چنه چی دا ما نوم چی آوارشتا او د درود شریف نوی نو جبرئیل علیہ السلام دا سلیل خدای حلاک کی ما بیامی
1: ور خیره سونا خطرناکر زما استا خیره نره دا جبرئیل علیہ السلام خیره دا حضور پاک مبارک امین دی او پیا پر منبر دا وی پا دوی ما پاولای چی می آمین نوی دا ولی وی جبرئیل علیہ السلام چی دا مچا مور و پلار جم دیوی دوار یا یو او دونا خدمتی ولو نکه چی دان پی جنت تبولی دیریم خدای حلاک مور و پلار خدمت بکه
0: دمرا خدمت بکه چی دان دا دی پا خدمت جنت تبولی
1: تاسی معمولی خبره نلا دولا خدمت بکه وقدوا ربک اللہ تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا مور پلار سر خیگرنتا اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما که یو کس یا دواړه بوډاګان شو نو رقی به نه اوپه ورته نوې نرمې خبرې به ورسره کې وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا زه اوږه وتښکته کړه
0: دا ګول د طالبانو ته ویم وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه دا ولې الله وی دا هغه وخوی چې دا پلار درته غوسه وکړي اوږه خواله سر ښکته کوي چې غوسه نه کوي څوک اوږه نه ښکته کوي غوسه وکړي قار وکړي کوتک راوالي څپېړه درکړي نو نیخ په نیغه به ورسره ځان نه برابرې
1: هغه کنځل وپلته ورېږه ستا هغه داسې داسې کړې مدد پرې وړی یم دما خورې دا کنځل هم کې یا مور درته برګره ده وایي ورېږه ستا هغه داسې داسې کړې کور کې راته ناستې ډکېږې او تشېږې لا کنځل پکې راته بیل کې دا الفاظ چې ما وایې دا د بعضې خلکو دیګ وړې
0: یقین کوه هم داسې کوي خو دا خولې وباسي چا چې مور پلار سره کړي الله ګواري وباسي مولي صاحب زموږ خدای پاک وبخي
1: په دوره کې د په وړه دوره کې د ما ته دا خبره کوله زموږ د زوړ کور ده وی روتم وی د تری لاره کې مدر خیرو دی کندی که دی جمعه سر خوا که لاره که از ساری که می دت نوم واقش تاس وی طول پی جنه خونم نادم بدا خبره ده کاغ ساری مرده وقت زوی مس مرده خدای دیو دوارو بخ
0: وی زوی لگی سوی و پپلار پا سینه ناستو
1: او وی لطه ولا ورکولی او وی وطایوی چه ارمان دینو پلار می گنی ریر غرد دلی وی ما تی غزبیو چت که او یو ساسو سپیلی مور که جی خدای دی بی خوب آسا پلار دی دی وی خو می تیو کتا وی پلار می ده گوتی نو چت که رو چت می که وی دی جمعت تا مندل رات لم نا راخ الفاظ او که درست لطل وی پلار ما تا وی مولی سی بودی دی دل دی بدا ملتا او طول خوک خوکو وی ما تی پلان کیو می لی دل و یاد دیشی یاد دیشی
0: پا دک قضی تیلا تزوی را پر زولی پا دک قضی تا پل پلار نورا پر زولی زده باندی را للم ما تی پا نسولی او تاوتا هم دک الفاظ وی که ارمان دینو پلار میگنی دیر غد دلی مولی زبی پا دا توبه بیستلا وی دک سری ما پولی تی دک پل پلار را پر زولیو چی پا کم دی ده پلار را پر زولیو نو ده دزوی دی اون پا قضی را پر زولیو چی ده خپل پلار تا سویلو اقا ده تا خپل دوی وی او ده دوارو نما اغا نمی ده پلار نا پاسولیو ده ده نمی ده زوی پاسولی ده پا دورا که ده خبر مولی سم چی سکره غبره بی جوار تا کره غنم نشره بلی غنم کره جوار نشره بلی تا پلار بیزت که تا نبا خود اغا پیدا که گیتا با بیزت که پریدی بنه نا نو نیخ پا نیخ با پلار سر نجنگی دا اکثر دا خبر کن رو
1: چې پلار مور بوډاګان شي نو غاښونه وځي. ګوره خوله کمزورې شو، خبرې هم سمې نشي کولی، غوږ کې هغه مشین واچې غوږ هم کمزورې شو، سترګو ته چشمې واچې سترګې هم کمزورې شوې، او لاسونه کونټې پکې لاس کې بغیر د کونټې ګرځېدی هم نشي. نو کې دا ظاهري اندامونه کمزوري شو نو دماغ هم کمزوري کېږي که نه؟ یا د خدای ساده مازغه نه کمزوري کېږي؟ نو خامخا د پلار په کنځلو ته بدی نه ښکارې. که پلار دله سپېړه درکړه نو ته پې بدی نه ښکارې. که پلار درته بد ردوی، مور درته بد ردوی، په دې بدی نه ښکارې. دا ځان ته مور و چې پلار او مور والم، او پلار او مور راته خیره وکړه او بدی راته وي، په دې ته بدی نه ښکارې. که یو مخ دلووی خیر دی، دی کې م فایده ده. دا بل وته نسا، یعنی یار غږ مه کوه، بحثونه ورسره مه کوه. وفد لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما. اے الله زما په دې مور او پلار رحم وکړه، کما ربیانی صغیرا. رحم دا د رحم دعا ولولې کې بوډا لې کنزل کوي. رب ارحمهما لفظ رب الله کنزل کوي، بوډا دې ستغې سپورې رحم پې وکړه. یو وخت یې د قابلې رحم هم دې مور او پلار راباندې رحم کو، الله ته پې وسه.
2: بیا رسول الله مبارک فرمایي شهر مبارکون، هغه میاشت ته چې مبارکت مبارک څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې ښې لګي او خیر پکې زیات، نو عبادت به لږ کې او ثواب او اجر به زیات، صدقه به لږه کې او ثواب به زیات. فيه ليله خير من الف شهر، و دې کې داسې شپه ده چې د زرو میاشتو نه ثواب غوره. او قرآن شریف کې الله فرمایي ليله القدر خير من الف شهر. د دې به زه انشاءالله یو جمعه درته بیان وکړم د ليله القدر خبره ته وي. خو داسې شپه ده چې د درو میاشتو د هغې ثواب برابر نه دی، زیات دی. یعنی په دغه شپه کې چې چا عبادت وکړه دې دې داسې وګڼي لکه زما د زرو شپو د عبادت نه زیات ثواب عبادت کړی. په دغه شپه چا تهجد وکړل دې دې داسې فرض کړي لکه د زرو میاشتو د شپې نه، د زرو میاشتو د تهجد شپو د تهجد نه زما ثواب زیات. دا ګوره د رمضان د برکت یو وجه ده، شو د دې شپې د وجې د رمضان برکتې دي. جعل الله صيامه فريضه، خدای د دې روجې فرض کړي. کم سړی چې مکلف دی په شریعت باندې، عاقل دی او بالغ دی، په هغه روجه فرض ده. مسلمان لیونی نه دی او ماشوم نه دی، روجه فرض په بالغ خو فرض ده، او صحابه او په ماشومان هم روجې نیولې. حدیث کې راځي بلدول بین روجو سا، نو والا به ورته په جلا شو، نو د لوبو سیزونه به ورته کېښودل، په هغې به یې مشغول کړل، او شپې ته به یې په روژه ورسول. د هغې عبادت ته له شوق ونو که بچو مې عبادت کړ، زموږ خو خپله شوق نشته. نو بچی که روژه نیم سي موږ ته بچې مل نشته، مړ به شي، کمزورې به شي او ناجوړه به شي. پلار او مور که روژه نیوي شي او طاقت یې وي، دا ده چې نه یو خو دا دی چې ډاکټر ورته وایي، نو بیا له خبره یې مل نیسه. خو چې طاقت یې وي موږ خو چې ورته بابا مات ناجوړه به شي او بیمار بشه مړ بشه او روجه منیس، پر روجه څوک نه مري. بیماری وسره زیاتی کی بے شک، هغه د پاره د مسلمان ډاکټر ته رجوع کی. هغه ډاکټر چې په خپل روجی نه سی ګوره، هغه ته دی رجوع کی، هغه وته وای چې ستاده بی روجه ستاده بیماری جاته او تکلیف جاته منیسا، نو خیر دی نه دی نسی. نو که ځوان زلمی وګوره دا خبر ذهن کې واچوي، ابه قضا کوي میا د ځوان زلمی د بیمارۍ د وجې چې دی روژه ونه نیسي، د هغې کفاره نشته، ابه قضا کوي. کلم چې جوړ شو قضا به کوي، او که په جوړوالي سر نه قادر نه شو، همغه مرض کې مړ شو، نو غاړه اخلاص رسم پې نشته. او که جوړ شو وینې نیولې، نو بیا مجرم دی. د رکوټ اختر د لومبۍ ورځ به نه نیسي، او باقي دی که طبیعت خو جوړ شوی نو فوراً دی شروع کې پې. او دا فدیه زمونږ د خلکو وي، با فدیه ورکه مه نیسه. هلته بوډا دپاره شیخ فانی ورته وایي زمونږ په کتابونو کې چې بوډا سپینګیری وي او هغه روژه نشي نیولې د بوډاتوب د وجې، نو هغه باندې بیا روژه نیسته، د هغې په ځای به فدیه ورکوي. فدیه څومره ده؟ پاو کم دوه کیلو غنم او یا پاو کم دوه کیلو اوړه، دا د یوې روژې پسه. دا به غریب مسکین له ورکه یاد هغې قیمت. نو فرض شوه روژه، مسائل به راته انشاءالله ویم. وقيام ليله تطوعا او د شپې عبادت نفلی ری د شپې چې رات مونږ تراوی کوو یا تهجد کوو دا نفلی عبادت دی تراوی سنت نا تراوی کوی مه پرېږدی ثواب یې ډېر زیانت دی
1: نو د شپې قیام عبادت دا نفسیاتی عبادت دی من تقرب فیه بخسته من الخیر کان کمن ادا فریده فی ما سواه رسول الله مبارک فرمای ګوره د روژې برکت ته چې په دې میاشت کې د نفل عبادت وکړو دومره ثواب به خدای پاک درکړي لکه په نورو میاشتو کې چې فرض عبادت کم ثواب لري فرض خو ډېر قیمتي دی د نفلو ثواب په فرضو ذکر کوه ثواب ډېر اوچت شو دو رکعته نفل کوه د دو رکعتو فرضو ثواب څلور رکعته نفل کوه د څلور رکعتو نفلو ثواب نو دا پکې کوې ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه او چه فرض عبادت ته وکړه دومره ثواب دې لکه دې میاشتې په علاوه چې په نورو میاشتو کې او یا فرض کې د سار د دو رکعتو فرض څومره ثواب شو لکه په نورو میاشتو کې چې او یا د سار مونځونه کې نو زمارونو نفل عبادت ذکر اذکار تلاوت دې له زور ورکه اے نن سبا خرک ټول په لړو انختی وخت لنډو ځمکه وخت تیم لنډو نو لګیا دي ځای په دې خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل تیم لنډی او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچوري او په هغې خپل وخت تېری د خدای دپاره قیمتي میاشت د مارونو په فضولیاتو یې تېره نه کوې ګورې په الله ځان وبخئ دومره عبادت وکئ چې تاسو الله وبخي قیمتي میاشت په زول په لډو کې سري کې سرو پنځه کسې یو جیشې لډو کوي او وخت تېری دا څه دومره ګرانې لوجې دي د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ورې نه کوې ذکر ورې نه کوې تسبیح داسې لډو نه کړه تسبیح ښه دي که لډو ښه ده پرې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دی که الله نوم یادوې مهرباني وکې مهرباني دا زما رومه یې چې څوک هم زما آواز اوري ځکه خلک خو کم دی مونږ قصدن ویلي دي چې خیر دی په دې ورځو کې د خلک کم یې نو مهرباني وکړئ چې کوم ځای زما د آواز څوک اوري هغې دا مهرباني وکړئ تسبیح لاس کې والی قرآن لاس کې راوالی چاله قرآن ورځي په ناظره تلاوت دې کوي او چاله نه ورځي تسبیح ذکر اذکار درود شریف دا وایې لډوګانو باندې ځا وخت مه تېروې په زول وخت به ضایع شي او دا لاس دا وخت بیا په ګوتو نه راځي بیا فرمایي وهو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده صبر څه معنی ډېرې معنی دي او نه مو د صبر ګڼې معنی کړي دلته به یې څه معنی وکړم د خوراک نه مځان صبر کې صابر به صبر بندوالي ټینګوالي ته الله به ټینګ کې د خوراک نه د څکاک نه د خواهشاتو نه د کنځلو نه د غیبت نه د دې ټولو نه مځان صابر کې د ګنا نه تر دې حده کور یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که څوک درته کنځل وکړي یا درته سپکه وي وایه زما روژه ده جواب مه ورکوه اول کذب و الغیبت و افتران سوم حدیث کی راضی وی چه سو غیبت کے و دروغ و روجہ ماتای وی دا سے نماتای چه قضا در باندی راضی و در وجی برکت و سر دولش شهر الصبر و الصبر و ثواب و الجن ما شاء اللہ رسول اللہ و بارک فرمائی چه دا خوراک نسکاک نا او دا خواہشاتو نا دی صبر و قضا دی تینکا او دا گناہ نا دی دن تینکا او گناہ دی انکا او غیبت دروغ دی انمی او دا چه عدبت و جواب دی ورنکا کوئی جنت تی زہرے دونه پاسانه چې نو ګوره که ته بال ګرځم خامخا غیبت درونو کور کې نه پاره کنه هسې همدا کورونا در باندې حمله ونه کوي ګورئ که تا کې در که ګوره شی به کور ته در نه روځي بیا به ورسره څه کوې تا خو ځان لغم دی کنه نو به ښه په اطمینان په خپل کور کې کښېنه چې څوک کار روزګار والا نه هغه خلک یادومه او مس تلاوت د قرآن شریف کوې بس ته په صبر کې به روز تېره شي مفتو کې به جنت وګټې و شهر المعاصات د خیر ښېګلې میاشت ده تیر خیگل خو پیجنه که نه پیجنه تیر جو همیل صدقی ده تویلیو که نه غریبانانو سر بکی خیر خیگل خو که تر او جمع تیر پی کوله و کباب ورس زیدان تا مخی تیر خودی نو گاوندی لم لگور که کن ده ده قپا کیو که خیر خیگل خو که پیشمنی با گاوند که غریبانانو پلوانو کیو که و شهر و نیزاد و فیه رزق المؤمن ده اغمیاته که ده مسلمان روزی پا که زیادی گی ماشا اللہ ده مسلمان روزی خدا زیادی بل لري کجوره ورکړه خدای به هغې سباب هم در کړي او روزي به دې زیاته شي بل له صدقه دې ورکړه نوره به خدای د هغې نه به زیات په زیات به در کړي روزي به چې زیاتېږي بیا فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار هلکه په یو کجوره جنت ګټې که نه ګټې تاسو ته به ورکړو د رسول الله مبارک فرمایي چې روژه داري لري افطاري ورکړه افطاري کجوره هم ده افطاري داره چې یو پلیټ روژې دې ورولېږي دا ټول چې سپسه روژه ماتی د دې څه فایده ده ګناهونه ټول معاف شو سټېره اور نه آزاد شو گناہونہ ٹول معاف شو سر دور آزاد شو
2: وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء دا غرو جدار ته سمره ثواب شوی دی دا غب نه کمی کی دا غب برابر ستاو شو
1: دا غب نه کمی کی دا غب برابر ستاو شو دا کجوری نن تبا خلق پی گوڑی پا ہیں پیاس پا کی لگی ارگر پی گوڑی دا سر جوڑی گی پیازو نا ٹماٹرو نا اوڑو نا جوڑی گی آو دا اولے گی غریبانانو لے مالداران کن خورو نو کن
2: اولے گی والا اوڑو والا اولے گی دا غی کی بسور رو جماعت آئی دا غی با ثواب نا کمی گی در خلق ہوئی ویدہ دا باغی نا کم مو ویدہ ما ثواب دا غی کی گی نستا نا کمی گی دا غی دامی او جنجل ستا
1: بسیر جان لور کی کجو روی نا بیا خود ما دا رجا ستا شوا انکا ستا رو جا بسیر جان دا ماندے کی گی ستا رو جا پا خبر دیا دا یو کوٹی واز دا ماشی دا وزر برابر نا کمی گی او چی ستا سو برا سوا بی دمرو دا مان مشی
3: بیا فرما اقار صحابہ سو یو غریبانانو لیسا کلنا یجدو ما یفتر الصائب وی ار یو سڑی سر خدا دا شی نشتا چی بلا رو جماتی لور کی غریبانان دی حضور پاک سے فرمائی فقال یعطی اللہ هذا ثواب من فطر صائما على تمرۃ وعلى شربۃ ماء او مرقۃ لبن ما شاء الله ودا ثواب دا اگر چم کیگی چې چاله یو کجور ورکی
1: کجورم نی دو بو یو ګټ ورکی یو ګټ پی ورکی یو ګټ پی ری چاله ورکی یو ګټ بری ورکی مردا خوال چا کرے ستا ګټ کو خوال چا کرے او دا پیغمبر مبارک مقصد دا جره تعالی ګټ در کم تدا ګټ مار راکے زما
2: کجری خوار کاجا یو کجور سو ورکی یو ګټ پی یو ګټ وبم ورکی با دا سوام به خدای پاک غیر ورکی
3: او هو شهر نو خدای رحمت وری لله واوسته مغفرت خدای بخنه دا دیگه رحمتونه اوریږي اوریږي اوریږي او دې میاس کې خدای پاک بخنه شروع کی پلان کې مې وبخ پلان کې مې وبخ پلان کې مې وبخ واخر وعد قوم من النار او چې اخیر لستریږي ټول مې دا اور نه آزاد کړم من خفف عن ممالیکه فيه غفر الله له واعتقه من النار
2: دا چا غلام عمرایی وی قدمانه کې غلام عمرایین دې زمانه کې سره هم سایه دې مزدوری دیاړی مار دې ګلکار دې مزدور دې ګوډ مار دې چاری مار دې هغه باندې کار آسان کا ظلم مکه او چې شابه دا کال وخا مخا خلاته شابه دا دو بوجه په سیمټو خا مخا وجته نارسان کا پی کار دا ګینټه پی کار کم کا وے خیر دے و خپل طبیعت کم کار کبے پروا نشتا نو چی چاپ مزدور کار دیاری ما غریب سرے پر روجہ کے مزدور ویر اگران خوب بچی وطا پرایت دی غریب تا روجہ کے سیمٹو بوجہ وچا تول دیر گران کار دے خوخوار مجبور رے روجہ کے گلکار سرکار کیو چا تول او گلکار پا خوازا ادرے دل دیر گران کار دے سان کار مرے بوڑ لطل دیر گران دے مجبور رے خوار التا بچی ری خیط لری مریض بیمار لری نو کامی و سرو کا گزارا و سرو کا نو کتا دی اکلل نو اللہ با دی گناہ و بخی سٹ بری دور نازد کی وستک سرو فی میران با اخسارین رسول اللہ مبارک فرمائی دو کار سلور کار پکیو کیسو سلور فستا تینی تردون یا تردون دی ما رب و کرب بکوم دو عربی دشی تردون تردون تاسو پا دی کخپل رب پی خوش آلا کی رب او دو خستتون دی لاغنن لکم عنهما دی داغین غتاز و خلاصی نشتا خامخا بے کوئے سو سرور شو اما الخستتان اللتان تردون بهما ربکم یا تردون بهما ربکم اگر دو سیزون چی اللہ پی رازی کوئے غصدی فشعادت و لا الہ الا اللہ و تستغفرونه یو دا لا الہ الا اللہ وائے اشہد اللہ الہ الا اللہ دا وائے او بل استغفار وائے ما خو مخی جمعہ استغفار خبر کرنے دیکھا پر اللہ ری خوش ہے لیگ نو روجہ کی بسا کہو سا استغفار با وایو خان او ذکر با کہو ذکر او بل تشی استغفار پر اللہ خوش ہے لیگ و اما اللتان لاغنن لکم عنہما ہر تی اگر دو سپتون ایتی لاغین اخلاسی نشتا خام خواب ہے کہ فسسألون اللہ الجنہ و تعوزون یا تتعوزون بہی من النار دا خدین جرت و غوارے دا اور نمافی و بچوالے و غوارے پین اخلاسی دا نشتا نا نوچے کلم روجہ کی دعا کے وے خدایا سٹ میں دور نازاد کے خدا ہے جنت را لرا کے ومن بافی سائمن واہ واہ بیا ہوئی وے کرو جدار دے مولک
1: چارو جدار مولک ڈوڑے ورکلا رو جدار مولک ڈوڑے ورکلا نبیر سلام فرمائی سقاہ اللہ بن حوضی شربتن لائد موحط آیت خور الجنہ وے دلبا خدا زماد حوض کا سر نو بورکی
3: داد حضور پاک اغا حدیثو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با درو جینا مخ کے خپلو صحابے کرامو تا بیانو نو ما ام اغا حدیث تر تا بیان کر ام اغا حدیثو او پو مانا میں پوئے کرے نو خلاصے سشوا د نفل او ثواب د فرض او فرض یو پاویا فشې په خبره بل صبر بکوي پدې کې خیر خیګل بکې.

0: روجه او روجه دار لبه افطاری ورکوي او مول کې روجه دار غریبانان خیراتو کې پدې روزو کې په غوون کې پرښتہ کې او کار په مزدور کار کم کا په زور مزغلوا گزاره وسره کا نو ان شاء الله خدای پاک با اجر در کې او د شپې به خیری تراوی کوي نپلونه کوي تلاوت کوي استغفار ذکر اسکار کوي او چې سوال کوي به خدای جنت را کې ز اور رمغارا آزاد کی دعا وکي یا الله در رمضان دا مبارک میاش په مو په خیر او په عافیت تیر کی الله مونږ لپاره کې درو جو توفیق را کې الله مونږ لپاره کې د عبادت توفیق را کې اله العالمین مونږ د تلاوت او د ذکرونو توفیق را کې غټه فائدہ درو جی دا چې د الله د حکم تابعداري وشي دې سیز نه ځانو سات او دې کې ځانو سات بس درو جی غټه فلسفه دا ده او حقیقت تاسو ګوره نو د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان ګناهونه کوي او د نورو میاشتو په نسبت پر رمضان کې د انسان عبادت زیاتی تلاوت خلک کوي منځونه پکې کوي نفلونه پکې کوي تسبیح لاس کې والی الله یادی دا پر رمضان کې عبادت دګي او کوټې په نسبت د نورو زیات نو د رمضان میاشت دا د بهترین عبادت میاشت ده او دا هغه میاشت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې میاشت کې بزان په الله بخې مشهور حدیث دی یو ځل حضور پاک مبارک د ممبر په دې لومبه پوره قدم کې خود نوې امین نو چې په دویمه کو پوره بیا قدم کې خود نوې امین نو چې دریمه پوره تکیه ناز او خط نو بیا به امین حضور پاک با پا دریمه پوره کې ناز سیده پا دی برا دا بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا احترام دا وجینا چونکی په دغه ممبر په دې لومبه اخیری درې به پوړی حضور پاک ناسته کړې ده نو یاره زه احترام کوم په دې نه کینم نو په دویمه کیناست نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا وی چې ابوبکر خو ډېر لوی سړی و په دویمه پوړی ناستو نو په دې نه کینم په دې لاندې به کینم ما په لاندې کیناستې ده نو چې د حضرت عثمان صاحب زمانه راغله نو بله پوړی خو ونه نا غم پا غا برا پا غره که ناس پا غا و چه تا شه حضور پاک با پا کما که ناس دیده و دا مونگا تعلیمان یا رکوت کتاب که غیقی لکلی دی وی خدای دی حضرت عثمان ترخو که چه براو خطا گنی کدیم لانده تا نو اوز با مون پا کوی که ناس تو خلق برا تا برا ناس تو یو پالای با خلق که اوز تو که لانده که ده لانده که ده لانده که ده دا مون با کم زی ناس تو نو خوان بیدا کرو چه خدی پا کوی که لانده ناس دیو هاو متا بار ناسو نو چې پدریمه پوره کې خاکې نات نو بیا وی امی نو بیا ته صحابه او تاسو کله الله رسول مونږ کو دا چا دوا و درې دا او تاوي امين وی جبريل عليه السلام راغ نو چې ما پړم به پوره قدم کې خو نو هغه جبريل دا دعا وکړه وی الله کې دا چا مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګانی کمزوري محتاجې خدمت ته او دې بچي دومره خدمت اونکه چې په دې خدمت ځان جنت ته ورسې نو خدای دې تبا کی رغم انف رجل خدای دې تبا کی حلال دې کی ما وی چې امین ور دعا چا کړل دا جبرئیل علیہ السلام کې په فرشتو کې دا غنه د لوړې مرتبه فرشته بل نشتا او امین به حضور پاک ویل لري او په جمعه کې په ممبر د پاسه دا خیره شوی دا مجه دا چې امور او پلار دعا لري یا یو یا مور یا پلار نو دی به داسې خدمت کوي چې د دې مور او پلار د خدمت ته وجه لدی په جنت ته ورسي او کدا سه ونه کړل پیغمبر امین ویل دی جبرئیل علیہ السلام دعا کړی د خیره کړی د تباہی یې وی چې په بلخ په اوړې باندې کې ناستم نو جبرئیل علیہ السلام و جستانم ته چا مخ کې واغشتلی شي او هغه اوریدون کې په درود شریفونه وای دې دې خدای تباہ کی نو ما وی امی نو ګوره د نبی علیہ السلام مبارک دو نومونه دی محمد او احمد صلی الله علیه وسلم دې کې چې یو واغشتلی شي نو سره به درود شریف وای پړوم بی دل په مجلس کې چې واغشتې شي نو د روس شریف ویل واجب دی کدی ورته وی د پیغمبر مبارک امین دی او د جبرئیل خیره ده تبعین او که په مجلس کې بار بار په ناتونو کې یا په تقریر کې خلک د حضور پاک نه مانی نو فقها لیکلي دی پړوم بی دل واجب دی او په دوه مو درې دل بیا مستحب دی او که څوک رسول الله او نبی الله او حضور پاک وي نبی پاک وي نو دا نوم نه دی دا صفت دی نو په دې درود شریف ویل واجب نه دی مستحب دی بهتر دی درود بره ډیر بهتر شه دی اسه مو ای دو گاهو دور پاد صفتی نوم ذکر کیم درود و صفتی نوم دی کنه خو صفت والا نوم دی نو درود شریف وای او چې پدری ما پوره کې ناستم نو راته جبرئیل علیہ السلام وی چې پچا د رمضان میاشت رااله او د پکې دومره عبادتونه کې چې پزان په خدای او بخینې دم خو ته باګي نو ما وی امين او څونه عبادت د رمضان کې کوي وای اوس دا سه به کوي چې ځان په خدای وبخې لکه پتراو کې چې مونږ ځان په خدای بخو دمون تراوی
1: او هو کلاشن کوپ مولا پزه تراوی راکټ مولا
0: میزل مولا چې عبدل دوست لول کې خپل شل بنت کې ارسه خطک زمون دې خوستا دې په شل بنت کې ارسه ګل ګمبت کې نو چې تو د پخپلې وې چې ګل ګمبت نو دا مون شو دا خدای پورې خندا شو کنه شو دا مون دې کې خدای پورې ټوکې دي دا کنه یو کار بو کو سه خوسته وی خبره تا کوم ته چې کور ته لاړ شي بيبي سره خپل بيبي لري خپل کور کې تل ارسه کوي او ته چې خدای له لاړ شو په یو من نو ورشو او درېږي او ته خدای شاب کړ سب بو دا کو کو دا کو سم سه او پر کو پلان کېو نه او بیا نو ممکن نه چې هغه سم سه او چته کې په دما زیګر بده وي ایروغه کلی ونه سمه خبره کو کنه لري پاګه سم سه پیشو مونږ دې پټې کورو پیشو مونږ دې په خو وا پیشو مونږ دې په لوګانو ګټه دی ولې وري کرو وي برته کو نه وي نو خدای سره دا کار ولیکي یو سری اٹھن تلا نوٹل کی روٹے کو ما اٹھرا را سری را شد دپوس کی سر روڑم کن ابیرا نو چرا رو سر روڑ نو دو دے سم بخی ری اٹھل کی سری ما آگا کھولیش تیز لگی کن لگانو کچالانو نرے وخو گٹا وخو پو مو رو جیو فلان دکیو تیز لگیا نو دیو تبی یو دلی بیا وان وان دیو نک نا آگا بیا پرمند آگا گردانو کن نرے وخو گٹا وخو لگانو خورمو پلان دن
1: عبد هو رسول هو تکیو رسول هو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں خدا جی رحمت اللہ ہوئے
0: آئیو خدی موس کہو مجھے ریب سلامو کردو السلام علیکم دوارو پلارا السلام علیکم دوارو پلارا چاوی دا سکے یہ روی دا خوابن میں حمد اللہ دے ماسی بدر کی دا خوابن نو ملے ہو میں خدا جی لاو رحمت اللہ ہوئی وطر نو دام مس کی دانا کی مند کی لیکن منس خوش رو ٹک شوا سنت پاتی شو لیکن اغا منس کی دا قدی سی پتا و سنا پا کی پاتی شی سبحانک اللہم اللہ تری بے پاکی تالو پاکی دا و بیش ہم دیکا خدای تالو ری رولی سنا دا اللہ دی بی مانا کم دوگو بی نکو و تبار کسم کستا نون دی بری دا برکت دی و تعالا جد دو کستا شان بی بری دی و لا الہ غیرک خدای ستانا بغیر بل معبود نشتا سونخ کولی مانے دا نو دا خدای تعظیم پاتی جو سنا پاتی شوا ولی یو خو منس کی دل دی اگو با فرض و فواجبات و دی منس اشو لیکن دا سنت و دا پیغمبر مبارک دا سنت و فیاد دا سشوا سبحانک اللہم اولی پری دی کم بخت سنت ایم بپی دیگی در منس کی جدا پری دن ولی منس کی پا الحمدو اشو من دی لیکن سبحانک اللہم دا اللہ سپت دی پری خو کا قیامت پر دی خدای دا مرے نو نیتی دا مرے سپت دی ولی پری دی دا تک دا بدل پا بدل پورا در کوم کن نکوم دا باندی رخم زد نتر احسان نکم زا او بیا درست شریف پا کی پری دی آہا اللہم صلی علی محمد ما شا اللہ پا پیغمبر مبارک زخویم چی پوگت کا پا کی درست شریف پا قلارو آیا در رمضان میں آشتا مبارکا میں آشتا کپا کی درست شریف پا قلار قلارو آیا ہو دی قیمتی میں آشتا گورو سنا سبحانک اللہم پری خودو تا گولو قمقلا قیمتی میاشتا او بده که درو سری پری حدو تا گورا قمقلا نو دا غمولا ساده ری ساده ساده ری زرزن مستور دا کم مستی زرزرو شو پرشتی اللہ لیو سی اللہ ولی پده مخ فرشدو تی وروالی دا من نی پکر چه افسر تلال شو
1: اسی استاد پوی دا پارا مثال وین او افسر تا دی اونا پا دا بولا آغا سر چه خبر که سنگا که ها دا اوٹلوانا پشان دی زر زر که پا قلار که پی قلا او پیت مینان او چه ال تا افسر للار شی ولاری چه اغا دا تا وی چه سنو خبر که اغا تا جوا نیوی دی چه سل الاغلی خبر من که ها او سونا وقت تیره و وقت لگ زیاد که کم تی افسر سے پوچھا لشی جمعات نوالی تختی دخل دارین او چه سلامو در دی بیانا سی گپ شپ لگئی او دا منزل مکیم گپ شپ لگئی پا جمعات کی ناستی نو جی گپ شپ لخریر دی او دا خدای موز لکا پینزل دست من قضیات سی نو پتا اور بری کی زاری ما دا خدا موز موز دی اللہ سر مناجات تی رازداری دا موز معراج المومن و تویل شوید دا اللہ سر معراج دی معراج علماء وی او مناجات تی رازداری دا نو پا اتمینان منزو گا چلا مشاید چی تا زر منز کے او پا قلار کے زما پا خیال طول بشل پیزیش منتا پا رکھن سول بنا نو شل پینزیش منتا بانی منز تا با که شیطان و تا زر دن نگرول شروع کی چی زر کوا او گوری که زن نکه مفتدیان بکم شی مفتدیان نکمی گی چی رشتیارا تا بیم پورا گلتی دا مونگی پامارو مفتدی بولی کمی کمی من چی اوگت که چه دا با تا مفتدیون وی چی استاد من دی اوگت اوگا او چې ډېر بدبخت بیا مقتدیان هم شته بعد بعد چې هغه وی دی جمعه کې موضوع کې کې بل د مل تراویز در در کې کې انت دم نو پر لاره ظالم سونه وخواږي چې بل جمعه ترې خو پیندل د پیندل خو پر راته کوي پتلو لات لوګي نو دا پیندل د منډه کوي نو ورینه ورکه مونږ نو ورینه ورکه امامانو دوستانو حضراتو ته اندما په خبره دینه خبره کوي چې مونږ په قلار کوي پیت مینان دا خدای ته ولاړه دو رمضان قیمتي میاشته کدا دنه بربادو شه څه وکړي په پقلا ټول مستحبات سنت او څنګه په مستحباتم پکې عمل وته په پیت مینان کوي کوم مقتدی را پسې ودریږي ودریږي که نو ودریږي بل خپل کار دی کوي او مقتدیان او توي ټول دې ما بیا او اوره او په کوم ځای کې اوره چې کوم امام زرمونس کوي او استاد دي د خدای د عبادت نظام مخلص او په قلار کوي دا خدای عبادت دې دمون دی دا ټوکې ته قائد نه خدای پر ټوکې مکوا مونږ هم کار کې ودا نام کار کې او مو نشي اے قوم غوړې د دریو امامانو په دې پرل دا په قوم کې اندامونه زه تر رسول په جلسه کې نه قوم کې سمع الله لمن حمدا الله له په دې وخت او دې کې رب بنا رکل هم خدای کوسي مقتدیانو وکړه جلسه کې الله اکبر سجدین سر کوته کې او بیا وی الله اکبر ملانی غک ظالمه بس دې في قوم له سره ملانه ده کی ان شاء الله داسه طریقې سره تراویح کې ها یوړ او بل تراویح کا وی ګول تیر لتان تراویح نه کې خو د کورونا د وجه نه باندې ولا جوړ نه پښمنی لا پاسې یو نه تراویح کې لاټا یو دغه بس دغه قانو درې یو نوکر لټو لټ نه کال ما دا لټ نوکر د ستړي نه پ دټ نه دورم پان نه نو هغه د شپې ونه ده داغه تو وی دا خان دی اجی سنگ بلستان تاو خد نو کریم بلستان تاو خد نو دل خو کوم پلاب نه کنه تو زمانه مخ بلستان ته خاطر تا برو کا دروازه به بندول غالي بيده بوجه و ساس کی نو دی وته وی سی الکا تو پاسو غره چې بارم سکنه دی پاسو پاسه چلو ویوشتا وی دا بلستان نه پانه سي دیوشتا ای پیشورا له پاره ملا سلاخ کلم داوا دور راسمنت هغه خد پاسه بيده هم لگاګه دے رہے پاس ہو چی بیج لے ملک بیجے ہم لکا یا استاجی پا بیج لے سکے خان سے وی بس ملکا مالا خوب دنا جی پرانا کے وی بس تر کی پٹے کا تیارے مشی کن چل بلا تیو خیم کن گری بلستان پسر لکا با تیارے شو یا خدا ہے پر وی خدا بل چی روکن دا دروازہ خو بندہ کن کٹنے پاس دروازہ خو بندہ کن وی داد بکارا دا لمو کر دا درین پکی توکا کن ایتا لشو ایلت لطان برادان ننے جوڑو سا کل عبادت بکو فشتے عبادت تراویو کے قرآن شریف تلاوتو کے رمضان میاشت قرآن دا نزول میاشتا شہر رمضان اللذی اندل فیه القرآن دیکھ اللہ قرآن شریف نادل کرے چھے کم میاشت دا لوح محفوظ نبیت اللہ عزت تا چھے کم میاشت دا قرآن دا نزول میاشتا نو پدر میاشت کے دا خود قرآن تلاوت کرے چول بکوی تلاوت انشاءاللہ او کچالا پنازل نوردی قل هو اللہ احد سورت

دانه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرسلسلک ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګر ماته وای سلمان شاه دلبر ریډیو 400 اف ام درنه وینه بالکل نه خنه غو پتن لګی ماته داسې لګی شډیر مود پس رالو خدای راځي ډاکټر صاحب مصروفیت دي. په بهر حال خپل پروګرامونه جاری ساتو دلبر ریډیو 400 اف ام 93 غک تاسو اوري ورسره دلبر ریډیو اف ام سلور نوی ثواب ریډیو نغه تاسو د سلمان شاه بچی سره اوري د ریډیو دلبر 400 نه روزانه نه خنه غدغه پروګرام د سحر 8 بجو نه تر 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 ثواب تاسو نیخ پنی غوړان د کوي بده پروګرام کې ما سره غړون کوي خبر پښتونخوا ماینه اس قابل او تکړه ډاکټر ورته مونږ ویلی شو ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب زمونږ ډیر خوږ مشر دی را سره موجود وي. هغه به تاسو سره معرفي کوم خو دمر وضاحت کوم چې تاسو په دغه پروګرام دوران کالونم کوي ټلیفونونه بم کوي میسیجونه بم کوي ډاکټر محترم نه بد خپل مرزونو بیمارو والی سره خبرې هم کوي خو سپیشلی به وضاحت کوم چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب هومیوپاتیک او ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب انسټاګرام کې تاسو سرچ کولی شئ. مهرباني به تاسو دا کوي چې تاسو هغه ضرور پالو کې د ډاکټر محترم ویډي او تاسو ری پوسټ کې ری شیر کې کومنټس او کې خخ او د خپل بیمارو والی سره تپوس ضرور کې. دین علاوه چار شنبه زیارت یعنی بود جمعرات د سهار 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. دلته تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب نه علاج خپل کول شئ. د جمعې او د خالی پورز ژوندون هومیوپیتک کلینک شمسی روډ باندې قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. الته تاسو راتلی شئ مردان کې تر خپل علاج کول شئ. د اتوار پرز مکمل چوټي وی البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شئ. گرانو ملګرو زما عزتمندورونو خویندو چې د سوشل میډیا د لارې تاسو سره سمره ویب سایټ دینو پای کې صرف یو ځل سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان د ډاکټر محترم د سلګو په تعداد کې ویډیوز به تاسو تراشي او رابطه کول شي. بیا زما خویندې هغه عزتمند ورونه چې هغه وی چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ ځانګړې رابطه کول غواړو خپل مرض بیماری مسله خبرې ورسره کول غواړو نو 0300 57 36 37 باندې ورسره تاسو رابطه کول شي. دین علاوه ګرانو ملګرو سمپل خبر دا کوم چې جمعه خالی مردان والا کلینک چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک پیر او منګل ثوابه والا کلینک او د اتوار مکمل چټي وي. نو مهرباني به دا کوي چې تاسو هر کله زموږ کلینیکونو ته راځي مردان 400 ثوابه ته نو یو ورځ مخکې به ضرور تاسو ډاکټر محترم سره رابطه کوي دا هیلپ لائن نمبراتو باندې وکال کوي او ډیر عزتمند خويندې په ما ډیر ګران زما مشران ورونه سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنګی روډ 400 ترازی او اغي اکثریت ملګری پکې دا وي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لتلر غواړو. تاسو ته لک ټلیفون کې تاسو ورته میسج وکي بازي خويندې بازي ورونه ټلیفون کې سلمان شاه وي د ډاکټر صاحب موږ له نمبر راکا ټیک ټاک آی ډی راکا موږ غلي دل غواړو دا غي خبرونه لیدل غواړو ځانته په حق ول غواړو دا انسان یو خپل مینې د ترانو سره ډاکټر مسیحاوی داغه غریب کردار دا وی چې ټول مریضان دې خوشي او ټول مریضان دې زمانه خوشاله او مطمئني. نو سلمان شاه کاسمیټکس به ضرور یاد ولري غفور مارکیټ ته مخامخ کومټه لارې سره خوا کې زمزم پلازا 400 سلمان شاه لتا سوراتلی شه ان شاء الله ز خپل باندې به ډاکټر سیبوالی سره پوره لیکلي ډیټیل لر کومه که تاسو مردان

0: کلینک تزه اکثر د باجوړی یا د تنګی یا د پړانګار ممندو نظم اخوین دی ورونه راشي مال دکان ته اغه وی چې سلمان شاه به مونږ ډاکټر صاحب لمردان ته زونو زور ته بیا دا ویم چې ګوره چهارشنبه زیارت ډاکټر صاحب صرف 400 دی خو دې د پاره دی چې دا شب خدر او د پیښور او د تنګی د پړانګار او ایون د باجو یا د 400 دی د لری نزدو ولا خو خلک تر د منګا پورې 400 دی ته تشریف راوړل شي شل دیر شپې 500 روپے کری ورکې نو ډاکټر صاحب لزان را رسول شي نو زما بخواز دا وی چې تاسو هر کله راځي ورځ مخکې رابطه وکړي ډاکټر صاحب ډیر مننه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: ها بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو سلمان شاه بچی ډیر مننه شکریہ عزت مند شي لومبی خود دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو ثوابه وایټل اف ام مانسیرا دی سرا سرا ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی او انشاءاللہ مشرق ٹی وی ماندے بہم انشاءاللہ انشاءاللہ پروگرام سٹارٹ شی گران اردن کو دا پروگرام مونگا دا اویرنس کو دا دا ہومیوپیتی دا آگاہے کو دا دی خبرو لنکو چے مطلب یا دا بلس پکا یا خپلو چتو وایو یا دیر پارا کو چے زمونگ مریضان زیاد شی شکر الحمدللہ پنځه دیرش کال وشو چې دی فیلډ کې ناشو خدمت کو او دام د الله تعالی ډېر لوی رحم دی چې تر اوسه پورې وړې وړې ګیلې به راځي اوس ما ته پرون هم یو کس راغی ډاکټر صاحب دوایي دې راکړه خو یو بوتل پکې توی شوی یو کترې وې پکې توی شوی نو مې خو مې بندو یا بندو نو مې بندو بس داستا نصیب کې نو داستا قسمت کې نو حالانکه بوتل دې سي نه دي ڈراپری دی سینو بدا دد پا قسمت کے نو نماتے ڈاکٹر سے دا پرج دوائی را کے را بوتل پیسے ہو پکے نالے میں نابلم اس خبر نا دا پکے نالما نو دا وڑی وڑی گلے ہر زی کی بھی جی اکثر چکور تا ناری نا لڑش اکثر خلطوی مال گا زیادہ رو مال گا کم را او با یخیری او با گرمی ری روٹے ری را تا لیٹ کے خودا روٹے ری را تا زر کے خودا دا وڑی وڑی خبر معشومانی مدرسے تو یور ادل شی اور ادلر نشی بیا اور تپلار مور کو سی ولی نہیں تری نو دا وڑی وڑی خبر بھی دا زندگی کی بھی او الحمد للہ گٹ گیلا مان راغل نہ بخود پاک ان شاء اللہ راولی مونگ پنیت دا خدمت ناسیو مونگ پنیت دا دیر پار ناسیو چمگا دی غریب اولس خدمت کو پدی خاطر نہیں اناسو چ بس را بشو لوٹ مار بو کو او پ لوٹ مار کے مطلب پیسے پیدا کو الحمد للہ دیار لسکالو شو پدی دلبر ریڈیو پدی دیار لسکال کے ما د خپل خلی مبارک ندا خبر نه رئیسته چراشه مان علاج وکي یا راشه زما د منګی شملی خوګیر یو مان علاج وکي دا خبره ومانی کړو نه به وکم ان شاء الله زما رب شته کنه زما رب عزت ورکولو والے زما رب پیسې ورکولو والے زما رب رزق ورکولو والے زما رب چرینو هر څور کولو والے اخرت ورکولو والے هر قسم زما رب شته نو په دی وجه باندې مونږه پاغه باندې پورا مکمله عقیده را یو میسج راغلو وی ډاکټر صاحب تاسو په کلینیک کې لګون ته سخت دی نو سخت خو په دی وجه لګون ته یم چې مالدار راځي نه به زمخ کې کوم غریب بناستی بی زبانه بناستی نه ولې بناستی چې کم کس راځي محسوس وار ویلی دی زه په موبایل نمبر نه ورکوم چې راشي زموږ دا ترتیب وي لسته نارینه چې ختم شي بیا لسته زنانه چې هغه لسته زنانه ختم شي بیا لسته نارینه یو پیره نارینه ګورو یو پیره زنانه ګورو هغه په ترتیب ګورو په نمبر ګورو روز کې به داسې یو مریض راغلی چې هغه به ایمرجنسی وي ایمرجنسی معذوره به وي کېناستې به نه شي تکلیف به وي ورته نو باقی دا اغا مریض دا اغا چکم مریضان پا انتظار ناسی راغین اجازت والی نو دن نراشی نو پا دی با مانا خاطر درنوی نا دی ما دی بخپا که گئی نا زراغل استاسو را پاریم دا ما دری بجی ٹیم دی کل کل پا کی 500 بجو تم خبر لڑشی ز مریضان ختمو ما پرون الحمدللہ دا ملتان نا مریض راغل ری یوش پا یو روز مزلو کو سوابی تراغی او لومبی می هغه وکتل غونته پکې د یو کس بلډ پریشر های شو او زمخ کې راغلی مې ګور کته مخ کې کروس غدا د ملتان مسافر راغلی ملمد زمو دا زمو ملمره نو بیا می غلی کو نو خدای خبر چې دی پختون کې الله صبر ولې نه راچولې. د صبر ماده په پختون کې نشته چې دی لګ د استقامت نه کاروالی د صبر نه کاروالی دا پکې نشته. بل زموږ مریض چې موږ لراشي کاغه د چار سدی وي کاغه د ثوابه وي کاغه د مردان کلینک ته په دې دریو کلینکونو کې ګینټا یو نیمه کې زموږ مریض پاریږي. مطلب دا که نارینه خو نارینو کې وګورو که نارینه نی زنانه چې زنانه ختم شي بیا نارینه شروع کړو. که زنانه راغلی دونه ویټ پکې چې نارینه ما سره ناسي چې ختم شي لسته بیا ورپسې زنانو نمبرې په دغه زنانو کې کوم چې کلینک ته دننه راشي مال آفس ته او زه چې کپ کوم په دغه زنانو کې یا نارینو کې څوک ایمرجنسی وي نغې ته زو هم دی به مخکې کو د دلک ضروري کار دی جنازې لزی غم لزی هر څه چې نا پکې بیا بے نمبر کو خو په کلینک کې دننه د معاینې دوران کې. بل زما کلینیکونو کې اوس یو داسې شروع شوی دی چونکې زما خو برانچونه درې دي او زما ایجنټ ډاکټر نشته ایجنټ لکه ما سره نور ډاکټران نشته چې نوم به زما چلیږي او زما نور ډاکټران کې نوم د هغې د وجې چهارشنبه زیارت په چارسده کې یم نو دی باقي روزو کې زموږ د کلینک مخې ته باقاعده یو ډاکټر الک درولی و چې ډاکټر رشید څوک تپوس کوي نو ورته وایي چې د دې برانچ بلم شته نو خلکو ته مریضانو ته دا وایي چې دا د دې برانچ ته ورځه پې دغه شان په ثوابه کې دغه شان په مردان کې دغه شان په چارسده کې نو زموږ برانچونه نشته. موږ صرف دوه ورځې په چارسده کې یو چهارشنبه زیارت باقي زموږ کلینک بند وي تاله ورته لګېدلی. د دې نه علاوه جمعه هفته موږ په مردان کې یو پنځه ورځې غم بند دي تاله ورته لګېدلی. د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دي ټولو ته تالې لګېدلی. پیر منګل د اتوار نه بعد چې کومې دوه ورځې لري ګلو پنځمه ورته ثوابي والوي په دغه کې زه ثوابه کېمه او د ګلو پنځمې نه بعد بیا پنځه ورځې د ثوابه کلینیک ته تالې لګېدلی. نو مهرباني دا کوي چې کلم تاسو ته زما د بند کلینیک مخه ته څوک الک ولاړي او تا ته وایي چې ډاکټر صاحب نن نشته او دا مخامخ کلینیک ته یا دغلته کلینیک ته نږدې کلینیک ته او دی برانچ دی نو دا به دروغ وي. تاسو سره موبایل نمبر دی موبایل مې لوکې دغه الک ما سره مې لوکې نو پته به ولګي چې دا دې سوی او دې چال دي. نو دا لکه د موږ د پاره چې دی نو دا یو ډېر اهم خبره چې مریض راشي رو کړیږي او زنې ما نه بیا بل کلینک ته ځای ما موږ سره په موبایل رابطه کوي او موږ نه معلومات اخلي نو دا کې به تاسو ډېر غټ خیر وي. بلکې هر کله مثال تاسو ما ته راتلل غواړئ توکلت ولله د الله نه به خیر غواړو د تجربې مطابق انشاءالله دوایي به اوریجنلي د تجربې مطابق به د مرض مطابق وي باقي شفا به د الله نه غواړو شفا الله ورکوي. دین علاوه دا پروګرام چې دا د اډورټایزمنټ نه دی نن سبا سوشل میډیا تاسو وګورئ فیسبوک وګورئ یوټیوب وګورئ ټیک ټاک وګورئ دړادړ لګیاري څوک د کلینیکونو پروموشن کوي څوک د دوکانونو پروموشن کوي څوک د کپړو کوي څوک د دوایانو کوي څوک د سکه څوک د سکه کوشش تا کوي چې په ټیک ټاک باندې کم اډورټایزمنټ تاسو وکړو په دې لږ غور او فکر کوي راغې نه بعد بیا تاسو پیسې لګوي داسې یکدم پیسه لمه کوي چېر بس راشه دا ډاکټر راغی او بس د ګردې دوایي په ګارنټۍ ورکوي یا د شوګر دوایي په ګارنټۍ ورکوي داسې مه کوي او چې لړ شي خامخا به تاسو نه لس پنځلس زره روپۍ ضایع شي. نو لږ خونتې د سوچ سمجھ نه کار اخلي چېره زه دا کار کومه چې بس موبایل لري چې نن سبا موبایل لري زما خیال دی چې د موبایل دومره په موږ باندې زورور شوی دی دومره حاوی شوی دی چې نارینه د جمعات نه بند کړل بس کور کې مسکه ځکه چلته موبایل لی پاور بینک کې روت جیب کې پروتی موبایل بار بار چارج کوي ځکه چې ټول ورځ یقین ساتي چې زه په بازار کلم تیریږم او کم دکان باندې زه نظر چوما نو په موبایل کې اخته گاګ ته نه ګوري گاګ ته ګوري نه ګوري دکان ته چې راغلی دی دی ته نه ګوري چې زه دکانداری وکم بس موبایل ورسره او کته ګوري دا ورته پته نه په سړک څوک روان دي او څه ته پوس پکې نو د دکانونو نه کاروبار نه برکت هم تللی بس موبایل کې هر څه راغون شوي دي او دې کې د مونږ د انګریزان چری غیر مذهب کامیاب شوی دی. ماشومان سره موبایل، خزو سره موبایل، جنکو سره موبایل، الکانو سره موبایل، حتی چې بوډاګانو سره موبایل. بوډاګانو موبایل کې دومره اخته شوی چې خپل ژوند ته پوز نه کوي، هغه په خپل جماعت ته نه ځي، بچي بس جماعت ته بوزي. دا یاد ساته، یو ورځ به زموږ د بلې ورځ نه بدتري، ځکه چې درې سیزونه موږ پرېښی دي. مونځ کې هغه شان توجه نشته، جماعت ته تک تقریبا ختم شوی دی، او قرآن پاک نه کولاو. قرآن پاک که ګورو په موبایل کې به ګورو، نو د موبایل باندې قرآن پاک لوستل په موبایل کې، دې خوا پکې ته دوپړې باجې هم ګورې، ا دې خوا پکې ته قرآن پاک هم کولاوې، نو له خپل ګریوان کې سوچ وکړه، دومره عظیم کتاب هغه ته په موبایل کې وي. یو ځای کې سهولت نشته نو دا ته کولی شي، خو که سهولت درته وي نو قرآن پاک راواله، کولوکا دا کتاب کولوکا، نو وی وایه دغې بیا ثواب ډېر دی. نو بس چوبیس گھنٹې په لاره کې ځو، نو هم لاس کې موبایل، که په ناس یو نو هم موبایل، که چې کوم ځای ته ځو بس موبایل دی. مخکې روزو کې دوبی باندې تلم یو ملک ته، په دوبی کې چې کوم انټرنیشنل ایرپورټ دی، په هغې کې هر داسې لس قدمه پس پیلر لګېدلی بورجیره، د هغې نه ګیر چاپیره سیټ جوړ شوی دی، او په هغه پیلر کې بی شمیره سوچونه لګېدلو. بس هر یو کس ناسو، چا لیپټاپ کولو کړو، چا موبایل، او بس چارجر یې لګولو، غوږونو کې هغه هیډفون ایښی وې، او بس لګیا وو د دنیا د دغه نه نو خبره، بس موبایل موبایل موبایل. چې چا به څه ټایم مطلب نمبر راته د جاز، بس پاسېده به اوته وه. نو دومره ضروري یې دا موبایل ګڼلی دی. خو بهرحال زموږ په حال الله رحم وکړي، دا پروګرام د صحت پروګرام دی، د اویرنس پروګرام دی، د هیلت پروګرام دی. کال به کوي راځي به، او موږ به تاسو نه پوښتنه کوو، جواب به راکوي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی
2: هلو.
1: جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خبرې کوم. وای جی
2: ڈاکٹر صاحب.
1: جی جی وای. دا سره جی په خارخ کې 211 قسمه لري، دا به قتل غواړي یا تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشه جی. نو د خارخ ته پر هموږ زیات تر چیرې مریض ته وایي نور کې مگر زاغ وه او مرچکې مخره. نہ ثواب کی جی پیر منگل روز دا گولو پین زما 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندھے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کہ زمنگ بہا سا کوشش تھا یہ چمکتا استا خم مشورہ در کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سبا ہوا مونگ چار سدے کی ہوں مردان کے مونگ جمعہ خالی ہوں. آواز دی کٹ کی گی، پا خبر نہ پوئگم، دوبارہ ملو کے جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. سنگا لیجی
1: خیر دا ریڈیو کرے بند کزا موستا خبر بلگی سمیوشی.
3: راتر سے سنگا لیجی خیر جی.
1: الحمدللہ
3: جنگا مور دا جی او دا غیت قسم دیسی ستا ساتا تقریبا 70 سال عمر دے گا نا.
1: آو
3: سہی رانو تیز تڑکڑے
1: تاسو والا ہومیوپیتھک علاج کرے رے
3: مې په تک تک اله درې ممن نه مولي لاس کړی کنه یو پیرو ولته جوغې سره سګزاره کړو خو بیا دوباره لکول لانا
1: بس هم یو پېټی کې لاج ولو کې دار موبایل خبرې خو نه دي او د مور باره کې دا مو اچ زستړی شم ها
3: د چې نه کنه لکه مو په دې لاج کې پرې ګرځول لکه چې ستړي خبر نه کوم کنه که ته ما مطلب دا خبر نه دغه واغې
1: جی جی جی جی خیر دی جی مطلب عمر زیات تین او دا بتا سو خامہ حددی خلخو بوز د دواین نه وزګاریږي خو علاج ولا هومیوپاتیک کوي هومیوپاتیک کې ولا الله شفا ورکی خام
3: نو دا غی درای ممن نبی ته بوزو
1: بس استاسو خو خره دا استاسو مرزی را چې کم زیر هومیوپاتیک علاج ولو کې ګور جی په موبایل خو زی علاج نشم کولی سعید جمعہ خالی مونگ مردان کی ہو
3: مردان کی کم جی
1: شمسی روڈ قادی اعظم کالج
3: سبزی روڈ
1: شمسی روڈ شمسی سبزی نا جی شمسی روڈ موبائل نمبر دا سر
3: روڈ قادی اعظم چوک
1: قادی اعظم کالج تاسو سر جی موبائل نمبر دے نو غلطی کے بنا ہاں
3: دا موبایل نمبر زما سره
1: دی جی سې شي مهرباني مهرباني السلام علیکم صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 او 0357 637 باندې بتا سو را سیا حوالے سره پوښتنه کوي السلام علیکم
4: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی आवाज لګتی اس کا سو خبره کې رقم دینا
4: ڈاکٹر
1: صاحب ما تاسو څنګه کوم
4: نه کنه چې مړې باندې حق شان تیرې دي دا وساره ډیر مودې نه لري تقریبا دا چې کال دې چې دا جمی تیر شي د اولې تاسو
1: بل تاسو ډیر لپاره یو هومیوپاتیک ډاکټر ته ورشه ستاره خبرونه ماته دان د لګي چې دا ډیر مودې لري
4: جی جی جی
1: او ډیر لپاره تاسو یو هومیوپاتیک ډاکټر ته لږ کم نه خبرې کې نن مونږ چار سده کیو د بود روز د جی بالکل صحیح مهرباني صفر 312 93 73 174 صفر 345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتا سو د صحت والی سره پوښتنه کوي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: دیر پارا سٹرامونیم دوائی را سٹرامونیم دا والا راوالی خواہ
5: سٹرامونیم
1: آو جی آو دیر من دا چکم انسان کے بول نسنی یا مطلب یر گبرا ہٹوی او دا جب انخلی نو دا دیر پارا سٹرامونیم پا تیس طاقت کے راوالی پینزی پینزی کترے والا دریٹے مور کا اللہ پاک با دا دا تطلا پن دا جب انخلی دل ختم کی انشاءاللہ السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر جی
1: خیر دی ریڈیو آواز بند جی
6: لگ فاصلہ کی دیجی
1: بس لته دے نورم لگ فاصلہ کی آواز دی صفان راجی
6: خا جی خا
1: یہ بند کر ریڈیو لگ ساتلا لگ سات لے بند کرو موبائل لے بند کو السلام علیکم دے ریڈیو آواز بند کی جی دا ریڈیو آواز بند کا مسلمان خی مزما خو بس تاسو بس دغه تاسو نه کوي خو ریڈیو خبر بند نه مانے بالکل
5: بند
1: شکر دے جی نمک دوان جو دینا شکر نام
5: پوشم جی پوشم ڈاکٹر سے ملاقات میں ہوں درد ان شاء اللہ خودی کو میں لوگوں نے تکلیف اگلے روشن
1: تاسو جی یوری کیسے ٹیسٹ ہو کے بھی ہمارا کال ہو کے سلیمان شاہ یوم دغری خبر مونږ جدا جدا کمرو کې ناست چې سلیمان شاہ خبر کوي بیا دې ما سره خبرې کول جو بہرحال د ریډیو آواز بند ساتھ چې جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک د کب دینا
7: جی د مینا خبر کوم اسرار
1: جی وای اسرار وای
7: زما لور دا عمر 17 سال دی او خو باندې دردونه راځي
8: جی
7: او تبې نه حقيقي انو کلینیک ته راوړو کله چې دا
8: دا به کلینیک ته یارا ولی یا دغه ځکه مې نه کې کوم هوميوپاتیک ډاکټر یې غیته بوزه
7: کلینیک تاسو کوم لري
8: تاسو ریډیو اورې دی وخت
7: جی ریډیو اور
8: ریڈیو اور آگے کی ہوئی خا
7: جی
8: مہربانی شکریہ جی
0: ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو دغه طریقې سره بار ها تاسو ته وایو چې تاسو کله زموږ خبرونه پروګرام اورئ ملک ځان په دې خبره باندې پوهه کې چې ژوندون هومیوپیتک کلینیک ضلع چار صدا یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ چار صدا دا والا کلینک د چارشنبه او زیارت په ورځ کولوي تاسو دلته راتلی شئ د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شئ دین علاوه د جمعې او د خالی په ورځ په مردان کې شمسی روډ خادی اعظم کالج سرخوا کی مردان کے ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی الته د جمعې او خالی پرستاسو مردان ته راتلی شي د اتوار پرز مکمل چټی وی الوت پیر او منگل ثوابه کی میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسا علاج هم یو پېتک سنټر ته تاسو راتلی شو ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي هر کله چې راځي مردان 400 ثوابه ته 0312 93 73 174 0345 93 73 174 باندې رابطہ کول شي جی
8: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاتہ ڈاکٹر سے خبر کوئی کنا
8: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ساده خبر ټوله خیبر پختونخوا اوري
9: جی جی جی زه ته پاینا خبر کوم جی سلیم
8: جی جی وای
9: دشګینا زما جی د مخکوم د ته زه به کوم ولا سره سلام کنه نه غریب نه راکې دی ولا کینه ست زما به کوله
8: چا جی
9: ادوی زما کور والا
8: خجی خا
9: اندغه دوی ترجمه خاتون او رسول نه ما ته خدای روغه دوا ساتي چې د خاتون د قیمه قران نه دی ویل جی کوم نه دی ویل
8: جی جی
9: اندغه چې تاسو کا پهل در زال نه خدای خاطر د دې د درې مېشت پوسټ نه خدای خاطر د زو تم ته بیان نه دی ته نه وي نو زما نو جی سم ما سره دا د اچار تر کړ د ډایرکټر تر ادم باندې وټه نه پونه کو خدای دې نه کو لمبر ملاو کا ذکر دې نه سم جی دردونه دی بس لکته د سپیټ منیسټر دې ګرځې دو
8: صحیح
9: او موزم په
8: صحیح را نو پروگرام جوړ کې کنه تاسو کور والا الله شفا ورکا نږدې زیر ټوپې ثواب
9: الله شفا ورکا د دواګانو نم نه او مخنه د غیر د دې روم دواګان الله دې نور نو په عمر په جون کې د الله برکت
8: نو امين امين دا سو کې جی خیر دې تاسو د دې دا کارت رو لګې اب زه ګورم دغه مطابق بچري تاسو لم دوايي درو لګم یا زوی یا سوکرو لګې دوايي بولور کو الله به شفا در کې روجي غټه غوه مخ ورها
9: ا دغه مې بنکړي ډیر وخت نه دي زه خپل بر اعظم استاد زیدار بکوم خپل بر اعظم دي او چې په کوم ورځ راځم تاسو ورځ ما ته وي په کوم ورځ
8: راځم پیرو منګل موږ ثوابې کیو جی ګلو پینځما
9: ها ها ها ها پینځما دې شو جی دې
8: مرحبا الله وبخا د زموږ یورورو وی کور والا یو پیر راغله تاسو چې دوه درې میاشتې برازي خو یو پیر کې الله خکړه را بس الله دې ول شفا ورکي موخو ارچا دا پار دعا غواړم
10: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام جی
10: ڈاکٹر سیف سنگھ خیر
8: خیر دا ریڈیو نه بیا غ ریڈیو سره تخوا کی خا یا دی ریڈیو بند کا یا
10: ریڈیو بند کا
8: ز دا اوسنی ځوان کول خو خبره د مشرانو بالکل نه منی
10: بند شو جی بند کو جی
8: خدا شکر دې خبره و منل دا مونږ جی وایا
10: جی زما ماشوم دې تقریبا سالور کال عمر دې دا غي
8: خا جی اکثر مور پلار تھی تن پوئے گی گورے مور پلارے پیداشی پیدا کی بیا غلوی کی په تکلیف او تعلیم پیو کی آخر کی بیا مور پلار تو ته نه پویږي وی دا اوس د پخوانی دور نه دی پخوا دور سو پخوا دور کې دا و چې دین و اخلاق و مشر کشر تمیز و ا ختم شو اوس په مشران تو تاسو نه پویږي وی تاسو نه پویږي دا زموږ اوسنی دور جدا دی تاسو یقین وساته چې کوم ځای کې رښتیا وشي ودنی وشی ودونه وشی زیات نه زیات د اپتینی مینه سیوا چری مینه نی اپتنی ما پس بیا چری نه بس بیا ار یو خپل ډنګی مینه خو بس په خوا و الحمدلله چې یو جنیب واده شو نو غی بلی ورونه سنبالول سخر خواخه به سنبالول خدمتونه به ولا کول یوازې دا نه چې به د خاون خزوه ټول کور به سنبالو ټول خاندان به سنبالو سار چې برا پاسې تر ماسوته نه پور به خدمتونه کول خو بهرحال بس اوس خو مطلب داره او زمونږ د سنبالښت صرف یو کار پاتې دی چې هغې ته موبایل وي موبایل بچ یو موبایل سنبال کې دا ډېره دومره زیاته مینه ده موبایل سره چې چې غلام کو غلا خو چې دې کې موږ د 200 روپو د هفتې پیکیج واچو چینی که نه بیا بالکل له موږ مازغه اوټي بلډ پرشر مو های وي مور ته مو یو کار هم درله نه کوم چې څو دې دا 200 روپۍ نه راکړې او ما ځان ته پیکیج نه کړې قسم دې که زره کور نه بار کسه قدم هم والمه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ بچی نیکمله صالحه لوی کې تابعدار لوی کې او د چا کوي نو هغې دې خدای نیکمله صالحه کې او که د چا نه وي او راتلو والي نو الله دې ولله نیکمله او صالحه اولاد ورکي او تابعدار اولاد ورکي دا صرف او صرف موږ د جومات نه لرې یو مور پلار لا پکار دی خصوصا پلار لا پکار دی چې بچی ته وي چې زه چې زمانځه لا جمیله د جمعات تک کم شوی دی دومره په تکبر سره دومره په غرور سره ما له ځوانان راځي ورته مونځ نه کړی یاره مونځ کې برته دروغجن شمه یاره مونځ کې کمزور یمه یاره مونځ سره مې شوق نشته د مونځ نه یریږمه جمعات نه یریږمه او مونځ کې به درته بس دغه ښکاره شمه او دروغ درته نه ځان نه ګناهګارم زړو دغه نه نو داسې په دغه لګیا یا ته به چې دی ډېرو مسلمان نه دی نو کوشش تا کوي خپلو بچو ته د موز تلقین لازم کوي که مسافرۍ کې دي که تعلیم کې دي که هر څه دي دی ته خامخا دا یو هدایت کوي چېره موز بچې مه پرېږده موز ډېر لازمي دی صرف 15 منټه درنه الله غواړي 15 پیرې په ټوله ورځ کې دې نیمه ګنټه جوړېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کم دی نه؟ هلو
11: پاروق خبره کا دبان
8: نه. ها پاروق دبان نه خبره کې لګو ته خپل ځای بدل کا سیګنل اواز دې کم راځي جوایا. ها دوباره ټرایو کې د بنونه کالو اواز کټ کټ راته وخت په ځای کې د تاسو برابرته کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې با د سیاتوالي سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. تاسو د څه سره نن کې صدقه کینی؟
8: جی نن 400 کې ناشته. جی بالکل.
11: هلو
8: جی 400 کې ناشته. جی بود روز دا
11: خا بس دا خپل ملګری ته دا ته ستا نمبر ورکوم بیا زه ته لکه پته راځه دا درځي کنه.
8: صحیح ده. ان شاء الله جی ان شاء الله.
11: او لوشې په پته ماته وخه به دا درځي دلته.
8: ټیک شو. ګران اردوونکو د سیاحت والی سره پروګرام دی 0312-93-73-174 0345-93-74 او 0357-30-637 باندې تاسو سره سیاحت والی سره پوښتنه کوي. ګران اردوونکو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب تاسو د ټیک ټاک آی ډی مای سلمان شاه بچیم خبرو کا زم کو 1500 ویډیوز پکې پراتی دي پالوور 80 کې ته رسیدلی دي الحمدلله. تاسو وچیرینو هغه لایک کې پالو کې د یو منټ خبرې دي پاغې کې پرهیز د هر مرض دوایی دا ټول ما خودلی دي. تاسو دا وګورئ په خپل ګروپونو کې په خپلو ملګرو کې په خپلو آی ډی کې شیر کې د ثواب په نیت. نور داسې څه خبره نشته چې موږ په دې کې ووایو چېرې دا ټیک ټاک د وجې نه. الحمدلله 35 شو مریضان دار اوس بنو کې به یا ریډیو وریدی شي یا نه دار اوس کالو شو چې ډاکټر صاحب موږ درځو. نو 35 شو دنیا پیژني خو صرف د ریډیو ته چې راځو د اویرنس ته پر راځو تاسو ته آگاهي د هومیوپیتی درکو. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
8: آجی خور څوک د کم دی نه؟
12: خجی خا زموږ یو ماشومه ده.
8: جی
13: داسو کې جدې له په موبایل باندې مسله محل کوي او د دې له ټیسټونو کې چې پته ولګي چې دا وجه صدقه
14: برابر کړی دي او ډاکټرانو نم

0: بس هوميوپاتيك ډاکټر ته بوزي چې معاینه وکي کنه خا دا مسله را موبایل د حل کېدو نه را
1: خږي
0: او جواب
1: او خپل تاسو نه دا کوم چې زنانو کومه
0: د دې خو د ګور یو خو زنانه له پکار دی چې موس په ولاړه کې یو دوی خبره دار چې مرچکی مصالې نه خوري د دانې په خپل ټیک کیږي او جی ګران اردن کو د خور د بونیر نه کالو کو چیر د ما بچی را تبرا او تبتی نزی ډیرو لمو ګرځولا نو دې ته حزدا ویم چې ته هوميوپاتیک ډاکټر ته دا بوز او ریګولر علاج ولوکا وی ټیسټونه مول ټول کړی هو بار حال بیا هم چې تب نزی نو خو وجوهات به وی کنه بل دینه مخ د دانون بربیرس ایکوپولیم یو د وایره بربیرس ایکوپولیم دا وینې سپایره پاره را خو کوشش دا کول په کار دي زنانو لچ روبو استعمال زیات کی مرچکی مصالې سپایسي خوراکونه بریانی او دا چورن چپسونه بند کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز تیز کی آواز ہم ناراضی آواز دیر سلو ری جی صحیح شو الحمد للہ مہربانی اللہ خوشحال کا جیوا
1: ڈاکٹر صاحب زمانہ تفوس سے زمانہ معشوم دیکھا نا یہ لس کا لو
0: رہی جی
1: اگر چی روٹے لگ ہم سو خوری اول خوبلو کا ندا دی چھلے سو خوری بس فیت خراب ہے بھتو ہم تمہن دے مہی
0: نو دل خدا آئی بی ایس ٹیسٹ ہو کے خواہ
1: جی
0: آئی بی ایس ٹیسٹ ہو لو کے لے باٹرے تے بوزے آئی بی ایس ٹیسٹ ہو لو کے او بلا خبردارا چھے موبائل خو استعمال ہی نا
2: ڈیر مننا بالکل گران مل گرو پروگرام بم دغه روان وی تاسو برازې موږ به تاسو لړې زیاته مقدر کو تاسو موږ ته ټلیفونونه کولونه میسجونه کول شي زموږ میسج زموږ پیغام زموږ کوشش دا دی چې موږ تاسو لړې زیاته مقدر کو تاسو ډاکټر محترم سا معرفي شي ست په څه پوښتنه دی کول واړې نو جوندون هم یو پاتیک کلینیک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي او تاسو چې دینو دل تراتلی شو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول شه دین علاوه د جمعه او د خالی پور مردان کې ژوندون هوميوپاتیک کلینک کې د جمعه او د خالی پور سحر نه بجو نه ته بجو نه تر د ماسپخین درو بجو پورې تاسو مردان کې ډاکټر صاحب نه علاج کول شه د اتوار پر از مکمل چوٹی وی البته پیر او منگل سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جونګیره روډ باندې هوند شوروم د پاس علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتللې شو ډاکټر صاحب خپل علاج کول شي او هر کله چې راځي نو 0312-93-174 او 0345-93-174 باندې تاسو رابطه کول شي. دغه نه لوګران ملګرو د واتس اپ د لارې ډاکټر محترم سره 0357-3637 باندې رابطه کول شي. زما غوونه خويند چې ډاکټر صاحب ته کال کول غواړي علاج ته کول غواړي نو غیر رابطه کول شي. نن 29 اپریل چهارشنبه ورځ 2026 ته زمونږ د دلبر ریډیو ډیر تکړه مشر ملګری انعام جی او د محمد علی د دوانه رونه دی داغي والده چې کومه ده نغه وفات شوه ده او اوس سحر لز بجې به ګورنمنت های سکول نمبر 1 سره پړانګ روډ باندې چې کومه زمونږ غټه جنازګاه دای کی به جنازې نو دا یو پیغام ده. وضاحت کوم چې نن 29 اپریل د چهارشنبه ورځ ده نن سحر لز بجې جنازه ردی پروگرام نمای چې دا فایده والمه چیر د انعام جی مور به بی وفات شوه ده نو تاسو ټول ته خواسته چې دعاګانې مو کې او جنازه کې ګډون مو کې. جی ډاکټر صاحب.
0: جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. څوک تکم زنه
3: ډاکټر صاحب سوابه شي وړې نه خبرې کوم د سالي خال عمر مې دی او دا مې ده مې ار ټیم سختي او اخر ټیم را پرته دي نه اور پرمې خپل هم لام دردونه کوي او مې پته کې لاج مې مو کو کی مې مو کو انګلیزی مې مو کو هیڅ قسم د بند نه راته نه راځي
0: نو ساده علاج چره دا مسله خو ستاده موبایل نه راځکه چې دردونه دی خېټر سخت تر اگیس مثلا دندا په موبایل نه حل کیږي که یو هوميوپاتیک علاج دی کړی او نه خشوي اغه ډاکټر پریک دا بل لورشه خو هوميوپاتیک علاج او انګریزي مکوخه
3: صحیح شړې را ما تاسو سوابه کې څه پر نه سي
0: پیر منګل
3: صحیح شړې را ما
0: نه ما دا یو رورو د شوی اډې نه ډیر زیات ډیسرټ او ډیسکریج همت بیللو وی بند را لن راځي نو بند بتاله سر راځي چې ته مطلب دار چې اوس شوی اډکه د چاچا روجي وخوره کنه او بیا مطلب غوړی زیړی خوره نو خامخا بیا به ستا خېټم پړسیږي گیس پم اچ پای لوري پم معده بریم خراب وي خېټه بدیم سختي ورسره ورسره دردونه به هم وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں وعلیکم السلام. د جوړ ریډیو کې خپل آواز اورېده نو موبایل یې بند کو. تاسو به رابطه کوي په 0312-93-174 او 0357-3637. السلام علیکم.
4: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
4: ڈاکٹر صاحب خان صاحب جی.
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ٹول خیبر پختونخوا تا اوری
4: موږ دا ګوندلې نه اتک نه خبرې کوو جی.
0: جی جی وای
4: موږ دا کورونی دا وګور رسول دې جمع نه دی علاج کو جی.
0: جی
4: تاسو صحابه ته راغلی دا ګلم منډه چې دکان دې پور تا غل انده شورم د کوم ولې تا پور تا خپل موږ نه کا
0: خاکل راغلی و
4: ډیر وخت یې نه کا زما زما خپل علاج ما کړ نو ما ټول ډېر دراغلې مجي بس نو کوم ډول صحابه دې
0: سوابے کو ماں ہونڈا شو روم دا پاس زڑے میں لیتا مہاما خو پیر منگل بس خیر دا خدا اللہ خو خرا اللہ بے خکی او اللہ دا درانی خیری کا نا او علاج چرین دا طریقہ بے اختیار ہے دا سنت طریقہ را جی پیر او منگل خا کر گل راج کر پیندے میں راجے خا پیر منگل مہربانی دا زمونگا یورورو دا گندلو نوی چرا منگ علاج کرو دیر مو دا مخ کرا غلوم زخشو ما خو دا ما کور والتا رسولی دا دا اوبو علاجونه ډیر وکړو خو په تاسو له درځو الله په خیر راواله او بش ان شاء الله. السلام علیکم.
5: و علیکم السلام. ډاکټر څنګه دی؟ خیر دی
0: الحمدلله جی. څوک د کم دی نه
5: یار زی جی غلام بازار نو میرا جاري به دي تاسو سره خبره کوم.
0: جی جی وایي
5: ماته یو مسله د دېستر غو مسله ده غتور او بو ته وي پختو کې لو کوم علي کسه دا مسله جی نو ډیر علاجونه مې وکړو خو یو ډاکټر را توی بندا دوا یې چا وستا دا علاج دی اپریشن باندې کې ګولې باندې خوري دا باندې کې ستنه مونې باندې نو بس هغه دوا یې چا نو هغه سره مې سره ګا گزاره کړي خو ډیر گزاره
0: کړي. څه شوګر دشتا
5: یره کله نه کله چې په لاس کم شي او خو ډیر نه دا سي جی.
0: نه د شوګر مریض نه یا ڈراپ مانے گزارا دا غلام بہادر جالے بے لینا چہرا تور ابدی دکم اویا کال عمر دے نو ته چیرے نو اوم دا خپل ڈراپس استعمال وا او ساسو دا عمر دا سی چیرے دا کم تاسو یاد کا نو د دې ریکوري مشکل را. السلام علیکم.
6: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر څنګه؟
0: الحمدللہ جی.
6: ڈاکٹر تاسو څنګه؟
0: الحمدللہ.
6: ڈاکٹر ته زمو را مورکې دا غي ته بار بار داړو خرابې کې وځه ته بچنه خوځېږي دا څه وځه کې دي شي
0: دا مورکې نو ما مخله کنه ها مور بي بي وای کنه ها
6: خایي
0: او کندا هو غره زما په دې بلډ پريشر هاي کی کم دینه خبره کې
6: دا مردان نه
0: مردان نه نو دا یو ډاکټر ته بوزي نه چوي ګوري
6: جی په دې کو سره
0: وایي کې دي نه نو وجه ما سره غدغه بولم نشته کنه
6: خالي خان
0: او نو ما ستا مور بيبي لیدل را او خیر دې لوګو ته ثواب وګټ کنه ها
6: خالي خان
0: او مور خپلاندې جنت ته کنه هو غره زما په دې بلډ پريشر هاي کی کم دینه خبره کې
6: مردان
0: نه نو دا یو ڈاکٹر ته بوزي نه چوي ګوري
6: جی په دې کو سره
0: وایي کې دي نه نو وجه ما سره غدغه بولم نشته کنه
6: خالي خان
0: او نو ما ستا مور بيبي لیدل را او خیر دې لوګو ته ثواب وګټ کنه ها
6: خالي خان او

0: نو دا دا بوزا ډاکټر له چې دعا درته وکي کنه ښه او الله دې خوشاله کا لکه دا خبر ته ګب کار شوې خاندله چیرې بس لانجه خو مې وکړه او دې لانجه کې بیا ډاکټر ما معاف کوي هم نه نو چې د مور باره کې سپک لبسی نو زه به خامخا چې د سافټویر اپډیټ کوم به معاف کوم چته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه لخی؟
0: الحمدلله جی. څوک د کم دینه خور
1: مونږ ټوپاین خبرې کوو ډاکټر صاحب زما د ګرده باندې لږ درد کیږي او لکه ما خو داسې ډاکټر صاحب لاړم مې پې تک څه نه غوي چې دا ار کوم نسا دي خو لکه زما دا درد چې دا سره کته دې خپې تم را ګوزیږي.
0: تاسو جی د دې لپاره ایم آر آی کې یو مستند ډاکټر ته لړ شي چې ستاسو د مرض پته ولګي. تاسو دوه خبرې کوي، یو دی خو د ګردی خبره کوي او بل دی خو چیرې نو د ایم دار کو نساء خبره کوي.
1: ان غیر ډاکټر صاحب مې په دې ډاکټر له را ماشين باندې وکړل نه غوي چې دا ګرد نه دا د دې اندغه ار کو نساء دی خو لګو دا که تاسو به خام خدي سبا علاج کوین ما هستوي راوړی هغه سر ما سفر کو شو چې بل ډاکټر څخه لاړم نه غوي چې دا ار کو نساء نه دي دا ګرد کې بچت کچره جمع شي وینو
0: بس دا هو اوس ما سره خدای له خورې نشته نه ته دا ما لراغلی کنه هم دغه دوه ډاکټرانو باندې سوچ وکا او ورته لرشه چې ستاسو د مرض مستند پته ولګي. خا مهربانی تا ته دام پته نشته خورې چې لکه د ما دا بیماری څه ده. یو وی ارکو نثار او بلوی ګرده کې کچره راکنه نو زه تاله کمې خبرې جواب درکم خو بهتره داره چې ډاکټر بدل کا او هم د کځې کې خپل علاقې کې یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته ورشه. دا زه چې هم پوی ډاکټر ته لرشه دې کې ډېره غټه فلسفه پرته را. السلام علیکم.
2: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام
2: ډاکټر صاحب. دا عبدالرشید ډاکټر غلی؟
0: جی بالکل ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم. استاد خبرې ټوله خیبر پښتونخوا اوري په ریډیو.
2: جی زما ماشوم د 12 کال د هغه ته سورایسیس دی، ویښتو کې سورایسیس دی او په سکن باندې مراشیندا خوشی خو چې دوايي زبس کم دي کنه دا بیا شروع شي.
0: د انګریزي علاج مکوا یو هومیوپیتیک ډاکټر نه مسلسل علاج او کال یو نیمه په لګي الله به خکې خا انګریزي علاج ولا مکوا.
2: جی
0: انګریزي کې د علاج نشته.
2: انګریزي کې نشته سورایسیس او هومیوپیتیک وو شي
0: د
2: دې څو اوس لګیدل دا وقتی تور ډاکټري دوايي سردا ټیک شي.
0: دا وقتی تور ټیک کېدل ټیک نه یې په کار کا مستقل ټیک کېدل په کار دي کنه.
2: جی صحیح ده په دې تاسو مو به ته راول نو نمبر په مخ کې اغستل مست کې نه چې موږ
0: نه نه نمبر موږ په موبایل نور کو راځي با ګنټه دوه به ویټ کې بیا به مریض تاسو راځي خام.
2: جی صحیح ده.
0: مهرباني مهرباني. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانده بتاسو دا صحت حوالی سرا پختن کوي. زمونږ بحثه کوشش دی چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. ګران اردوونکو کوشش تا کوي که د سرجری کیس وي او که میډیکل ټریټمنټ وي لومبی خامہ په خپل علاقې کې یو پوی هومیوپیتیک ډاکټر ته ځي. ان شاء الله د ډیرو پریشانونو نه الله پاک تاسو بچ ساتي ځکه چې د هومیوپیتیک ادویاتو ساید افیکټ نشته. انګریزي ډاکټرانو وی دي چې سټیرایډ دی خدا دی دروغ وي. پوښ هومیوپیتیک سټیرایډ بالکل نشته. سټیرایډ ډیلټا کارټریل دی، سالوکارټیپ دی، ډیکسامیتاسون دی، ډیکاډران دی او دا سټیرایډ دی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی چار سدے کی جی بالکل بہت روز دکھا. اللہ دو بہا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے با دا صحت حوالے سارا پختنا کے یو کس میسج وکړو چې ډاکټر صاحب ډیر ښه کار دی وکړه چې دی الګ تری وي چېرې مورکه موایه مور بی بی وایه نو هغه خو پکې هم خاندل خندا یې پکې ځکه وکړه چې لکه دا خو لکه د مور ته مورکه به خامخاوي ځکه خو خاندل ځکه چې سمه خبره انسان ته کوي کنه دی نو بیا دی مزاق جوړ کی او د مور پلار سره به مزاق نه کوي. مور پلار له خدمت کوي، مور پلار له عزت ورکوي، د مور پلار

0: به دعاګانې اخلي. السلام علیکم.
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: ډاکټر صاحب خیری؟
0: الحمدلله جی. څوک د کم دی نه؟
1: د دنیا خبرې کوم دروځي په دې کې پروګرام اوریدل تاسو؟
0: جی جی وای.
1: سمایر کولې سره سره پر دوړو خو پر املا.
0: آو.
1: په دې ریمه د خپل وینې مو باسه لا او وړا کړي لار سره مورال ډاکټر نه لري یال سره ډاګای.
0: جی.
1: انا هغه سره مې سره وګورم په اړه خلاص شو.
0: بس هومیوپیتیک ډاکټر نه علاج وکا دا مسله ستا د موبایل د حل کېدو نه را
1: انو کوم نه در څه څه دی
0: کوم دې ستا خو هي ریډیو ورا
1: صحیح ده نو ما چې تاسو کوم دی نه سي
0: تاسو ریډیو او ري هغه کې وای کنه
1: صحیح
0: ده جی مهرباني مهرباني ریډیو او ری تا ته دا پته نشه چې ډاکټر رشید کوم دې کینی پیر منګل په ثوابې کې کینی جانګيري روډ باندې زړې میلې ته مخامخ هونډه شوروم د پاسه د دې نه علاوه چې بودھ جمعرات په چار صدق یو کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ درې واړو کلینیکونو کې د سهار نواله درې بجو پورې کینو. د دې نه علاوه جمعه هفته مردان کې کینو په شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ډاکټر عبدالرشید د پیر د ګل اتوار په مکمل کلینیک بند وي. ټیک ټاک آی ډی را هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کې وګورئ هغه کې ډېرې زیاتې پیدا معلوماتی خبرې دي. دوایان هم پکې خو دي. 1500 بیمارو باندې مونږه خبرې کړې. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به د صحت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم. ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. بچی ستا دا خبرې ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو اوري. ارنیکا شیمپو ځان له هومیوپیتیک راواله هغه باندې وینځه دا راته پته نشته. بای بای ہوٹول آر جے گان بائی دی کنا خور جان او بائی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتا سورہ صحت حوالے سر پختنا کوے وخ کم دے او زو سلمان شاہ تم چے ایڈریس او دا ڈیٹیل سر خبر او کی جیو کال بللو.
2: جی جی
0: بیا راگے نہ بات. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: خیال جی ڈاکٹر صاحب نمبر
0: ہو. جی ڈاکٹر عبدالرشید خان نمبر دے دی وقت استاد دا آواز ٹول خیبر پختونخوا اوری.
1: ہاں سبا جب ہم کی نکنا سبا نی نمبر پکار دے سبا
0: نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو نن بم ناسی دری و بجو پوری پا چار صدقے دا شورو روز دا او سبا دا زیارت روز دا نو ام با پا چار صدقے ناسی دا سہر نوال دری و بجو پوری.
1: کولاڈیر
0: چوک یوسف خان مارکیٹ
1: کولاڈیر خاص کولاڈیر چوک
0: آپ دے نیر ماندے کپڑوں دکانوں شاہ مارکیٹ کے
1: کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ.
0: آؤ جی آؤ نمبر جی پا موبائل نور کو مریض چراش یا کٹے مولے ترتیب جوڑو موبائل مان دے نمبر یا کسوکرا لے گے نمبر والے دان کو جی مریض براشی کے بنی گھنٹے نہیں مکی پارے جی نمبر سسٹم نشتا
2: مریض راولا راشا
0: مریض راولا راشا گھنٹے ہونی مومن دے پارے گے. صبر بس نشته نو بس
2: دې به سم لاواره نه راځي.
0: نه نه سوال نه پیدا کیږي باغ کس لذي چې دروازه ورته جوړه کی او استقبال ته ودريږي اکثر
2: او تاسو دا وایي چې لکه مریض
0: راځي یې منې چې رواني دروازه ورته جوړي کړي دي غریبانو تر ټیم هم نه د مونږ د خدمت لپاره مطلب دا ټول ژوندګي دي لکه وکه پر کنه بس الله دې رحم وکړي.
2: بالکل الله دې خیر وکړي. ډېره زیاته مننه. بالکل ګران ملګرو، تاسو ته به زما خواص وي چې هر کله تاسو راځي ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لنو یو ورځ مخکې تاسو رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ، تاسو ټلیفون کولی شئ، تاسو کال کولی شئ. دغې نه علاوه په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ، غنی خان روډ، ژوندون هومیوپیتھ کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان بود جمعرات تاسو 400 تراتلی شي ډاکټر صاحب نه علاج کولی شئ. دغې نه علاوه جمعې خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي، هلته تاسو راتلی شئ، د ډاکټر صاحب نه علاج کولی شئ. پیر او منگل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې ہونڈا شو روم د پاسه علاج هومیوپیتھک سنټر ته تاسو راتلی شئ، ډاکټر صاحب خپل علاج کولی شئ. د اتوار پر سوابه مردان 400 والا کلینک بندي مهرباني وکړئ مرازه بیا هم که څه خبر اتر وي نو موبایل براواله مونږ له وکالو کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعه 0357-30-637 باندې رابطه کولی شئ. سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ کمیټې لارې سره خوا کې سلمان شاه کاسمیټکس روزانه د سحر 10 بجو نه ماسپخین 5 بجو پورې مازیګر 5 بجو پورې کولوي. زه خپل موجود ایمل ته تاسو راتلی شئ. د ډاکټر صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره سره پیغام اشتهار د اسپتال د سکول سهم چلول غواړي نشر کول غواړي په دلبر ریډیو باندې پیغام دنیا لکونو کروڑونو خلکو ته رسول غواړي او د سلمان شاه خدمات مو ډاکټر محترم باندې یا زمونږ د ریډیو سره قسم اکټیویټیز والی سره تاسو معلومات غوښ چې ټیک ټاک کې هومیو ضرور پالو کې ور سره انستاګرام فیسبوک یوټیوب ټیک ټاک سلمان شاه اف
0: ڈیر امر نوخ پائی طرح سے دل و پتلو تلو کے گران اردن کو صرف دا یو خبر حکم چھ کوشش دا کہ مہربانی دا کہ چر مشران و قدر ہو کے پکشران و شفقت ہو کے لکھوں تے دنیا دا زندگی پا محبت سر تیر کے پا فیس بک اور پا ٹک ٹاک مائی تنقید بالکل مکوے دا اصلاح خبریں کہ روغ خبریں کہ چې څونه تاسو نه کېدی شي ځکه چې ستاسو دا لیکل ستاسو دا خبرې ستاسو دا کمنیت چیرې د الله پاک دا پرښتې لیکي دا پر ورځ د مخشر دا به عدالت کې پیش کیږي. کوشش دا کوي د اصلاح خبرې کوي د دوو کسانو د جوړې خبرې کوي. ګران اوردونکو په دې ټول پروګرام کې کدای څه الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بدلګېدلي تاسو ته په دوک ملو شوي تاسو ته په تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله پامه.

السلام علیکم انا السلام علیکم زیم استاسو ہوسٹ استاس رو برڈکاسٹر محمد ریاض استاس اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبل ثوابی دی پروگرام نیم دے کر کر وندا سنگ چتا استا پتا دا دا ہر پیر پرز دا پروگرام گراڑو پورا د نہ نوالی تر لس پورے نہ لے ک 15 منٹ اند پاس بنا ون سٹارٹ اخلو او پورا تر لس پورے ہا پورا کیسا کام پورا ترلا سو پورے جناب پتیر شوی پروگرام کے ہم چی سنگ ٹک ٹاک پیٹ پاٹ روغرمٹ پریو دیو مہاشان با ٹک ٹاک پیٹ پاٹ روغرمٹ یا کچھاری سوک بیماران چی پورا پدی یوا ہفتہ کی نو دا غید پار زمون دا غیوا دوا چی لپاک تی تاسول دا خپل کور اوبا شی پا یعنی دعاو گرزائی آمین سم آمین جناب تاسو به هم راځي په دې پروګرام کې وا شرکت کوي څنګه به راځي د کله لاري راځي داسې غوچې دین اوره تک ډیر زیات ګران دي تاسو کال نه چلي هغه پروګرام کې ورسره ورسره شامل وو تاسو به کال کوي په 09382804595 دا پروګرام نن دې خر خر ونه په دې باندې و تاسو بالکل هو شي وي تاسو مو هیڅ سب بار بار وي چې خر خر ونه خر کی لخه نن چې جناب خبرې وکړو د سا والی سره د ګیاګانو د چارې والی سره چارا سو چارا حریف حریف کے چارے یعنی د ګرمیانو د موسم چې کمی ګیاګانې دی آیو والی سره به خبرې کوو چې هغې کې تاسو څه کاش کولی شئ او د هغې د کاش کم موسم دی دا اغیر پاره چې کم کم خوراکونه پکار دي سس خوراک بل ورکوي کمی طریقې سره با خری داغي کښ په کمی طریقې سره کوي او فی اکل یا جلب پسې صورت خو به اچوي باغی باندې چې کمی کمی بیماری راځي او هغه چې سوره مقدار کې یعنی د بوټي سایز ونه د دې ونه نه ویخا یعنی د بوټي سایز چې سوره شنو د دې کټای لازم ده او دا اگے نمخ کی چدی ددی کٹائی بالکل تاسو بن نہ کوی یعنی کچری دا اگے نمخ کی تاسو ددی کٹائی او کین تاسو لب فائدہ نہ در کی الٹا زہر لک چ سارو لور کوی یعنی الٹا بن نقصان ہی نن سبا کوم وګورو د غوخی یا ورسره چ دی د پیو چ کم ساروی دی پاغي کی سیواواله یعنی دا غی په تعداد کی سیواواله کمنګ وګورو رستا رضا د وخو په ډیمانډ داغي په منګ اضافه کیږي پدی وجہ پی اکړ پیداوار کې اضافه د وخت ضرورت ته کوشش وکوي چې پی اکړ پیداوار کې اضافه راولو یعنی اتو کنالو په پیداوار کې چې فار ایگزامپل 200 من پیداوار موږ راکنو موږ به کوشش کوو چې 300 من تواري کو ځکه چې وخت ضرورت دی که وګورو د غوخې ډیمانډ هم سیوا شوی دی د دې نه علاوه د پیو ډیمانډ هم سیوا شوی دی نو تاسو به کوشش کوئ چې د وخت ضرورت سره تاسو به د پیداوار سیوا والی کې هم اضافه راولئ نو انشاءالله زمونږ د غوخې چې کوم پیداوار دی دا به هم سیوا کیږي ورسره او د فصل چې کوم پیداوار دی دا به هم سیوا کیږي ورسره د پیو پیداوار چې دی دا به هم سیوا کیږي د دې لپاره به داسې حکمت عملی خپلوئ چې د هغې نه پوره کال یعنی ټول کال چې دی شنه ګیا موجود وي یعنی موجود میسره وي او په پوره کال کې چې دی نو د ګرمیانو چې کومه چاره ده دا پوره کال کردار ادا کوي د ګرمیانو چې کومه چاره ده دا د مارچ نوالی تر ستمبر پورې د دې کاش کیږي د دې لپاره د مې جون او د اکتوبر نومبر چې کومې میاشتې په دې کې د چارې چې کم کموالی دی هغه پوره کوي علاوه د دینه کوم وګورو چاره جات یعنی چې کومې ګیاګانې دي د دینه تیار شوی سایلج تخم
د شنه چارې کمواله دورانیا کې کومور د وخت ضرورت دا پوره کړي، یعنی په وخت د ضرورت دغه کمواله مونږ ته پوره کړي. په دغه کې څه سره ځي دغه کې کوم ګورو نری نری پیژنې کنه دا به راته وایې ښه کال د لارې به راځي او نری نری څه ته وایي اردو کې ورته جوار وایي باجرام او د دې نه علاوه جوار سدابهار گوارا ماټ گراس روټ گراس کلر گراس نیپیر گراس او جینتر وغیرہ پدې کې د ګرمیان چې کوم چاره د پدې کې شامل دي. د دې چارو چې دینو تاسو د نورو پسندونو سره عدل بدل هم کامیابی سره کاش کولای شئ. سپارش کړی شوي چې کوم پیداواری ټیکنالوژي ده په هغې باندې به تاسو عمل کوئ، بل ورسره د صحیح ځمکې انتخاب به کوئ. بل کوشش به کوئ چې کوم منظور کړی شوي قسمونه وي، بل چې سپارش کړی شوي کوم سری وي په وخت کاش کې مناسب اوبه په مناسب وخت کې چې تیار کړی شوي کوم خوراکونه وي د دې لپاره هغه به ولې تاسو ټایم په ټایم باندې ورکوئ. که چېرې تاسو په پوره پلان سره وچلیږئ نو خاطر خاطر تاسو په پیداوار کې اضافه راوستلی شئ.

مکای کوم وګورو جوار خاص کرم کو وګورو دا ډیره زیاته اهم چاره ده، یعنی اهم غیا ده، او دا زیاتر د شهرونو یعنی چکم شهرونه دي اغه نزدیک علاقې چکم دي اغه کې کاش کیږي. د دې په دانو کې چې ده نشاسته کاربوهایډریټس چکم دي دا ډیر زیات مقدار کې موجود دي، دا پکې ډیر زیات وي. په دې وجه چې ده د سرو او خاص کر د مرغو چکم چرګان دي داغی موٹا کولی یعنی پیڑول لپاره دا بهترین خوراک دی. دا جوارون دا چارین چې دیتا سو سایلج هم جوړولای شي. دا جوارو چې کوم چاره ده دا تقریبا د 1550 نوالی تر 1550 ورځو کې دا تیاریږي، یعنی دغه دوران کې دا تیاری

جناب ورزو یو سانګ سایت ته تاسو باور در دا انجوای کی زب ورته یو کپ چای وسکم بیا بچی دې رازو پدی باندې ان شاء الله نور خبرې اترې کو سانګ چې دې دادو کرن خان دې سندره ته تاسو انجوای کی چرته هم مزه رازو بد دې سانګ نه باد خا دا خوبو دا ورسره خپل سور انجوای کوي.

0: जी वेलकम बैक। सुंदर अच्छे देता सुबह एंजॉय कड़वी दे करन खान आवाजू जनाब ता सुबह हम राजे पदे प्रोग्राम के शिरकत कवि सिंह बराजे दे काल दलर ता सुबह काल कवि पसे 5938284495 ता सु काल नचले बिल्कुल प्रोग्राम के शामिल हो तो जुआर की चिकम किस्म दे मंजूर शेवे आगा हवाली सरबम खबरें कहो चिता सु कम कम किस्म तासु काश कोले शे बाकी की सरगोदा 2002 दा किस्म चिदे दा हम द चारी द पार स्पेशल थी अर्कले शेवे दे दा चिदे तर वक्त पूरी सरसबज यानी शिनवी ټول نه سیوا پیداوار ورکوي د دې چې کم کد دی هغه اوږد وي پانی چې کم دی هغه پلنی وي بل د پانو چې کم تعداد دی هغه سیوا وي د دې د شنې چارې چې کم اوسط پیداوار دی هغه شپږ سوه منه فی اکړ دی څومره شپږ سوه منه فی اکړ دی ها د دې د تخم چې کم پیداوار دی هغه د دیرشو منو نوالي تر څلوېښتو منو پورې دی فی اکل داغ پیداوار رازی ردی اتو کنالو پسی که جیرب پسی واچه اونو جیرب پینزل لس منا نوالی تر شلو منا پوری جیرب که داستاسو فی اکل فی پیداوار رازی دادین علاوه سوپر گرین مکه یعنی سوپر گرین جوار دام چی ده تحقیقی تی اداری چی ده نو یو نوی کسم تیار کرده ده د دې چې کم پیداواري اوسط دی هغه 800 منه فی اکړ دی د دې چې کم کد دی هغه اوږد دی پاڼی پلنی دی او په تعداد کې سیوا دی او په دې کې چې طاقت په بهتر طریقه موجود دی بل تر ډیر وخت پورې دا شینوالی ساتي یعنی اوچیږي نو نن سبا که مونږ ګورو د سایلج دپاره زیاتره زمیندارونه چې دی هغه هایبرایډ چې کوم قسمونه دي هغې ته ترجیح ورکوي د هغې چې د پیداوار کوم صلاحیت دی هغه سیوا وي هایبرایډ جوار که مونږ وګورو د پخېدو نه بس هم دا شنه وي په دې وجه چې دی زیاتره زمیندارونه دې ته ترجیح ورکوي چې د دې کاش وکړو او خو ښکلې پیداوار ترینه ترلاسه کړو د چارې د فصل لپاره داسو که مونږ وګورو صورتو هم په کار وي فی اکړ اته کنال لپاره صورتو هم په کار وي او د جرب لپاره به صورتو هم په کار وي کچری تاسو د غیاګانو یعنی د وخود لپاره جوار کاش کوي نو په جیرب کې به تاسو 15 کیلو نوالی تر 40 کیلو پورې دانې اچوي او په اکړ کې چې دی نو د 150 نوالی تر 120 کیلو پورې تاسو دا تخم به اچوي او د تخم دپاره یعنی د دانو د ویښکلو دپاره که تاسو چری فصل کاش کوي یعنی د هغې کرونده کوئ ورزو یو کالر سایت ته بیا بچ دی نو په دې باندې خبرې کوو چې منه کالر موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه دی. جی السلام علیکم. ښه د تخم دپاره چې کله هم تاسو فصل کاش کوئ نو په اکړ کې چې دی نو اتو نوالی تر 10 کیلو پورې دا تخم به اچوي او په جیرب کې چې دی د 4 کیلو نوالی تر 15 کیلو پورې ورزم کالر سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کم ځای نه دي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
0: جی جناب څوک خبرې کوي او د کم ځای نه؟
1: لایت الله خبرې کوم. جی
0: څوک خبرې کوي؟
1: هدایت الله سوابی نه.
0: هدایت الله خبرې کوي د سوابی نه. تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو. خیر در الله فضل استاس پروګرام خو ښکلی روان دی. څنګه زمیداره کوي کنه؟
1: او زنګاره خو کوم. جی
0: نن سبا مو څه کاش کړي سم کروند کړي؟
1: جوار بالوصول كريم و
0: خا ده غنم وتريشر موكو كان غنم منو كاشكلي
1: اه غنم وتريشر وكلن دي
0: غنم سنگ او پیداوار خو
1: پیداوار خو د کم دی دي
0: خا تاسو دوايان استعمال کړی وی کنه خوراکونه پوره ټایم په ټایم ورکړو
1: دوايان خو چې ټولې خو شپاله ټول نه ګوره کړی وی دي نو
0: سور ځای
1: وو
0: کنالو
1: دو پینزو کنالو
0: پینزو کنالو خا خا او شپاله ګوره کړی دي او دا کم دي پریوتی خو نو د وبو غنمو کنه د میری د بارانیو نور چاته دعا سلام لیگل غواړی وعلیکم السلام په الله ګران شي ورزو بل کالر سایت تا چې موږ سره سوق دی او د کم ځای انرژي السلام علیکم
2: هلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی خور جان سوک او د کم ځای نه
2: سیدرا خبرې کوم فرمولونه
0: سیدرا خبرې کوي د فرمولونه تاسو د خپل پروګرام کې هرکلی وایو خیر دې د الله په زل تاسو دعاګانې دي زموږه زندگی دا خور می څنګه پړای کوي کنه بیماری تیرا شوی دا بالکل
2: انا بالکل وای مال گزر اپریشن دوباره شو او بیا نو عین پس تنین می لغون طبیعت خو نو نن می ام دی مال ریډیو لا کنه پروگرام ورو
0: خان لکه پروگرام در باندې خو لګی دون نو
2: نو نن می اصل کې اراده خو می و بای منډای پر زما اروی دو او زما په طبیعت ناسار او ما به دوایان و ته زو بیا وته نو ما ام اسه شور غون ته بر باندې لګی دو نو زکه
0: دا خدا ګولې دوایان چې نو انسان لګ زور ولا ورکې خامخا نشم پکې وي نو په دې وجه بالکل مونږ منو او دعا به درته کوم ان شاء الله الله پاک دې تاسو له صحت درکې او ټول اوریدونکو تم خواستې چې تاسو دعا کوي چې الله پاک دې ټول بیمارانو له صحت کامله ورکې
2: بالکل وای لور داس څنګه ام یو بو څنګه دې
0: ټول خدید الله فضل لیست تاسو دعاګانې دې زمونږه زندگی دا خور می نور چاته دعا سلام لګل غواړي وعلیکم السلام اللہ دی تاسو له صحت تر کی په الله ګران شي ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کم د انرژي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب څوک خبرې کوي او د کم ځای نه
3: ټوپک د ټوپای نه
0: څوک جی आवाज مو صحیح نه راځي
3: ټوپک د ټوپای نه
0: توفیق د ټوفای نه تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو
3: خیر دې
0: خیر در الله فضل له تاسو دواګانې دي زمونږه زندگی لارو جان څنګه زمیدارا کوي کنه
3: انا جی زمیدارا خو نه کوي
0: خاصه کاروبار کوي
3: باجی زګاډي چالو مثلاس
0: خا زخره مړه مهنت کوي مهنت چې دینو دې کې برکت وي خا
3: بالکل ګاډي چالو مثلاس منډای نه
0: ماشاءالله واست نرتوبی رخه وی بل تلاس منی سکنه نور مهنت کوی په مهنت او په کار کې شرم نشته صحیح ده
3: بالکل نشته جی شرم هو نشته
0: بالکل تکړه شه الله دې د همت او برکت درکې او دغه کې چې ډیر زیات برکت وی چې سمره په سختې سره پیسې وګټلې شي دوره پکې برکت او ډیر زیات وی
3: بالکل جی کار حکومت کنا کار یو کتر کار نه کدا غي کو
0: بالکل بالکل
3: شکر د جی د مونږ د ګاډای کې خپل کار کوي
0: الحمدلله الحمدلله الله دې تاسو له همت او برکت درک ان شاء الله کوشش وکاو ان شاء الله همت بنه بایلو
3: دوا کوم جی
0: بالکل دوا به درته کو دواګانو کوم یاد ساتي نور چاته دوا سلام لګل غواړي
3: تاسو ته سلام او سبون ته سلام او ټوپای کې محمد لیاس ته سلام
0: وعلیکم السلام تاسو سلام غی ته روجانه بالکل نیخ پنی غوړه سیدو الله ګران شي
3: الله پام
0: ورزو کالر سایت ته چې موږ سره سوق دی او د کم ځای نه دی جی السلام علیکم
4: هلو السلام علیکم ورلچانا
0: وعلیکم السلام جی سوک خبری کوئی او دکم زینا
4: ندا خو تاسو وای
0: نا دا ورات تاسو وای ز دماغونه لکم زوره شوی مخه
4: نو موږ نه کوم ورته دا خو تاسو دین کوم زوره شوی لاولی
0: بس موږ ته منډی تړلی لګی سی وادی کنه خورجانی
4: زونه مو ډیر سی وای
0: نا تاسو بیغه مکور ناس ی تاسو خبرې زموږ د حال نه اوري الله دې رحم وکي نه نه نه دا خبره نشته ری خو رونه بالکل بې وفا نه وي پوه شوې مړ بس تو کې روانی ملے گا خو پخپل راته بس دا ښکلې نامه دې راته واخلې کنه خوشاله خوشحالی نو بس تا نه خود خوشحالی رختیا جوړه شوې له ډېره موده پس راشي بیا وې نوم مراته واخله نوم مراته واخله ویرونم بیا په پاری خويندې بیا په پای غره ښه دا ومنه ما خپل پیر کار وو
4: بیا مل مان را دوه چې مال د تاسو بیا
0: کړې یو ډېر زیاته خپه ما ښه دا سوي بس تا ګوره بیا په ته یو وې مونږ ته وې درونه بیا
4: په پای کې ما صرف تاسو زوره ده کنه نو ما وې دا بایکان دې دا بل سر نه سکه ده خوشاله سم تاسو आवाज مې نه اورېدلې ها
0: خا دا سره بس بی جی ایم چې سو کوم اوري هغه ته پته لګی چې ریاض راغلی دی اوري پروگرام بکای
4: نو مې دان کور کې هر دتا څه خیر ماره نه خیر دی
0: خیر دی الله پزل لیست تاسو دواګانی دي زمونږه ژوندۍ د خوشحالي خور می چاته دوا سلام لګل غواړي بس زما څه
4: کوا زوري ټول منوال ته سلام تاسو
0: سلام الله تخمان وعليكم السلام الله ګران شي جناب ورزو بل کال رسائل تا چې موږ سره سږ دی او د کوم نه جی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام ریاض
0: څنګه چلے خی سیات خره نامه مراته واه لای جی سو خبرې کوي او د کوم زینا
5: نو خار نه عزیز خبرې کوي
0: د کوم زینا
5: نو خار نه
0: عزیز خبرې کوي
5: لطیف
0: خبرې کوي لطیف تاسو خپل پروګرام کې هر کله وایو خیر در الله فضل است اسو دواګانی چې زمونږه زندگی ضرور میدار ته وای زمیداره کوی کنه
5: جی
0: زمیداره کوی کنه
5: څنګه आवाज ملک کټ کټ راځي
0: وا ما زمیداره کوی کنه
5: هلو
0: आवाज صحیح شو
5: आवाज ملک کټینګ
0: تک راځي جی ها دا در دوا ما چې زمیداره کوی کنه
5: زمیداران
0: یادوې آ وا وا
5: نجی
0: خاصه کاروبار کوی نن سبا
5: مون دکان دی جی دکان
0: کې ها دکان کې بس خره تکړواله دی پوه شو نرتوب دی تکړه شي کار کوي کار روزګار خه مخه د ژوندۍ ضرورت ته ادا بکو
5: بالکل کار روزګار نه بغیر کیږي
0: نجی بالکل خه خبره دا بې روزګار انسان چې دا تش پریشانی وی ورته تش تکلیفونه وی ورته نو کوشش کوي چې کار روزګار کوي دغه پریشانی تکلیفونه به تاسو ته نه وي ان شاء الله روزانا نور چاته دعا سلام لګل غواړي ټول
5: مسلمانانو دعا سلام الله
0: پامان ځم کړل تاسو وعليكم السلام الله ګران شي

بس خبره د کاروس ګارګوین په دې بمو زندگی خولي تیریږي د خې کوشش کوي او په سخته کې برداشت کوي نو ان شاء الله هغه راز لري نه چې تاسو به کامیاب شئ یعنی ټول عمر به کامیاب یې کچری تاسو کار روزگار کوي تاسو سخت برداشت کوي تاسو کې د برداشت ماده موجود وي نو ان شاء الله هغه راز لري نه چې تاسو به کامیاب نه یعنی تاسو ته به هر ځای کامیابی ملاوي جناب راځو به اوس د خپل ټاپک سایت ته ورسره ورسره بس تاسو کالونه لازمی پروگرام کې شامل یو د چاري لپاره چې کله هم تاسو کا شین کرونده کوي د ګیاګان لپاره چې کله هم تاسو کا شین کرونده کوي د پندرا پروانه نه والی تر جولای اگست پورې تاسو د دې کا شین کرونده کولای شئ مکه او داغي تیارې وتا څنګه کوي داغي لپاره خم مټه خولي در نظمکا خم مضبوط ازمکا دا لازمی په کار وینم

بل تاسو کله هم د توخم د پاره کاش کوي، یعنی یو د چارې د پاره وی، یو د توخم اغستو د پاره، یعنی د پیداوار اغستلو د پاره، نو هغه به تاسو د جولای په میاشت کې کاش کوي. ها چاره چې بالکل تاسو د فروری نه سٹارټ اغستای شي او د اغی کاش کولی شي. هو کچری تاسو د توخم د پاره کاش یا د پیداوار د پاره کاش کرونده کوي، نو کوشش وکوي چې د جولای په میاشت کې تاسو کاش کرونده کوي.

د دې لپاره چې کله هم تاسو ځمکه یعنی د ځمکې انتخاب کوئ، دې له مضبوطه ځمکه په کار وي، په کمزورې ځمکه باندې د دې کاش ناممکن دی. د دې لپاره داسې ځمکه په کار وي چې تندرسته وي، یعنی طاقتمنه وي، د اوبو نکاسي تی په ښه طریقې سره کیږي. د جوار د کاروندې لپاره دغه ځمکه بهتره ده چې کومې علاقو کې بارانونه ډېر زیات وي، نو په هغه علاقو کې د دې پیداوار کم وي، یعنی د دې پیداوار ډېر زیات کم راځي.

زمکه لبچې دې تاسو درستلور پیرې حل د لازمی ورکوي کچری تاسو دغه جوار کاش کوي تاسو بچې دې زمکه خي طریقې سره تیاروي هغې نه پس په د جوارو کاش کوي د چاری د پاره کوم وګورو د دې چې کاش کمی طریقې سره کیږي هغه د نوستلو په طریقې سره کیږي کمی ته چې چټا ویلې شي دغه طریقې سره هم تاسو د دې کاش کولای شئ خو د ښه زرغونې لپاره او د ښه پیداوار لپاره بهتره دا ده یو فوټ فاصله باندې په ذریعه د ټریل یا د پلانټر په ذریعه تاسو بالکل د دې کاش کوئ نو انشاءالله ستاسو چې کوم پیداوار دی دا به ښکلی راځي او ښې طریقې سره به تاسو د دې کاش کوئ کرونده به کوئ که چېرې تاسو دا وایئ چې نه داسې ډایرکټ چې دی مونږ د دې کاش کوو او کاش په کیږي نو دا ګرانه به وي او کوشش کوي چې کله هم تاسو د دې کاش کوئ د دې لپاره پټۍ په ښکلي طریقې سره به تیاروئ چې کله هم تاسو پټۍ ښکلي طریقې سره تیار کړو په دې باندې تاسو کاش وکړو کرونده مو وکړه او د دې نه به تاسو ته بیا ښکلی پیداوار ملاوېږي که چېرې تاسو ځان خلاصوي ډایرکټ چې دی پټۍ واړئ او ډایرکټ پکې تخم واچوي نو تاسو له بده اس قسمه فائدہ نه درکوي نو بهتر خبره دار چې کله هم تاسو کاش کوي د خیز مکه انتخاب کوي د خیز مکه نه پاس چې د خخ کولې هتري کې سر درې سلور به حلونه ورکوي چې حلونه مو ورکړه بیا ورپسې کاش کوي کاش بزریا چې د کچټا کوي نو بالکل کولی شي چې حلونه پکې وي که حلونه پکې نه وي نو که تاسو چره دغه کې کاش ان کرونده کوي نو یو خود زرغونه کې به مثلا راځي ورسره چې د دې پیداوار کې به ډیر زیات فرق راځي

کمنګ وګورو د جوارو دانه چې کم دی دا موټی یعنی پیړه وي په دې وجه د دې چې کم کاش یعنی کروندې دا په وتر حالت کې کوي چې کله هم تاسو په بھرپور وتر باندې د دې کاش یعنی کروندو کوي نو تاسو له بد دا چې دی نو ښه زرغونه درکوي چې کله هم زرغونه ښه وي نو تاسو له بد ښکلې پیداوار درکوي د پیداوار لپاره چې کله هم تاسو کاش کوي یعنی چې تاسو غواړئ چې موږ د دینه تخم ترلاسه کړو هغه لپاره تاسو دوه فوټ نوال تر دوه نیم فوټ پورې فاصله ورکوي او د غیا د پاره د سایلج د پاره چې کله هم تاسو کاش کوي د یو فوټ فاصله باندې یا چټه په ذریعہ سره تاسو د دې کاش ان کروند کولای شئ.

د دې لپاره چې د کار چې کمپلین دی د سرو مثالو چې کمپلین دی هغه هم تاسو ته وایو. تاسو فی اکل چې دی نو اتو کنال پسې یو بوری نایتروجن یو بوری چې دی فاسفورس او یو بیگ چې دی پوټاش دا استعمالولی شئ. دغه نوی نو یو بوری این فی کے فی اکل استعمالولی شئ. یا چې دی نو یو بوری ڈی اے فی یو بوری چې دی نو یوریا او نیمه بوری ایس او فی دا تاسو په اتو کنالو کې استعمالولی شئ. چې کله هم ستاسو فصل دوه فوټو ته ورسی یا دغه دوران کې به تاسو دی له یو بوری یوریا ورکوئ.

بل تاسو خپل زمکې ته ګوري که چېرې دغه خوراک پی کم وي نو سیوا کولی شي او که چېرې سیوا وي نو بالکل دې کې کموالی هم راوستی شي. په دې د اوبو د پاره چې کمپلین دی هغه به هم تاسو ته ښایو. د جوارو چې کوم فصل دی هغې له ټیټګل هم تاسو لومبنی اوبه خر ورکوئ، یعنی درې هفتې پس پې ورکوئ، بیا به په وخت د ضرورت دی ته اوبه لګوئ. اوبه به داسې طریقې سره ورکوئ چې تر ډېر وخته پورې په دې کې اوبه ونه درېږي. که چېرې تاسو ته پته ولګېده چې په دې کې اوبه ودرېږي نو بیا د نکاسۍ یعنې د اوبو ویښ کولو کوشش کوئ چې اوبه ترې نه وباسئ. بل تاسو چې کوم په پټو یعنې پټۍ ورته ویلی شي، څوک ورته جوتې وایي، څوک ورته دوچې وایي، په دغې باندې چې کله هم تاسو کاش کوئ نو ډایرک د کروندې نه پس اوبه ورکولی شي، نو ډایرک اوبه لګولی شي.

لپاره دا نو هغه ترتیب سره چلیږي. کچری دی کې تاسو کموالی سیواوالی راولی نو ستاسو نقصان به وي، تاسو پیداوار کې به کموالی راځي. نو چې پیداوار کې کموالی راځي، بل چې دی دا به ډېرې زیاتې ګیاګانې یعنی واښه کوي، نو تاسو به ډېر زیات کړیږي. نو د ټول نه بهتر خبره دا ده چې کله هم تاسو دوی رخلی د ټول نه اول هغه نه ښه پوښتنه کوئ چې آیا دا سوره استعمال کو، سوره ځای پس استعمال کو چې هغې درته سوی هغه ترتیب سره چلیږي. د هغې نه کموالی سیووالی پکې بالکل مراولی، که چېرې کموالی سیووالی پکې راځي نو تاسو ته به نقصان ملاوېږي. د پټ مخه هغې کې دوره مسله نه راځي، خو چې کله هم جوار راوځي نو بیا به دغه وخت کې ډېر زیات احتیاط کوئ. سر چې دی زمیندارونه دوایان استعمال کړي او بیا چې دی د مختلف بیمارو سره هغه فصل مخ شي، دا هغې چې کوم پیداوار وي هغه پیداوار هم در لاسه نه شي. ګران تخمونه هم راخیستي، ګرانې سرې مثالي دا خرچې پې وکړي. خو بده مرغه نن سبا که موږ وګورو زموږ چې کوم زمیندارونه دي هغې ته سرې مثالي د دیم شاټه اجرا روان دی او هغه هم نه ملاویږي، او ورسره ورسره چې دی مونږ بې پلینه وچلیږو بې ترتیبه وچلیږو نو بیا وروسته مونږ ته ډېرې زیاتې مسلې راتلی شي. ځکه چې د زمیندارونو چې دی نور لاره چاره نه وي، دغه زمینداري ته ناست وي او دغه نه چې دی ټول آمدنه ولاړیږي. دې باندې چې دی د زمیندارونو چې دی د کور نظام او ورسره د پنډي نظام او ټول د سارو نظام په دغې باندې روان وي.

شکل هم زرغونه او شی د دغه د پاره تاسو بکمه د وی استعمالوي میزو ټرای اون یا چې دینو اټرازین 500 ملی لیټر فی اکل به تاسو دا سپری کوي پدې کې چې بیا زر رسا چې کوم کیړي او دا غین علاوه بیماری دی پاغي باندې به خبرې کوو کوم ګورو په چارې کې اکثر د بیج والے چې یعنی د تو هم چې کوم فصل دی دا غي پته نه کې چینجه کوم پل کې مکی یعنی شوټ پلای ورته ویلې شي مچ چې کوم دی فال ارمی ورم پښوګي چې کوم دی داغی د حملی د روکتام د پاره بتاسو چې کوم سپارښت کلی شوی زهر دی هغه په وخت د کاش یعنی د کاش نمخ کې تاسو کوشش کوئ چې دغه زهر لور کوي کچری حمله ډیر زیاته سیوا شي نو سپارښت کلی شوی چې کوم دانیدار زهر دی هغه په اوبو سره پکېت کې یعنی پټی کې واچوي کټای پورې بچلې دغه زهر پراتوي او خپل سر به تاسو ته خایي کوم وګورو جوارو کې چې کمی بیماری راځي پاغي کې سٹاک رات راځي د دین علاوه تنسخه کېدل پانی او چې دغه بیماری پکې هم راځي کچری تاسو سپارښت کړی چې زهر چې د خپل تخم لا ورکړي یعنی تخم له مو سپارښت کړی شوی زهر ولګول تر ډیر حد پورې په بیمارو باندې تاسو کنټرول لاوستئ شئ نه دغه سر وسط تاسو په فصل باندې مختلف بیماری کنټرول کې وی نه برازي په فصل باندې چې کله هم تاسو 50% بور راشي پول ظاهر په چیز کل هم پته ولګی چې پول ظاهري کې نو تاغه وخت کې به تاسو کټای کوي چاري چې کوم افادیت ته داسې واوي چې په موسم کې کاش کلې شوې فصل کروندې نه 55 سنوال تر 50 شپې ورځې پورې دغه تیار شوی وي چکه هم تاسو د دې کاروندو کې بوایي وکي دا غینه 550 سنوال تر 50 شپې ورځې پورې دغه درمیانه کې دا تیار شوی وي د دې نه علاوه نری چې مسته د نری په تاسو پیژنې کنه دا به مې تاسو راته په کال وایي او دوی ورته جوار وایي

جوار کوم وګورو د هدا سارو یو اخم او پسندیده خوراک دی. په دې کې چې تقریبا د وونه وال تر لس فیصد پورې پروټون چې دی هغه وي د وونه والی تر لس فیصد پورې په دې کې څه موجود وي پروټین موجود. جوار چې دی کوم وګورو ګرمي او خشکی وچوالی دا برداشت کوي. په دې وجه دا په مختلف علاقو کې د دې کاشت کې کامیابی سره تاسو کولی شئ. مزید چې کوم تخم دی دا د چرګانو د خوراک لپاره هم استعمالیږي. په دې کې چې دی جوار 2022 دا قسم چې دی تر ډیر وخت پورې سبزوالی لري یعنی شینوالی لري. دا قسم چې دی نو په د اوبو چې کوم علاقې دي په هغې کې او د دې نه علاوه بارانی چې کوم علاقې دي په هغې کې هم تاسو د دې کاشت کولی شئ. د جوارو چې دی یعنی د نرو چې کوم دی دا قسم ډیر زیات خوږ دی. دا چې دی څاروي یعنی ځناور ډیر په شوق سره خوري. بل د بیماری او د چنجو خلاف چې دی نو دا ځان کې طاقت لري. د چاري چې کوم پیداواري صلاحیت دی هغه د 1500 منو نه والی تر 1300 منو پر پی کړ دی. ان ني تاسو له بتا چې دی سلور کناله سلور 100 منه پیداوار درکای او اته کناله چې دی نو به تاسو له 1300 منه پی اکر پیداوار درکای. دین علاوه پاک سرګم دم د جوار یو قسم دی دا په 2020 کې منظور کړی شوی دی. دا د اوګت کدو والا چې دی نو او بل خوږ جوار دی. بل د دین علاوه چې دی دا تاسو له خپل پیداوار درکړي. د دین علاوه په دې کې چې د بیمارو خلاف او د چنجو خلاف خو قوت مدافعات یعنی طاقت موجود دی. لحمیاتی ماده چې د کوم ګورو په نسبت په دې کې سیوا وي. په دې وجه چې دا ساروی ډیر په شوق سره خوري.

نو په دې وجه د سو د دې خپلې طریقې سره کاش کولای شي او د دینه خپلې فائدہ تر لاسه کولای شي. د دې علاوه تاسو دا چې په باراني علاقو باندې کاش کولای شي او ورسره د اووچ کمی علاقې په غی باندې کامیابی سره د دې کاش ان کروندا کولای شي. چلتا سو پشین حالت کې دا استعمالوي چې ست سبس چار ویلې شي نو د ووم سو منو پورې پی اکل تاسو لبدا پیداوار درکې او سلور کانالو پسې و تاسو لدا درې نیم سو منو پی من پیداوار درکې. دین علاوه او صاف رازی وارو دا قسم هم چې دین په 2020 کې منځوک لې شوې ده. جوارو دا قسم چې تر ډیر وخت پورې سرسبز یعنی شین والی راوړي. زیاتر اکثر چې فصل پوښي د دې رنګ بدل شي خړ شي په دې وجه داسې قسم پکار وي چې هغه تر ډیر وخت پورې یعنی د وچېدو نه پس هم چې د هغه کلر شین وي. اغینا تر ډیر ټایم پورې چې د شنه چارا تاسو ته تر لاسه کیږي بل چې دا د ګرمۍ برداشت کولو صلاحیت هم لري بل د بیماریانو خلاف او د چنجو خلاف چې دینو دا ښه طاقت ځان کې لري. په باراني علاقو کې کوم وګورو د دې پیداوار په نسبت د نورو ډیر زیات بهتر وي. پدې کې کوم وګورو باقي اقسام په مقابله کې لحمیا چې دا ډېر زیات سیوا وي. په پښین حالت کې چې تاسو د دینه چاره جوړوي نو شپږ سوه منفي اکړ پیداوار به تاسو له دا درکوي. په څلورم نمبر راځي فیصل آباد سارګم. د جوارو دا قسم چې دی نو په 2020 کې منظور کړل شوی دی. دا چې تاسو له فی اکل چې سلور سرو نوالی تر سلور نیم سو منو پر تاسو له دا پیداوار درکې. فی اکل تاسو د دې نه دا پیداوار تر لاسه کولای شئ. د دې نه علاوه راځي جوار 2011. د دې قسم چې کد اوږد وي او ذایقه یې خوږه وي. د دې شنه چاره کوم ګورو شنه کله چې کوتره شي د دې چې کوم پیداوار دی دا وسو شل منفي اکړ پیداوار دی. د دې ته هم چې کوم پیداوار دی هغه تقریبا دیرش منفي اکړ دی. دا قسم چې د بیمارو خلاف قوت مدافعت لري. بل د دې نه علاوه چې کوم ساروی دی هغه ډیر په شوق سره خوري. جناب وو تو پروگرام مخچه ده بالکل فایتا یعنی اختتام ته رسیدو. انشاءالله پر اتلون که پروگرام که با تو کوشش کوم چې د سارو یو ډاکټر ځان سره راولم او تاسو ته نیک پنیغه مخاطب کما. انشاءالله پر اتلون که پروگرام که د سارو علی سره خبرې کوم. جناب پدې پروگرام که زمونږ د خلی نه صدا سي تلفظ او ته وی چې تاسو خاطر فرینه درون چی وی نو غواړم درنه په دواړه لاسي مافي ورکې. خپل رور خپل هوست او براډکاستر محمد ریاض اجازه د الله په امان په الله ګران شي. السلام علیکم.

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiyani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aw har qisam stationery batausta pa wholesale rate milawegi da school aw college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrawe no pata yaad sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Komite Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 0311-8353-514 Dwem Number de 0303-8852-138
2: Zwani da Zwanako na bagheer nimgidwi Khuko charta da daga Zwanako pa wakh bane gham o naklalishi No pa rarawan wakh ki daga Zwanaki stasu da khais da kharabedo baiz jodideshi Da oily skin au da dano da para yo dir khas medicated formula Dr. Heather anti acne face wash Dr. Heather anti-acne cream kam chipa salur su rupai bani the salur behtareen ingredient sara tayar shwe Dr. Heather anti-acne cream Dr. Heather anti-acne face wash kam chi da oily skin aw the acne da para der behtareen formula da kam chipa salur urazu ki sasu the skin acne pimples pa mukammal to gabane khatmai aw yawaz da na The daga dano chukum daguna di aga hum po mukamala to gabane khatmi gi pade ke behtareen active ingredient shamil di leka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kum chi yo der behtareen antibacterial anti inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kum chi sirf aur sirf pasalur uspo ke danana danana sasu dani aw da dano daguna po mukamala to gabane khatmi no zar tar zara da nizdi cosmetics General or Medical Surna, the Belladonna Cosmetics Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, Dr. Heather Anti-Acne Cream Wakhli, aw the skin dere masale aware kai. The mazid malumato da para zamung daga website visit kai www.belladonna.com.pk. Belladonna.com.pk.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دوه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا ال سید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.

خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی، مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 03

چې په سنډي هم شو ته راخبنه وا اسما زما باز بيجي باي 94 باندې وانس ما بخیل چې زما وانس اوري او کنه اوري خبره لګي ما سره راغله دي نور ما سره حسنا زما وانس اوري و چې وانس لینک شلو سلام بلال وای سليمان ما د سلیم خان کلی اوانس 94 باندې کلیر دي اسما ایو تاسو راغلی یو 15 ماسز بلکې اوسو ته راغلم اوانس لیر مهرباني ثانک یو اسما السلام علیکم مای سویټ ان ډاکټر ها سویټ ان کیوټ ډاکټر بیجی بھائی څنګه یې بیجی بھائی دا کوم انسان چې دا ریډ بلډ کمی وی وجود کې نو هغه انسان نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه

وي وي غم دی وخړم غمونه ډیر دی سوچونه هم ډیر دی فکرونه هم ډیر دی آوازونه هم ډیر دی آوازونو کې بیا هغه لفظونه هم ډیر دی چې را ځان لره وړی ځان ښایسته کوي اختر را روان دی داسې چللې هغه چللې دغ دی هغ دی تاسو ټول واورېده ځان هغه وی سې وی وی غم دی وخړم خپل خپل غم او خپلې مسلې په دې باندې ځان پوه کوي چې تاسو پوه شئ نو دغه خلک به تاسو له بار بار دا وایي چې غم دې وخوړم ستاسو فکر دی را سره تاسو له زه داسې زده کوم زه به دا کوم زه به هغه کوم ځان پېژندل پکار دی دغه ټایم چې څومره د ریډیو اوریدونکي زما باندې اوري بوتار فریکوینسی باندې زما باندې لایف دی FM 94 FM 93 دواړه زما باندې اوري بالخصوص چې څومره دکانداران زما باندې اوري دکاندارانو کې ماته د FM 93 یعنی 400 کې هر یو دکاندار سره د بلډون اویلیبلټی شته دی په 400 کې تنگی ون پلازه کې کامران زمنګ دکان دی بلډونا شاپ دی اګی کې کامران سره تاسو لا بلډونا بایزلی چې کوم دی تاسو نه ملاوي دی شي خداوی مچې د ټایم سومره اوردون کې دی اګه د 93 دی کاګه د 94 دی د ټایم تاسو یو کمرشل پروګرام اوري او دی پروګرام کې تاسو له معلومه دادا چې دی پروګرام کې زموږ سره مرستا د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل ده دی پروګرام کې زموږ سره مرستا د هاده مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال حاصل ده کوم سي د 93 اوردون کې دی او تاسو د پیښوري تاسو د پیښور خار د هاده مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال نه خبري کوم سي پرچار سده روډ باندې 400 روډ باندې 400 اډي سرا ګل پلازي ته بالکل مخامخ هاده مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال دی جی په یو لسم او پښپګیستم تاریخ باندې تاسو لا د بخبر خار د حاضر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال نمبر چې کوم دی ملاوي دی شي د دین علاوه د FM 93 چې څومره اوبلونکي زما آواز اوري چې کینن من ته دا د ګل ورځ دا او د ګل پورس باندې زمنګ دا هسپتال د خبرانچونا د ریډیو یا د مصری چې کوم خلک ته اگر زپلې شوی خلک ته داګي دوپاره زمنګ دا هسپتال د غدري وانه برانچ چې کوم دی هغه کولاو دی افم 93 یعنی 400 مونګه لچمنګ وای ولی आवाज کړشو دواګه څنګه د دوا ما سره आवाज کړشو ها 93 باندې आवाज کړشو سواز زما کلیر دی د افم 93 چې څوم روم اوریدونکي دی دغه ټایم کې چرته تاسو زما आवाज اوري تاسو له دا ویل خوړما په 400 کې شو کېنن د ګلو رزدا د پیر رزدا زمنګ د هسپتال او پیډي کولاو دا په 400 مردان روډ ګل بهار نه مردو دلتا زمنګ حیدر مومن هومیوپاتیک هو حیدر مومن میډیکل سنټر کوم سي د 400 پسیمه باندې دی د ګل ورځ دا د ګل پروز باندې زمنګ د حیدر مومن هومیوپاتیک یعنی میډیکل سنټر دا یو پیډي کولاو دا کچیرتا تاسو لا دنه نور سي نمبر ملو شو دی.

0: Live call, music down, and live call silsile shuru shula. Balladonna Cosmetic Pakistan, Hathi, Muman Homeopathic Jan Hospital, Lahar ke liye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaikum. Tick tock, kindly kadaga signal ya awaz muzan sir barabar ko saasu badi ramananavi. Bas guzare ukar sang lege tick tock hai.
1: Allah
0: de dir kadar uzatuka wallahi de khushaliyan nasib ka program de rozana aur maha
1: bas
0: Allah de dir kadar uka
1: wallahi
0: de sri dole khawan ka kashwe nahi ala tikha bare mas shukr de sri dole
1: khawan
0: dan yu gamma ka wa wallahi chmana khay yarwasa ha to iran gondi
1: آواز
0: د چا دی
1: آواز دا حامد محمود د خیبر نه
0: حامد محمود د خیبر نه حامد فرست ټایم د سر خبري کیږي کنه
1: او بالکل بالکل
0: فرست ټایم د زما سر خبري کیږي څنګه دا خیبر دین صحیح موسم څنګه دی خلک څنګه دی آواز مونږ اوري کنه اوري
1: سر جی آواز خو سوادې ور لکه کمزورې راځي او دلبر والا چرته دی والا ډس کولې راځي
0: جی دا راته وچه دلبر والا دی لګولې کې ثوابي والا دی لګولې
1: نہ دلبر 400
0: دے لگا ہوئے دلبر 400 دے لگا ہوئے دنو سنگ زمنگ وانس

0: بلډونه باندې معمل یعنی بلډونه مزان تر وړي دي کنه
1: یار سر جی بس دروغ خو نشو ویلی
0: دروغ مو وایه زما پروگرام کې بیخي دروغ مو وایه
1: بالکل هم نوی راوړي کنه
0: نو څنګه د اختر مخه ده دغه غوښې مخې به خوري
1: څه دې اراده ده چې سامانونه راوړو تاسو سبا دغه په باره کښې خبرې کولې هغه کوپېخ په باره کښې کنه
0: د څه باره کښې نه دې باره کښې دې باره کښې خو ما چېرته داسې خبرې نه کړې لکه د بل چا وګوره زه اکثر دا وایم ما نه دي کړي نو چا کړي اول ده وایه
1: نه
0: نه چې تاسو نه دي کړي د فلډونه
1: والا تقریبا زما چېره خیال دی باسد به
0: یې کولې کنه باسد به
1: مونږ وی چې هغې لانچنګ وشو ډېره به ښه شي ځکه چې حیدر مومن صاحب خو ماشاءالله بس خدای پاک د هغې له عمر کښې ډېر برکتونه واچي
0: امین امین امین امین
1: هغه ته مونږ ډېرې دعاګانې کوو پروګرامونه به انټرویو ډس ډېرې اورمه سر جي او داسې مې وي چې علیجان هم غیب شوی دی کار چېرته غیب
0: هغه څه نه شم ویلی یار چونکې زما دغه یو پروګرام وي د وکړم او دې ځنه ډایرکټ بیا آفس ته ځم بیا آفس نه بعد کور ته ځم نو بیا زما داسې داسې خاص اکټیویټي دلته نه وي داسې ده حمیده هلو زما آواز درځي که نه زه دا وایم چې د اختر مخه ده او دا خلک به څوک به رجو کې غوښه اچوي څوک به سرکړې خوري څوک به اچار ګوز خوري څوک به څنګه معدې سره به ظلم زیاتی کوي نو دغه ظلم زیاتی چې کوي نو لږ سانتې رحم هم دی معدې له پکار دی هغه رحم چې کوم دی هغه بلډونه ګیسکې ورسره دی
1: بالکل
0: د خیر سره امید پروګرام کې د کال کولو ډېره مننه کوم او والله د خیر سره بس هغه آلریډي شوی دی پرېدی اوس مې خولې ته راغلی خو بیا بس خوله مې ریساره کړه بهرحال مهرباني تھینک یو مهرباني حمید زمونږ سره په لایف کال باندې موجود و د خیبر ایجنسی نه افریدی چې څومره افریدیان زما آواز اوري هغه وي دلته مومن اوسېږي هم افریدیان اوسېږي که نه نو چې څومره افریدی کمیونټیز دا زما آواز اوري تاسو پروګرام کې څه ټایم داسې ولا چې دومره افریدیانو به کال میسج کول خو اوس ټول د خیره څه واده شوي دي او څه تلي دي او څه پته نشته چېرته دي بهرحال زما سره نیکسټ کال دی بلډونه ګیسکیور سیربین بلال جان دي ته هرکلی وي السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتهو
2: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته محمد سلیمان ډاکټر د صوابه سلیمان تاسو ته
0: پلاین یل کا سلیمان هر کلی درته وایما په خیر علی درته وایما ستړي مشي درته وایما شرخلاص درته وایما پهلوان سره او کوي आवाज راغله
2: ډیر مهرباني پهلوان سم مور جان سلام ټول سره راغله
0: زه الله دې ډیر قدر وکړي الله تعالی دې زمونږ مورکې لړې زندگی ورکې زمونږ د غوازونه اوري الله تعالی دې ول زما د غوادو خې د خیر سره
2: آمین آمین نور خیر دی
0: شکر دی سلیمان خان څنګه سوابوي کې د خیر سره ګرمي ده
2: بالکل ګرمي خو دومره ډېره ده که نه چې اوس بارو دی
0: بس نن چې کوم دی چارسده پېښوی او سوابۍ 41 ډیګري سینټي ګریډ تک د خیر سره ګرمي نن به خیږي دا راته و چې را په سوابۍ کې یا چېرته دوکاندار سره یا تاریخ سره بلډونه سن بلاک ته لیدلی یا دې استعمال کړی که نه
2: بالکل سن بلاک خو مې استعمال کړی نه دي او بل دغه سر کښې تاریخ د نسول سره که نه لیدلی خلک جوړي مو
0: خلی دلی دی مطلب کلر پیکنګ مزیدار دی که نه
2: بالکل ماشاءالله ډېر ښه ډېر زبردست
0: د کلر پیکنګ سره چې دی کوم میټیریل داسې ټایم ما به یو ټایم داسې چې ما کرکټ کولو 2008 نو واخله 2014-15 پورې ما کرکټ کړو بیا زما دې لاس کې دغه راغلی نو داسې چلو چې مونږ به کله داسې ګراوند ته کوشو نو زمونږ هغه ټایم زمونږ کوچ بابو عرفان بهي نو هغې به سن بلاک مونږ ته را کول نو هغه سن بلاک په چې مونږ ولګول زمونږ مخ نه به خوله نه تله هغه ټایم خو مونږ نه پوهېدو بس هغه سن بلاک به مونږ لګولی و مخ نه به مو خوله نه تله مخ به مو یخو نو دغې نقصانات اوس پوهېږو چې دغې نقصانات ډېر دي خو بلډونه سن بلاک چې کله تاسو لګوي نو بلډونه سن بلاک ستاسو سویټنګ لاین یعنی د خولو چې کوم دغه مسام دي کوم سوري دي دا بلاک کوي نه ستاسو د فیس چې کومه خوله ده هغه تاسو نه ځي خو دغه د نور دغه شواګانو نه چې کوم دی ستاسو مخ چې کوم دی محفوظ ساتي
2: یار بلال بھائی پرون یو کس کته کنه یو کندر دی هغه دی مزدوری دی ترکان سره مزدوری کې تاکي
0: ټیک سولا
2: هغه د مال لار او داوله مې دارا په سم کور شو ما دې اصل کې دا ګرمي کې شروع شو خیال کوي جانور تیز یو موږ چې کندر نه دغه کنه ترکان سره مزدوری کې کله خفته ورکړي کله مټ ورکړي کله څه
0: ښه
2: نو وی مونږه چې کندر ټول نور ته ولاړ نه برخ کوي باندې ما ته مجازه کار وکړي چې دغه نه څنګه راواله بلړه څنګه لاټه ملوات نو ما الحمد لله
0: دایم چې دا ډیر راغله خو نو مې نه خرابې نه هم دا صدا اغه ملګری چې اغه مزدوري کوي او د مزدوري نه باندې هغه کار وکي او داګي نه باندې ویتامین سی فیس واش باندې مخلاص وي چې کوم اغه د خاوري دوړي چې کوم اغه موزر چې زونی اغه سکن پسې لګیدلی وي نو داګي سکن به صفا کیږي او سکن به فرش وي ښا دا مرته وایي وعلیکم السلام وعلیکم السلام چنارگل ماما څنګه دی خدای
2: چنارگل ماما خری جی بس دا ذکر مې راوشي کنه
0: اها
2: استاد هغه د کی هغه یو زوی بلال نومې
0: ښه
2: به شمنصور تحصیل کې دغه نوکر دی
0: ټیک شولا
2: هغه ما ته ویل چې یو کله بلال جان یا هغه خپل پروګرام کوي اته زو نو مالی کنه
0: اها
2: هغه ما ته شارې چې دغه خپل دی پېښان دی
0: زه هم دغه زوی مزوم دغه کشر مبارل سلیمانا پروګرام کې د کال کول ډیر ډیر مننه کوم الله دې سری ډول نه سلیمان او سلیمان سره چې کوم دی بیا چې کله سلیمان نوم راځي نو سلیمان نوم سره ما پهلوان هم تړلی دی او پهلوان پهلوان سره ټول عمر ته تړلی شوی دی
2: بالکل بلال بھائی خاصه بلال وی کنه
0: څومره
2: کسان راځي د بلاډو نه وي کنه
0: ټیک شولا خجی ٹھیک شولا ڈیر مہربانی دعا میسج کی جی خوب روزانہ 111 خجی 90 ٹھیک شولا اوکے سلیمان جی سنگا ہاں یار سلیمان بیخی دا اکثر اوری کنا
2: ہاں
0: سلیمان ساسو دا کال کولو ډیر ډیر مننه کوما وعلیکم السلام تھینک یو سلیمان زمنګ دا ثوابی ریګولر کالر دی چې کله هم دی راشي نو دی خبرې کولی شي ځکه دی سره ډیره خبرې کوم بارہ سلیمان دا کال کول ډیره ډیره مننه کوم الله دې ژوند کې ډیره خوشحالي او ډیر برکات واچو بارہ الله دې بس نور پرېږدي اوس مې خو ته بل سره غلې به داسې نه زما سره نیکسټ کال دی بلډونا ګیس کیور سیرپ سره بلډونا کلینیک کې کریم اینڈ کلینیک کې فیس واش دې ته هر کلی وي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه
3: څنګه
0: بھائی ہے ز ز ز ز خیمه گزار کوم تاسو په فل څنګه هیر دی
3: بھائی
0: زما سره د خپل غونټي आवाज د چاله
3: تاسو موږ نه پېژنې بای
0: نه دي کړل لخکارې نه کنه بای
3: مولې تاسو موږ ته میر کړی موږ نمونه نه له بای موږ تاسو په پروګرام سم ډېر اورو
0: الله دې ډېر قدر وکا الله دې سری ډولې خوند کته وي امينا نه
3: بای ولې تاسو ما پېژنې تاسو بیا پته ولګي
0: خزبتا او په څنګه د کم 93 اوري کې 94 اوري خبر ہی
3: نہیں
0: دیچی کیا نا بلا گران دیا ترور کر سکے ترور خزان مکھ مکھ لگے گا سنگا شکر دا اللہ کرم دے سنگ دا اختر حلی زلی سنگ روانی دی کپڑے لباس پیزار ساروی خانہ کن چڑی مڑی تری شوی دی کنا ہلو
3: پلار نن تیرو لوری دی
0: خا نو ساروی مد خیر اغس سمو اغس دی کنا اخلی با
3: نا بھائی ساروی باخلی اورز دگی ویوز ہمونگا سب
0: اسی ندی چې دفتر ندی چې دفتر سروي واخلې کنه
3: ها بھائی
0: دغه خدمت بیا کور کې سوق یا لکان مطلب ناری نه کی کنه تاسو یې کوي
3: نه بھائی مون کرے یا مې راتي کاری کریم یو کور دې کم په دیوال په دیوال
0: نن کور خو یو دې خدا قرباني د سروي خدمت سوقې ندی کوي کنه د ندی کور کې لکان یا مشران کوي
3: نه
0: بھائی زما مور دا اکلی کا مور دای کی او لستا سمې تقریز مون مور خو چې د غواستر کې مو یې سترګو نه یریګا ما غریب
3: نہ ویټامین
0: فیس واش ویټامین سی فیس واش او سن بلاک سره سره چونکی هاي الله دی کور کې لګیا دی ماشومان مو سره دی پیسے بگواڑی کا نا موبائل آنند سبا معصوم دا در تو ما چکل دلوی اختر دغه خوشحالی دلوی اختر ورځی وی کنه نو هر کور کې چا غوخه روزه پخړی چا چار گوش او چا دی مدی باندې ظلم کوي کنه نو ظلم د پاره بیا بلډونه کې سکور سرمم کور کې پکار دی چې غبروت وی
3: بھائی مارے دم کروا کے مارکیٹ میں تھی بل بلر سے بھی ایسے لا
0: وعلیکم السلام ندی ساسو دا ٹیلیفون کولو ڈھیرا ڈھیرا مننا
3: بھائی
0: جی بیٹا بس لگ رہا نہیں رشی ہوئے گا نا لگ رہا نہیں رشی ہوئے ان شاء اللہ اس طرح تزان رایات کو بس اس پر تیاد ہے اتلی کا ابل سیشے اتلی کا اتلی کا اتلی کا ہاں جی اوکے وعلیکم السلام الاڑے بچے دوست لگ خبر ہو کما
3: ہلو
0: ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ وترور کرتے لے ورشتہ نو سنگ تاسو لگو رسے بار بار داوے ہم ترور چکل ترور وی
3: پلار ترور میں بھائی
0: خدا پلار بھائی ٹھیک تب دا خور وی داڑی رکھو دا خیخ شی کنا دا بیا پی خشو چی پی خشی بیا می خشو چی می خ بیا کور کی ودری گنو اللہ دے مل شبرل سنگا
3: بھائی دے تروریان نم ساتا
0: ولی زما خو پل تروریان دے رکھو خی دیرا نور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے مشکل ادا کر رشما بالکل خبر جی ان شاء اللہ خیر سر رازم با تاسو بکی گی کوشش کوم چې سر اعظم خان جنہیں سلام قبول کا اتلی کا اتلی کا ساسو دا کال کولو ڈیرا مننه کو جی بیٹا وعلیکم السلام وعلیکم السلام بلا سنگ بلا تھا زما سلام کوا
3: وعلیکم
0: کٹوئی پخی بار مہربانی او ساسو دا کال کولو ڈیرا ڈیرا مننه بس بیا بشی بڑک سنگا
3: سنگا

0: دي سي حساب كتابه
1: دي خپل نه دا واده شوی او هغه پته نشي چې کوم مهلا کوم نه کوم نه دا موږ چې دا یو غیږ دا دی لکه په دې سره دا هوا ترسته جوړه شوی دا لکه دا څه تللی
0: نه ګور رشته چې کوم دی وخت په ګور باسه داسې خلک چې هغه به وخت ټوپونه وخی انسان زه چونکې دا پروګرام زما کمرسل دی خو زه تاسو دا یو خبره کول غواړم چې کله وخت وخت سره یو رشته وتړلی شي که نه نو هغه ډېره مضبوطه وي او چې کله بې وخته یو رشته وتړلی شي نو هغه کمزور وي هغې کې بیا ډېرې خبرې راځي نو وخت سره ټایم تېرېږي انسان هغه یو بل پوهېږي داسې داسې داسې داسې داسې بیا هغه خبره خپله هغه رشتې ته چې کوم دی راړه شي نو دا ډېره مزه هم کوي بهرحال دا پرې د ګلنور ستاسو د ټلیفون کولو ډېره مننه کوم لا یې د اوو زامنو مور که د خیر سره مطلب پیخور پشان سرکون ام دی پکنو سنگ دلتا سگنل مسئلہ وی کنا تا سکلی طرف تای خستا سکلی سلک کلی والا ہے بس لکه ګلنور کلیوال لکه حفصه ریشمه کلیوال او ګلنور کلیوال دوش ولیا دیکھ سولا بس ګلنور کلیوال زمنګ وازوري ګلنور کلیوالي الله دې دوه زامن
1: پروگرام دی لازمی ا دې مو تاسو هاریو پروگرام او ډیر انتظار اوس هم تر کار تل مو بس هغه د کور ترنګ ګور راته کی نه کی نه مې نه زمانه پروگرام
0: او تاسو
1: هغه دې ځان سره پروگرام تر اواز څو ګرنداریا نه مې ټول میرا واړو دې لای دلال وی پروگرام
0: ګلنور کلیوالي تاسو یقین وکي نن زمان به داسې سره تلو ته اراده نه وه زما څه کارونه بلکې موټ زما نن پروګرام ته نو خو ما ته یو فکر دا مخې له شو چېره خلک په انتظار کوي هغه خلک انتظار وجه نه ما ځان
1: را ورسول
0: بس الله دې الله دې راله ژوندۍ ساته او الله تعالی دې ستاسو په زړه کې زما دپاره دا مینه داسې قایم او دائمه ساتي اصل کې ماستر 93 داسې اچانک لینک شول نو زمونږ پروګرام فارمیټ لګ دغه خو بارل ته طریقې سره دا باکس ختم زما را تکم چې کوم دی اختر نه بعد شو د خیره که نصیب وین ولا ګلنور ستاده ټلیفون کول ما ستاده کال کول ډیر ډیر مننه خبر خبر لالا جم ریڈیو وان کی غدم آواز بوری بیا بسر لانجے گئی نه ریډیو کې مسد که زما پروګرام کې زما
1: جین پروګرام کې کنه ما ورته مې تاسو لوګو نشاندا وره مې تاسو په پټولې
0: اسی ګنور بل سوال درا له ذهن کې راو سو څنګه زمانه پهل تاسو ریډیو یا داسې نور پروګرامونه اوریدلې دي اللہ دے زمنگ دا نصیب ہم دا سے ساتھی چہ زما دا پروگرام نتا سر وی وی ګلنور ساسو د کال کول ډیر مننه کوم
1: ابا یو خبره بلا
0: ډېر نه کیږي
1: ها جی بھائی کی منگل پرس مانی شپې تا پروگرام کې نو ساسو سرم کوي کنه سم مزه ته غږی کړل کړه او څه
0: ځای کوم جی الا او دغه مزه زین صلی الله ویل ټرای مای بیسټ چې یو پروگرام کې هغه سره زه هم پارټیسیپیټ ساسو د پاره وکم اصل کې زما د شپې دا روټین
1: داسې دی اکثر کې سرم خام خان لازم راشي اکثر کې مې شو دوه او کې سم مزه
0: وو سی دین صلی الله ویل ټرای خو ګلنور ساسو نه کیږي

کمه منوالو چې انتظار کړو نو داغي هم ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا او یره یقین همداشته کنه زما بالکل دا یقین دي چې چا مې انتظار نو کړی ښا

ځان ته نصیحت باندې ستومانه يم، ځان ته نصیحت باندې ستومانه يم، کړي محبت باندې ستومانه يم، ځان ته نصیحت باندې ستومانه يم، کړي محبت باندې ستومانه يم. ما چې د پردیو سره کړې ده، ما چې د پردیو سره کړې ده، او زه په هغې غیرت باندې ستومانه يم. ویلکم بیک مینوالو، دوباره هر کلی فخر اغلاست تلی مشی وایما. تاسو اور اف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماته ویل کیږي، توصیف احمد خاکسر پروگرام ته ویل کیږي د دلبر آواز. پروگرام کې می سوال دغه راوړل چې نن براتا د خپل ژوند د خپل زندگی یو داسې کیسه، یو داسې واقعا، یو داسې حالات، یو داسې ټایم ورا سره شریکوي چې پاغې کې پتا سو باندې ډېر زیاته سخت راغلی، او یقیني چې تاسو چرته هم نه جړلې، یا جړلې مو نه وی، خدا سے مقام باندې تاسو درلې هغه ټیم چې یار تاسو بالکل هغه تاسو راغ ټیم کې بل آپشن نه، ډېر د افسوس، ډېر د تنهایی نه، او ډېر زیات هغه بي وسې نه، مو دغه ټیم کې سبې اختیار د سترګو نه اوښکې تلې. ټول وکال لا ملاوي په 0938 280 495 باندې. لائف کال بغور ما جی سوک راجم سرا دکم زینا فرسٹ لکی کالر آف دا شو جی دو ننانی شو لکی کالر راغا بم سرا سوک وی او دکم زینا بوی سبرا وڑی ویزان سرا اور

0: محمد الیاس بھائی پروگرام کے تھا استاد ہر کلی په خیر اغلاس استری مشوایم څنګه خی قربانو بلا اتی پروگرام
1: کې خوشاله شي چې دا نوم درته یاد او بالکل الیاس خبره کوم الیاس ټیلر فرام دوبی اډا او سیبا پروگرام ته پرونم کوغو خوشون کران علی سمسروبیات او تاسو خپل وزر پیش کو او یقینو کې چې پرون په انتظار ما او نن شکر دې چې رالی
0: قربان بالکل ما ته یاد یې زمونږ پزرونه کې اور مونږ ګوره خصوصي رازو اغه دل تاسو د پاره نمونږ نه تاسو ولې ریګه یقینا نا غتیر پروگرام کې ز چې کم راغله ما غتیر اتوار کنه را پرون نا غبل اتوار چې ز کم راغله پروگرام لګنه نو اغه ما تاسو نوم تقریبا س دو درې پرې غسته خو آی تھینک تاسو سم مصرفیات نو تاسو اغه پروگرام یو ریدل نو یا تاسو کال نو ملو شوی
1: بس کالم ملو نشي اکثر کال ملو نشي کني نو تاسو وی چې او مینوال ډیر دی نو بیا تاسو مینوال نو دا خو لکه آؤټسټینډینګ دی یقینو کوي او خسته پروګرام خسته خبرې او دومره زړه راښکونکې خبرې نو بس حد دی یقینو کوي پروګرام د تاسو راشي
0: مننه مننه شکریا ژوندې راته اوسه د دومره مینې راکولو هغه یو جهان مننه درته وای محمد الیاس صاحب چې زندگی څنګه روانه ده او دغه سره سره مصروفیات څه دي نن سبا
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ ندارا چسنگا جھوڑا سو روپے گھنٹے چسم بیا جھوڑا در کما
1: قربان شم در نظر شم در نه او موست ویلکم او دا سیدات چې جوړي اکثر ریټ نه معلوم دا سی وی چې بس خ ایټم چاله ولګي او خ کوالټي ایټم ولګي نو دا 1300 روپے دی او که چاله سه نارمل کارو کې 1000 روپے تقریبا او زمونږ د سیبه کوډ لاکی دی نو تقریبا د 1000 روپے په ډیره خوشي او په مینا په اخلاص موږ خل کرا
0: زه ډیره خده ډیره خده ګوري دا سی کار دی کنه
1: جی
0: چې ګوري دغه خلق سره دغه عوام سره دغه خپل چې کم تاسو دغه کپڑے چې تاسو لورین ګوره ډیر گزاره وکوي زکه چې
1: ډیر ډیر زیات زما یې په پیدا مخبل دا احساس ما ته کیږي ما سره ډیر زیات د غي فکر یې زکه دا انسان ته ګورم زته اکثر تاسو کوم څه کار کوي او څوک دا سي بې روزګار ټای پر تاسو کار شي یقینو کې زما زړه درد دی
0: جی جی بالکل بهشکه ګوره انسان ته ګوره وایي د درد نه هغه سړی خبرې کې چې په کم ځای باندې درد وي او د چاوي کنه
1: بالکل بالکل
0: بچا باندی وینو د درد نه هغه سړی خبرې کی اوس کو مثال بشکا یو بل سړی پتا خپشی هغه احساس منځ پتا هغه تبا فیلینګ وشي خو لکه درد چې هغه لکه چا باندی وینو هغه ته محسوسی کیاو تکلیف هغه ته وی کنه نو پکار دغه دي چې مونږ نه سکیږي نو هغه که هر څنګه شکل کې وی چې هغه مونږه هغه شان هیلپ اغا نور خپل مسلمانان از داسې وو چې انسانان مسلمانان دا رونه یو بل سره دا هیلپ او مدد دغه وکړي یو بل سره
1: بالکل بالکل خپل خبره زبردست خبره ډیر مننه کوم تاسو مرچې د ثوابي اوریدون چې ما غا غوري دا وخت هغه ټول ته پد بل سلامونه تاسو سپیشل سلام او ټانک یو ویری مچ
0: قربان څنګه رانه تخته ما دا سوال دغه جواب نه ترانه کوم ما چې کوم سوال کړو ما چې کوم پوښتنه کړو
1: دا کوم دا سیدا چې دا سی یو مکر غلې دا او سیمپل خبره ده زما نورونه به هم راشي زما والد چې کله وفات شو کنه تاسو د سوال جواب چې کله وفات شو نو بالکل زی واز ما او ورته او دا سی اچانک ونته کې ایسات کتابونه انتهایی خپه شوه ما
0: نو
1: دا سیدا چې هغه دوک او درد زن نشم بیانولې په یو طریقه او موزه چې ما چې دا تکلیف او درد نو لیدلې
0: بشکره
1: خسته چې کمې دي زبد دې سره دا ریلیټډ یو خبرو کوم چې دا چاوم دغه می وشته په دنیا کې مور او پلار یادوم نو هغه دې دغه په ژوند باندې قدر وکړي چې چا چې نه یې هغه څوک لکه الیاس دې زړه دې میوې نه محروم یم هغه هغه دې د خپل مور او پلار قدر وکړي ډیر زیات دی وکړي
0: او
1: دا چې کله د سر سورې لاړ شي نو بیا انسان ته پته لګي نو ما دې انتهایی تکلیف رسیدلې
0: بالکل بالکل بشکره هغه دغه شان دې دا او مقام دغه د تکلیف مو کوه او به شک خو دا سیدا چې دا د زندګی سره تړلی خبرې وي. خو بهرحال زمونږ هغه پښتنه و راتلم پروګرام ته نومه چې هر بلاره مینوال نه بس پښتنه کوم ذهن ته مې دا
1: راله ډیره زبردست ډیره
0: صحیح ډیره زیاته مننه شکریا چې دومره زمونږ پروګرام تاسو اپریشیټ کوي او مونږ لا دومره داد را کوي. ډیره زیاته مننه شکریا. دا مونږ سره محمد الیاس راغلی و دوبه ډینا اور کولی خبر را سره شریک کړی او همیشته په راځي پروګرام ته راځي نو سب بل شي مینی هغه ځان سره پروګرام ته راوړي او موږ سره شریکي او دغه پروګرام کې موږ سره حساب بر اخلي په لایو کال باندې. نو دغه شانتی تاسو هم راتلی شئ موږ سره دغه لایو کال باندې حساب استی شئ خپل مینی خپل محبتونه هغه موږ سره شریکولی شئ پروګرام کې کا د پښتنې جواب را کول غواړي یا تاسو خپل ته طرف سره وړي ځان سره پروګرام ته سپسغه باندې وي یا نور سره شریکول غواړي نو بالکل موست ویلکم. زموږ د زړه دروازې تاسو ته کولاوي دي 0938 280 495 باندې وا تاسو کالونه ګورم چې څوک راځي او د کوم ځای نه پروګرام ته به ځان سره سره وړي. السلام علیکم قربان. قربان خبر بالکل امن و امان دے مزید زندگی کل روانہ دارا تو پروگرام ہو فرسٹ ٹائم ہو رہی تو کہنا مخ کی مو رہی دلے دے نکال بیا ولی نے میرا ملا وہ پروگرام کے مراسر دار ہوئے لبنا چی پروگرام تم سر سر اڑی دی پروگرام کے مراسر سے شریک ہوئے تاسو سره بیک گراؤنڈ کے اگر د مشومان شور راځي نو که تاسو لک سیټ شو نو دا به داسې وی چې دا به تاسو بمګ احسان وی ځکه چې خبرې با زمګ تاسو ترمن زبا غډې سپاو شي ترمن زبا خلل لانی شي مینوال به هم صحیح وری مونږ به هم صحیح وور. هلو
2: سین.
0: جی جی جی
2: ها دا خبر راځي چې یو ورځ امونه خفګان خو ځوان کې ډیر راغلی
0: دی خو یو ورځ سړی کې ما. جی جی جی خبر چہرہ زما خور زما کا سخت حالات تو نہ قتل اور ما سره باغی باندې هغه شور کو پدغه
2: کړو نه پلوی لکه راکړی په نه مال لري ما ته یې وښتي چې را سره په شور مو کو نو لکه پاره ډیر زیات زه خپه شوم مړ مې سم زیات زار کړو.
0: صحیح صحیح صحیح ډیر زیات من نه وځ دا او شي کله نه کله زا او دا حالات وی لازمی دا پجن کی راضی او دا بازی کسی چکم دے کنا دا لازمن برازی زکه چې اوس دا تاسو د پیسو خبرو کړه نو پیسو ریلیټډ کوای کنا نو اوس کا پیسو تاسو خبره نو بیا کم یو منوال هم راضی نو د پیسو سره حواله سره بیا پټی روان دا سخت راغلی کنا یعنی کی زمانه خبره مطلب مقصد دا دی چې یار زمګ رونه بوي چې یار زمګ کاروبار به حواله سره بیا دا سينو دا ایشو چې ګنده هغه په جون کې هغه ډیره زیاته راځي. او بهرحال ډیره زیاته مننه شکریا لمدا خور چرالی پروګرام کې مرسته راځي سوال غستا نور به سره کوي یا به دوا سلام پیغام چاته لګي.

0: بسلار خوشاله کلام کامیاب کولم چې ته مخافه کوله در زر باندې ټول باندې لري
1: امين امين بس دعاګانو کوم یاد ساتي جی خان
0: اللہ
1: پمان ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ شکریہ ادا اور سر لبنان خو را سر راغلی او پروگرام کې د ثوابین اور خبرې اترې سره شریکې کړې وغې وی زیاره زما په جون کې ما ته د خفقان ټیم دغه یو مخصوص شی او دغه ټیم کې زه ډیر زیات خپه شوم مچ ما د خپل خور نه کړس پیسې غستوي او به چې ګندې هغه پیسې را نه غوښتي او غیر سره ډیر زیات په بد وخت کې بالکل اډو کاته راته نو کړی کنه هغه صفا پښتو کې هغه موږ وای کړو بالکل اډو راته وی نه کړی نو دا سیدا دا د زندګي سره تړلې خبرې خ جناب دا سیدا چې پروگرام با روان بوي پورا د 2 بجو پورې او تاسو هم راته شی پروگرام کې را سره حصہ غستی شی پروگرام کې را سره غا برخه غستی شی اغا د لایو کال نمبر صدا سیدا چې 09382804595 به دا نمبر باندې موږ سره تاسو راته شی موږ ته بالکل لائیو کال کولی شی موږ سره خبرې اترې کولی شی پروگرام کې موږ سره خپل حصہ غا شاملولی شی او پروگرام کې با تاسو بل کال وګورم وا وا وا وا د دې کال څنګه نه کنه غا ډراپ شو

خا د انمول خوردان دی چې کوم دی دغه ټپر علی گلی دی بای دغه ټپر تاسو ته ډالې وی او ټول منوالو ته چې بس وا درنګ جانان اوس پک شپک سو شپک رنگ مې نروان دی ما ډیر خدانو ها.

سے پر 938 280 495 باندې وستا سو کال ګورم او داسې ده چې تاسو دغه کال چې کوم دی دغه پروگرام بیک ٹو بیک حصہ کړو کال لا ملاو کې 0938 280 495

راشه تماشا وکا او مړو سترګو دې مړکما او خپل پیسلو کا مړو سترګو دې مړکما ویلکم بیک منواله دوباره هر کله فخر الله ستلی مشو ایم تاسو اور اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا د مینوالو چاچی ټیون کړي دی په دغه ټیم باندې اف ام 94 دلبر ریډیو ثوابی اور پروگرام د دلبر आवाज اورین او د دغه خپل روړ توصیف احمد خاکسار دغه आवाज او برداشت کړي اور دغه आवाज ته غوږی خیرم ډیر زیات مننه اپ جناب کاله ملول شي راتي شي پروگرام کې د لایف کال نمبر صدا سي 0938 280 495 اور پروگرام کې را سره خپل حساب برخه آغا

0: شعر دی او غوی کنه هغه یو دغه داسې وی چی شعر دی او غم صدا سي دی چی خپل مات زړه پر هرونو ته بجاړم خپل مات زړه پر هرونو ته بجاړم او ته چلاړ استا یادونو ته بجاړم خپل مات زړه پر هرونو ته بجاړم او ته چلاړ استا یادونو ته بجاړم نور لما سره سپاتې نه دی ګرانه نور لما سره سپاتې نه دی ګرانه استاد الاس نخو خاتونو ته بجاړ وای د ټول عمر امیدونه می شوخوري د ټول عمر امیدونه می شوخوري د ټول عمر امیدونو ته بجاړم او نور د دې کلی نه بلری چر تلاړ شم نور د دې کلی نه بلری چر تلاړ شم او زه یوازې تو متونو ته بجاړم او ته چلاړې زه دې غمونو ته یوازې پریخوم چلاړې زه دې غمونو ته یوازې پریخوم دې غمونو پر یادونو ته بجاړم دې غمونو پر یادونو ته بجاړم پدې جناب کتا سه هم دغه شانتي شعر شاعری یا شامل اول غواړم نو بالکل جناب راتلی شي 09382804595 باندې وا تاسو یو بل کال ګورم چې څوک راځي موږ سره د کوم ځای نه سبو ویل غواړي السلام علیکم قربان
1: السلام علیکم جی
0: یا اللہ زما دی توبہ یا اللہ خیر باج گل سنگ ہے خے
1: سجدہ دی رمضان پس اور کا جرمانہ کم
0: دی رات چتر رخصی وی یا خدا باج گل ما دا خندا سی وی لوچ دادا سو خاندل ہا
1: نو تا کدی ریدی میزان تلا گوری دے دا لگیا یہ خبر دی شروع کری دے داس خگی خبر کی سم گولا دا گلاب جامن دے
0: اسی گپ لگی پالش لگی دروغ وای
1: خبر دی
0: دروغ وای دروغ وای تار چاته وای باجی ګل تار چاته وای دروغ وای
1: خبر خبر دی تاسو خبرې او درنی خبرې کې خوږی خبرې کې دومره خوشحالي ګم د تا دواګانې د په بوجو کوم
0: خزه سید سید بس دواګانې د زرن راته کو په بوجو راته مکه وخا
1: نه د تا کوم الله دې کامیاب ک الله دې خوشاله ک الله دې په کار کې برکت واچو دی خوږی خبرې کې سم خوشاله شم دوا ته کوم
0: صحیح ده ډیره زیاته مننه شکریہ باجی ګل څه دی راوړی دی پروګرام ته ځان سره
1: نو شیر دته وېما کڅه
0: دته وېما څه دی خوستی یاره شیر نه ته مو غوای زمانو مال لري توصیف احمد ده کنه توصیف احمد راته وایا ګل
1: احمد
0: توصیف احمد
1: تخمید
0: دغه چل کنه ګوره باجی ګل زمانو مم تاسو له ناراضی خان بس اوس خود باجی ګل خفا کړم ها بس اوس خود خفا کړم اوس
1: په ما ګران یې خاګي
0: بس باجی ګل کال لیکټ کوم ها تعالی زمان هم ناراضي
1: نه
0: نه کال مکه کوم نه تعالی زمان هم ناراضي نو
1: څنګه
0: نه ګورا سلام بولی کی سلام رام علی کی صبر وک سلام بولی کی کال کټ کوم تعالی زمان هم ناراضي نو څنګه اوس ته سلام لګي وا عجیب خبره کی
1: زولی
0: نه زمان هم والا زمان سنوم دی دغه چل کنه زما پروگرام کله کله وی سپرز باندې وی
1: پروگرام
0: خو بلا رز شي وی دی پنه رز باندې کنه پنه نه رز خو هر چا ته پنه نه رز وی خو د سر رز باندې وی سټیم وی او کم کم ټایم باندې وی
1: پرې ګمړه ما سپخین کې ستاسو یینو
0: دا وګوره ها ووره ها ووره
1: پروگرام ما سپخین کې
0: دا ووره
1: پنه رز باندې اپا تا پروگرام ور ستاسو دا
0: خزا پرېدا باجی ګلو نور پرې د پروګرام سنوم دی
1: پروګرام
0: نو خلک راځي الله خیر دغه له ها زواما
1: تم دې غیرا تر
0: زواما باجی ګلو باجی ګلو
1: جی
0: روان ریډیو ما ته وګ نګ دی واما واما وام زواما چې ما ته بټول مینوالو غوګی خي زما وريدون کې اغي به خبرې اوري او خبر نه مې چې هغه به ډایرکټ کال لا ملاوي د پروګرام د نوم پته ودم نه او پروګرام نوم څه کې چې زمانو مردم نه ورځي دا حل له باجی ګل نو زبس خپه شم زبس سلامونه ولې غزا زبس زاله ز کال کټ کا زبس ز اوس کټ کا
1: نه نه کال نه کټ کوم لري
0: کټ کا کټ کا بس کټ کا کټ کا
1: او زما ټول مینوال تمانی ری او شاه منصور دغه سوادې زما دا بلا ملګری دی ټول په انتظار دی زما ټول ته سلامونه ټول ډیری ته سلام
0: او پنجپیر ته سلام او شوېډي ته سلام او ګوهاټي ته سلام او او چارباغ د سلام او دغه سره بل سه کالو خان د سلام او یار حسین او ډاګه اسمیلا ټول مینوال د سلام ډیر زیاته مننه شکریا گپ شپ لگاو گورے خاف خاف کے گئے ونا دغه چې پروگرام کرے پروگرام کی دا پروگرام انٹرٹینمنٹ پروگرام دے اور گپ شپ د دې اهم حصہ رسیدا

0: دا سیدا جناب چې ټول پروګرام چې کم ده کنه نه غمه ډیر ځ سلو موشن سره کړی دی نو د اخیره کې ولګه شاندې هغه مستیو کې وای چې تا محبت به خوارجی وی کنه او دا به زما بد قسمتی وی کنه تا محبت به خوارجی وی کنه دا به خو زما بد قسمتی وی کنه او چغې مې ځکه خلکو وو نری دی چغې مې ځکه خلکو وو نری دی او د زو جړه خو اسویلی وی کنه
1: استاد زلفان
0: او استاد دوانه پاتې نو مورې استاد دوانه پاتې نو مورې خو بازی کارونه د تندی وی کنه او د امیدونو کشته ډوبه شولا امیدونو کشته ډوبه شولا او چارمانونه به ژوندي وی کنه او معشوق چې څومره ښایسته وي خلکا معشوق چې څومره ښایسته وي خلکا او عشق به دومره سودایی وي کنه او د کاڼي زړه مې دلوي وکړله د کاڼي زړه مې دلوي وکړله او هسې نه چې دا بت پرستی وي کنه ټوله دنیا یې ازمایلې ویلې وی ټول دنیا میں ازمائلی ویلی چدا عجز به مطلبی وی کنا چدا عجز به مطلبی وی کنا نو بالکل دا عجز مطلبی نه ده 0938328495 السلام علیکم
2: وعلیکم
0: دلوی وکړه لو حسنا چدا بت پرستی وی کنا ټول دنیا یې ازمائلی ویلی وی ټول دنیا میں ازمائلی ویلی دا عجز به مطلبی وی کنا دا عجز به مطلبی وی کنا نو بالکل دا عجز مطلبی نه ده 0938328495 السلام علیکم

0: د پروګرام لاست کالر اپ ته شو بګورم یعنی کې اخیری کالر بګورم چې څوک برازي د کم ځای نه اوسه ویل غواړي اخیری کالر او بیا به اجازه تخلم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام توصیف احمد. السلام علیکم
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. شکریہ قربان. تقریبا چې نصیب شاہ خبرې کوي
1: جی. نصیب شاہ د بنیر کیله. نصیب شاہ خبرې کوم جی. او پروګرام نه د خاموشه سره واورید ټول نه واورید.
0: ډیره زیاته مننه. شکریہ. تقریبا دا څو ډیر پروګرامونو کې مغه نخ کاری دی کنه.
1: نو بس اورم پروګرامونه اورم وغږم وتیخي او ذکر می ذکر درنه کو.
0: صحیح صحیح. ډیره زیاته مننه. شکریہ قربان. که خپکی کنه دوا سلام علیکم. زکه چی اغه ټیم ما سره بالکل غا داس دې چې سم پمن دمن ده بلکې ختم دی ما سره ټیم بالکل فائ تر رسیدلې.
1: خبر تاسو ته دوا سلام. او زما یو ورور راغې سلیمان خان ډاکټر اغه ته دوا سلام. ګل نبی شاه کاکا ته سلام.
0: جی جی.
1: کو ته دوا سلام. او پروګرام مې د لسر جی د سر نه واورې دو.
0: صحیح.
1: او ډیر خپل و چلے.
0: ډیر زیات مننه. ډیر زیات شکریہ. دا ور سره نصیب شاه د بنیر
2: یارانه دې.

چې راغی خپل خبرې تر سره شریک کړې. د ټولو مینوالو یو جهان یو نړۍ مننه، شکریا چې ټول لالې پروګرام کې مراسم حصہ واغسته او پوره در دې ټایم پورې مې برداشت کړم. در هغه دولسې مینوالو در دې ټایم پورې مې برداشت کړم. هغه مینوال چې په لومړني ځل هغې دغه غږ دغه آواز واورې، نو هغې ته وایم چې دغه پروګرام تاسو موږ سره اورېدی شئ د هر اتوار پر ورځ د دولس نواله دو بجو پورې او د هر پیر پر ورځ د دولس نواله دو بجو پورې. انشاءالله بیا به نیکسټ ټایم را حاضرېږم. پروگرام کې رانسه داسې لفظ ادا شوی چې ستاسو په خاطر دون شوی، نو هرگز مو دغه کوشش نه وی چې ستاسو خفه کو او تاسو خفقان لور کو. غن لاسونه جوړ کوم او ستاسو نه بخنه غواړم. همیش ته ځان هم خیال ساتي او ځان سره سره چاپیرچل کې د هغه خلکو خیال ساتي څوک چې د ځان خیال نشي ساتلی، او دغه سره سره د هر چا په کار راشه پسند اسه شکل کې هغه پس صورت کې پس شکل کې هم وی کړه، نو هغه چې څنګه هم دستا سونه کیږي، نو پکار دار چې د بل مسلمان هغه ضرور د مسلمان ضرور پکار راشو. صحیح ده، په دغه یو پیغام سره راکې اجازه. وایزه اوس چې سکے کوتا ته اختیار دی، اوس چې سکے کوتا ته اختیار دی، اور غمی درزی کې نه کلار دی چې درنجو د دنداسي پیسې ته ناخلی. چې درنجو د دنداسي پیسې ته ناخلی، خلک وایي چې دا سمخه دکاندار دی. نن بیا د حسن بازار ګرم دی، نن بیا د حسن بازار ګرم دی، د نقاب ښکار کړي چا سنگار دی. او غمونو ته واخلي خوشحاله هم ورلور کی، غمونو ته واخلي خوشحاله هم ورلور کی. د توصیف احمد خاکسار ملګر سموزګار دی. د لالا فامان پاکستان زنده باد، پاک آرمی پاینده باد. لو یو آل.

0: انا بي سي ار سي خجي
1: خجي
0: وانا يتابع عندي
1: خجي
0: المادة انا بي سي ار سي اغاو قاتشو درجي وازي
1: رازي استاسو وازي قوي اخبر خبر قوي تاسو
0: مادة انا بي سي ار سي اغاجي اغاو قاتشو نماز بي سي اولي نو اغاي اغا زامن ما تا جماعتا ما مونگ تا بخری میرا کو اغا تا دعاو کا زما غار اخلاص شو کنه جی
1: صحیح
2: ناغه زامن سره نور سو وارثان منو خدا به لونه
0: نو بس ما دا غیو چې بس پیسې زمون بخری دی بس دعا وته کوی
1: ٹھیک ته جی ډیر مننه شکریہ جی جی مفتی صاحب
3: د یو کستا ستا پی سی یوغه وفات شنو دا اوس دغه په وارثانو کې به تورې میراث تقسیمي نو میراث کې چې کم وارث خپل حق معاف کینو هغه خو معاف شو خو چې کم نه دی معاف کړي دغه حق رسی
1: صحیح
3: تاسو ته رونو مطلب دا کس زامن ویلی چې زبا سمون درته معاف کنو کاغی کور کې تاسو کړي یو دغه زنانه هم ویلی چې مطلب او معاف تین خو بس صحیح ده او کنه دغه زنانه او دغه اړو تاسو نه کړي یا چکم دنو اغی بس نی خبر یا ورته نی ویلی سو نو پدی صورت کې چکم تاسو ته وی چې موږ درته بخلی دین دا غی سه خو معاف شو او چکم دا غی زنانه دین دا غی سه نه معاف شوی ښه
1: صحیح
3: هغه با غی نه تاسو پکاري چې بای دا تاسو پی سی دی کا اخلی او کو بیا معاف کوي درته
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام بیا سنگ تاسو خی ټیک ټاک چی الحمدلله تاسو دوه دا زما پختنه دا د مفتی صاحب نه چې پ پیتلو گتما باندې کوم دن مسکی گیو کنه
3: نارینه و د پارا د چاندې گوتین علاوه بل هیڅ قسمه گوتا چول دا جایز نه دی نه سونا نه پیتل نو سپنا هیڅم نه چاندې گوتا چول شی و غم صرف د چار ماشو
1: چار ماشو
3: د دینه سیوان شی چول دا کم خلکو چې درې درې سلور سلور گوتې چول دا حرام دی خ جایز نه دی
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام جی بیا مفتی صاحب نش کوم دن دا تاسو کې چی وفا نم مانا چ کم دن صدا زین خلق چ کم دن ماتو چ دی نم مانا ٹھیک نہ دا
3: وفا خو د پختو اردو دواړو جبو کې استعمالي کې د کمانه دا
1: وفا
3: او البته ربای کې دا استعمالي کې وفا یا فی وفا ان به معنا پورا کرنا پورا کول به معنا باندې مرضی او دا سی پختو کې وفا د بے وفای زد چ کم دن غی ته ویل شي
1: وفا او بے وفای
3: نو دا غدی اس دا نو دا معنی دا بس وګوري ورته
1: صحیح صحیح سلام جی ابیها نیم کہ خودل جی کمدن دا سنگ دی ابیہا صحیح دی جی تاسو لگ انتظار ہو کہ مفتی صاحب کمدن تاسو لگ جواب در کے ول کالر گور مونگ سر سوک رازی دکم زینا قدر من دوست دو تاسو راست تاس کرو بات آہر زمان جی 09382894595 اور ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو دینی شریفی کی مسائل ببارکے تپوس کولے شے مفتی صاحب نا تپوسو نا کولے شے اور مفتی صاحب حد الامکان کم دینو پورا پورا کوشلا مستند صحیح جو کالر گرو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم جی
4: سلام جی تاسو
1: جی جی
4: سوال خبر
1: کوي جی ریکو تاسو کوي
4: مثلا د تاسو دوه خوين دي لکه یو خور مشره خور ده او دا کلی کای ته تړلې ده
1: دوبارہ دا خبر ہوگی مفتی صاحب پدی خبر بان پوئشی اور لگ لگ دا سکار اوکے کنا چ لگ اسپیڈ سرا مو لگ آرام سرا سلوچ کم دن مونگ پوئش استاد پدی غگ بانے
4: جی بیما تاسو کار د چمشرا د یو لکه یو الکته دا یو خور واده کړی د لکه دا یو خزیشتا
1: جی
4: نو د دې خزی چې دا بل خور ده نو دا په دې خپل اوخي په سر اغلی ده نو اوس د دې ځوان فندی په یو نکا کې اوسي د دې کشر خورم بچی دی د دې مشر خورم بچی دی خو دا سړی د خر په توګه چې دا زمانه خزی د تر لور دا نکای په تړلې ده دا خلک ډیر پدې مونږ خو وایي چې دا خلک سوي چې ګناه ده او مونږ ډیر خلک وایي چې پرې دبا کو ګناه ده که سبب دې پرې دې او تاسو مو تاسو له تاسو کې چې دا ګناه پدې کې شته او کوي شته پدې په تاسو دوه فندې
1: ټیک ته جی ټیک ته پوي شو بس پوي شو مفتی صاحب تاسو له جواب درکې تاسو ریډیو لګوي ښا شکریہ جی ډیر مننه
3: جی ترسو پوری چې یو زنانا د چا په نکاح کې وي نو تر هغه پوری د هغه خور سره نکاح جایز نه ده تر دې چې یا غړومبای

0: fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Muman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashavida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Muman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch, intikhabu. Pata yada satai pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara deval pa deval Heather Muman Homeopathic General Aspatal Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo dakhpal bimar da para number wakhlai 03313949491 Heather Muman Homeopathic General
2: Aspatal damashwar aur kon cheez ma vektor sara khashi bal ta ba che khani shi bia bilkul walin bia khalak na wai che ye istemal ki ya sanga
3: If you use the servings in a certain Hushkil Riki, not that it's a really good idea.
4: By Hood Mary Dili, Munkaraka, Kiosali, Vicino, Padubara, Biawi, Dwaraki, Driraki.
3: That's the no word, Chicago, the Halagraz, and Sisha, and Ziatar Wari Halago.
4: No, Belladonna Shampoo, Mahli, Cream, and Hersigi. Oh, Belladonna Shampoo, the real like a Halakta Jewel.
3: Oh, that too is the Zamunkum Doctor Heather Vitaman
5: Razi, Razi, Hokur Akhalem, the Stasupo Drana, Hidmatki, Hazirium, the FM 93, Rudy Dilber, the Chasadio, the FM 94. ریڈی دلبر د ثوابی پلی گباندی چې څومره اوریدون کې دا ټایم زما आवाज وری خو ګو دستا سټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله اوسی جی بالکل زه راغلی ما دستا سپو درانه خدمت کې حاضرې مو دا ټایم زمونږ دغه پروگرام په اف ام 93 ریڈی دلبر 400 باندې هم لینک شو د دین علاوه په اف ام 94 ریڈی دلبر ثوابی باندې هم زمونږ دغه پروگرام چې کوم دیغه بالکل لینک شوی دی اور از انشاءاللہ نن با پدغ پروگرام کی لکن اڈی رضاتی خبری کو و خصوصی خبری با نن پدغ پروگرام کی د بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش په حوالے سره کو نجی بالکل تاسو کولې شي چې موږ نا پدغ پروگرام کی خصوصی تپورس وختنا د بلڈونا په حوالے سره وکي او بیا د دین علاوه زما به کوشش دای چې نن خصوصی پدغ پروگرام کی دا بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش په حوالے سره لګینا ډیر زیات خبرو کو نو دا بلګنا ډیر زیات بهتر خبر وی جی او ان شاء الله په دا پروگرام کې با خصوصي دستاسو میسیجونه هم شاملو د دین علاوه په دا پروگرام کې با خصوصي دستاسو کال هم شاملو او په دا پروگرام کې به ان شاء الله لګینا ډیر زیات خبرې کو جی سمرا لسنر چې دا ټایم

خوګو د ستاسو ټول لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله اوسې جی بالکل زه راغلی یم او د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم خوګو زمانه ما باسیتلی د اوسه ملاګورې مجیزه په حیدر مومند هسپتال پیښور خار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند د سوشل میډیا ایډمین یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دې سره په روزانه بنیاد دا دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری زر اعظم په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي تاسو ته د بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام وړاندې کوم لکه څنګه چې راغلی مجید او د دین علاوه سحر د لس بجو نوالا تر د

یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خوگو زما سلامونا پخبل زان باندی قبول او منظور فرمائے. خوگو تاسو ټول څنګه یې خیې؟ څنګه اختر د پاره تیاریاں شروع دي کنه نه دي شروع؟ څنګه اختر ته مو ځان له د بیلډونا پروډکټس خشتي دي کنه مو دي خشتي جی؟ راځي ضرور تاسو مونږ ته میسج وکړي او تاسو مونږ ته وایي جی. خوگو یادګرونه د پروګرام سپانسر کوي بیلډونا کاسمیټکس پاکستان او بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر دا ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا. خوگو دا بیلډونا لفظ مانا دا خستا جنې خستا الک. بیلډونا پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر بیلډونا پاکستان د کمپنی دغه اوم کال د کامیابی روان دی او موږ سره په دغه بیلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکن لیف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دي چې داغي تعداد اون با خصوصي ز په دغه پروګرام کې د بیلډونا وټامن سی والی سره تاسو سره خصوصي خبرې کوم جی. خوګونند پیرز زمونږه حیدر محمد اسپیتال پیښور خار کولاو دی.

خواگو تاسو لا دایات گیرنه در کوم چې د ډاکټر هیدرلیوم مندری هاسپټل دی چې یو په پیښور ښار کې دی د ټولنا غټ هاسپټل هغه زمونږ په پیښور ښار کې دی کم چې زمونږه هیدر مومند سپتال پیښور ښار کم چې په مین پیښور ښار کې

تاسو زمونږ د پېښور هاسپټل سره رابطه کولای شي جی. مونږ د پېښور هاسپټل چې کومې نمبرې دي هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورکوو، په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې جی. راځئ د دین علاوه زمونږ د ډاکټر هیدر علی مومن چې کوم بل غټ هاسپټل دی نو هغه په سوابی کې دی، کوم چې زمونږ هیدر مومن اسپتال سوابی په مین جهانگیرا روډ باندې شاہ منصور کی د سابحق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال زمونگا ہی در ممند اسپتال سوابی دا جی.

راځي خو ګو تاسو ماته په دغه پروگرام کې میسج وکړي 0304 93 693 93 93. راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج وکړي. او د دین علاوه که تاسو ماته په دغه پروگرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دغه نمبر تاسو ماته کال وکړي. دغه پروگرام ز اولنې کال ګورم چې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه جی. السلام.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangge bhai.
0: Allah de khushal kar dir manana meherbani ji ma sar souk ti od kam zena.
1: Ji shan ji khabar kom da mardan.
0: Most welcome shan ji from mardan. Shan ji ragli de mardan no sir dir tem ba shan ji ragli. Shan ji sangai zama khogi khore khai.
1: جی الحمدللہ بھائی تاسو څنګه
0: الله دې خوشاله کړ ډیر مننه شکر دې زمخه يم څنګه شان جی پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
1: او جی پروگرام دې روټین سره کال ډیر کو مشکل ملاوی
0: صحیح صحیح صحیح بس ګوره ما خو تاسو ته ویلي دي چې زم ما په دا پروگرامونو کې مقابله شروع شوې دي نو زب کل نه کل اچانک 5000 روپے اعلان وکوم خو تاسو ته بزوای منا تاسو پر روزانه مونږ ته کال کوي چې کله ما ته پته ولګي چې رنن په دا پروگرام کې کال ډیر رالل نو بیا به چې کم دی زه په دا پروگرام کې مقابله کوم اوس ما ابل ورځ مقابله کړې وه د جمعې مبارک ورځ باندې په هغې کې ما 5000 روپۍ انعام چې کم دی میرها حیدر ته ما نن 5000 روپۍ سینډ کړلې دا بلډونا گولڈ وٹامن سی فیس واش لخوانا او د دین علاوه د خیالی پورس ما پروگرام او پاغي کې ما سره اسامه وو د اسامه لخوانا فراد ثوابي فراد 400 دی چې کم دی 5000 روپۍ انعام ګټلې دي خو هغه لامنګ سره رابطه نه کړي نو چې رابطه وو کې هغه ته به هم ان شاء الله دغه د اختر چې کم گفت دا به تور ولېږو او هغه له به هم دغه د اختر د پاره دغه 5000 روپۍ گفت چې کم زمونږ د بلډونا لخوانا دی نو دا به هغه ته مونږ ان شاء الله ورکو شان زی دار ته وایي چې څنګه په مردان کې ګرمي ډیره ده کنه ګرمي نشته
1: او بای سم گرمی ده دلتا
0: ها لگتا وای چې په مردان کې گرمی ډیره ده ها
1: او جی بای نن د تین درې مور د دې ډیر زیات هاي گرمی ده
0: جی جی جی جی دره ته وای کنه چې په مردان کې خو په مردان کې خو گرمی شته ده خو تاسو ځان ته بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش د دې سره بلډونا سن بلاک مو ځان ته خسته ده کنه نه مو ده خسته
1: نو بای سن بلاک ملانه نه دی غلطه ده ما چستر پیپر وینو مورته راوړ را لهو
0: بس کوشش داو کچ بلډونا سن بلاک په ځان تر وغوړه ځکه چې ګرمي لګنه ډیر زیات ده په دغه ګرمۍ کې که تاسو سوچو کوي که تاسو 15 منټه د پاره اوس چونکی زه راتلم نو ما چې کله ما مانځه ته ځان تیار کړو داخې نه بعد ما په خپل مخ باندې بلډونا سن بلاک ولګولو نو ما وی که زه بیا وروسته پروګرام ته ځم نو کنور وي که تاو وي که دنور شعاګانې وي هغه به ما ته نقصان نه راکوي ولې چې ما به بلډونا سن بلاک لګولی وي نو لکه مونږ په خپله باندې ماشاءالله د بلډونا ټول پروډکټس استعمالوو نو زه اوس دغه د پروګرام نه چې راځم زه په دغه انور کې را روان وم نو ما ته هیڅ قسمه سه ټینشن نه ولي چې ما بلډونا سن بلاک لګولی وو زما مخ محفوظ وو زما لاسونه د انور د مزیره سراتو نه محفوظ وو نو کوشش وکړه شان جی چې تم ځان ته بلډونا سن بلاک واخله او نورو خلکو ته هم د بلډونا سن بلاک پیغام ورکړه
1: او جی بھائی روڈم
0: او بھائی جما سسٹر افشا خان در سلام گئی او ڈاکٹر ایزل سلام وعلیکم السلام ڈیر من نجی مونگا سر شان جی راغلی وا افشا خان او ایزل تے افشا او ایزل سلامون کول وعلیکم السلام ڈیر مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جات من نہ خوگو ابل ورس د جمی مبارک ورس باندی ما پدا پروگرام کی مقابلہ کڑی وا او دغه مقابلہ د کال دلاری وا چې دغه مقابله مونږ سره ګټلی وه دیوانی نونلی میرها حیدر فرام شبقدر 5000 روپۍ نن مونږه میرها حیدر ته د بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش لخوا نه اورولېږلې د دې نه علاوه مونږ سره د خیالي پوره چې کوم مقابله شوې وه هغه مونږ سره فرا د 400 ګټلی وه نو هغه دې مونږ سره رابطه وکړي چې 5000 روپۍ نامه ته اورولې وو او دغه د اختر پورې زما چې دغه کوم پروګرامونه دي که هغه سهر د 10 بجو نواله تر د 12 بجو پورې دي یا د دغه ماسپښین د 3 بجو نواله تر د 4 بجو پورې نو دې کې به زه کال اخلم او چې کله ما له دا خوند را کړي چېره نن خو پروګرام کې ما ته ډېر کال رالل او دغه کالر د کار خبرې وکړي نو په هغه ورځ به زما مقابله وکړي جي اوس کېدی شي د هغې پورې زه 10 ورځې دي زما په خیال کنه کېدی شي 10 مطلب 500 روپۍ په دغه 10 ورځو کې زه تقسیم کوم یا کېدی شي دغه 10 ورځې دي نو زه به کالر ګوره زه ډیپینډ په تاسو باندې کوي تاسو مونږ ته کال وکړي نوی نوی خلک مونږ ته رال په دا پروګرام کې مونږ سره د بلډونا په حوالې سره ښایسته ښکلي خبرې وکړي نو مونږ په مقابله کې او کنه تاسو کال کوي او لوبه ګډوډي نو بیا خو خوند نه کوي جی راځي ته دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم تاسو د جسم د فالتو ویښتو د لرې کولو دپاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لرې کولو دپاره تاسو ځان ته واخلئ بلډونا هیر ریمور کړي زمونږ د بلډو ناحیه ریمور کریم قیمت 200 روپے دی او بلډو ناحیه ریمور کریم بهر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کې ملاویږي جی نو خو تاسو کولای شئ چې ځان ته بلډو ناحیه ریمور کریم په 200 روپے باندې واخلې او د دې سره تاسو د خپل جسم فالتو ویښتان غیر ضروری ویښتان په مکمل توګه باندې ختم کړئ دغه دې چې راغی اختر امرالو په خیر سره راځي د دغه پروګرام دویم لایو کالر السلام علیکم جی ریڈیو السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تاسو څوک د کم زینا
2: د غمن خبرې کوم د ډیر اسماعیل خان نه
0: څوک خبرې کوي
2: د غمن
0: څوک خبرې کوي
2: د غمن د غمن
0: تاسو جینې ک الک یی جینې تاسو بوګمې خبرې کوي د ډیر اسماعیل خان نه نو دا ٹائم تو زمون پروگرام ہو رہی کنا اچانک دی کال را ملاو کڑے دی
2: نا بھائی دا مخور میں پروگرام اور بے خبر کی آگے نی رنگ تک تو موبائل باندې آو گئی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ گا سی لگا تا خور پا پیشاور کی داغا پروگرام ہو رہی نو تا تیوی نو ستا مونگ تا کال را ملاو کو نو سنگا تاسو لگا تاسو ال تا ڈیر اسماعیل خان کی اسے گئی کنا مطلب ال تا پاتی کی گئی تاسو خبردار کڑی
2: جی بھائی تاسو در فلم بلاک دغه کو د خبري وکړي نو بالکل ما سحر نه سحر هم سن بلاک په مخ لګولې
0: جی جی ماشاءالله ماشاءالله لګا تاسو ځان ته بلډونه سن بلاک خسته دی ها
2: جی بالکل ابلی دې زمين ځان له پیسو شمرا وړي کړم همرا وړي
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیره ښه خبره ده چې تاسو ځان ته د بلډونه پروډکټس وړي دي او ډیره مننه ډیر خوشاله شم سپوږمې چې پروګرام ته د کالو کو ډیره مهرباني ښا اوکے تھینک یو مہربانی مونږ سره سپوږمې راغلی و د ډېر اسماعیل خان او ز سپوږمې یو مو د ډېر اسماعیل خان ما ز ډېر خبره د ډېر مهربانی خو ګو ز باسیتلی مو ز مولا ګورې م جی جی جی راځي د دې پروګرام بل لایف کالر السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: سو کې د کم زینا
3: پر خبرې کوم د چار سدینا
0: الله دغه د چفارا د چار سدیر الله فرا څنګه خی مہربانی مہربانی فرت آپ ابل اور پتہ نیچ درتا مبارک مبارک مبارک کی تو بیا خوشحال نشوی کنا خوشحال نشوی زبردست دار تو یہ ستا پدی نمبر ایزی پیسہ ستا خدا پروگرام نہ بات پہ 0306 نمبر بانے کالو کا یا اگر نمبر ماتا سینڈ کا اوچی دا چاپا نام ایزی پیسے دا غم ماتر ولی گا اور دا پروگرام نہ بات بزتا تا 5000 روپئی دا بیلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیساش لخوان بتاسو تا دا اختر گفت یعنی 5000 روپئی بمکتاسو تا سینڈ کو خواہ 0306 بانے رولی گا خواہ صرف کریم باخلی مہربانی تھینک یو راضی دا پروگرام بل لائف کالر گورم بیا تاستا نن خصوصی خبری پا بلڈونا ویٹامن سی فیس واش کوم دی پروگرام بل لائف کالر السلام علیکم جی
4: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ما سے رسوخ تھی دکم زینا اللہ دے خوشحال کا مہربانی جی تاسو سو کی دکم زینا نمرا تو سو کا
4: ضرور ضرور
0: ضرور صرف سنگ تاسو خی جی
4: شکر الحمدللہ تاسو نه وخت
0: الله دې خوشاله کړ ډیر مننه جی څنګه پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
4: پروگرام خو وړي په شوق ما ډیر مزه کوي یار
0: الله دې خوشاله کړ ډیر مننه ظهور پروگرام ته د کال کو ډیر خوشاله شوم ځان ته د اختر د پاره زمونږ بلډونا کې سیور سیرپ واخلي زمونږ بلډونا کې سیور سیرپ په 300 روپے باندې ملاویږي په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې نو تاسو کوشش وکړئ چې ځان ته زمونږ د مېدی د پاره دغه بلډونا کې سیور سیرپ واخلي خجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیر خبر دستور داخل پروگرام تے کال کرو ڈیر مننا تھینک یو مہربانی پروگرام تے

کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني مونږ سره ضرور په دا پروګرام کې شرکت وکړو او راځي د ستاسو کالونه بنورم اټین کوم فل حال لا کالز نه اخلم ځکه چې فل حال زه تاسو ته په دا پروګرام کې په بلډونا ګولډ ویټامین سی فیس واش باندې خبرې کوم او دا غینه بعد به ان شاء الله په دا پروګرام کې دستاسو کالم اٹین کوم او دستاسو میسیجونو به هم خوګو نن 18 تاریخ ته د پیور روز دا او دا ټیم سره د سټوډیو په غړي کې 25 منټه د پاسا 3 بجې دی جی بالکل زه راغلم دستاسو خپل کشرور باسط علی ملاګورې دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او دا ټیم سره خوګو خوګو خلک زمون پروګرام وري نو خوګو تاسو ټول خی جی ماشاءالله ماشاءالله زړی رخد جی

هغه جن کوي چې هغه دا وایي چې زمون د مخ اضافي ویختان دي یا هغه جن کوي چې هغه دا وایي چې زمونږ مخ توروالی کوي یا هغه جن کوي چې هغه دا وایي چې مونږ د مخ ډلنس نه لږ نه ډیر زیات تنګ یو تاسو ورته وایي چې ډلنس په کلاس ته وایي اغه مخ چې اغه پیکوي لګ اغه مخ کې خاص کلا ورکوي تي یا اغه مخ چې اغه عمر به ویش پارس کال او خاري چې د پندېش تو کالو داسې مخ ته داسې سکن ته چې کم دی دن سکن هم ویلې شي جنہ کئی خصوصی دا بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیسواش خبر تاسو سره کوم او بیا دا بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیسواش زمون چکم خصوصی دا بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیسواش کی چی خصوصی مونگ کم ایکٹیو انگریڈینس دا فیشل ہیر دا پار استعمال کری دی نو اغا ایکٹیو انگریڈینٹس تا اغا فارمولی په حوالی سره به هم تاسو سره په دا پروگرام کې خبر وکوم او بیا خاص کر تاسو له پکارم دادی اختر راغی چې اختر ته تاسو ځان ته بلډونا گولڈ وٹامن سی فیس واش واخلی نو دا بلګنا ډیر زیاته بهتره خبر وی او یا اغه جن کوي اخو دا وای چې زمونږ په مخ فالتو ویخته دی یعنی فیشل هیر د پاره زمونږ دغه بلډونا گولڈ وٹامن سی فیس واش لګنا ډیر زیاته بهترین دی جی اغه جن کوي اغه دا وای چې زما په مخ اضافي ویختان دي یا اغه جن کوي چې اغه دا وای چې زما په مخ غیر ضروري ویختان دي اغه جن کوي چې اغه دا وای چې زما په مخ نری ویختان دي اغه جن کوي چې اغه دا وای چې زما په مخ سخ ویختان دي یا اغه جن کوي چې اغه دا وای چې شوند د پاسه زمونږ دغه ویختان دي بیا داسی جن کوي چې هغه دا وایي چې زمونږ په مخ باندې دغه ویښتان نورم زیاتیږي او داسی جن کوي چې هغه دا وایي چې زمونږ د مخ دغه کم نری ویښتان دي چې زمونږ هغه اعتماد کم کو د اعتماد نه زما مراد دا هغه جن کوي چې هغه دا وایي چې زمونږ په مخ دغه نری ویښتان دي دغه فالتو ویښتان دي تی سره زمونږ هغه خاص هغه ښکلا لاړه جی بالکل تاسو بخ پکی گئی نا فرسٹ ٹائم پر کاسمیٹکس دنیا کی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو دو پارا یو نیوی او تیز ترین فارمولی سرا تیار شوی بلڈونا وٹامن سی فیس واش روڑے دے چی پدی کی مونگ دا مخ دا فالتو ویختو دا پارا یونیک فارمولا شامل کړی دا او زمونږ په دغه بلډونا گولڈ وټامن سی فیس واش کې ایکټیو انګریډینټس تو جا ایکټیو انګریډینټس اویلیم جی ایکټیو انګریډینټس اروستو لوچی مونږ په دغه بلډونا گولڈ وټامن سی فیس واش کې شامل کړی دی چې د بلډونا گولڈ وټامن سی فیس واش د مسلسل استعمال سره به ستاسو د مخ دغه ویښتان هغه که د ستاسو په مخ اضافي ویښته وي غیر ضروري ویښته وي د ستاسو په مخ ناري ویښتان دي د ستاسو په مخ سخت ویښتان دي د ستاسو په مخ یا د ستاسو د شونډو د پاسه دغه ویښتان وي یا تاسو د شونډو لاندې یعنی د زنې سره د ستاسو دغه ویښتان وي نو هغه به زمونږ د بلډونا گولډ وټامن سي فیس واش سره په مکمل توګه باندې ختمیږي جی د بلډونا گولډ وټامن سي فیس واش فائدې لکه نه ډېر زیاتې دي هغه جنکې هغه لکان
کسیتی چی نکو خبر کوم نو دا بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فی سواش فائدہ دادا چی دا جی نکو تور مخ بس پینوی دا جی نکو پا مخ چی کم فالتو ویخت دی آغا با ختموی ما خو تاسو دا مختلف دا مخ دا جی نکو دا خزو دا دا مختلف ویختو ذکر ما در تاو کو بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فی سواش ربا تاسو دا مخ دا فالتو ویختان ختمی گی جی آغا جی نکی آغا لکان چی آغوی زمونگ بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیسواش استعمال ای نو چی آغوی زمونگ فیسواش استعمال کی سن دستی با دا آغوی مخ تازه شی چی آغوی آغا جی نکی آلکان چی آغا زمونگ بلڈونا گولڈ فیسواش استعمال ای دا آغوی دا مخ دا غا پوستا کئی دا با تازه وی دا با صفا وی او دا با خکولی وی آغا جی نکی آلکان چی آغا بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیسواش استعمال ای نو دا دی سر با دا آغوی مخ رنا کوی کلاب کوی آغا جی نکی آغا لکان چی آغا داوی چی مونگ دی سو کو گوری ماور تا ول راشا دی کچ کون نسمان لگا آغا خلق وای نا چی دا دی انسان مخ داسی دی چی دا سمز لرا خون که مخی دی آیا که تاسو مخ

بي لډو نه کولټ وټامین سي فیس واش د استعمال سره به ستاسو د مخ دغه پوستکی دا به ځلا کوي ستاسو سکن به شاینینګ وي او د دې سره د بي لډو نه کولټ وټامین سي فیس واش ربا چې تاسو استعمالوي نو د ستاسو د مخ په داسې وي دا به زړه راښکون کوي وي هغه خلک وای نه هغه جینۍ ته د هغې مخ دونه ښسته دی چې سم دا زړه زړه راښکون کوي مخې دی که تاسو خپل مخونه ښسته کوئ که ستاسو د خپل مخ دغه پوستکی نرم او صفا ساتئ تاسو دغه خپل مخ خیسته ساتئ نو جی بالکل خوږو تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش په 30 روپے واخلئ زمونږ بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي

د جون د پاره مونږ دغه نوی فارمولې سره جوړ کړی دی چې د دې فائدې لږې نه ډېرې زیاتې بې انتها دي. دا خو ما د دې هغه لږې فائدې تاسو ته بیان کړلې. د بلډو نه کولټ ویټامین سي فیس واش بې انتها فائدې دي. آیا که تاسو هم دا وایې چې زمونږ مخ دې ښایسته وي، زمونږ مخ دې ښکلی وي، زمونږ مخ دې رڼا کوي، زمونږ مخ دې ځلیږي، یا که تاسو دا وایې چې زمونږ مخ پیکه دی او زمونږ د مخ نه دې دغه پیکوالی ختم شي، که تاسو دا وایې چې زمونږ د مخ هغه ښکلا، هغه ښایست، هغه رڼا، هغه نور ورک شوی دی، نو د بلډو نه کولټ ویټامین سي فیس واش را ستاسو د سکن دغه مسلې ختمیږي او ستاسو دغه مخ په خسته ښکلی، نرم او سپین پاتې کیږي. نو خوږو تاسو کولی شئ چې د مخ د سپینوالي دپاره ځان ته بلډو نه ګولډ ویټامین سي فیس واش په 300 روپۍ، بلډو نه ګولډ ویټامین سي سیرم په 250 روپۍ، بلډو نه ویټامین سي کریم په 400 روپۍ والے. اختر راغی او راځي خوږو اختر تا خپل

0: ګیسکی ورسلم آیا که تاسو دا وایي چې مونږ روټي ته زړه نه کیږي؟ آیا که تاسو دا وایي چې مونږ روټي وخورو په مونږ باندې بوج جوړیږي؟ آیا که تاسو دا وایي چې زمونږ په معده باندې اچانک درد راځي؟ یا د دین علاوه تاسو ته د معدې څه قسمه هم مسله ده؟ نو جی بالکل، د معدې د هر قسم مسلې د خاتمې دپاره تاسو ځان ته والی بیلډونا گیس کیور سیرپ په 300 روپے، بیلډونا گیس کیور سیرپ په هر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کې ملاوی گی. لاړ شئ، اے دغه لوی اختر دی، دغه خو اختر دی. آیا که تاسو وایئ چې مونږ د ډېره غوښه وخورو او مونږ ته د هیڅ تکلیف هم نه وي، سان ته بیلډونا گیس کیور سیرپ اخلئ. آیا که تاسو وایئ چې مونږ د ډېر خوراک وکړو او مونږ ته د هیڅ تکلیف هم نه وي، او د دې سره دا خبره هم کوئ چې د دغه ډېر خوراک طاقت تم زمونږ وجود ته میلاو شي، سان ته والی بیلډونا گیس کیور سیرپ. راځئ د دغه پروګرام بل لایف کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم
1: السلام.
0: مہربانی جی،
1: نو تاسو د ډبو خبره چې کوم ده دا کړو دا موږ سالار سټور ته موږ وی ول هغه وی چې نا موږ دا کوپنی لکه نه دغه کو
0: خا او ته لګته دا تو کالو نه زمونږ پروګرامونه اوري، نو تا اوس پری خوشتې دي کنه؟ اوس اوس هم ته زمونږ پروګرامونه اوري.
1: شکر الحمدلله، زه خو ستاسو د پیساس نه او ستاسو د کریمو نه صرف پیساس د ورول یا غنه دې پیساس.
0: ماشاءالله، هغه نه ته مطمئنه خو دا راته وی پروګرامونه ته اوري کنه اوري؟ اوس دا زه دا خبره کوم
1: او ستارم اورم د بلال اغه اورم خو دمبر نشم اغه ستیزه ما لکه تعلیم نشته دمبر نشم.
0: نو زما خوګي درنی او قدرمن دي خوري، مونږ په دغه پروګرام کې بار بار دا خبره تاسو ته کوو چې دغه ډبی دکاندار سره جمع کول نشتا، اسپتال کې جمع کول نشتا، دکاندار ته وړل نشتا، دغه ډبی به تاسو ځان سره جمع کوي. مونږ به په ریډیو باندې کوپن نمبر وایو، که کومې کوپن نمبر مونږ یاد کړي او هغه تاسو سره وو، تاسو به مونږ سره په دغه ډرا کې شامل شوي. چې د ستاسو څه انعام وي هغه به مونږ تاسو ته درلیږو. نو چې ته زمونږ پروګرام اورې او بیا په هر پروګرام کې زمونږ دا خبره کوو، نو تا بیا څه کار دی چې ته د دکاندارانو پسې دغه ډبې لیږې؟ پروگرام کی جزدہ سادہ خبری کو میں زمانہ سادہ په ساده الفاظو کې خوځوي مې نور څوک مشکل د کتاست خبرو کې، نو زما په دغه ساده خبرو تاسو نه پويږي چې زوایم چې دغه ډبای دغه کاغذی ډبای دغه کوپن والا ډبای دا دکاندار سره جمع کول نشته، دا به ځان سره جمع کوي. نو چې ته پروګرامونه ته څنګه اوري چې ته په دغه خبره باندې ځان نه پويږي؟ تا پروګرام ته سوچي کنه دی؟
1: مونږ چې الته کې لاو مثال استو والا ته مونږ وینو دا غنه پادي خو بیا مونږ ډبې لکه سي زلم پنځه شپږ میاشتې کېږي، نو بیا اوس مونږ واپس جمع کړی که د ترونو جان دي میږي زه یم د پیسواش ډبې جمع کړی دي، د ترونو ډبې جمع کړی دي.
0: بس پرېږده، ضرورت ورته نشته. بس ته پروګرام چې کله توجه سره واوري بیا به ته په پروګرام باندې پويږي. ته پروګرام توجه سره واوري نو ته دغه دکاندارانو پسې ګرځي، دکاندارانو ته دې ډبي خوشي کړي دي. ډېره مننه پروګرام ته د کال کولو لګنا ډېره زیاته مننه. ټانکیو، مهرباني. مطلب نن ما پروگرام کی ہونے کا سبا میں ہونے پدریم پروگرام کی خوب زمان ڈرا خبر خوب ہوئی کنا نو په دغه ډرا کې مونږ دا وایو چې دغه ډبی دکاندار سره جمع کول نشته. اوس چې تاسو په دې خبره زمانه پوهیږئ، نو زه په کم الفاظو کې تاسو ته وایم، تاسو په کومې طریقې سره پوهیږئ چې زه تاسو ته وایم؟ لکه د دې نه زه مطلب بل طریقه خو ماته نه راځي. او کنه تاسو وایئ چې دا سر دیوال دیوال سره ووهم او بیا پوهیږئ، نو بیا دا سر به هم دیوال دیوال سره ووهم. اوس پروګرامونه لکه پروګرام خو یو مطلب پروګرام لګول نه دي کنه، لک خیر دی زمونږ دا پروگرام چې تاسو وری لک زمونږ دا لک زمونږ د دې زمونږ دا خبرې وری چې دا سوای ستیارانه یارانه. آیا دا باسیت لګیا دی؟ دا سوای څه خبره کوي سن کوي؟ خو بستا سلاغه خوند رکی چې ډنګ ډنګ شروعي او پلانکی امینه د هری چنل له بس امینه ته ډانس کو نو دا شي زونه میزونه خو لګ مطلب ک تاسو مونږ نه دا شي زونه واړی اوس مونږ به د امینه نوم لس لخلو بیا به زمونږ پروګرام وري یا بس مونږ به دلته په ګډا شو چې وای امینه مونږ تکالو کو مونږ به دلته په ګډا شو نو دا شي زونه زمانه نه کیږي اوس لګ تاسو زمونږ چې کم زمونږ ریګولر زمان لیست نه دی زمما پروګرام وري نو تاسو دا وای چې آیا ما په دغه سوزل ما په دغه پروګرام کې د دې کوپنو ذکر کړی دی چې دا دکاندار سره جمع کول نشتا نو چې نشتا نو بیا ولی دکاندار لا تاسو دا ډبی وړي بیا ولی تاسو اسپیټال راوړي بیا ولی تاسو جمع پسې راوړي بیا ولی تاسو ډاکټر سره پسې وړي لکه په کوم الفاظو کې مونږ تاسو ته وایو مال خو بل چل ناراضي او که تاسو د بل چل یاد وي غما ته وایي چې په هغه طریقې سره زه تاسو ته وایم بلو چې ډاکټر سره پسې سوابي ته چا ډبی وړي لکه د دې پسې کې دلته به مونږ بیماران ګورو کنه تاسو

لگو بیام تاسو ته وایم او دا ذهن په دې خبره باندې کولاو کوي زمونږ کوم ډرا دا د بلډونا ګولډ وټامن سی کوپن کریمو باندې چې زمونږ کوم ډرا دا دغه ډرا مونږ د سلویختو لکو روپو ډرا دا او که په دغه ډرا کې مونږ سره څوک ځان شاملوي نو هغوی به ځان ته د مخ د سپینوالي دپاره بلډونا ګولډ وټامن سی کریم اخلي زمونږ دغه کریم د مخ د سپینوالي دپاره دي د مخ د ښایست دپاره دي د مخ د ښکلا دپاره دي د دې د استعمال سره به ستاسو مخ سپینېږي ښایسته کېږي به ښکلی کېږي به او دغه بلډونا ګول کریم چې کوم دې کاغذي ډبی دی نو دغه کاغذي ډبی چې تاسو کولاو کوي په دې کاغذي ډبی کو په نمبر راغلی دی برای مهرباني ریکوست درته کوم سوال درته کوم او مینت درته کوم او زاری درته کوم چې په دغه کاغذي ډبی کوم کو په نمبر راغلی دی دا به تاسو ځان سره جمع کوئ دا دکاندار سره جمع کول نشتا دا د ډاکټر حیدر علی مومند پسې راوړل نشتا دا د باسط پسې راوړل نشتا ابل ورځ مرا طالب وي چې دا ستاسو جوړ کړی دی په اسپیټال کې کله یو لیسنر راځي او تاته وایي چې دا ډبی واخلا کله بل لیسنر راځي او تاته وایي دا ډبی واخلا وای دا دې مطلب څه دی جی وای ته خپل ډیوټي کوي کته غلیس نه بډې تاسو ځان سره جمع کوئ دا دکاندار سره جمع کول نشتا دا د ډاکټر حیدر علی مومند پسې راوړل نشتا دا د باسط پسې راوړل نشتا ابل ورځ مرا طالب وي چې دا ستاسو جوړ کړی دی.

0: کاغذی ته به دا به تاسو مونږ له نه راوړئ دکاندار ته به نه وړئ بل چا ته به نه وړئ دا به ځان سره جمع کوئ د دې به دا طریقه کاری چې مونږ سره اتلکه کوپن نمبرې دي او دغه اتولکو کوپن نمبرونه به مونږ 1500 کوپن نمبرې راوباسو او هغه 1500 کوپن نمبرې به مونږ په ریډیو باندې به وایو په سوشل میډیا باندې به وایو په هغې کې چې مونږ سره د چا نوم راشي یعنی د چا کوپن نمبر راشي مونږ به کوپن نمبرې تاسو ته وایو تاسو به دغه کاغذي ډبې راخستې وي چې مونږ کوم کوپن نمبر یادوو هغه تاسو سره په کور کې وي نو تاسو به مونږ سره په دغه ډرا کې شامل شوي او تاسو بیا تاسو چې څه قسمه انعام راوتی وي هغه به مونږ تاسو ته درلیږو یا به ورپسې تاسو راځي جی نو زمونږ د ډرا دغه طریقه کار دی او برای مهرباني په دغه طریقه باندې تاسو ځان پوه کړئ نو دا به لږه ډېره زیاته بهتره خبره وي جی راځي دا پروګرام اخیری کالر ګورم بیا د تاسو میسیجونه شاملوم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: اللہ دے خوشحال کر ڈیر من جی مہربانی دا ریڈیو بند کا یا دا موبائل آواز لو کا خدا موبائل آواز لو کا
1: موبائل آواز
0: جی جی ما سرا سوک تھی کم زینا
1: میرا
0: حیدر سنگ زما خوگی خوری خی اللہ دے خوشحال کا زما خوگی خور استاد جمعہ پورس پروگرام کی 5000 روپے گٹلی ونو سنگا 5000 روپے تا درور رسیدی کنا لانی دی در رسیدلی ماشاء اللہ مبارک شاہ سنگا خوشحال ہے کنا خوشحال نہیں چی 5000 روپے دے گٹلی زبردست پورا بس مو تاسو ته وایو چې روزانه مونږ ته کالونه کوي میسیجونه کوي یو دانه چې بس مقابله وي تاسو به کال کوي اوس په دې نه بعد ډاکټر صاحب ما ته بل ارزو وي چې دا طریقه کار به چې روزانه به پروګرام کې کال اخلي او چې کله مطلب روزانه به پروګرام کې ته کال اخلي نو روزانه چې کوم دی دغه کال مطلب پروګرامونو ته اخلي چې کله تاته پته ولګي چې نن پروګرام کې کالونه ډېر رالل میسیجونه ډېر رالل نو که کالز ډیر رالل د کال د لارې به مقابله کوي که میسج ډیر رالل د میسج د لارې به مقابله کوي او انشاءالله اوس موږ دغه پروګرامونو کې خاص مقابلې شروع کړو نو بس هغې ته ځانونه رډي ساتئ او څنګه په دغه 5000 روپو به څه کوي څه اراده دې کړې ده زبردست زبردست لکه دغه 5000 روپۍ کم چې د بلډونه وټامن سي فیس واش له خوانه ستا ګټلی وي کم چې د جینکو د مخ د فالتو ویښتو دپاره مونږ بلډونه وټامن سي فیس واش تیار کړی دی نو د هغې له خوانه چې 5000 روپۍ ستا وګټلې نو اول دې دالته یتیم ته په 1000 روپۍ باندې هغه واخېستې سپلۍ دې ورته واخېستې ښه او نور دې څه وکړه شرکت کوي
1: ستاسو دغه کوپن جمع کی یو روړی دی مونږ پسې نه دکاندار سره جمع کړی نو پلیز دا پروګرامونه له پاغه ور سره
0: اوري زبردست دره ته وایي چې بالکل ډېره ښکلی خبره دې ورته وکړه خو چې هغه 5000 روپۍ دې کومې ګټلې وي در رسیدلې خو دې کنه هغه 5000 روپۍ دې چې ګټلې در رسیدلې خو دې کنه زبردست ډېره مننه مونږ سره میر حیدر د شبکتر راغلی وو میر حیدر 5000 روپۍ مانه دغه دریو بجو نواله تر د سلور بجو په دا پروګرام کې ګټلی وي او د بلډونه کولټ وټامن سي فیس واش له خوانه مونږه میر حیدر ته 5000 روپۍ چې کوم دي غسن کړي دي مبارک شه.

0: Fact. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranist shwida. Katasu ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch انتخاب وکئی پتہ یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دی نمبر بانی کال وکئی او د خپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 03139394491 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اوس دو پیخور سرسرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, ex-registrar HMC Peshawar. Sahar da ato bajo na wakhla, mazigar tar saloor bajo puri ta so tashreef rawde she. Nupa tayar saate, Bilal Plaza, Al-Said CNG ta mahamakh, Kondamod, Jahangira Road, Sawabi. Mazid da malumato da para, ya da number agasto da para. Padhe number rabita oke. 0314-15-13-232. یعنی کہ 03141513232
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
5: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radio.com.

0: اوکے جناب, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدی, آواز دو دلبر ریڈیو سواوی پل قربان ازوان حضر جان جی لائف اینڈ براہ راست خیر تا سمنگ پروگرام اوری سمنگ آواز اوری خیر باول رومے جو خیر چ سمنگ ٹولو خوشحال بوی جو نبا خوندو نا مزید پروگرام انتظار بیگل انتظار کڑی ختم شی او خاطر جان خیر عرصے دے بگڑو کہ 1 منٹ او سلور بجے زما سر اور دو پیر مبارک اور گل مبارک اور ان سنڈے اتوار سے اور نن جگم پیر دے جی یعنی توا گل دے او دو گل دیر جاتا مبارک اور ز زما کوشش تاس وجی چی ز پروگرام کے ہمیشہ دے پالے کہ پرن پروگرام کنا اگر بس اسی منگا چل ٹائپ پروگرام کو چرا لا وریدن کی خیر دے لگے دویم یو کله کله دا غواړي چې کله کله پکې پروګرام داسیم کیږي نو مونږ خو ساسو د زړه لپاره دا هر څه کوو تمام تر تمام څه چکو کنه په دې پروګرام کې څومره خبرې دي دا صرف د خپل اوریدونکو د تسلۍ لپاره او د زړه د خوشحالۍ لپاره کوو ځکه چې زمونږ اوریدونکو زمونږ پروګرام ته غوږ دي یو سړی تا دومره ټوله ورځ انتظار وکړي او ته بیا غیله څه د خبرو هغه فایده ورنه کړي یا ته داسې خبرې ونه کړي چې هغه کې اوریدونکو ته فایده ونه شي شاید چې دا ډېر زیات بدرنګ پروګرام وي یا خراب پروګرام وي زمنگ کوشش ہمیشہ دا پر الحمدللہ دا کرے چین انشاء اللہ خیر کا من پر ہر سائیڈ مانے تو خبر کو اسلامی موضوع چیڑو بل موضوع چیڑو عام جنرل خبر کو سوسائٹی والے سر خبر کو یا تسی نور داسی معاشرتی یا داسی اقتصادی چکے میں خبر الحمدللہ زمنگ مخ تر اغلی دی نو تاسو مونږ په تفصیل سره پاغي معنی پوهې کړی وې ځان مو ته نه د اخلاص کړی د خبرې نه د خبرې مې زه 500 مثال درکړی دي او شپږ سو مرده کرښې ویلې دي چې را بدس کې دا بدس کې دا بدس کې الحمدلله د ماشوم نه والا تر لوی پورې چې ما کلم پروګرام کړی دا غي په ذهن کې ما خپل موضوع او خبرې کې نه ولې دي او ډیرو خلکو الحمدلله زمونږ د دې پروګرام سره یا زمونږ د موضوع اورېدو سره الحمدلله دا غي د زندگی چې کوم نه اغا چین شوی دو پاغي معنی باقره تو غمانی عمل کړی جی د ټولو اوریدونکو ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکر ده خپل موجوده کې ژوندې احساس را لره کوي چې ما دا پته ولګی چې زما اوریدونکو زما اوریدونکو چرته چرته ویختي ٹھیک نه 0316 622 22 او 42 0316 622 22 او 42 پدې نمبر باندې به خیر ساسو میسجز زموږ پروګرام ته راځي پدې نمبر به خیر ساسو ټلیفون کال راځي ټلیفون کال بلانه کوي جی میسج به کوي تر هغه د پورې چې سو پر زه خپل خبرې ختم کما لا غي نه بس به ساسو کال او ساسو میسج چې کوم دغه پروګرام کې شریکو ما نمبر ځان سره یو ځل بیا یاد ساتئ 0316 622 22 او 42 0316 622 22 او 42 دا نمبر ځان سره ضرور یاد وساتئ نه نه زغوال مجی چې زه یو څو پروډکټ مانی یو پروډکټ مانی سره خبرې کوم سیبا ډیر خو پروډکټ مانی خبر نه کوم بیا ځل حج سٹارټ شوی د لازمی خبردار جی چې د دې دا کمی اولنې لس روز دی جی د دې په فضیلتونو باندې د دې په اجر باندې د دې په نیکو باندې تفصیلی خبرې کول غواړم انتهایی تفصیلی خبرې کول غواړم د اختر نه لس روز چې کوم دی ته ځل حج سٹارټ چکل وشي نو دا لس روز دی ٹھیک دا دزان سره ځین کیا ساتي د دې حوالے سره زه په نشپ خبرې تاسو کول غواړم خو زمنګا یو شیمپو مارکیټ ته راغلی جی چې څومره خوې نیمه आवाज اوري څومره نو आवाज اوري څنګه چې زما موجود خبر سره اوري کنه نه که شانتي زما دې پروډکټ حوالے سره زه سیوا نه سیوا درې منټه خبرې بیا وسلو 15 منټه خبرې سیوا بنوي زمنګا چې کوم عام لا شیمپو دی صفات کاسمیټکس اف پاکستان کې کوم عام لا شیمپو دی داغه په خصوصیات باندې تاسو له شانتي پوي کوم او داغه کوالټي کا آیا کدا رزلټ پکې نو ټیک دا یا دا خصوصیات پکې نو یا دا فائدې تاسو له در نکړه دا تاسو له دا مفید پکار رانه لې فائدناک نو نو بالکل زما پروگرام هیڅ چرته نه تر تاسو باقره تو غمنې زما پروگرام کې باقره تو غمن تاسو میسج کول شي یا ټلیفون کال کول شي چې خاطر بای مونږ تاسو عام لا شیمپو چې کوم دي صفات عام لا شیمپو صفات نو مورتر علي ښا دا مونږ استعمال کوو رزلټ ایرانه کو بس زما بیا تاسو داري خبري جواب ده هم ټیک ده تاسو ان شاء الله ټیک ده اول خدا سن سریا ساتي چې صفات کاسمیټکس اف پاکستان کوشش هميشه د باردا سکل دي چې کم یو پروډکټ یا کم یو یوسیز مونږ جوړ کړل یا فارمولا مونږ جوړ کړل الحمدلله مونږ په خپل فارمولا باندې کله هم کمپرومایز نه دی کړو وجه دا را چې تاسو هم پیسې ورکوي مونږ هم په پیسو جوړو لس روپۍ دې کمې وګټي خو چې مونږ اوریدونکو دغه نه مطمئن کو لس روپۍ دې پکې مونږ بایلو خو چې زمونږ اوریدونکو یو ځل والی یو ځل ان شاء الله د خیره دا کمپنی او بیا خپل باندې رواني کی دغه پروډکټ د خیره خپل باندې مخ وړاندې باندې شي عامله شیمپو چې کوم دی دغه په خصوصیاتو باندې تاسو په کوم صفات عامله چې کوم با شیمپو دی دغه په خصوصیاتو باندې په خصوصي توګه باندې تاسو په کوم چې تاسو د دغه خبر شي او بل د دې کمال داري چې دا هر بل له هر بل جی ٹھیک دا جوړ بوټو نه اوسې جوړ شي کنه او دغه رس چې کله په شیمپو کې واچول شي هغه په خپل ویختول سور کوي او ویختول به خای سور کوي د ټوله نمک کې کمال اداري جی چې تاسو ویخته بغټي ٹھیک دا دویم چې کوم دی کمالي چې تاسو ویخته به مضبوطه وي ٹھیک دا دریم کمال زمنګ د چکم هربل عامله شیمپو د صفات الحمدللہ بیا هم د الله تعالی پر لوی کرم سره ویختبل سیلګی کوي سیلګی کوي مزیدار انتهایی هغه سټیټ غونډه کې براته وي کنه باسي خلک داسې ویخته واړی خلک وایسته د چکاش داسې ویخته زمام وي کنه یو ځل خلک واړی ډیر ښکلی لګي بیا ټیک دغه نه علاوه تاسو په دې ویختو کې وسره ولی شاینینګ راولی شاینینګ ٹھیک شو دا عام خبري ارزي خبري ما د خپل شیمپو والی سره وکړي اوس ته دې سره پنځه شپه خبرې نورې کول غواړم او په دې کول غواړم چې تاسو دې نه واقف شي زمنګ چکم عامله شیمپو دی الحمدللہ صفات هر بل عامله چکم شیمپو دی زما چې څومره لیسن زمنګ پروګرام اوري څومره خوینې مېندې مشران کشران زمنګ پروګرام اوري عامله شیمپو چې کوم دغه تاسو د ویختو حفاظت په هر لحاظ سره کولی شي په هر لحاظ سره تاسو ویختو کې خوبصورتي پیدا کولی شي په هر لحاظ سره تاسو ویختو مضبوطولی شي په هر لحاظ سره تاسو ویختو سلګي کولی شي په هر لحاظ سره تاسو د ویختو د استعمال لپاره انتهائی مفید دی چاچے زمنگا د پیاز والے شیمپو استعمال کرے الحمدللہ بیا تاسو تعالی په ذات باندې باور وکي یو خورکی میسج کړي دی کنه پیر صدو د کم زینه میسج کړي وې خاطر به یو چې تاسو د پیاز والے چکم شیمپو دی کنه وې چې عام نه وې چې د دې سمرم صفاتو کوم سمرم وې دا به کم ویخه تاسو تعالی په ذات باندې باور وکي چې تاسو بار بار یې مکنه چې لکه زه دروغ نه نو تاسو هم نه وای نو چې دروغ وي یو انسان خپل ایمان به غر کې زما به دې چې خپل ایمان تباہ بربادي کړي کې زه دروغ یم هغه وایي چې زما این درو ورکه این ګوروا دا غي او زوی او هغه د سره د دې خوشکې په ځای قدر پړې غونډه کې کړي وې کنه یعنی مثال په تور باندې دا چې هغه د چمان غونډه کې ویني ولې ټیک دا په مختلف قسمه ډاکټر چې ګرځولې او مختلف قسمه ډاکټرانو ولې علاج کړو خو څه فائدې نه وشو یو شیمپو یې نو بریخه ٹھیک دا الحمدللہ زمنګ چې کوم د پیاز ولا شیمپو دی وای ما ولا خورکی د خپل خولي مطابق چې وسغه دروغ وای مان غر کې ځان کنه غر کې بار کې یو انسان د الله د لار نه خبري هغه دروغ نه وای زم ما باور دی زم ما ټول ورځې کې ان شاء الله دروغ نه وای او چې یو زل ما باغی باندې سر وینځو کنه پیاز ولا په شیمپو باندې تاسو د الله په ذات باندې باور کې هغه سر سرمنی وای د سپینه راخته ده زه خلکو ته صرف یو زل استعمال کا کوم مطمئن نه براه راست پروګرام کې کالو ٹھیک دا زمنګ چې کوم عام لا شیمپو دی هر بل عام لا دا الحمدللہ دا خیرا دا ویٹامن سی دی خا صحیح دا چې تاسو وختول انتهایی ښه طاقت ورکوي قدرتي غذایت ورکوي بهترین مضبوطواله پکې راولي او تاسو په وختو کې د دې 110% دومره بهترین کردار چې یو ځل وینځي د خیر ان شاء الله فائدې به ډېر زیاتې بهترین وي نو ټول لمخ کې فائدې دار شي چې تاسو وخت به نرم کی او چمکدار وي کی ٹھیک دا کم چې زمنګا هربل عاملہ صفات هربل عاملہ چې کوم شیمپو دی دا به تاسو وخت سي کیږي دا به تاسو وخت نرم کی او چمکدار به کی دغه نه علاوه تاسو د وختو چې کوم جوړ دي کنه ډیر خلک پریاد کی خاطر به زما وخت خيږي چې ستر وین زما نو بس یره دا ګډه ګډه وخت می د دې ګمنس کی روان وي زمنګا صفات چې کوم هربل عاملہ شیمپو دی دغه استعمال سره تاسو د وختو جوړل چې کوم دی هغه په ګارانټي سره مضبوطی کیږي ٹھیک دا دغه نه علاوه که تاسو په دې سر کې چرته ډیر زیاته خوشکی دا ٹھیک دا ډیر زیاته خوشکی دا او تاسو غواړئ چې دا لري شي الحمدلله د خیره زمونږ بهترین شیمپو صفات عامله چې کوم شیمپو دی دغه مددگار دی تاسو د خوشکی د ختمولو لپاره کله چې وخت ډیر غورځي ډیرم ٹھیک دا او انتهایی تنگ شي وي دي انتهایی تنگ شي وي دي زمونږ صفات چې کوم هربل عامله شیمپو دی هغه روزانه لپاره وړي ان شاء الله تاسو د وختو غورځیدل با په مزه مزه ان شاء الله دغه سره کم شي او تاسو وخت با براه راست واپس هغه شانتی شي صحیح نه دغه نه علاوه که څوک یې زما وخت زر پاک شي لکه بعضی خلک داسې وي لکه زمونږ ډېر خوینې به داسې وي کنه چې مثال په درمانی هغه هفته یا لس ورځې په سر وینځي نو زه ورته په ګرنټۍ سره دا خبره کوم په ګرنټۍ سره ورته دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم بهترین شیمپو دی صفات هربل عامله چې کوم شیمپو دی دا به ستاسو ویښته انتهایي زر سپاکۍ بهترین انداز سره به سپاکۍ دخیرا او چې تې هفته پسمره کولاو کې ستا ویښته به هغه شانتې قدرتي ښکلي ښایسته مزیدار پراته وي ټیک ده د باسي باسي خلکو په وختو کې چې کم دي هغه کې د دې سوسوالي په جبان دي یا د مختلف قسمه شیمپوان مختلف قسمه ډېر خوند اسي دي په سر په باندې اکثر وخت وینځي کنه دا غي د وجه په کې سپین وخته باسي باسي نو کې راخاره کیږي کڅو غواړي چې زما وخته تازه وي کڅو غواړي چې زما وخته بهترین وي کڅو غواړي چې زما وخته سپینې دون بچي په کم عمر کې زما وخته سپین شي به خراب شي ودي صفات هربل عام لا شیمپو چې کم دي هغه ضرور راوړي طریقه استعمال انتهایی دي چې مفید او کله بهترین انداز سره ده کله چې تاسو وخته وینځي زمنګ په صفات هربل عام لا شیمپو باندې نو تاسو خپل سر چې کم دي مزیدار غونډه کې لګ لګ معمولی معمولی ساسو وخته چې کم دي دا ولهم ده کوي ټیک دا او په لږ شانتي مقدار کې زمنګ د شیمپو چې کم نه غد لاس پته لګي راوچوي او بیا به د خپل سر مساج وکړي د 2 منټونو والا سو منټو پورې تر 3 منټو پورې ټیک دا چې تاسو د سر سرمنتا بالکل زمنګ د شیمپو کو شي ټیک دا ان شاء الله د خیره ان شاء الله یوزل په سر وینځه کې رېزلټ یې نو براہ راست کالو کہ جی دکاندار ہی چرتا دے تلے اور سے بس پلی پیسے تے واپس والا الحمدللہ دے خیرا ڈیر بہترین رزلٹ ڈیر بہترین رزلٹ او بیام ڈیر بہترین رزلٹ دا خبرے میں دپارہ دے کولی چے زما سمرا لے سر دی زمنگ سمرا وردون کی دی چے دین ضرور خبر شی ضرور دین خبر شی کسو کم زان لراوڑ غواڑی صفات ہربل عام لا شیمپو چے کم دے ضرور زان پاراوڑ دے خیرا انشاءاللہ فائدہ بیستا سو مخام خوی دے خیرا انشاءاللہ بہترین انداز کے بلے دی فائدہ بیستا سو دے پارا خا زمنگا دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چے سمرا لے سر دی واٹس اپ دے لارے بالکل کال مکو دے ٹیم کے بالکل کال مکو زدا نور کالم نو چے تم ناغیب شامن گٹ ہو جدا را چے تما تا بلا دی جاتے خبر باتی سو غواڑ مجی چے بدے مانے خبر کما او دامی مر باندې چې د خپل اوریدونکو د دینه واقف کما څنګه چې موږ د پروډکټ والے سره خبرې کوو خپل دعوت جاری ساتو اومده کشاتی زمنګ چې سمره لیس نر دی الحمدلله د خیر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دا به دینه خبرو چې زمنګ کما اب بهترین ورځ شپه الله تعالی زمنګ په ژوند کې کړو چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې کله د کار د عمل ورځې د کار ورځې لکه مثال بدر من دا تیر روزہ زمنګ په ژوند کې کړاله پد نه لګي چې پر ادلون کې روزہ کې بسو کی سوک بنوي د کې چاډې ری عبادتونه کړې دي نه کېنه به ګټلې دي د ک شانتي د دې لس ورځې ډېر عزت لوی برکت دي عزت لوی برکت دي د ذوالحجې چې کوم لومړی لس ورځې یعنی مثال بدر من دا ورځ یادې ښه د دې اختر د ورځې پورې چې کوم د لس ورځې کنا چې لکه نو په کې سړې نوکان واړه کوي او نو په کې انسان چې کوم دی وخت واړه کوي ټیک دا ورځې چا چې قرباني په چا باندې واجب ده او څوک قرباني کوي ټیک دا نو الله تا تر ټولو غوره او بهترین ورځ چې کوم دی وغه چې کوم بلل شوی دی هغه دا ورځ چې په دې کې مسلمان عبادت وکي ذکر اسکار بکی وکي د ګناہوں نه بګی توبه وباسي او د نیکی اعمال چې کوم دی هغه په دې کې څوک کی هغه ډیر زیات وکي الله تعالی په قران مجید کې فرمایي والفجر ولیال عشر الله تعالی په دې لس ورځو باندې چې کوم دی قسم خوړلې دی صحیح نه قسم د سحر په وخت باندې او قسم په دې لس ورځو باندې ٹھیک ده دا دومره بهترین شپې دي ستړي جی دا دومره بهترین شپې دي ٹھیک ده ځینې مفسرین لیکلي دي چې لس شپو مراد چې کوم دی د ذوالحجې چې کوم دی لومړی ورځ دي کنه یعنی ما چې څنګه خبرو کړل چې دا سٹارټ اول نه دا لس ورځې دي نو دا ډېر بهترین ورځې دي الله دا ډېر خوښي ورځې دي که څوک پکې عبادتونه کوي ډېر خوینه زمنګ داسې دي چې موږ اکثر میسج وکي خاطر ویډیو ته دوام نه توکل چې موږ روزه وا الله دې ول جون کې برکت واچي د ګرمۍ سخت روزې دي دا خوینه نه شي خو ان شاء الله د دې اجر به الله تعالی دې خويندل ضرور وکړي د خیر او تاسو پکې زمنګ خپل تم دعا کوي موږ تم پکې دعا کوي نو چې تاسو دعا کوي د خیر او موږ لګ لګ مهنت کوي ان شاء الله تعالی بس کوي موږ به کامیاب وي ٹھیک دا د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته د کال هیڅ ورځ داسې نشته دی صحیح نه نبی علیہ السلام فرمایي صحابه کرامو ته چې د کال هیڅ ورځ داسې نشته دی چې هغه د دې ورځو دی نیکو ته یا د دې ورځو کوم عمل وشي چې هغه د دې ورځو نه ډیر محبوب وي یعنی ډیر بهتر وي او ډیر اجر به انسان ته ملاوي هغه صرف د الله سره دی په کال کې ټیک دا صحابه کرامو په تعجب کې هغه د نیکو اسمریانو نیکي غیډي ذات خو خولې د نیکي خبره وچ واوري دلا پاغي بس ملونو مزلونو کول ټیک دا چیرې او کار دی پاغي باندې اجر ملاويږي نیکي په ملاويږي صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ پوښتنه وکړه چې اے د الله محبوبا چې انسان جهاد وکي یا جهاد کې انسان چې کم دی جهاد لړ شي دا ورځ د غینم بهتر دی نو نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې جهاد سوچ حتا تر دې پوري چې الله په جهاد کې دا انسان خپل مال او خپل جان غم قربان کی او دا واپس رانه شي ٹھیک دا دغه د جهاد دا مال سره واپس رانه شي د انسان د کور ته ٹھیک دا جهاد هم د انسانو کې دا غینم بهتر ورسې شکم دی چې الله تعالی به ډیر نیکی ورکړي هغه سې دی هغه دا ورځې دي ښه د ذلحجې دا اولنۍ لس ورځې چې کوم دي هغه غوره او بهتره ورځ چې کوم دی هغه دا دي موږ لس څه کول پکار دي په دې ورځو کې لږ شانتې غور سره دا اورېدل پکار دي په دې ورځو کې تر ټولو غوره عملونه چې کوم دی هغه دا دي چې موږ پنځه وخته په پابندۍ سره څه وکړو موږ مونځ وکړو پنځه وخته موږ په پابندۍ سره مونځ وکړو په پابندۍ سره موږ په دې ورځو کې تلاوت وکړو په پابندۍ سره موږ په دې ورځو کې ذکر اسکار وکړو سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله ٹھیک ده دا څوک جی دا اسکار وکړو دا الله تعالی ته ډیر محبوب دی ډیر زیات خوښ دی او په دې باندې ډیر زیات نیکۍ ملاویږي زما په خیال سره چې په یو منټ کې سړی لس پیرې ویلې شي صحیح ده انسان ناست دی په غور سره او په فکر سره او په خشوع وضو سره د الله تعالی عبادت کوي ذکر اسکار کوي نو دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله ٹھیک ده دا انسان په یو منټ کې چې کوم دی لس ځله ویلی شي او نیکي دومره ده چې سهادي نشته دی درجې دومره دي چې سهادي نشته دی اجر یې دومره دی چې سهادي نشته دی ٹھیک ده د دغې نه علاوه په دې ورځو کې په دې لسو ورځو کې صدقه ورکول خیرات ورکول څنګه چې ما خبر وکړه چې زموږ بچم گاوند کې موږ له پکار دي چې موږ بې وسه خلکو ګورو غریبانان خلکو ګورو د خپل وس مطابق ضروري نه دي چې زه د یو کور د چکم د 10000 روپۍ ورکم یا د 5 ورکم یا د 10-50 ورکم ضروري ده نه صدقه د خپل سر ورکول یا د خپل بچو د سر صدقه ورکول د خپل مور پلار لپاره صدقه ورکول د خپل وجود صحیح ده د خپل وجود د شکر شکریا لپاره لس روپۍ 50 روپۍ په ډېلی بیسر صدقه ورکول بیا په دې ورځو کې صدقه ډېر زیات لوی اجر لري صحیح ده خیرات ورکول دا هم ډېر زیات لوی اجر لري دغه نه علاوه د خپل خپلوانو سره ګوره ډېر خلک داسې دي ښه ډېر خلک داسې دي چې د خپلو نه نفرت کوي د خپل خپلوانو سره ښه چلند کول پکار دي د خپل خپلوانو سره خپل رویه بهترین ساتل پکار دي د خپل خپلوانو سره الیک سلیک دعا سلام بهترین ساتل پکار دي د دغې نه علاوه په دې ورځو کې څه کول پکار دي خپل ګناهونه مانی توبه استغفار چې کوم دی دا کول پکار دي ٹھیک ده او د دې ورځو بهترین ورځ چې کوم دي هغه دا دي دومره ښکلې ورځ دي چې په دې ورځو کې څوک نفلي روزي نیسي کنه نو په هغې باندې الله تعالی انسان له ډېر زیات لوی اجر ورکوي او بیا په ځانګړي ډول باندې چې کوم دی د ذوالحجې چې کومه نخمه ورځ ده نو هلته به د عرفې ورځ وي ٹھیک ده عرفې ورځ چې کوم ده هغه به وي د عرفې د ورځې روژه چې کوم ده په هغې باندې انشاءالله د خیر زه بیا نږدې نږدې هغې ته خبرې کوم چې د عرفې د ورځې د روژې څومره لوی ثواب دی نو موږ له پکار دي که نور څه نه وي د عرفې د ورځه روژه چې کوم ده دا ګوره ډېر زیاته بهترین ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی حدیث مبارک راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چې د عرفې د ورځې روژه د تیر او راتلونکي یو کال ګناهونه چې کوم دی هغه څه کېږي هغه بخي ٹھیک ده د الله تعالی نه پرمانی چا کړی ده سیدا مونږ قضا شوی دی مثال په درمانی واړه واړه ګناهونه د انسان نه شوی دی یو کال تیر او یو کال راتلونکي چې کوم دی دا څه کېږي دا بخي ګناهونه چې کوم دی دغه یو روجې له خاطره هغه بخل کیږي نو موږ له پکار دي ګوره پته لګي چې تیر کال څوک چا روجا نیولې وند دې کال ګونو نه الله تعالی غیتا فری کا دغه کوم دغه معاف کړی ځکه هغه شته نه خو بیا دغه اجر بالا تعالی غل ور کوي دغه ثواب چې کوم دغه انسان ته برسي نو پکار دي دا رفی د ورځې کوم روجا ده د دې ګوره ډیر جاته ضروری خبردارا انتهایی مفید خبردارا چې موږ دغه ونیسو ان شاء الله په وخت سره به زه باغی معنی باقیده توګه منی خټ ټیک ټاک ډیر خبرې کوم د خیر ټیک ده د دغه نه علاوه د ذوالحجې چې کوم د لس ورځې ذوالحجې د دې نور فضایل هم ډیر زیات دي یو فضیلت ادارې چې د لس ورځې د رحمت دي د لس ورځې د مغفرت دي د لس ورځې د جنت د ګټلو دي د لس ورځې چې کوم دی په دې کې عبادت د نور ورځو په نسبت سره که مثال به درمان ته په دې کې پاو وخت عبادت وکړي او په نور ورځو کې ګنټه عبادت وکړي نو هغه ګنټه عبادت نه دا پاو وخت عبادت چې کوم دی په دې باندې بتاته څه ملاویږي اجر ورته پی زیات ملاویږي صحیح ده الله تعالی په دې باندې قسم کړی دی صحیح ده دا الله تعالی چې په کوم شیز باندې قسم وکړي کنه هغه د الله تعالی د عظمت او د اهمیت نښه وي ٹھیک ده علما کرام دلته وایي چې د دینه مراد چې کوم دی د ذوالحجې چې کومې دا لس شپې او لس ورځې دي نو په دې باندې الله تعالی په قرآن مجید کې قسم کړی دی ٹھیک ده چې دا دومره بهترینې ورځې شپې دي موږ له څه کول پکار دي صدقه ورکول پکار دي پچم گاوند کې دننه د عهد کول پکار دي ګرځېدل پکار دي اسی خیال کول پکار دی سوک بے وسه دی سوک غریب دی خپل وس مطابق یار چلا یو کیلو چینی والا یو کیلو چاولی والا والا بلسه والا والا بلسه والا والا داغه کور چوله چې کوم داغه روانه کا هغه د ځنه چې کوم دوه و چې کنه او بیا په دې ورځو کې الله تعالی باندې بچا کی ٹھیک ده د کی نور دې ته عبادتونه دی او ډیر به تر دی لکه په دې کې مونږ کول پټې مانی څنګه ما خبر وکړه روزنی ولدا هم یو یو لوی اجر لري صدقه ورکول بیا حج چې د حنکبی دیدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی مبارک دیدار چې کوم نه هغه الله تعالی چاته اب قبول کړي دغم پکې راځي قربانی کول ذکر او تکبیرات چې کوم دي په تکبیرات به ان شاء الله دا اختر ته نيزي خبرې کوم چې تکبیرات به کله سٹارټ کیږي څنګه طریقې سره به کو او په کوم انداز کې به کو صحیح دا په دې ورځو کې زیات تکبیرات ویل هغه سنت دي ټیک دا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لله الحمد ٹھیک دا تکبیرونه دی کتی په بازار کې کې کتی په جمعات کې کې کتی په روانه کې کې کتی په ولاړ کې کې خود دی اجر الله تعالی په دې ورځو کې انسان تصور کوي ډیر ور کوي ٹھیک دا یو بل خبره کوم اخیری بیا بدا سسو ټلیفون کال او ما سه چکم نه پروگرام کې شریک ما دا رفیع د ورځې چکم دی یو ځانګړی مقام دی دا رفیع د ورځې د دعا استغفار او د بهنه لپاره انتهی مفید ورځ مونږ ته اندازو شي سباره پدا مونږ دی مثال په تر باندې اغه ورځ باندې روزه مونږ نیسو الله تعالی نه دی د خپل مغفرت دعاګانې وکړو الله تعالی نه دی د دې ملک ته امن لپاره د خپل بچو لپاره د خپل مور پلار لپاره رونو خويند لپاره انتهایی اوګدی اوګدی په توجه سره په جزای سره په خوشو وزو سره سوکو دعاګانې وغوړو د الله تعالی نه ان شاء الله الله تعالی به زموږ دغه دعاګانې به رد کینو ان شاء الله دا به الله تعالی قبلې د خیره نبی له سلام ارشاد مبارک دی ته ټول غوړه دعا چې کوم دا هغه دعا چې کوم دا هغه کومه ده هغه د عرفې د ورځ دعا راخه د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دی تر ټولو بهترینه دعا چې کوم دا غوره دعا چې کوم دا ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کړې ده کنه حدیث مبارک دی دنیا په بل باندې واوري خو د نبی علیہ السلام خبره چې کوم دا هغه د مکی کوپارو منلې وا چې دا صادق او دا امین دی ټیک دا دروغ جن نه دی نو بیا دا هغه د مخه د ټولو دنیا باد ده ټیک دا او هغه د الله تعالی جانان دی د الله تعالی محبوب دی ٹھیک تھا نو داغه خبره خود دروغ نشی کېدلای کنه نو نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دی چې ته ټول غوره دعا چې کوم دا بهترینه دعا چې کوم دا هغه د عرفې د ورځ دعا ده اوس موږ له پکار دی چې موږ د عرفې د ورځ انتظار هم کوو خپه خوشو زو سره سړی نوافلو کې روزه ونیسي تلاوت کوي داخنه پس په یو اوږد انداز کې د الله تعالی نه د خپل ګناونو بخنه وغواړي د ملک د سلامتیه لپاره د ملک د امن لپاره د پښتنو د خوشحالو لپاره د مور پلار د پرسکونه زندګۍ لپاره د لوی ژوند لپاره موږ د الله تعالی څوک ډیر ډیر دعاګانې وغواړو ټیک دا د خلکو حقونه ادا شي په دې کې د مور پلار نه دعا غستل پکار دي د ګناونو نه توبه وباسي د غریبانو سره مرسته کول پکار دي په دې ورځو کې ټیک دا بس دا مختصر خبرې ما غوښتل چې دا په دې ورځ باندې وکما ځکه چې ان شاء الله وخت وخت سره به د خیره وخت وخت سره به د خیره ان شاء الله زه په دې باندې خبرې کوم د خیره وخت چې راځي د خیره نو خاطر جان به ژوندی د خیره ان شاء الله که ژوندو او زه به تاسو سره د مختلف قسمه موضوعاتو والی سره تفصیلی خبرې کوم د هغې په شان باندې غټ غوجداره چې الحمدلله د خیره زمونږ چې څومره اورېدونکي دي زمونږ چې څومره لیسنر دي مونږ تر دې دمه د خپلو اورېدونکو سره الحمدلله نه دعا دوکه کړې ده نه مور سره فراډ کړی دی نه مور سره دو نمبرې کړې ده کومه خبره چې مونږ کړې ده د الله په لوی کرم سره د خیر هغه ټیک شوې ده کومه خبره چې مونږ کړې ده مونږ پکې دروغ نه دی ویلي جی چې انسان دروغ نه وایي نو الله تعالی هغه ته په خپله باندې د هغې اجر ورکوي مونږ څه کړي دي جی مونږ دروغ نه دی ویلي چې دروغ مونږ نه دی ویلي نو شکر الحمدلله په دې وخت باندې د الله تعالی لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ کرم دی د الله تعالی چې مونږ تاسو سره دوکان نه کړی نو تاسو به ان شاء الله د خیره زمونږ په ټولو خبرو باندې ان شاء الله د خیره تاسو عمل برابر وي د خیره او زمونږ خبره وا څه کوي ځان سره به برقرار ساتي د خیره په ذهن کې به ځان سره یاد ساتي په ځله کې به ځان سره یاد ساتي او ان شاء الله د خیره زمونږ په دې خبرو باندې تاسو څه کوي عمل کوي پروګرام کې به تاسو ټلیفون کال شریکو تاسو میسج پروګرام ته راغلی 0316 622 2240 پرون ما یو پوښتنه کړې و چې سبا به زمونږ د صفات کاسمیټکس په پاکستان کې څومره لیستر دي تاسو به یو یو پراډکټ لیدې ځان لپاره دروغ بنه وای خپل ایمان منه غر کوي کنه مو یغه سیزن بنه خبره کې ما کو اغستې مو وی کنن مو اغستې او کپرون مو اغستې صرف راته دا پروډکټ نوم راولې گئی ٹھیک دا وی خاطر به ایمان ځان لپاره سبا اغستل دا پروډکټ اغستې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم یو پروډکټ اغستې دا غینوم ضرور زما سره پیغام کې د میسج یاد کال په ذریعہ باندې شریکا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه هاتې وای تاسو
0: الله کرم دې یاسمین خور می سو خبرې کې کوم زینا
1: فاطمہ
0: خبر کوم نه باجو او فاطمہ ڈی ٹائم بعد را لی فاطمہ سنگے
1: الحمدللہ
0: خیر او ڈی ٹائم بعد را لی خلک چاته پوسم نه کی فاطمہ تر سره چې زما دا رول دګیا دی دا پروگرام کې ګوره اډول میسج دینه راځي چې خاطر به ګوره موږ پروگرام اورو
1: پروگرام روزانه ریدلې ورځ مې قضایي مې کړې هو کارلو میسج کول مجبوری شي او بل مو تر ځان
0: اوس دا خو داسې مصروفیات دي چې خیال یې دی که نه ښه فات مسته به ویل غواړي بچیا انشاءالله که جون دو روژه خوب نیستو کنه در رفید ورز دخیر انشاءالله
1: انشاءالله انشاءالله روز نارتین یو دو روز مخی را در تقریبا دری بایی نیستو
0: ماشاءالله اللہ تعالی دیر اجر در که اللہ تعالی توفیق در که سر زمانگا او کلم چه دعا که گوله دیو روز که دعاگان قبلی که نمونگ تا دیر دیر دعا که وخا ډېر زیاته مننه ګوډې کامیاب شي خوشحاله وچ الله دې ژوند کې برکت واچوه 0316 622 22 46 السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آ
2: لمنګینو
0: ساسنګ چلے منیر خان صاحب روان دی
2: شکر الحمدللہ
0: خپل وخت شکر دی دا الله تعالی کرم دی چې د انسان باندې یو وخت تیر شي نار دی خو چې وخت تیر شي
2: یاره په خوله دی یقین کېږي چې یو زمګړه خو چې خوشحاله بس دغه زندګي ده او که نه په محل کې ناست یو خپه یې او څه مسله ده ته نو
0: په هغې ژوند بس وکړي څه به ویل غواړي خاورې منیر خان صاحب
2: نو بس زه خو دا وایم چې هر الله شکر ایستل په کار وي په خوشحالي هر چا سره وخت تېرول په کار وي که تا ته یو سړی خبره زیاته وکړي نو ته ورته وخانده انشاءالله هغه به ځان مرته ګڼي او تا به نه ګڼي
0: همداسې ده همداسې ده همدا ډېره ښکلې خبره دې وکړه
2: معمولی خبره باندې ته تو دو مېنه بیا ډېره جوړه شو خو چې هغه تا ته یو خبره زیاته وکړه ته ورته غلې شه دوې بجې موکړي چې درې مو په خپلکنه مرکو غواړي په چې ځوانه
0: همداسې ده همداسې ده منیر خان صاحب ډېر خوشحاله شي الله دې ژوند کې برکت واچوه کامیاب او بریالی اوسې
2: ژوند کې دې هېڅ مسله راشي ګورې
0: صحیح همداسې ده همداسې ده همداسې
2: ډېر مهرباني ده وکړه
0: کامیاب اوسې کامیاب اوسې خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې د خیر 0316 622 22 46 په دې نمبر باندې د خیر تاسو کال وکړي او میسج هم وکړي که ستاسو څه قسمه پوښتنه که نه د ویښتو والې سره د مخ سرمنه والې سره یا دانې دي ګرمکې دي خارخ دی سپونه دی وغیرہ ستا والے سر سے پختنی نو پروگرام کی دا میسج پر ذریعہ مانیم کول شو دا کال پر ذریعہ مانیم دا صبح کرتو گا مانی سمنگا پسی پر 316 622 22 46 پدی نمبر وان تاسو کالو کی جی اولدی والے سر منگ نے پختنم کول شو السلام علیکم جی قربان مشر سنگے
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
3: خوش بیان کیا خان
0: اللہ دی خوشحالہ کا اللہ دی کامیاب کا
3: بیان شروع دے مخر پسې ځه
0: بس زم پسې روان یم پسې د خیره ټیک ده که نه انشاءالله انشاءالله انشاءالله کامیاب اوسې کامیاب اوسې کامیاب اوسې کامیاب اوسې ډېره زیاته مننه ډېره ډېره زیاته شکریا خوشحاله اوسې د خیره زمونږ مشران دي چې زمونږ دپاره ډېر قابل احترام دي زمونږ دپاره ډېر قابل بهر دي چې او مونږ په دې خبره باندې ویاړ کوو چې زما دې پروګرام ته ډېر مشران نه ځي نو دې ته زه ډېر زیات خوشحاله کېږم ډېر زیات خوشحاله کېږم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام حاضر جان بھائی څنګه
0: چلے بخیر بخیر الک چرته ورکی
4: هر حاضر جان پروگرام داور ما تو ڈاکٹر مکتر دا گاڈ کراش نو ٹائم نہ ملاون شي کال دا بارا څنګه خي
0: اور ادن کو داول نو مواله کنا
4: علی محمد سلیمان اور فیاض سر دمحال جی
0: ہاں اوست اوست د د کانی د نخ منز دی بیسټ ګوره ها شکر شکر اللہ کرم دے جانا اللہ کرم دے تس اقبل سنگے سید دی سنگے دے
4: بلکل خیر خیر کہ ماشاء اللہ دے خلو جلتا برس و خبر دے اکڑی بس مانا منگ دول دا مسلمان دخلاق اگر امک کل تو دی دا دو خلو دل دی بندی کی جکم دے اوپر خیال ساتل پکار دی
0: دیر و دیر و دیر و دیر خیال ساتل پکار دی امدہ سیدہ امدہ سیدہ جانان امدہ سیدہ اور ڈاکٹر سیب سی صورت حال لے سمانگا دا پروڈاک دا غلط سی صورت حال لے
4: سرګیال خو ماشاءالله ډېر ښکلی دی او ډېر زبردست او طارق بھائی نه زه تاپوسم هم که نه هغه کار څنګه ماشاءالله هغه ډېر ښکلی دی زبردست خلک یې په مینه په محبت باندې وړي
0: چې یو ځلې خلک یو شي که نه ډاکټر صاحب چې یو ځل یو سیز یو شي که هغه بلیج دي صفات هربلالي اوس الحمدلله ګوره زه په ګرنټۍ سره خبره کوم دلته بعضې خبره راسي که نه چې لکه خدای پاک ته منظور هغه بېله خبره ده که نه زمونږ چې کوم هیر آیل هیر آملا راغلی دی که نه زمونږ چې کوم شیمپو دی مونږ په ګرنټۍ سره ورکوو چې یو ځل پې سر وینځه که مسائل دی ختم نشول بیا ماته پروگرام کې کالو کا صرف یو ځل به سروینده سیوانو
4: بالکل خدیجان زمونږ خدیجان دوی زمونږ غوڼیان دي
0: جی جی
4: او هغه چې کمپنو لکه کور ته چې نارینه نشته نه نو هغه سر دې سم لا کی ویار ته اسی چې کمپنو تاریخ در سو خو هغه چکر نه کومه
0: او
4: جا دې دې هغه زمونږ دا څنګه راغلو په دې مور تاسو بلیچ راغلو تاسو
0: ماشال
4: رايټ لايټ بریج نه رايټ والا
0: ها ها واه واه واه پته راته
4: هغه ور دې را واغستلو استعمال کری
0: دیجیے
4: ماشاءاللہ
0: صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب ڈیر زیات مینا ڈیر زیات مانا چې څنګه پروگرام ته راځي الله دې خوشاله ساتي جی
4: اذن مې دی وخت مشتاق به پروگرام اوري مشتاق کا
0: ها مشتاق کا کا خدمت من دیوال دی کنه
4: بالکل سر هر بلال استعمال دی جی غړي ډیر خوشاله دی بالکل سات صفات هر بلال
0: مشتاق کا کا ته چې زمون هر بلال کوم رزلټ ورکړي زما په خیر سره پټول ثوابي کې به داس چاته نه ورکړي
4: بالکل او خو به مې یو څه لري چې زما ما د سرپراز نه او سرپراز نه ګوډي غریب وای
0: اه واو سرپراز کا کا سرپراز کا کا ګریټ سړی دی کنه
4: او یو نوی ما نه غندل هغه بس تر او بس چې کله مې نه غو کنه الحمدلله غیر د کور څخه چې لري دراون دی لار ده کنه
0: او جواب
4: هغه چې په هغه باندې خېږي چې دا کوم مطلب ما نه غدل دونه مکمل ختم شي
0: دایما ته پروګرام کې مې ولاد ول جون کې ډېر برکت واچي الله دې خوشاله ساتي ځکه چې دا سړی زمنګ دې پروگرام ته کله رااله دوه ماته خبر وکړه چې ساسو پروډکټ داسي او ته د الله په ذات باندې باور وکا یو بل مشر ماته ثوابي نکال کړو هغه ماته چې خاطر وای ساسو چې کوم هربلایل دي کنه ما د الله د رضا لپاره یو ماشوم له ورکړیو پچم کې سم سره راغلی وا او هغه ماشوم د غټ هسپتال نمونه شو سغه هربلایل ولوري او غوله په خپل معنی استعمالي الحمدلله هغه چل چل شروع کړ ګوره دا هر څه پاکی دي کنه مونږ هله کوته وایو چې د دې کوالټی دار چې دا خالص مخلص د زیتون او کلونجی د دې بیسټ دی استعمال یې کا رزلټ یې نو براه راست پروګرام کې کالو کا
4: بالکل لگا خدای جان وای ګوره خلک مسله راځي بیماری راځي الله تعالی پر کنه
0: او جواب
4: علاج د شنو د مال نه دی ډاکټرانو په سیګر دی پیسې لګي ټیم راځي دی
0: واه
4: واه دی یو یو هر سیبار هر ال دی راوالي او الحمدلله هغه دردونو نه پاره او د سکول نه واندی نور سی دغه پر استعمال کې الحمدلله هغه به 100% دی کوم رزلټ ورته
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ډاکټر صاحب خوشاله اوسې مور بیبي تاسو ماره سره سلام وای وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ کامیاب اسی رکھے رہا خوشحال اسی پر 316-622-4246 پر نمبر مانی رکھے رہا ساسو بلا ٹیلی فون کال زمنگ پروگرام ترازی آغا بزان سرا ضرور پر پروگرام کی شریک ہو کوشش کما چی وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم مارکیٹ کے کم زمنگ روڈ دے وکاس جان دے داغه سره بلې کې خبرې ترې وکړو جی جی داغه صورتحال نه ځان خبر کو او وکاس نه چې سو کم زمنګ پروډکټ یو سی الحمدلله خیر باقیره تو غمانی ویډیو ټیکړي او ماته رولې کې وکاس السلام علیکم
5: وعلیکم السلام خاطر جان سوي خې
0: وکاس صحت مزاج حالات واقعیت زندگی څنګه روانه دي یار
5: الله فضل له شکر تاسو خې خاطر جان به حالات خې
0: شکر شکر شکر جانان استا استا صورتحال څنګه دي موسم څنګه دي ګرمي
5: یار با آخ خاڑی را گرمی دا موکو دکان کیو گرمی نسی نیو خواب آخو با هر خاڑی را گرمی دا او بس اللہ دی رخو موکی دا
0: نا تا زن سر دوبو کلر مولی ریخی کنی خیمه تا بزیو زنانو ویل منگا ورلو خویل تن نرم رگی دو خویلو بنخ کاری دلی مال سو بیا میرنو
5: نا دا خو در ته زو یم چې دروغ ولې زکه چې سو کوم راشي دا ولته زو مو بس کوي اخې چې هغه نه ځنې پکې څه پلان دی کنه رتو وینا او بل څه شربت کو دا ولې د ګنو شربت را واخلا وا
0: خپل
5: خاطر جان وای کسې نه
0: کوي خاطر افزي قبل کوم خو خورکې رتو ولې یو څه وبم پکې وس کلي دا من سره کپلې دا خبره چې مې تک موکړه بهر کې درته وای او کاسانه جون سنگ روان دی
5: شکر دې خاطر جان به الله نه خوشاله
0: الحمدلله نه نه نه دوانه لګي خبرې کوم څه خیمه الحمدلله گزاره کوم دا لکه نه لکه ستاسو دکان کې بسونه د کمپنیانو پروډکټ پراته ویل کوم سره کمپنیانو والا پروډکټ به پراته وي 500 پګو لاسه سو
5: ورځ دې تقریبا 600-700 پر کمپنیانو کوم پراته
0: وي ماشاءالله ماشاءالله ما اوسه دکان هم سما مقبره نه رشه دغه دی دا د پندو بازار دې ټول نخ په وکاسیان دار ته وایا لکه ګورا زما پروگرام ته ډیلی اوري الله دې ساجون کې برکت واچي تاسو ما لپاره خوشحالي خبره چې تاسو ما پروگرام اوري ټیک دې جانانا لکه نه دروغ وې ما نه می خوخ دي او نه می دروغ جن انسان د سره خوخ ټیک دا او ما ته پته چې ته بالکل دروغ نه وې ته مخلص انساني
5: بالکل خاص
0: دي جانانا رښتیا رښتیا په ایمانداري خبرو کې زمونږ صفات کاسمیټکس او پروډکټ دي سي رزلټ دي خلک سووي چې کم خلک یو سي
5: ور خاطر جان به شکر دینه نه پوره میشه شاله مور کړي دي سوکم چې دا د سنید راغلي چې موږ ته رزق نه راکړي یا ته خفه وي چې کوم یو پروډکټ تاسو څنګه وای چې بسلان چې شروع د نیو مارکیټونو ته ورکو د اکی ورځې له موږ ته تفو شروع شي چې صفات مثال په شرکونو راغلي خلکو په سم دی ولې کړو مرایس بلیز نو راغلي خلکو په سم دی ولې کړو شرام شکر دی خو خسته خرسيږي او ریسپانس الحمدلله ډیر زبردست روان دی
0: ماشاءالله او دا راته وای دا چې کوم زمنګ صفات هربل عامله شیمپو دی تاسو ملو شوی کنه دی ڈیر کامیاب سی جل گیا خپل ایڈریس مزہ مزہ دکان تھی
5: خاطر جان بھائی وہ خاص خاص مرس پنجو زمزم مارکیٹ صفا ٹوٹل پروڈکٹ اور تخ پر ایت سر انشاءاللہ ملاوی گی فریش اور تا ملاوی گی اب چ سو کم راضی سٹاف سے ملاقات گفتن کی چ خاطر جان بھائی بکل راضی انشاءاللہ را بشی
0: درجو بھائی انشاءاللہ ملاقات یار اورز درزم وکاس اورز درزم ٹھیک دا کن گنو شروعات بہ اس کو صحیح
5: دا ہاں انشاءاللہ ما خو سر سو پیری ملاقات چھ خو زدر نیر ما چھو مینی بیا بدریا چھا وا
0: کرے کنے ایک بغل بلا روپے گٹ لی جوڑ دادا دوست نام ملاقات بدے کی گی جلتے پیسو خبر کی گی
5: ہم نے سر ہم نے سر خاطر
0: چا بیکاس اخری خبر کو جانا نا کہ زمنگ دا پروڈکٹ کی سوک در شبیا پر خصوصی زمنگ لیسنر دی کنا زمنگ لیسنر ډیر معزز دی نار چ خپل خپل لیسنر دی خوشبا وردون کی ماته ډیر زیاد گران دی نو سر ایت ور سره کې کنه بکی ور سره
5: ان شاء اللہ تو کریموں کی بہت سارا 30 کو سسواش کی 20 بلیچ کی 10 ہر مسپرے کی 20 اور 20 روپے پر تیلو کی ہر یہ پروڈکٹ کرنے 20 اور 30 روپے
0: کا خاص کر ان شاء اللہ بتا خود سے اسم نہ گٹے نو لگتا بہ گٹے سچ تم رو رہے تھے
5: بس خود خاطر جان میں دا بس تاسو مختب ان شاء اللہ
0: واہ دیر ما شاء اللہ جی بیا ایڈریس وائز ہے اوزل بیا ایڈریس کم علاقے تا تے نزدیک اگر پکیا دے کچا علاقوں خلق رہتے
5: خاطر جان بھائی خاطر جان بھائی بالکل سڑی زدی مسیزو دی اور مرد دی خطب کل میرا کی چوڑائی دا روشنر باغوانانو پوری دی ادا دسی جمی څوک دی پندو دی نو دې ترمنځ په پیش پک څوک کلی دی لا کو ناراضی سی فات را کړی او ان شاء الله چې رزلټ ورته ملایږي
0: ډیر خوشاله شي جانانه کامیاب شي د وخت را کولو انتها ډیر زیاته مننه او ډیر ډیر زیاته شکریا
5: خاطر جان به خوشاله اوسې ډیر مهرباني
0: الله دې زیاته ټینک ټینک ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر ډیر زیاته شکریا او دونکو سه همیشه د پاره خبره کوم زما مخلص خلق وختي زما ایماندار خلق وختي دروغجن خلکو نه منفرت دي ٹھیک داؤ پتی وہ چلے چلے کہ دروغ والی بھی د بلی کپ نه د پارم دي سوک دروغ نه وای زمو د کپ نه د پارم دي سوک دروغ نه وای خپل ایمان مگر کوي د مرگ والله که هیڅ پته لګي مرگ دومره ناسا پراش دومره ناسا پکنه ٹھیک دا وایته دا باور کوي کړي چې په موز باندې ودرګي چې دا زما اخیری موز دي ٹھیک دا د الله تعالی شکر وای غټم کدا کچ کله ته سحر کې را پاسي چې خدای زری د مرګ را پاس ولا ٹھیک تھا دس دن کے سان سر یاد ساتھ دا مرگ او دا جون ہیس پتہ نہیں لگی انسان جون دے دیں کہ نا دا سخا ٹماٹر نے سخا ٹماٹر داغی بہ گارنٹی چر دا بس ابا پوری دس کم نے لگ بیدار ہوئی خبر بیا بہ داغی نے بس خرابی کی دا انسان دا جون ہیس قسم تانیس گارنٹی میں نشتہ دے ہیس قسم گارنٹی نشتا نو چتا تا پتہ نا چے زما پدی روان سیکنڈ کے مرگ دے پدی بل گھنٹہ کے زما مرگ دے سوال زما مرگ دے اسرائیل علیہ السلام نے تخوا کتابی گرا تاوی کی پدی نا سوگو منچ کے پرشتی دی زری دی پ موجودہ کے ولی دروغ یا دوکا وکم ٹھیک تھا نو دروغ کلام وای خا زما دروغ جن انسان بی خینی وی خو نه بخپل وای الحمدللہ او نه دی خدای پاک مونږ دغه توفیق کرا کی چې تاسو سره دوکا وکو یا یا یا دو نمبر سیز د تر وباسو چې زمنګ کم پروډکټ دی تاسو استعمال کی د بختو چې څه قسمه مسله دا کلیئر کټه ته خبره کوم دوه قسمه شیمپو اندي صفات هربلایل کی چې کم دی دا بر ضرور استعمال وای ځکه زمنګ چې کم تیل دی کنه صفات هربلایل دا دا خو تاسو د بختو مسلې نه بلکې تاسو د ټول وجود مسلې حل کی بغیر د ډاکټر بغیر د انجکشن بغیر د ټیبلیټ دغه نه علاوه بغیر د ڈرپا الحمدللہ نمبر بک اسپتال ته ضرورت از نمبر ڈاڑو کو ڈاکٹر ته ضرورت راځي نه بداسي ګولۍ خوري چر پاغي معنی ته آرام ملاو شي نستاخ په دردونه قلار کې او ساملا به درد قلار کې الحمدللہ زمګه صفات هربلایل 500 روپے قیمت دي د غزان د پاره والے ان شاء الله رزلټ به تاسو مها مخ دي خیره تاسو د بختو تمام مسلې د غسر حل کیږي ور سره یا زمګه چکم دے د پیاس والے شیمپو والے یا زمګه صفات هربل عام لا شیمپو چې کوم دی یا دا والی دا دوه قسمه شیمپوان دي تاسو والی جی استعمال کړئ یو هفته بعد ماته کال وکړئ که د بهتو هر قسمه مثلا ان شاء الله دغه سر به کور کیږي د خیر خان ان شاء الله دغه سر به کور کیږي د خیر اوس زمونږ بلیچ جی ما ډیر خبرې کړې پر امید دا ویلې چې زمونږ بلیچ با سوک سوک علی سمره سمره بالی خلاماته میسج سلام سر څنګه وعلیکم السلام شایان و جی زمونږ عمر 19 سال زما ویخته سپین دی جی سوکم که ویخته دی سپین مونږ د تاسو نه وای چې زمونږ تیل یا زمونږ پر شیمپو استعمال کا نو دغه سر بس تا ویخته تور شي دا به غلطه خبره سیدا د دغه نه پاس بس تا ویخته نو توریږي نه به پکې سپینېږي او نه پکې ډیزت غنوالې راځي او نه بس تا ویخته مزید خرابېږي زمونږ یو شیمپو ځان د پاره والا کې پیاز والا رالی ک عامله شیمپو رالی او صفات هربلای لوالا زمونږ تیل ها یو کس میسج کړی چې زما میسج وایا نو بس دغه سامع سج چې رالیږي سلام خاطر جان وعلیکم السلام پروگرام لرازی راغلی ما سلام زه احمد مرتضی یم د بټخلی نه ما صفات هربل شیمپو باندې ویخته وینزل نرم او ملایم کړی دی ډیر دی مطمئن یم تھینک یو ډیر ډیر چاته مننه ما لې شیمپو راکړو هغه پریکړه وکړه چې دا په 350 روپے باندې احمد مرتضی ما بالکل 350 روپے باندې تھینک یو سو ویری مچ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی زمگا پیپر دی ڈیر دعا کوئی شیمپو پرائز او آیا 350 روپے دی 350 روپے دی بھائی جان سنگھ سارائی مد گدنا امی خانی تا سلام خاجی وعلیکم السلام او بھائی آملا شیمپو زما زڑ دے ماشاء اللہ ډیر مننه السلام علیکم څنګه جی وعلیکم السلام طبیعت مو څنګه لري زمانو ماخلا بالکل نه اخلم زروبای والا د سره نه اخلم السلام علیکم حاضر بھائی وعلیکم السلام څنګه تاسو ټیک ټاک بھائی نن خو می نه دی کړی روزه سوال با ان شاء الله اخیری روزه نسم کسې دی کړی فصفات کلر څنګه نشته بالکل پکې نشته چراشی سنا د سوابی والے بیا ورته وایو خیر وکاس جان زمونږ پروگرام اوري میسج هم راغلی بای جان تاسو څنګه هان صاحب علیکم هان صاحب ډیر کولې نوم دی زخای ما گزار کوم سلام خوګ خوګا په صفات کې د سپونی د پاره کم سیس کارولې سپونی د پاره ګور زمونږ صفات هربلایل می استعمال دل شي کری کریم می استعمال دل شي تغنی لاوا زمونږ سکین هربل سپری دا هغه می استعمال دل شي او شي تاسو کوم خوخي هغه زنده پر ور خو تاسو سو کی چې میسج کوي لازمی دي چې خپل نوم لیکي زباخله منه خو خیر نوم لیکي سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام زما یو مشکل نه ما ته دعا کوا ټول دوای چې زما لپاره دعا وکي چې الله پکې دې مشکل حل کړي مونږ د خپل کور نه مونږ ضرورت دعا غانې کو الله دې خوشاله کړي کامیاب شي بچا او ان شاء الله کیږي سلام خاطر وای څنګه وعلیکم السلام مای نیم از اماد ما تھینک یو ډیر مننه شکریا خوشاله اوسې سلام خاطر وای پروگرام اور پروگرام ڈی جت نائس ایل جان بھائی تا ہم سلام وعلیکم السلام کولا کولا کولا زمنگ پروگرام تا بیجی کلا نغلی سلام نکری خاطر جان سلامونا وعلیکم السلام لالی نعیمہ سلام میں قبل کے وعلیکم لالی نہ بخیر سنگ خی سلام سید بھائی وعلیکم السلام شور ما آواز دی بالکل کرے خو میرا ومن یما سلام میں قبل کے وعلیکم السلام سویٹ بھائی کا دا احساس هر چا سره پیدا شو نو دنیا کې با غریبانان ختم شي همیرا مومن بالکل دي کې شک نشه صبر خبر کې ان شاء الله تعالی به موږ له خوند توفیق راکې ډیر جات مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام محمد سنادیما د کوټ منځري بابا ټوټي جی کسي لیکي دغه شانتي ماشا الله تاسو د پیاز والا شیمپو چې څومره تعریف وکما نو دا به کم وي جی زموږ اکثر برادرز ټیلران د عربي پورز هم کار کوي یاره کار خو بل ازي صبر خبر کوي ان شاء الله تعالی به موږ له خوند توفیق راکې ډیر جات مننه السلام علیکم جی وعلیکم السلام محمد سنادیما د کوټ منځري بابا ټوټي جی کسي لیکي دغه شانتي ماشاء الله تاسو د پیاز والا شیمپو چې څومره تعریف وکما نو دا به کم وي جی زموږ

زمانه کار مکه کار خو ضروری دی خو روژه بهترین رژی ناتونه اوریدل پکار دی په دغه چکم د ذکر اسکار کول پکار دی د نبی علیہ السلام با چکم جون تیر شوی دی دغه والی سره د مفصل خبری مفتیانو صاحبانو کړي هغه بیانات اوریدل پکار دی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په دې رضوانی سکړي دی هغه اوریدل پکار دی دغه نزان خبرول پکار دی اصحاب کرامو چې سکړي دغه نزان خبرول پکار دی ګوره اوس خو اسانه فارمولې وروتی فارمولې دا ده چې په هر کلی کې د جنکو الحمدلله د خیرت و درې مدرسې دی او موږ په دې باندې ډیر زیات ویاړ کوو په دې خبره باندې موږ ډیر زیات فخر کوو او په کلو کې مغټه غټه مدرسې دي نو څومره شاه زلمی مشران سمګه پروګرام لري اغه جمعتون ته لاړ شو د خخ بهترین علما کرام سره کینه دا غینه دغه زده کړو کوي څومره چې باجیګانی یو چاته سمګه پروګرام بیا با جوړي یا بنوري خو بهر کې کې باجیګانی سمګه پروګرام لري نو تاسو په مدرسو کې د دې لاس ورځو د احکامو ضرور نه ضرور ضرور نه ضرور د دې حوالے سره ضرور خبرې وکړه سلام علیکم سلام فیضیاب یما د لړکانی نه پروګرام اورم اواز مکمل سپاره ډیر مننه شکریا خوشاله اوسې جی او منګه خوشاله شو چې تاسو روم لرزې زمګه پروګرام لري سلامونه مامو علیکم سلام څنګه خی شمایلا فرام چکدرا او زما امي هم او سیستر می هم ار سر پروګرام اوري خاموشي کورو تاسو اواز او تاسو اواز خوخی او ټول اردو ته سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خور بی بی ته هم سلام او مورکی ته هم ډېر سلام نو سلام خاطر بای څنګه وعلیکم السلام پروگرام او ډېر انتظار مورته کو بای جان تاسو ته او سلیم حیات وای علی خان مومند الف خان شیرپو ته سلامونه هرا د چار سدینه وعلیکم السلام مور رسیدل خان داوا بچپو ډېر زیاته مننه پروگرام او ما ابیر یما او سلام قبل کو وعلیکم السلام الله د نیم ډیر په خولي درې کې سره وایخه خجی اوکې ډیر مننه ابیر او استاد میسج هم زه قدر کوم عزت کوم احترام کوم ډیر خوشاله شي سلام بھائی وعلیکم السلام صفنا ایمه د شبقدر نه عادل تبا پروډکټ کوم فارمیسی کې شبقدر فارمیسی کې ملاو شي الحمدلله د خیر غي سره زموږ پروډکټ ملاوي کی الته ورشي جی اغي سره ملاوي کی شبقدر کې زنور اډرس هم تاسو وایمه اورګه چې چا سره ملاوي کی د خیر خاصه پر 316 622 او بیا 40 ګور اوریدونکو زه د لډي ټایم نه خرابوم یو ځل استعمال کړئ کله یو ځل استعمال سره ریسپانس ملاو نشو براه راست په پروګرام کې کالو صرف یو ځل استعمال کی دا چې تاسو یو دوه درې ورځې استعمال کوئ بیا د اختره پورې باقی مانی ویخته وینځي یا څنګه بلیچ ولګوي د خیره مړه لکه تاسو خوندونه نه تاسو د ژوند د خوند واقف نه واقع دي کې شک نشه په دې خبره کې خجی شپقدر کې چکم دی زمنګ پروډکټ د چاچا سره ملاویږي فیصل کاسمیټک سره هم ملاویږي عبد الوهاب کاسمیټک سره هم ملاویږي شفقدر فارمیسی کې هم زمنګ تمام تر تمام پروډکټ کوم دي اغا ملاویږي په بالولی کې یا شیخ نمبر 6 کې کوم زمنګ आवाज اوري السودیا شوز ان کاسمیټک سنټر چې کوم دي دغه ته ملاویږي بالولی روډ باندې شیخ نمبر 6 کې دغه دکان دی دغه ورشي زمنګ صفات کاسمیټک صاحب پاکستان تمام تر تمام پروډکټ دوی سره موجود دي تاسو ورل شي هانزرین شوز ان کاسمیټک سنټر دوی سره په کوم ځای کې ملاویږي بدرګر روډ محلہ ملاگوری پیر صدو کے سمجھے تمام تا تمام پروڈکٹ کم جے کے ملاوی گی ہانزرین شوز والا سرخا یعنی چپڑو مپڑو والا و کاسمیٹکس والا چکم دے اگی سر سمجھے تمام تا تمام پروڈکٹ ملاوی گی تا سور چیزی او دا آخذینا زمونگ دا اگا پروڈکٹ چی پیر صدو والا کے سمجھے آواز ضروری علتا نزان دا پارا سو کیجی آخذینا ضرور نزان دا پارا والی دا دقنے علاوہ علی جان بھائی تہم سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ز چی نن مدرسے تلاڑما نو یو شاگرد مختم اوکتل پتندی د گرمکو پشان دانی وی وی باجی دا بس خشی ما ویل صفات فیس واش راوړه ټیک بشي ډیر مننه ایمن د نو شعرانه ډیر خوشاله شو دغه باجی غانې ډیر شي زمونږ لپاره ما ویک بشتي دمرا خفغان کې می رستے رشولا خجی وی ما تش سر ټکی واوري دل قسم ویلو ما ویل چې ما ویل کچا وشتي دومره خفغان کې مې ورسته رښوا زه په دې میسج پوه نه شوم دا څه عجیبه میسج دی ولکه په دې زه رسېدلې مې ته سویل غواړي سلام جیر سلام یې مالک لاوټ نه سر شو ډی جاته ناشته کلا بټواله دی ژوندې خوشاله شي ډیر مننه تلها د سرکینا سلام کوي وعلیکم السلام ورحمت تلها جان بخیر سړی مشي ډیر جاته مننه صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پیاز والا شیمپو دی او فیس واش دی دا مې وروړي قسم دی وا قسم مخوره کنه ما هم سستا په خبره باندې یقین کوم کنه ګوډي قسم مخوره چې قسم د روجن خلې خوري قسم به بالکل نه خوري سلام خاطر وای څنګه وعلیکم السلام بای سنگ بای دا صفات پروډکټ کی دا فیس سپریشت کنیشت دی چې فیس باندې خولې نه راولي زمنګ سکن هربل سپری راواله کنه رام لاهورین زمنګ سکن هربل سپری ډیر به انتهایی خولې دا زه جانګیری ما د ګلډری نه

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویل سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم جوان دي نور تريخشي خو خبر د مرگی موایا جوان دي نور تريخشي خو خبر د مرگی موایا سم پخته سمر خوګه د زندگی موایا ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله نوید شاه مانروال یوسف زیما د ټولو نه مخکې د مینې ډک ټک سلامونه السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو چې هر ځای کې نو خاد او باد او بریالي اوسئ د ژوند مزي واخلئ مینوالو نن چې کومه هستی ده مونږ سره او مونږ سره په اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای کې څنګه استاسو ملمه ده نو د تعارف محتاج نه ده او دا غی په مخ کې من خبرم نشو کولی او دا من خپل خوش قسمتي ګنو چې هغه من سره راغلی دی او دلته کې ناشته کوي او دا غی نه به په شعرای اړه باندې خبرې اورو خو نن به ډېر خبرې په افسانه باندې کوم ځکه چې زمنګ ادبی خبرونه تاسو ته ما ویلې چې من په دې کې شاعران لیکوالان ادیبان نثرنگار دا ټول به مونږ دلته کې راولو او هغه چې سم کړي څه کار کړي نو هغه به مونږ تاسو ته ډالۍ کوو تاسو ته به مخامخ کوو نو داسې هستی ده مونږ سره چې سوابای کې ورته ټول چې کوم دی نو بابا وایي د مینې نه او د بابا سوابای باندې مشهور هم دی او خلک یې ډېر زیات قدر هم کوي بل مصروفیات یې هم ډېر زیات دي چې سهار راپاسي نو یو ګنټه یو چاله ورکړي بله ګنټه بله ورکړي مازیګر بل ځای کې ما خام بل ځای کې نو زمونږ سوابای په روخانه هم ده زمونږ د سوابای ویاړ هم دی زمونږ د سوابای فخر هم دی نو نورالامین یوسفزی صاحب نورالامین یوسفزی صاحب بلا افسانې لیکلي دي غزلې شعرونه نظمونه هم لیکلي دي خو د هغې د افسانو یو جدا یو ځانګړی رنګ دی او خوش قسمتی را زمونږ د پاره چې په غی باندې د ایم فل دوه تیس ریسرچ شوی دی دغه شان به سلور په د بی اس کار شوی دی او اوس ریسنتلی د باچا خان یونیورسيټي نه باچا خان په هنتون نه پی نگینا بیبی هغه پی پی ایچ ڈی وکړه د ناول کردارونو باندې نو دا زمونږ د پاره د خوش قسمتای خبره ده زمونږ د پاره ډیره غټه خبره ده چې د هغې ژوندي د خیر سره او په هغې باندې د پی ایچ ڈی ډیفینس وشو هغې له زه خپل ځان هم تللی وم نو زمونږ د خوشحالۍ خبره وه نو د دې نه به ښې ډېرې خبرې اورو او مینوالو تاسو سره به هم چې تاسو ته پوښتنه لري تاسو به بیا کال کوئ خو چې بابا ښې ډېرې خبرې وکړي او تاسو مونږ پرې پوه شو بیا څوک سوال کوي کوېسچن کوي سوم کوي نو بیا تاسو په کال باندې راتلی شئ خو اسې به بالکل په کال باندې نه راځئ چې ضروري خبرې ضروري کال نو په هغې باندې تاسو بالکل راتلی شئ نو راځو بابا ته ډېر په مینه باندې په ادب باندې ادبی خپرونه ښکلا کې په خیرالی وایو او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ډېر مننه خوشاله اوسې
0: بابا په خیر علی در ته وایو په ادبی خپرونه ښکلا کې بابا تاسو خو ټول پیژنې خو بیا هم که لنډه پیژنګلو مینوالو سره وکړه د خپل تعلیم باره کې د خپل روزګار باره کې
1: داسې ده چې زه ما نوم خو نورالامین دی او نورالامین یوسفزی په نوم باندې زما زه لیکل کوم ادب دنیا ته چې راغلم نو تقریبا 1903 کې نو زه د نورالامین یوسفزی په نوم باندې لیکل کوم او زما د کلي نوم شاه منصور دی شاه منصور خو د بس دا چې کوم ځای مونږ ناست یو نو دا شاه منصور او پنجپیر دلته کې غاړې ورکړې دي نو دا زما کلی دی او بل دا چې د تعلیم خبره چې دا نو ما پښتو کې اردو کې او په تعلیم کې ماسټر کړی او اقبالیاتو کې مې ایم فیل کړی او بل چې دی نو زه په محکمه تعلیم کې ملازم هم په سکول سایډ باندې او د 2014 کې چې کوم دی نو زما د اسلامیه کالج پوهنتون او د پېښور پوهنتون د پښتو چې کومې څانګې دي د هغې مشران عباسین یوسفزی صاحب او ډاکټر وحید صاحب هغې ما سره اونختل چې یاره ته 2012 کې را سره اونختل چې یاره ته دې راشه دا څانګې پرانیسته شوې دي او دې ته ضرورت دی دا بچی مې تا غواړي نو ما بیا د دغه ورځو کې زه هیډ ماسټر پوسټ باندې خو ما د ریګولر پوسټ نه چې دی نو پری مې چې ور ریټایرمنټ واغسته لکه د مخکې نه مې ریټایرمنټ واغسته لا عمر مې پوره شوې 50 کاله نو 52-53 کاله تقریبا او بیا زه لاړم اسلامیه کالج ته د پښتو څانګې ته بیا یو کال خو داسې و چې په اسلامیه کالج کې مې هم سبق خو په پېښور پوهنتون پښتو څانګه کې د دې سره سره زمونږ چې کله پرایمری سبق وي نو زمونږ په کلي کې صرف پرایمری سکول لکه دلته کې شاه منصور کې میډل سکول هم نو نو هغه وخت کې چې زه کله په پرایمری ما مونږ به وکړه نو زمونږ الکان او جینکې دواړه به زیدې ته تلل په زیده کې های سکول زمونږ دا خوشقسمتي بیا راله چې مونږ ما سه وخت پرایمری پاس کړه نو زمونږ په کلي کې د کونډکی او په شاه منصور کې د زیدی سکول خپل برانچونه کولاو کړل څانګې نو د شپږم او د اووم د پاره یو یو استاد ورکړو نو شپږم او اووم هم ما په خپل کلي کې وې او بیا مونږ چې دی نو زما خل چې واو یا وا زمانه و چې بیا مونږ زیدی ته لاړو په زیده کې چې دی جنازګاه سره طرف ته چې کوم سکول زوړ های سکول نو هغې کې غلام قادر صاحب هیډ ماسټر بیا هغه ډیپټي ډایرکټر شو بیا کمال خان صاحب د کلابټ زمونږ هیډ ماسټر شو او د کونډې چې د صاحبزاده صاحب زمونږ سیکنډ ماسټر او بیا زه هلته لاړلم او هغې مونږ ته دا یو فایده راکړه چې زیده لغوندې زمونږ د کلي په مقابله کې هغې کې بازار او هغه ډېر مطلب دا دی چې مونږ په لومړي ځل باندې ډېر سزونه ولیدل مونږ خو بس ارټ لیدلې وو اجرم لیدلې وه کوره واړو مولا نو بیا هلته نه ما لسم وکړه اتم نهم لسم درې کاله بیا ما چې دی نو په زیده کې او د زیدی په سکول کې داسې استادانو چې هغې کې ځنې د فارسی ژبې او د اردو ډېر ښه استادانو نو هغې کې دا فایده وشوه چې زمونږ د پښتو چې کوم په اتم کې زما کوم استاد و د پښتو نو هغه زما نیکه ومو لکه زما د مور تره ومو مهربان شاه استاد د زیدی نو هغه داسې وشوه چې هغه د هغه ذوق د شعري ډېر ښه و خصوصا د رحمان بابا شعرونه او د حافظ الپوره یا دا وته هم ډېر یادو او د پارسی وته ډېر زیات یادو نو هغه زما په دې فطرت کې خدا شی و ځکه چې ما ته به خپل مورني نیکه ډېر ماشوموالي کې کیسې کولې زه به سره شړی کې ناست وم که نه
0: بابا کور شي کوم دی نو کونډکې
1: یو کونډکې دی یو زیدکې دی زما دوه بابا خېلې دي که نه نو هغه اما باندې دواړه ډېر زیات مین وم سم کله به زیدکې وم هغې کره به وم ډېر ورځې کله به په
0: کونډکې
1: نو هغه چې کونډکې به وم نو هغه نیکه زما یو روایتي ټیپیکل پښتون او شړای اچول او که نه دستار اچول او زمیندارا هغه به ګډې ډېر په شوق ساتلې کور کې به دوه درې ګډانو نو هغه هلته کې چې کوم دی د کونډې خلک چې دی د هغې اشتراکي ژوند و ټول شریک ژوند و داسې یو مثال د پوره چمب یو کور و هلته کې ما چې دی نو ډېرې لوبې ما اکثر وړو الکانو صرف سر نه جیده کو سره مې هم ډېرې لوبې کړې دي بیا زما یو ماسی و بلکې دوه وې نو هغوی کې چې کومه یو زما ماسی ډېره ترور چې وته وایي که نه هغه ډېره زیاته چې دی نو د هغې خپل ملګري وې ډېرې نو هغې له به بلا جینکۍ راتلې نو هغه هغه ګپ به هم اورېده او ماله چې دی نو ټال اچولې او نیکه کور ځکه زما ماما نه وو نو هغه جینکو به ماله چوټې هم راکولې او خپلو کې به ګپ هم لګو نو زه هغه وخت کې ښه پخړې وم په 4 پنځم کې هم چې وم نو ما به دای په خبرو پوهېدم چې دی څه وایي نو التزما زیارتونو لبای سرت لم میلو لبتلم نو التزما د خپل کلتور او د خپل روایت روزنه کیدا چې کله بز زیدی ته لړم نو زما اغه نیکچو نغه په پرایمری کې اغه زمانه کې استادو او اغه چې دنو اغه بم شامله والے او ډیر او دی اغه ته خلکو خان جی نو دا اغه شخصیت او اغه ماحول بل شانو زما چې کوم د پلار پلارو نغه صوفی وو نو زه چې په کلی کې هم نو اغه بم دما د قران مغه استادو نو دا داسې په دې درې لکه درې واړو هغه ټرایانګل غوندې دی چې یو کلتوري دغه و یو
0: سوفیانه
1: او زما پلار او تره چې دي نو هغه ښه دنیا دار و نو زما نیا هم ډېره دنیا داره وه
0: ښه
1: او دا نیکه مې چې و نو دا ډېر ټول کلي کې مشهور و په حاجي بابا او هغه مکمل صوفي و نو هغه نیکه چې و نو هغه په اے این پی کې و دغه زیدی والا او دی عالمانو کورنۍ کې دا هغه کورنۍ کې ډېر پروفیسران او استادان بلکې دا هغه غرونه هم ټول استادانو او زمونږ د دې ضلع د دې کلو د لسطو کلو الکان به او جینکۍ به د زیدی های سکول ته تللې لکه د هاڼ الکان به هم راتلل د امبار د شیخ دا ټول د کونډې شاگردان استادان چیو نہیں کہ سو خبر جلال ڈیرو لکه سزاګانې به مور کولې خو هغه په جبو باندې ډیر زیات وبورو هغه وخت کې اردو پارسی پښتو او هغه چې کوم دنو په لکه انګریزي او پر ریاضی نو هغه او بل هغه ډیر ډیوټډ خلکو کمیټډ ډیر مخلص هغه زمانه کې چې کوم هډماسترانو مو نو هغه ټول لکه قدوس خان صاحب هډماستر او غلام قادر صاحب او د مانی رای اردو کے یو کم نوی کې یعنی 89 کې او
0: هغه
1: ما دې په خبر پهونته نکړه خی خی او بس دا سفر هم جاری او په دې کې بیا د ادبی سفر و سره ملګری شو
0: او جو او بیا ایم فیل کو د
1: علامه اقبال
0: علامه اقبال
1: اقبالیاتو
0: اقبالیاتو
1: او دا چې دا رومبه چې زکل د اسې زما شوق وو زکه چې زر تقریبا نهم لسم کې مونږ زمونږه سره رشتہ دار وي بټای چلو لن زای کې دا د جنگډیر یو شاعر او منیف شاه لالا اوس مړ د خدای دی
0: خو جی امين
1: نو هغه ته ما وی چې زما ما شعر لیکلو ته زړه کیږي نو هغه ما ته وی چې زدا لا یو سر در کوم په دی لیکلو کا
0: خو جی
1: نو ما ته یاد دی هغه راز کې حیات شیر پاو شهید شو نکا دماکه شو نو هغه ما ته وی کل چې وفات شو وفات حیات محمد خان د شیر پاو دی باندې نظم وری کا
0: خو
1: هغه باندې ما ونه شریک کړي یا زما یو بل ملګری نو هغه ماته یو بل سر راکړو پاغي ما سره شیر نو لیکل پس پرلی باندې چې منم د ډیر رنگینو نه ډکی د زړه راخون کو نزارو نه ډکی په کائناتو کې ژوند اولړ زوی لکه عیسی د معجزو نه ډکی هغه بیا مخ کې ما بوته خو دغه زې ادری د خبره بیا چې کله زه په تړ ډیر ته شوم انټر نه وتم نو دغه دوران کې ما عشق کوم کله ډیر د مینې د دې بالغ هم شوم نو دغه وخت کې چې کوم دی نو زه د په دې دیار لسم کې زه د کام پرست ملګرو سره او د زن کام ریډانو سره ملاو شوم چې کوم لکه پوی خلکو خلیل جبران سټڈی کړو مکسم گور کی سټڈی کړو کنه بورس پوله وای هغه خلکو نو هغه سره چې دی نو زه ما کې چې کوم د کیسې لیکلو هغه شوق ځکه چې ما به کیسه ډیره په شوق اورېدا غرض وکړي ټیپونه چې نوی نیرال نو زبا چې د عظیم باچا کیسه به کوله وېد ګل نو ما به دغه څه غواګې خو او چې زبا زرونو اتر زامونو به زه غوسه کولم نو شور به جوړ کا چې دغه شان ما سره به نه هم کې چې زموږ نو ما سره د کیمستری استاد د یوسف خان شیربانو کیسه نیولې وجیب کې ترخ جیب کې را سره نو یو رجحان حسن کیسه طرف تا دا کیسې ته په ځکه چې ما ته به مورنی نیکه کیسه یې کولې هغه کیسه یې زما د لاشعور کې هغه ډسبین کې جمع وې. نو په دیارلسم کې بیا ما په خپلو ملګرو په ځان یو نظمګی ولیکم. هغه داسې و چې یو ارزو شوه راوچته چې په خوله راغله نغمه شوه ملغلره و صدب کې د مودو راسی وده وه د هر چا په خوله صدب شوه چې دوه په مین سینه شوه یعنی خلکو چې مونږ پسې خبرې شروع
0: کړې.
1: نو هغې کې بیا داسې وشوه چې دغه وخت کې زه ما پښتو واغسته په دیارلسم کې. دینه مخکې ما پښتو نه ویلې, ساینس مې ویلو, نه پس مې اکنامکس ویلو. چې کله ما په خپله خوښه پښتو واغسته نو ما په دا د 83 خبره ده درې اتیا نو ما لومبای افسانه د خپل کلي په یو جنای باندې ولیکله چې د غریبانانو د کسبګرو کور کې وه او هغه یو زمونږ د کلي یو ملک سره د هغې مینه وه او هغه ډېره په اخلاص هغه مینه کړې وه دواړو خو هغه بیا هغه نه شوه کولی ځکه چې زمونږ
0: داو
1: د هغې په عزت د عملي کوشش کړی نو هغه هغه هغې هغه وهلی وم هغه زخمي کړی و او هغې چې کوم دی نو هغه بیا د هغې نه په نري زحمت پریوته هغې نه مړه شوه خو واده ونه شوه. نو د هغې هغه نرتوب او هغه اخلاص په مینه کې هغې باندې ما یو افسانه لیکلې وه زمری شپنکه لکه زمری شپنکه یا ګډبنه. هغه زما یو پروفیسر د پښتو ما هغه له ورکړه ما د دې کې ته اصلاح وکړه نو هغه ما ته سرزې پس وي چې ما نه روکه شوه. نو زما د ژوند دغه لومبی افسانه چې دا زمانه روکه شوې
0: ده.
1: بیا ما اردو کې یو دوه افسانې ولیکلې زمونږ په سوابه کالج کې. ما بیا د ترډ ایئر کې پښتو خو زما سبجیکټ وو اکنامکس خو ما به د ایم نعیم رحماني دلته کې یو د اردو زمونږ ناکه پروفیسر چې په انټر کې په یو لسم دو لسم کې زمونږ استاد او هغه وو انډین لکه ماجر او هغه چې دی نو په اردو دغه اردو ډېره زیاته خوږه وه. نو هغه چونکې زمونږ نو ما بیا هغه ته وی چې زه د ترډ ایئر د اردو کتاب ما واغسته خیابان سخن نو هغه به چې ما سره به وخت نو زه به هغه لتلم نو ما به هغه سره هغه هم وی. نو د اردو کورس زما وو نه دغه
0: او د اردو کورس هم کېده پښتو هم کېده
1: او ما به کله کله به د بل کلاس نورو کلاسونو ته به هم تلم خو استادانو به بد نه ګڼل ځکه چې هغوی په ما لږ پوه شوي چې دکې د
0: لیکوال.
1: بیا داسې وشوه چې په دغه زمانه کې دلته کې د دې هنډ یو ډېر پوه سړی و عارف سرحدي په هغه ما یو خاکم لیکلی وه بیا چاپ شوی وه چې عارف ما هغه باندې خاکه لیکلې وه کامریډ ملا چې هغه هم مولا و هم کامریډ و. نو هغه دلته یو رساله ویسته او د هغې نوم و اصلاح اوس هم ګل باچا د هغه زوی چې دنه اصلاح وباسي
0: اصلاح بالکل.
1: نو د هغه اصلاح چې ویسته دلته په سوابۍ کې د هغې دفتر و او هغې سره بیا دا اس بی آر سي هغه جوړه کړه دا نن سبا چې اوس هم شته روح الامین د هغې
0: صدر دی.
1: نو هغې کې دا وشو چې کله دا رساله هغه ویسته نو ما زی ځان سره د اردو برخې مدیر واغستم او د رستم زمونږ یو ملګری سلیم خان سلیم نو هغه د پښتو څانګې مدیر کړم او بیا مونږ پای کې مونږ شاه منصور نمبر هم ایسته او نور داسې نو هغې کې به مونږ خلکو سره ملاقاتونه هم کول لکه ما پکې له بعضې خدای خدمتګارو سره مرکې کړې وې. هغې سره زه چې دی نو یو قسم د جرنلزم سره هم وتړلی شوم او هغې کې به ما مضامین هم لیکل هغه وخت شروع کړ. بیا د هغې هغه سفر جاری و چې د 1903 نه تر یو کم نوي پورې ما چې کمی افسانې ولیکلې او دا عجیبه خبره وه چې دغه وخت لا ما باقاعده د اردو یا انګریزي افسانه نه وه سټډي کړې نو ورو ورو دې طرف ته رالم. نو بیا چې کوم دی نو دغه افسانې ما عارف سرحدي ته وخولې ما یاره ما خو دا کیسې لیکلې دي هغه چې وکتې نو هغه ډېر عجیبه اندازو دا اوهو دا خو یې ډېرې خطرناکې کیسې دي وی داسې کار دی وی چې په دې امباډیر کې سکوړ کې وی چې دنو یو خطرناک سړی دی هغه څخه به ځو د هغه نه به په دې لیکل اخلو. نو ما ورته وی ټیک ته نو مونږ یو ورځ دواړه لاړو نو مونږ چې کله د چرسدې په بازار کې کوس شو نو هغه وی چې پلي او چڼې اخلو والا وی هغه سړی دم پروټ والا نه ده
0: ها
1: چنو ده
0: چنو هغه چبنو والا ده
1: هغه نه هغه مطلب دا چې لکه دا هغه چون کې ترقی پسند ده سوشلیست ده
0: ها
1: نو هغه خبره زین کې و چې لکه د ولس د کچ راګه نو بیا موږ لاړو سلیم راز صاحب سره او دا زما سلیم راز صاحب سره ډومبه ملاقات
0: هغه
1: موږ لین کروڑ ورکړو کتاب د افسانو سو ولس افسانی ہے
0: هغه چې وړو سلیم راز صاحب
1: تپوس نہ سور کے راشم پتی بلی کل کو ڈیر وقت پس بیا نم اماوتے میں دی نم بم تخوخ ہے کہ یہ افسانہ و لنک روڈ
0: لنک روڈ
1: دا لنک روڈ نوے نوے جوڑ شو
0: خجی
1: نو آغا بس ام اکا ویدا نم شو
0: دا افسانہ کم سن کلی کلی وجی
1: دا ما ام دا وقت کی لکلی وجی دا لنک روڈ نوے نوے جوڑ شو
0: خجی
1: خوا دا افسانو زمانہ چی دنو تریس سینا تر یو کم نوی یا نوی پورا دا زمانہ کی چرت دام لکلی شوی دا نو آغا راس سے پاگی باندھی سری زولی کلا او بیا منگا چی دے نو آغا زمانہ کی با کمپوزنگ چی دے انو آغا با کمپیوٹر نکی دے پا گوتو با کلا پا دی مینے کی او مولانا سے با مولانا الیاس
0: چی
1: آغا دینی عالمو مو او دا سکول پا جماعت کی مکتب بس چیت کو لاؤ کرو انو آغا لبا منگا تلو راتلو او آغا چی کم دے نو زمان عارف سر حدی زوال یوزای لڑو بیا با سر تلم راتلم سر بیا زمان دیر خیارا نجوڑا شوا اب دیر خستا چی پا خولا پا خپلا او دیر مشر و خما سر لکر دوستانو شو انو آغا زمان دی کتاب کمپوزنگ وکا بیا منگا پا محلہ جنگی کی پا تاج کو تبخانہ کی آغا چاپ کا او اس محمدین سیب چو کا نا ڈاکٹر محمدین آغا دینی سکالر آغا بیا چا کتاب چاپ شن آغا ماتوی چا دا کمزای چا دا لینک روڈ دینو اک کزای کی بدا دیر خرچ چوی دا دکا آغا خوب زپنی نا پایدم بہرحال بیا ما با قیدہ افسانہ ولستا او ڈڑی ونی چا بیا کلپ نول سو شپگ نوی کی چاپ کی دا نو بیا زدہ افسانی نخ خبرم دا غا ابتدائی وقت نو
0: لنک روڈ جڑوں بھائی افسانہ بھی مجموعہ ہوا
1: او خوزما اسم لنک روڈ زیادہ خو خدا
0: خیلی
1: داغی افسانی
0: او بیا ڈڑے ونے شو بیا دا سنو بچائی شو
1: او پا دو زرہ کیا سنو بچائی شو بیا چی دینو آگے نا پاس بیا درے ملار بیا سادر
0: آو جا
1: اخیری چی دینو آگا دا خوال غارا
0: خوال غارا
1: شپک افسانہ بھی مجموعہ پا دی اخیر کے مایو دو در نوبل انعامی ابتا یو نارویجین دے و یو ٹیگور دا غی کی افسانی میں ترجمہ کری دی پدی اخیری دا
0: خاجی
1: خاجی اوس خدا کسی دا افسانی
0: دا کسی افسانی آو جا او ٹول شپک وڑا چاو دا گل او دا بلبل کسا زڑا دا خو خواگا دا دا گل او دا بلبل کسا زڑا دا خو خواگا دا دا بم او دا بارود کسا تازه دا خو ترخه دا او دا هاغا کلی مخ پا در تا سی صفت بیان کلم دا هاغا کلی مخ پا در تا سی صفت بیان کلم سپوگمای را کوزه شوی ده بغی که میوده ده مینوالو غاک ده اف ام سالور نوی ریڈیو دل بر سوابای ده دو شیره چه ما ده چه تاستر دالیکتر دم ده نورالامین یوسفزی سیب دی چه من سر دل تکی ناسته کی نورالامین سیب افسانو بان خبر شروع ده خب افسانو ده دی پا تعریف بانده او د دې په لوازمات باندې او په دې دغه باندې لیک خبرو کې چې مینوالو موري او مونږ هم وورو چې زده کړې ته وکړي
1: دا سیده چې دا خو ډیره پراخه موضوع ده
0: خو
1: کومنګ دا خبره ډیره وګدنو کو
0: او جا
1: مونږ دا سی ویل شو چې انسان چې کلا د غارونو د دور انسانو
0: او جا
1: کلا چې د یو بل ته په اشارو کې نایو باندې او په باډي لینګویج وتوي پدی باندی یو سڑی دا غار پا خواه که بل سڑی تخ پلا کی سو کڑا چلا که ما پس از مره را گیا یا ما نخکار منده کوالا ما پی اوزار کو خوانه لگی دا یا سو خوک شو میا سو
0: آو جا
1: دا هم کیسا وا
0: بیا دا کیسا ای خوبا جی
1: کرونو دا دور انسانو
0: آو جا
1: او کل چی دا یو بل تا پا اشارو که نایو باندی او پا باڈی لینگویج و توی پدی باندی یو سڑی دا غار پا خواه که بل سڑی تخ پلا کی سو کڑا چلا کما پس از مرے را گیا یا ما نخکار منڈا کوالا ما پی اوزار کو خوانے لگے دا یا سو خوک شو میا سو
0: آو جا
1: داؤں

0: قبل تکیسی کولی
1: او
0: چې کله دې فنی دغه شکل اختیار کړ نو دا هم تقریبا د سلور زرو کالو خبره ده. یعنی په بابل کې د دې نخې نخانې شته د مصر بابل او په یونان کې او دی د قدیم ترین لکه چمون څنګه په لاس راځي انو هغه یا ډرامې دي او یا د ډرامو په انداز کې اساتیر دي او زړې کیسې دي. په یونان کې مونږ ته بیا ډرامې په لاس ډېر راځي لکه د عیسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې په ډرامه باندې باقاعده چې دی نو باس کړی دی هغه ارستو. نو د دې مطلب دا دی چې په کیسه چې ده نو دا انسان سره د دد چې کله د تهذیبي ژوند شروع کیږي نو دې سره کیسه راځي. زما خپل خیال دا دی چې د انسان دوه قوتونه دي غټ په ذات کې لکه د باډي یا جسم نه علاوه یو د ادراک ته لکه د سیزونو باره کې د عقل او د فهم مطابق سوچ او یو د امیجینیشن دی د تخیل دی. زما خیال دا دی چې د څومره آرټ پیدا کړی دی نو دا د امیجینیشن سره تړلی دی او د احساس سره تړلی دی. نو د چې کوم کله چې د فن په شکل کې کیسه یې جوړه کړه نو هغه وخت کې کمی کیسې چې وې نو هغه د یعنی د تنقیدی بصیرت او د استدلالی قوت دومره وده نه وکړلا څنګه چې لکه د نن انسان په یاد نن نسل کاله مطلب د نن څلور زره کاله مخکې چې کله کیسه یې رامینځته کېده نو د ده چې د ده د سیزونو باره کې د حادثاتو واقعاتو باره کې کم امیجینیشن و هغه امیجینیشن او د ده چې کم تصورات جوړ شو هغې نه کیسه جوړېدل شروع شو. نو دغه وجه ده چې دنیا څومره هم زړې کیسې دي نو هغې کې مونږ ته اساطیر په نظر راځي هغې کې مونږ ته دیوان او پیریان په نظر راځي ځکه چې د بلیف مطلب دا چې د غار په خوا کې
1: د ده سوچ هم تر هغې پورې و
0: چې د غار په خوا کې یو سړی مطلب دا دی یو دد یا درندې وخوړه او نور غار نه وته خلکو وکتل راووتل نو ای دا وګڼل چې دا سه بلا خوړل دی. نو مطلب دا دی چې دغه بلا بیا کیسو ته هم لړله داسې چې کوم دی نو د ده هیرو چې دی نو هغه به سوپر نیچرل قوت لره لکه ته که د زړو داستانونو ته وګورې الف لی لوي داستانونه کوم دي یا د چین کوم زاړه داستانونه دي نو په هغې کې هم چې لکه بارام شاهزاده چې کله 20 تیره لاړه شي خاري روخان خار ته نو دی چې کوم ځای نه دغه رایستي نو هغه ځای ته لړ شي او چغې وایي او یا مارو یا مارو نو چې مارو راوځي نو هغه ورته وایي چې 20 چا سره مینه تورې شاهزاده او هغه خدان ځکه چې ده والا هغې په مخ باندې د سرمن اچولي د 20 یعنی بیزو د مونږ چې ورته دغه ویلی شو دا چمپانزي چې یعنی شادوګي او هغه یې خاپیره او ځان یې پټ کړی نو هغه او دس کوي او یا مخ لاس کوي او هغه لر کړي نو چې دی نه دی هغه اور ته غورځي نو هغه چې ښکاره شي نو هغه والوزي نو چې والوزي نو دا خو لکه انسان د ده امیجینیشن د الوتو خبره وکړه او د ده عقل خو ډېره موده پس بیا جی اس جوړ کړه او امیجینیشن مخکې وکړه نو دی بیا هغې پسې چې ځي نو دی پلار ورته وایي چې مه کوه دا هغه لویه کیسه ده خو بهرحال دی چې ځي نو په لاره باندې د دیوانو بادشاه دکانونه یې نو دی یو دیو څخه لړ شي نو هغه ورته وایي چې یاره هغه ته وایي چې زه وایي 20 پسې ځم زه بارام شاهزاده یم هغه ورته وایي چې دا واخله کوتک او دا واخله رسۍ نو چې دشمن در باندې راشي نو دې رسۍ ته وایي چې تاو شتي نه دی کوتک ته وایي چې وهای اوس دا اټومیټک هتیار کنسپټ امیجینیشن ورکوي امیجینیشن ورکوي دا وروستو بیا راوځي کنه خو چې 20 راولي نو ګوره ما سره به راځي او ما سره دوی ورته اوس غلطي چې دا مونږ سره پاتې شي کنه نو بل څخه چې لړ شي نو اوله رانجه ورکي وایي دا رانجه چې ته واچې په سترګو کې نو ته به خلکو ته نه ښکارې تا ته به ښکاري داسې هر یو دیو وله یو وله کنجي ورکي او یو وله چې دی نو داسې داسې کچکول ورکي چې په هغې کې چې ته څه ته غواړې نو هغه رزق به در کوي خو پکې به موجود وي یو وله داسې مسله یا دغه ورکي چې دې باندې څنګه دوه رکعته نه پلو کې او سور شي پیله نو جر ځای ته وایي نو بوزي به دی بهرحال دی چې هلته لاړ شي نو دی هغه د نورو خاپیرو سره لامبي او دی ته کپړې د ټول نه پټي کېدی بیا وایي کپړې به له در کوم چې 20 ما سره نو دی بیا هغې سره کور کې دیره شي په کمره کې نو دغه رانجه ولګوي نو مور هغې له چې ډوډۍ راړي نو د یو کس راړي او خوري دی دوه کسې نو هغه ورته ښکاري نه نو دا خبره دا دې ځای راټولوم چې لکه دا

0: کسی چی دی نو دا پٹولو زڑو کسو کے دا سپر نیچرل دیوان پکیم دی لکا دا گولندہ مخا پی رہے چی دنوں دا شہزادانا اپرا دیو تختوری توربان دیو چی اپرا دیو دا غی روری دا غی نو دا غی سیزونا بیا را روانو انسان سر دا کسی نو دی زرگونا کالا سفر کردے بیا چی انسان کلا دا دا شعور کے پختگی رالا او دا سیزونا تا دا کاز اینڈ ایفیکٹ پا نظر قتل شروع کرن انو دا غی وقت ناول پیدا شا دا دا ول سمی سا دا خبر دا بیا
1: دا تون لڑنبی جی داستانو
0: داستانو
1: کرے کے بعد دیو و آتاس چیزوی دا
0: پریانو اور دراما ہوں وا ڈراما یونان کے داغے نہ پس بیا داستان سراسر ڈراما
1: ڈراما عمرہ لگا شیر
0: لگا ٹریجڈی او کامیڈی دوالا کس مزہ کی ارسطو پہ بحث کرے دے
1: ہاں جی
0: اس دار چی کلا ناول پیدا کی دنو دا دو ولسم سدے دورا دا نیما ولسم سدے نیما دا ان پدی کی چکم دنو پ یورپ کے او پ اکثر ملکونو کی پیٹلی کے او پ دی ملکونو کے ناول پیدا شو نو ناول چو نغا دا ٹول جون کی سوا او هغه د کاز اینڈ ایفیکټ په بنیاد ولاړ و د علت او معلول او هغه چې کوم دی نو داغه هیرو داغه هیرو به هغه د پیریانو دیوانو په مدد نه خلاصو بلکې هغه به خپلم ډیر قوت په پکې خو هغه سره اغله به هغه حالات داسې جوړون ملګری به ولدا سی ورکړل داغه نمخ خو اکثر شاهزاده به د بادشاہ زیه به وسره به وزیر زاده او شاهزاده به هر کس به طاقت هم لر څنګه چې د سپر نیچرل خبرې وي او هغه رو رو لکه چې کله په فرانس کې انقلاب راغی نو د ادب رویه بدله شوه د روسو کتابونو او د فرانس انقلاب چې دی نو وی آی پی دغه د لاندې کړه کم چې په ډرامو هاوی وا په کیسو هاوی وا او دا غریبه طبقه چې دن رابطه د پاسه کړه نو د اول به خلکو وی چې په ڈرامے یا کسی چې دا صرف بادشاہ نو لیکل شي او دی کې به اولس صرف د خدمت د پاره یا به بے وفائی سزاګانې بول اور کوي هغه به د بادشاہ نو سره یو ځای نه کینی نو چې کله پړمبی ځل باندې شیکسپیر داسې ډرامې ولیکل چې عوام پکې ومو نو دا هغې پذیرایي هم ابتدا کې ونه مونتا ډېر وروستو بیا ومونتا نو زما مطلب دا دی چې دا کیسه چې دا نو دا ناول ته منتقل شوه نو د ناول سفر
1: داستان نه راځي نو بس دا ناول شو
0: نو ناول تقریبا چې سل یو نیم سل کال سفر وکړو انو د تجارتی جون چې دی هغه انډستریالایزیشن تلل کارخانه شو جون تیز شو نو کیسه د انسان د فطرت کې واده د روح کې واخوخه و نو بیا د ناول د غیږ نه افسانه پیدا شو یعنی کیسه اوس د غټولو کېشته داستان کې هم کیسه ده ناول کیم ڈراما کیم کسی دا دا کسی ٹریٹمنٹ بدل دے یعنی دا ویلو دا لکلو انداز بدل دے آل تک چی دینو دا کسی یو پلاٹ نو دستان کی آغا بچی دینو خورا ورا و آغی کس کاز این ایفیکٹ رو نو خو بیا با هم پا آغی که دا غزای موسمونا خوراکونا رویی آغا با پکیوی خو آغی که با امیجینیشن هاویو پا ناول که چی دینو بیا دا ریال جوان دا حقیقی جوان کسی را لی بیا چې افسانی نو هغه خدا و چې ناول چې په ټول ژوند هاویو تفصیلی و د ژوند او بل دا چې ناول چې دی پلاټوم د سره بس زمینی پلاټونو میجر پلاټ پوم او دی کې ګڼ کردارونو ځکه چې داری کسې نه راوته نو د دې نه پس چې افسانه پیدا شوه په د ولسمې سده په اخیر کې د اتلسمې سده په دغه ابتدا کې نو دغه وخت کې چې کوم دی انو افسانه چې وا نو هغه هغې کې کیسه وا کیسه پکې وا خو هغه کیسه چې دی نو په لنډو ټکو کې او هغه د ټول ژوند کیسه نه وه په یو واقعیا یو اړخ یا یو کردار باندې ځکه چې دی نو د ایډ ګرالن په افسانوي مجموعې باندې چې کله تورن غالبا لیکل کوي د هغه دوست دی په دې کې اوس د نومونو کې زه غلطیږم خو بهرحال هغه دا لیکي چې یو سړی یو کیسه یې ولیکله خو هغه یو داسې فنی کیسه ده چې په یو ناسته کې ختمیږي او بل دار چې هغه په خپل لوستونکو باندې یو اثر پرېږدي داسې د افسانې خد و خال رو رو جوړېدل شروع شو فنی مطلب دار چې ابتدا کې دا اوویل شو چې لکه په یوه ناسته کې به ختمیږي ګڼ کردارونه به کې نی پلاټ پہ لکه د ناول شلېدل پلاټ نی لکه د جول کټ پشان بنی او ګڼ پلاټونه به کې نی زمینی پلاټونه بنی یعنی او بلدار چی وحدت تاثر چی ستا وی یعنی د چې لستون کې کله افسانه ولولي کیسه انو چې د باندې یو اثر کیږي ګڼنه دې ته وحدت تاثر وایي. او د دې سره سره چې کوم دی نو د پښتو چې کوم اړومبی افسانوي مجموعه ده مجموعه ده پلوشي
1: نادر خان بزمی جی
0: 55 کې چې دا لیکلی شوی دی د آزادۍ نه مخکې زیاتې لیکلی شي د دې سری اجمل خټک بابا لیکلی ده. او په دغه وخت کې هغه د 25 کالو زلمی و نو هغې کې هغه یو ځای کې دغه مثال پیش کوي چې دا وحدت تاثر که څنګه ماتیږي. نو هغه وایي چې په چوک یادگار کې جلسه ده او یو سړی د شوبې
1: اجمل خټک بابا وایي جی
0: په دې کتاب خبره کوي په وحدت تاثر چې د افسانې په پن په ګډیر ښه باس دی هغه وخت ینګ اجمل خټک ځوان سړی حیران شي چې د افسانه څنګه سکلې ده لکه سوره جینیس دا سړی ځکه 25 کال ځکه چې 25 کې هغه پیدا شوی او په 50 کې دا کتاب چاپ هغه لیکي چې دی د شعبې نه روان شو خیبر بازار باندې نو دی چې په لاره ځي نو څوک سودا خرڅوي څوک اخلي څوک خیر ورکوي څوک خیر غواړي نو دی دغه خلکو ته کتی شي خو دی به ځي نیخ چوک یادگار ته د په کیسه خانه سر کې خو د نو وحدت تاثر مات شو نیخ بزی نو داسې هغه نور هم په دې باس کړی دی. نو داسې ده چې د افسانې دپاره وحدت تاثر او د کیسې په روح کې چې دی نو سسپینس هم دی تخیر ځکه چې اوس یو افسانه نگار دی هغه افسانه بیانوي. نو د دې مثال داسې دی چې د هغه د لوستونکی چې دی یا اورېدونکی لکه د ماشوم د ده ګوتې نیولې ده او د د انسانانو په دې میله کې هغه روان کړی دی ځان سره او دی د هغه په دلیل روان دی خو که دی ورته کیسه یې کوي نو هغه دې میلې ته هم نه ګوري
1: دې میلې
0: نه هغه کټ افسانې سحر کې دی خو چې کوم ځای د افسانې سحر مات شو سسپینس نو د ګوته به هغه پرېښودي د به تشه ګوته نیولي نو افسانې دپاره سسپینس هم روایتي افسانې دپاره سسپینس هم بیا چې کوم دی نو د یعنی کلک اودل شوی پلاټ زمینی پلاټونه نه یا په یو کردار یو واقعیا یو کردار سره درې څلور کردارونه واړه واړه ممکن دي خو میجر کریکټر به یوي د دې او د دې نه علاوه چې کوم دی نو آغاز او انجام کلایمیکس او د دې انجام به لکه د ډرامې یا د ناول تشریحي نی دا به سمدستي کټ کیږي خو دا لوستونکی به چې دی نو د سره دا منی چې دې ځای دا ختمېدل په کارو او دا ډېر لوی دې کې خپل لاجک دی چې ښه انجام چې دی که نه هغه افسانه اوچتی هم او خراب انجام یې راغورځی هم. نو دې نه علاوه چې کوم دی نو سوچه ژبه نو بیا چې کوم موږ ګورو چې د دنیا چې کوم ښې افسانې دي نو هغې کې دغه ټول سیزونه شته لکه یو افسانه چې هغې بین الاقوامي یا نړیوال انعام ګټلی و نو هغه داسې وه هغه زمانه کې لکه د نن نه 200 کاله مخکې خبره ده چې two men were traveling in train. One said I believe in ghost, the other said I don't believe. The first one was disappeared. The inam gatalo deki us daga afsana chi rawakhre de sheikh sadi baba yo kisa da mashriq ke chi yo badsha de aga zoe ni wo khuzo ke wala khuda pak shahzada war ki pa dak waqt so shahzada paida shi da de pa yo sura ze pas lakala sam do lasam raz bande یو پکیر په دغه دروازه کې آواز وکړي د خیر دپاره نو بادشاه ډېر زیات خوشحاله وي نو خپلې بیبي ته وایي چې د ملغلرو نه جولۍ ډکه کړه ته ول خپله یوسه
1: لکه
0: نو دا جولۍ ډکه کړي چې لاړه شي هغه ته وایي جولۍ کړه نو هغه ته کم نه لمن خو
1: نشته
0: دغه ځای خبره ختمه. نو افسانه چې دا بیا د موضوعاتي ګوره اول خو بیانیا افسانې وي لکه بیانیه کې به مکالمه ځای په ځای مکالمه بم وه ځکه کردارونه به مونږ په مکالمه پیژندل او څه به چې دی نو افسانه نگار به یا پکې پخپله موجود و د صیغه واحد حاضر یا غائب پیس باندې د صیغه واحد متکلم لکه آی زه د دې نه علاوه چې دی نو ترډ پرسن خو بیا دا وه چې دغه کیسې چې دی دا چې کمې کیسې دي د افسانې نو هغه چې کوم دی دا لکه د به چې کله کیسه کوله افسانہ نگار نو اس دے کچری دغه کیسه دے یو کیسه د یو کرداری کلا کو دل شوی پلاٹی جول تے نہ پلاٹ نی کڑے سسپنس پ کی برقراری د دے سرا سرا د جون سره تڑونی یعنی دا پی خیا پ جون کی شوی او یا امکانی نو دا پا بیانیہ انداز کی پا حقیقت پسندانہ انداز کی پا دنیا کی افسانی لکل شروع شو پا اٹلی کے اوما پا جرمنی کے اوما پا انگلینڈ کے اوما پا امریکہ کے اوما پا روس کے اوما او بیا ہندوستان ترا اورا سید افسانہ او رمبے دل تک چی دینو سجاد حیدر یلدرم افسانہ لکلا بیا پریم چند لکلا یعنی دا خیالستان او یاغستان پا نم بانے سجاد حیدر یلدرم لکلے او د دین علاوہ نوریم کسی اولی کلی پریم چند بیا ریالیسٹک ترکی پسند افسانی اولی کلی د بڑی گھر کی بیٹی او کدیو راجندر سنگھ بے دی دی او تر منٹو دی بیا بلا تجربے پکی مش منگ سا پن اللہ سوا ولس کے افسانہ رالا نو زدہ سیوام چھے دی افسانی چدا کم تقریباً یو نیم سل سکم دو سوا کال سپارو کا پختو افسانم نسلو کالو شوا زکا چھے نل سوا
1: بریک اخلو مینوال غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربان وی چې ما نړیوالو سبزی ما ما سره افسانه نگار لیکوال استاد محترم بابا ثوابای نور لمین سبزی صاحب ناشته کوي خو یو لږ وخت په ول ورکو زکه چې خبرې خدای ماشاءالله الله تعالی ولا ډیر زیات قوت ورکړي طاقت ورکړي ټول رس خبرې کوي نو یو څوک بور کېږي نه خلک ته خوندو مخلي خو زه هم دی له به لږه دمه ورکو دی به لږه چې اوس کې نو بیا تاسو سره راځو ډېره مننه جی

0: پما د زلفي را خورې کړه چې دما وکړم جانان ما ځان ته نږدې کړه چې دما وکړم. مینوالو د چای د وقفې نه پس رالو تاسو سره بیا نیغ په نیغه یو. نور لمین صاحب ډېرې ښکلې خبرې روانې کړې دي او دغه افسانو د ټولې مجموعې چې کوم دي نو دا قصې دا افسانې هم په دې باندې دا ټولې چاپ شوي دي او په افسانه باندې خبرې روانې دي. نو څه پوښتنې په کوم راځي مین زمان کې خو زوم چې بابا پرېږده چې ښې ښکلې خبرې وکړي. بابا یو سوال راځي چې دا افسانې دا خو لکه خیالي کردارونه یي او خیالي خبرې خیالي کیسه یي، نو آیا چې کوم ستا په مخامخ داسې څه حادثه راشي یو کردار نو هغه موږ افسانو کې راوستی شو هغې باندې افسانه لیکلی شو؟
1: داسې ده که نه چې دا خو د افسانې په ابتدایي تعریفونو کې و چې لکه دا یو خیالي کیسه ده یا افسانه و ته موږ ځکه و چې دې کې جادو او دروغ دي. جادو مطلب یو افسانوي سحر.
0: یو کال هم راځي بابا نو چې واخلو که نه کال واخلو کال
1: واخلو.
0: امینوال استاذ کال چې کم دنو کټ شي تاسو بیا کال کولی شي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوید شاہ بھائی تاسو ته نور لمین ته په دې کلی پروگرام کې هر کله په خیر علی سلامونه باندې
0: کوم. وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو ته هم ډیر زیات په خیر علی وایو.
2: ډیر مننه جی. حارث خبرې کوم پنچ پیر نه.
0: حارث څنګه سیټ ته خره
2: خیر دی جی؟ تاسو دواګان دی جی ماشاءالله تاسو ډیر خبرې خبرې کوي دی خیر سره دو افسانو والے سرا اڈے خپل خبرې مړوانی کړی دی خیر سرا
0: او جی او
2: شهرونو موږ خپل خپل وای دی خیر سرا.
0: مننه مننه خوشاله اوسې سپوختنه لری د بابا نه ځکه چې موږ سره وخت لګ دی او خبرې ډېرې زیات دي.
2: بالکل ما وی تاسو سره دوا سلام کو سره په بس او دا یو تپه بډاله کوم.
0: ارشاد ارشاد
2: دی په اخرت په جانان غواړم.
0: ها
2: اخرت په جانان غواړم او په دې پانی دنیا ایران کړ الله تعالی.
0: واه واه واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه
2: خوشاله آباد اوسې جی.
0: ډېر مننه
2: تاسو دواړو ته سپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام د لوی الله په امان. ښه جی،
1: نو چې کله مونږ افسانه د افسانې باره کې یو پوهان وای وای چې نخونه دا رښتیا ای او نور اکثر دروغ دا دربارونو کې نکل شي او مورخ غیر جانبدار کې دیم نشي انساني. خو افسانو کې غوي چې نمونه خونه دروغي او واقعیا پکې رښتیا
0: ای

0: چې افسانه بندا د بل بار کې لیکي د ځان بار کې نه لیکي
1: ځان بار
0: ما خیر په ځانوم لیکل
1: او
0: لگا نو کستا سو خیالي یو پروګرام کې دا او یو بی بی دا او می چې لکه زما په دې کې
1: دا ټول نه زیات خو خو افسانه ژوند لیک خو
0: هغه په افسانه نگار په ځان لیکل دا په هر افسانه نگار دا دا سیده کنه چې یو خدا دا چې افسانه چې دا نو په دغه ما چاپیر چل کې چې کم ټولنیز حالات وي
1: یعنی
0: سماجی رویه کلتوری رویه طبقاتی لرے برے
1: یعنی
0: ستا چې انګریزی کې سوشیو اکنامک لایف وي یعنی سماجی او اقتصادی ژوند نو دا افسانه نگار چې دی نو د افسانه نگار په اس باندې دغه کې ژوند کوي نو دې چې کله دا کسی او دا واقعی دی ویني اس کدے دا واقعات او کسی آغا شان بیان کی سنگے چھے عام بندہ بیان ای نو دا کسی دی
1: دا کسی دی
0: او کچھر دے دکی دا فکشن آرٹ دکی دا فکشن آرٹ وی گورا ہرا افسانہ کی کسا وی
1: او
0: ہرا کسا افسانہ نوی
1: افسانہ نوی
0: زکر چھے دا زان لے ہو آرٹ تا فکشن نو دا سیدہ چھے لکا وزدہ غوائی کنا بایمہ دیشا باچا وی دا پختنو پا لارو کسو کی پا زرگونو لکونو کسی نالی کلی پرتی دی هغه د چا افسانه نگار لارې ساری مطلب داری زمون کوجرو زمون په کوسو کې زمون لکه ګوره زمون خلک چې دنو اوس دا چې کم حالات سره مونږ مخ یو یعنی د قوم په حیثیتوم د ملک په حیثیتوم بیا د پښتنو چې کم دلته کم بدامنی دا ترګری دا بیا چې دلته کم یو جنگ ختمی کې بل شروع کیږي بیا زمونږ دا خلک چې کم د ملک نه بهر دی لکه دا غي هلته کې زړیږي بیبیانی دلته زړیږي بیا چې دې دل تراشی نو غي بوډاګان شي بیا روزګار هم ني
1: بالکل
0: نو بیا دا غي هغه بیبیانې چې دې نو هغه مره دا غي هغه احترام هم هغه مره نشي کولای بچی چې دې نو غي دخل در معقولات نه برداشت کوي ځکه چې ځوانان شي بی پلار مطلب چې دا ټول کیسې دي صرف فرق دا دی چې هر کیسه افسانه نه ده دا د افسانې فن یا هنر غواړي چې لکه نو زدا غنم چې دا خیالي کیسه نه ده بلکہ دا د معاشرے د ټولنی نه داسې راټولې شوی دا کیسه او دا کردارونه چې لکمنګ دا سویل شو چې څنګه دا تور مچي الوزه مچي چې نو دا چې په دې ګلونو باندې ګرځي دا دې ګلونو نه رس راټولای نو د دې د پلو سه دا غي بور یو شان باندې د
1: بیر یغه بل شان دی جی
0: اوس کچری هغه ته هغه ګل ته خوره نو هغه خواګه پکې نه
1: او
0: چې کله تینه دا غبین جوړ کی نو دا یو گبین شی او بیا چې هغه ته سټی نو اخوږي نو دک شان افسانه نگار چې دی نو دا حادثات واقعات حالات سانحات دا خپل دن نزاد توڑی نو چې کله د تخپل امیجینیشن او دک چې کما کی سبړ موجود دی او هغه آرٹ خودل ورزی آل لڑی د خپل شعور کې موجود دی افسانوی آرٹ نو دی بیا هغه وخت کې لکه داسې مشوی دی په لینک روډ کې یو افسانه ده دغه د مینې جبه هغه زه چې دی نو زمونږ په میره کې زمونږ یو ملګری دی ملک عبدالله خط چې هغه د هغه په باغ کې ډوډۍ کړې وه ملګرو مونږ شریک او زه لاړم بهر ته قاضی له لاړم او چې څنګه لاړم نو مزغو ته مې دا دغه راله نو بس کاغذ را سره نو نو چې مې وکتل نو د سګرټو ډبې یو ټوټه پرته وه او هغې باندې مې مرکزي خیال خو لکه ځان سره مې دغه شان ما او کور والا د نشانه حیدر باندې ڈرامی شروع شوی په پی ٹی وی هغه وخت نو هر یو لکه په میجر توپیل شهید باندې ڈراما وا او زا کور والا وتناستو مونږه ڈراما کته او چې څنګه ڈراما نیمې لور رسید نو ما باندې افسانه وشو ما کور والا ته مې ته باقی دغه ته وګوره یوازې
1: زه
0: افسانه لیکم نو ما بالکل د هغې اپوزیټ هغه ګمنام سپایان
1: او چې هغه نه نوم شته
0: به نومه به نه خانی نو ما د نه خانو می افسانه ولیکله
1: نه
0: هغه هغه هغه بالکل هغه هغه هغه شی په کېړو وم نه ولکه هغه زما د نه څه شی پیدا ک نو یو خدا د چی افسانه چې دا افسانه نگار یو یو سترګ چې د کنه دی کی ایکس ری مشيني
1: او یا
0: په دې هغه کې د خایست اومینی په بل سترګ کې ایکس ری مشيني کی بدرنګې د ماشری ویني انو او د پدی د افسانه نگار پدی دغه کې چې کنه پدی تندی کې یو درې مستر گئی پا غستر کې باندې دی هغه سوینی چې عام کسی نه ویني
1: عام کسی نه ویني
0: انو دا زما د خیال له چې دغه ټولی افسانی بظاہر خو دغا واقعات ام دک کسی نی شوی خو دغا سی شوی امی دغا کردارون پا معاشرہ کی موجود دا بل زینہ دے نی راغستی دغا واقعات آدی ست پا دغا ٹولنے کی او یاد دی امکان وی دا نظری گوری چی دا لکا زمای و افسانہ دا تور بلا آغا زمانہ کی لکا لنک روڈ کی چامل دا چی اغیی کی چکم دینو دا باہر چکم کسی او ملک تن رازی او دا آغا بی بی پا ملک کی چی دا نو آر سہولتو تا موجودی نو مطلب دا دے چی دغی بیا یو جنسی بلا پیدا کرے دا
1: بلکل
0: تورا بلا نو مطلب چی دا افسانی چی دی کنا دا ہم دروغی ہم رختیائی دروغ دا سی چی ہو با ہو دا غسینی شوی اور رختیا دای چی دا سی امکانات وی یادا سی شوی نو مون دا سی ویل شو چی دا دا معاشری رختونی کسی خو کسوک صرف لکرن سما خلق واقعات بیانی او وی دا افسانہ دا اولی کی وی دا او تا باندے بے پزور افسانہ ثابت ہے
1: صرف واقعی ہے
0: زکا چیغی کیا غاب سانوی سہر یا جادو نے
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام پر پوری پروگرام کے نوید شاہ سے تا او زمون دے ستر مشر درون لیکوال او نور رمین یوسف زی سے تا دمین او دا پولوس نا ڈک ڈک دعا سلامونا لیاقت رشید عجز دہاری پورنا
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام عجز سے خوشحال ہو سید عجز شاعر دے دا ہری پور نے کال کرے اور ڈیرا من نا جس سے استاد شاید خری
2: ڈیرا مہربانی سنگ ال دی نن خدا سو سڑے ری استر لکھوار را وقت دے
1: بالکل بالکل بالکل
2: رمنگ خبر اس سے مطلب دے سلام دعا وہ تو دیر پا ادب و احترام کو لگو
1: بس اس در سره ناسته دعا سلام ور سره مو کوي او پختنه تیم کولی شیخ حاجی صاحب
2: زما د دین یو پختنه را چې دی به ما ته پلند ټکو کې دا خو دی خو ادیب هم دی کنه
3: او جام
2: نو دی به پلند ټکو کې دا وای چې په افسانه او په ناول کې فرق سره
3: ها جی ها ها
2: دا ته پوسوته و کې تیر
1: بس بالکل ساز
2: چې خپل مات ګورې صدا گڑی وڑی ورته و مو
1: ها ها اجازه ته اجازه
0: مهرباني وکي مهرباني
2: اجازه ته
3: اجازه ته
2: بس یو ہم دیا کلام بدس شریک کا مجید
0: جی جی ارشاد ارشاد
2: علیکم
3: ارشاد
2: جی وہ کڑے پما دل احسان اے ربا کڑے پما دل احسان اے ربا چد پیدا کر مسلمان اے ربا او بل دے احسان ربا دے دا کڑے دے بل دے احسان ربا دے دا کڑے دے پوہ دے را کڑا دا قرآن اے ربا
3: دیر خواب
2: رحمتون دا پلفزونو کی زنشم ویل سمر پا مونگ مہربان اے ربا
0: بلکل بلکل بلارے بلارے
2: ما پا خاطر دخپل حبیبو بخا ما پا خاطر دخپل حبیبو بخا دیر گناندار یا ما انسان اے ربا او مکتشیر دگی یو ظلم بوزا دا حجاز پلوری
0: آمین آمین
2: یو ظلم بوزا دا حجاز پلوری پزلم دغا دے ارمان اے ربا
3: ماشاءاللہ
2: او مکتب دی چھے اجزا دے کی بیخی شک نشتا دے
3: اجزا
2: دے کی بیخی شک نشتا دے چیئے مالک دا دو جہان اے ربا
3: دیر
2: او زمان دا طرف نور امین یوسف زی شہتا دیر امینہ و دیر خلص و دیر احترامات
0: دیر
2: اطلون دیر دیر مشکوری ہو چھ دون ادران خلق تا سرا وصل چھ آغی مون تا مطلب دے سپوہا صدقہ را کی او دا دون خکل خبرون مون مستقید شو زمارہ طرف دیتا دیو دیر دعا سلامونا
0: وعلیکم السلام
2: شاہ صاحب دا تیم درا کول زو جہان مانانا پا اللہ ادران شاہ
1: دیر امانانا جی خوشحال خادا بادو سی دلوی اللہ پامان بابا پا دی تا پا لند اٹھو کے کی دا ناول او دا افسانے چی کم دے کے فرق بیان کی
0: اول خو چی پا ناول او افسانہ کی قدر مشترک دیگا خبر رکھو نو بیا بیلگو تو
1: خجی
0: پا ناول کی ہم کی سبی او پا افسانہ کی ہم کی سبی
3: آو جی آو
0: پا ناول کی ہم کردارو نوی پا افسانہ کی ہم دا ناول ہم آغاز او کلائمکس او انجام بھی او دا افسانی ہم
1: افسانی ہم
0: دا ناول ہم پلاٹ بھی او د افسانی وی په ناول کې هم سنا سمندر نگاری وی
1: په ناول کې جی بیا ډیر پلاټونه
0: هغه باندې راځم
1: خا جی
0: دا خو هغه مشترک شو اوس افسانه د ناول نه بیلیږي څنګه
1: خا جی
0: نو هغه داسې دا چې په ناول کې چې کوم دی انو یو میجر پلاټ او مین کرداری خو هغه سره چې دنو ګڼ زمینی پلاټونه ومي
1: خا جی
0: نور او د دې یعنی د واقعیاتو چې کوم ربط وي او چې کوم باندې کیسه ولاړه وي نو هغې سره زمینی نورې کیسې هم وي میجر کیسې سره رواني بل ناول په ټول ژوند باندې هاوي افسانه د ژوند په یو اړخ وي بل دا ده چې د ناول چې دی د افسانې چې دی که نه نو دې کې دا د دې ښایست او ښکلا په اختصار کې ده او ناول لپاره دغه څه پابندي
1: نشته
0: اختصار یعنی بعضې داسې هم وي بعضې ناول چې دی که نه هغه سل سپی او بعضی افسانه یو نیم سل سپی خو بنیادی فرق دغه دی چې ناولیت هغه وي چې هغې کې ګڼ کردارونه وي هغې کې زمینی پلاټونه وي هغې کې تفصیلات وي او د هغه کې چې کوم دی افسانه کې چې دی نو ګڼ کردارونه نه وي یو اړخ وي یا یو کردار یا یو واقعیا باندې زور وي وحدت تاثر وي پکلا او زمینی پلاټونه پکلا نه په افسانه کې په ناول کې وي نو کنی دغه ټول چې دی کیسه ناول ډراما او افسانه دا ټول د فکشن قسمونه دي خو د دې ټریټمنټ بدل دی لکه اوس ډراما کې هم کیسه ای خو هغه د مکالمو په ذریعه زی ای کې بیانې نی ای کې څوک ډراما نگار منس کې دانه جره لږ خلکو ته چې اوس په دینه پس داسې کیږي ها کردارونه په خپل وای نو په افسانه کې هم کرداري خو ګڼ کردارونه نی او په ناول کې هم د دې سره سره په ناول کې د مکالمې زیات گنجائش وي افسانه کې کم وي لکه یعنی ناول کې د زیات تفصیلاتو گنجائش وي په افسانه کې زیات تفصیلات نه وي در دې هغه بنیادی فرق
1: دا کال بیا بیا راځي السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څنګه چل خیر دی او جا مل مرا غلې دې او موږ سره وخت کم دی چې پښتنه لرې نو پښتنه ته کولې شي خجی
0: په خیر اوسې خور په خیر
1: ډېره مننه ډېره مننه باجی ګلو
0: خیر خیر د خور خیر ډېره مهرباني
1: خجی ښه اصل کې نن رنگونه ډیر زیات راځي او دا ټاپک ډیر زیات قیمتي ټاپک ته نو خبردار چې وخت موږ سره کم نه نو دغه په وجه باندې
4: الله دې خوشاله که بس موږ خپل زیری وکړل
1: ډیر مننه جی ډیر مننه
4: او په مخه دې ښه السلام
1: علیکم الله پامان الله
0: پامان
1: وعلیکم السلام مینوالو غږ در FM سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربان نوی چا مان روالي سبزی ما ګورو چې پلان باندې موږ سره سوق دی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام شپه خیر علی
1: الله مو بخا تاسو په خیر علی او د ریډیو د اواز سلو کې جی
5: مته خیر علی واما تاسو خیر علی واما
0: په خیر اوسئ
1: ډیر مننه ډیر مننه جی
5: شیرندار جی سم خان
1: خا شیرندار سم خې سیاتم خره
5: وعلیکم السلام
1: جی بابا یو خبر دغه ده کی بیا زما بل سوال ذہن ته راځي چې څنګه د افسانه کردارونه دي نو دلته کې مونږ ښه کردار باندې او بد کردار باندې په دې دواړو باندې مونږ لیکل کولی شو جی
0: بالکل اصل کې دا خو افسانه چې ده دا د ژوند یو ښایسته عکس دی ټیک شو په ښایسته شکل کې په ښایسته ټکو کې خو ژوند په خپل چې څنګه هم ښکلا لري او هم بدرنګي لري هم منفي کردارونه لري هم مثبت نو چونکه دا یو داسې هنداره ده چې دی کې ژوند ښکاري یعنی په آرټسټیک انداز کې پکې ژوند ښکاري نو ظاهره خبره ده چې افسانه نگار چې دی د په یو سترګه کې هم دغه
1: ښه
0: کردارونه دی ویني او په بله باندې بد اوس دا ده چې همیشه په ژوند کې هم یو جنگ شروع وي لکه څنګه چې اقبال وایي کنه چې ستی زکار رہا ہے ازل سے اتاب ابد چراغ مصطفی سے شراری بول حبی نو دا کم ڈائلیکٹیکل عمل چ دے جدلیاتی دا خو ټولنه کې خ کردارونو یا بدوم وی نو ظاہر خبر ہے چې کوم افسانہ نگار وی او هغه افسانہ پیش کئ یعنی د ژوند یو اڑخ نو هغه هغه کې به ټارګټ کئ چې هغه مثبت کردار هم پیش کئ نو شپې سره څنګه راځي رضا شپه دواړه وی کنه
1: بالکل
0: او نو چې کوم افسانی روایتی افسانی دی کہ خدا ډیر واضح وی چې کوم جدید افسانہ نه چې موږ وتا علامتی افسانہ او تجریدی وی نو هغه کې لګ داغي انداز لګ بدل شوی دی او بہرحال کسا ام بیام پہ او شکل کے پاپسانہ کے موجودی او کردارونا ہم موجودی
1: السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
1: پخیر علی درتو ایو جی سو کا دا کم زینا
6: خدا رے با خدا رے قدر کا سنگے نبی چا خی جوڑی
1: خیر دے جی ڈیرہ مانن
6: ہلو سر اللہ زندہ رہتا پخیر علی واما
0: پخیر سر اور مہربانی
6: سر سلام غرازی ما جی سلام
0: کلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: بالکل ور سر او کا تاس سر نیخ پ نیخ دے او
6: خدای ور ډیرو مر ورکی
0: امین
6: او باسی خلق کو دنیا کم ملوی
1: بے شک اللہ دې ډیرو مر ورکی
6: او کم ملوی کی ذات پوهان
1: تاس کی سو کا دا کم زنا
6: بس زه خود خپل کور نه خبرې کوم زنا
1: خانوس نوم اسم شریف
6: اه اسم بس سلام
1: ڈیرا من ڈیرا من
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام امین والو غاک دے ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بار سوابائے ادبی خپرونا خکولا کے استاس و قربا نوی چھا مانر والو سبزیما و ماسرا ملما بابائے سوابائے بابائے ویار بخر زمنگا نور لمن یو سبزی صاحب دے بابا رب شو پاپ سانے خوڑے رخ کل خبر گٹور شوی بیا امین والو کے سو پختن لری نو بالکل پختن دے کولی شی تا سورات لی شی 09382804595 تاس پدی بانے رات لی شی بابا سر دعا سلامم کولی شی زکہ چی دے منگا روس تیریم تاس تا پارا خو خبر دوران کی منگا زکہ تاس لما کن در کولی مای چی دینا دا گٹور خبری دی دیر زیاد قیمتی خبری چی دا تی منگا تاس طول پا شریک باندوا رو نو اس خو چی سوکم پا کال لازی بلکل دا طول کال باو چی تیگی تاس آغی سر دعا سلامم کولی شی تاس تی پختنی هم کولی شی بابا اگر از د خیر سره اول خوځي ډیر زیات مبارکي تاسو لوم در کوم او ټوله سوابای لور کوم مینوالو چې زمنګ بابا چې کم دی انو کالختون بیا په دې خبرې کو السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام جی څنګه ته خیر
1: دی خیر دی جی په خیر علی در ته وایو سو کو کم زنه
6: زه وزیر دی خبرې کړم خبرې کوم
1: ها ها ها ها څنګه چل خیر دی سي تم خره
6: په خیر دی تاسو په مو ته ورینګل دا کابل مالونه ډیر نه کوم پروګرامونه ډیر اورم
1: ها ډیر مننه ډیر مننه جی
6: خو یو پاو دې پروګرامونه لپاره نه کومل دې لپاره ډیر وګت ځم درکې
1: امين امين امين بس
6: دې نه مله دې خو پاو دې دې نه کومل دې لپاره ډیر وګت ځم ورکې
1: امين امين امين امين
6: خو پاو خوشاله ساتو خو پاو بعد
1: امین سرستا سو بس دا خپ ډیرو دعاګانو برغې گم را تکړه چا هزار دی او خډیر دی کنه بس موږ له استا سو دعاګانې پکار دی واه واه واه واه ډیر خولي زبردست زبردست زبردست زبردست وعلیکم السلام دلو اللہ پامان خوشحال خاد آباد بریالی اسے نو مین والو دغ خبر میں کول چی اگر اس پوہنتون باچا خان پوہنتون چار سدا کی نگینا بی بی دا چی پو عبدالولی خان پوهنتون کې د پختو د سانګې استاد ده او هغه به خیر سره باندې د اوله کردارونو باندې هغه تجزیه کړی ده او ناوړه نومې ولا ورکړی په دې ناوړه باندې بم بابا خبرې کوي دغه شان د بابا دی وخت کې یو سلو افسانې دي د خیر سره چې دی لیکلی دي او دغه شان چې تاسو ته بابا وویم او زر ته بیا هم وایم 1903 یم نه کنه جی دا سفر شروع شو د افسانو دا شاندی پکې غزل هم لیکلی دی هغه لختم راغلی دی همنګا چونکه نن د سر ډیر وسی ټاپکس دی او ډیر زیات خبرې دي او وخت موږ سره لګ دی ځکه چې اکثر د مخکې به زمونږ ملګری وي تا اکثر په خپل خبرونه کې دا بی جی ایم چې کم دی دا تاسو بالکل نه ورکوي نو مې موږ سره دوره مواد الحمدلله دوره خبرې دا سره چې هغه موږ شروع شو نو هغه ما زمونږ پروګرام یو غنټه دوه غنټه یو هغه خبرې ډیره زیاتې نو پدغه

0: باندې به بابا رڼا واچي چې نگینه بیبی د خیره سره دی باندې د پی ایچ ډی وکړه. نو دا زمونږ لپاره ویاړ خبره ده چې سندی کار په دی باندې وشو او یونیورسټی پې کار وکړو. نو دا زمونږ لپاره د اعزاز خبره ده. نو بابا ستاسو دی مبارک شي، د ټولې سوابا دی مبارک شي، او مینوالو ته دغه باندې لګي خبرې وکړي.
1: یو خدا دې چې په دغه ډیفنس کې خو مونږ وو تاسو دا سیده چې ډومبه خو ما دی ملګرو توی ما دی یاکوبی کې یا روسین یاکوبی دی کې چې دنه یو د آزادۍ جنگ چې کله کې دو بچا خان را روانو په کوټه باندې پښتنې پیغلې ناستې وي. نو دی اوریل درون کور یو پیغلې چې دینو دا ټپو کړه چې کده زلمونه پورا نشوه فخر افغان جنکای به دی ګټینه
0: دا لکم زمونږ د سوابای
1: ټپ او دا د سوابای ټپ دا غي هغه درنګ ویلې د ایکس ټمپور د ډیر لوی خاندان و. نو دغه سي دی ډیر لوی کور بیبی چې دینو زما هغه داسې وشو چې سټیټس کو مات شو. سټیټس کو دا و چې لکه په ژوندی کس باندې تر اوسه پورې لا په پښتونخوا کې پی ایچ ډی نه و شوی. نو دی کې چې دی دا غي د سپروایزر د ډاکټر فقیر محمد دا زه د مطالعاتی مرکز د ډایریکټر ډاکټر سینین کرن سینین بیبی دا سه د محب وزیر صاحب دغه ټولو پدې کې چې دغه ټول ټیم دا یو هغه ستا چې وای کنه چې آیس لکه وای آیس بریک شل کنه مده چې هغه زغه واور ویل شو. نو په دغه ورځ په کوم ورځ باندې دا پی ایچ ډی کې دا نو په دغه ورځ باندې زمونږ د ټولو کامی شاعر چې زمونږ د ټولو یو قسم مرشد دی رحمت شاہ ساحل سے وہی پ ملکن کی داگی لوکڑا چ منگ دور ڈیر کار کڑے دے خو پ منگ مان دی پی ایچ ڈی زکن اور کئی چ وے چتا سو لامڑ نہیں نو زما دا خل لے اگ مشرانو تے چکم دیوالو نو اگد دی باچا خان پ ہنتن دی استادانو او دی بی بی چ دینو دا کمالو کو چ دی دی بیا دا کمالو مو کچ زما دا افسانو کم نیگیٹو کردارو ندی تے کپ افسانو کی پازیٹیو کردارو نو می نیگیٹیو دین علاوہ پک داسیم بھی بعد چاغا لگا غیر جان کنا زنی کردارو نو دی کردارو نو شاتی اگے
0: شات
1: صحیح خلقا دی چکم نیگیٹیو زما دا افسانو ستا چ منگا ویلن وو پر ڈراما کی یا پدا کے فلم کی نو اگا ویلن اش کردارو نو چ دے اگا دی راغست دی دا اگے تزیہ کڑے دا اگے سرا چکم گوچ دا داسی اوڈر لو سبجیکٹ تے چ دا افسانو مثبت کردارو نومی داغی نفسیاتی نغم وی بیا چې د نو پالمی تناظر کې غزیر علی خدغه بچای چې ده نو
0: ډیر کال بیا بیا
1: خواري
0: کال وخت. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
2: ہلو
0: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: درته جی سوک او کم زینا
2: علیکم باجول
0: خا خا زمون خور د باجوړ نه خبرې کې موږ سره نور لمین سیب چې کم دی ناشته کوي زمون ملمد راغی نه سپوختنه لري باجوړ نه راغله هو سیګنل یا صداغه مسله
1: او وی کنه دی سیګنل کوم
0: خجی.
1: نو مطلب دا چې یو خدغه بيبي
0: جی. هلو
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. په خیر علی
3: انا شاسب ګندب نه خبرې کوم رزقو
0: خاجی. خا خا قربان جی.
3: تاسو سلام کو دوه زمين سيفتا سپيشل سلام کو.
1: وعليكم السلام. ډيره مننه.
3: اې زم ما یو څو خپل دي زمغه کلی کی خو هغه نه ما یو مصر کولې جی مينه په پټه پاتې نشي.
0: ها
3: او مينه په پټه پاتې نشي کله چې وخت په لوړو راشي مینه
0: کله چې وخت
3: په لوړو راشي مینه
0: په لوړو راشي مینه
3: او دم د ملي وني او غزل د باه کی اوته کیږي تي چا چې کړی وي ته تیا کو سکے هغه خلک اجد نه کابوتا ای باندې بل پوی کی چې شعر کو شعر تر من نه دی
0: دا دویم شعر بیا وای د اکمل لی ونی دا
3: چا چې کړی وي ته تیا کو سکے هغه خلک اجد نه لري کابوتا
0: هغه خلک اجد نه لري
3: کابوتا کاږي اجد نه لري هغه خلک اجد نه لري کابوتا. ها
0: ها
3: پوښتنه
0: او دا لومبه
3: لومبه
0: مینه په پټه پاتې نشي.
3: ها مینه په پټه پاتې نشي کله چې وخت په لارو راشي مینه
0: کله چې وخت
3: په لارو راشي مینه.
0: ها ها ها ها
3: دی وړي په لارې
0: زه صحیح

0: زه ډیره مننه جی، مننه جی. چا چې کړی تواب د یار کوڅه کې او هغه خلک حاجت نه لري کابو ته،
1: نو دا خو اصل کې ما خو خیر د اکمل لیونی داسې شعر نه دی اورېدلی، نه مې لوسته دی، خو که دا پرس که د هغه هم وي که د بل شاعر هم وي، نو خبره داسې ده چې دا خدای پاک چې دی که نه، نو دا مونږ ته وایي چې زه ستاسو ته د شاه د رګ نه نږدې یم. لکه اردو کې هم داسې شته چې د مومن خان مومن شعر دی چې تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لکه چې زه یوازې یم نو ته راسره یې. داسې خیبر هم وایي چې هسې دې نه وي چې زه تا سره یم، ما خو دنیا در پسې وکتله. نو دې دا مطلب دی چې کعبې ته خو بنده سفر کوي که نه، خو چې کم بنده دې خدای پاک سره او د خدای د رسول سره د زړه مینه لري، نو هغه هر وخت تواب کوي، هغه هر وخت چې دی نو جلولی دی شي که نه، نو هغه خو فرض دی په صاحب نصاب سړی باندې، هغه خو فرض دی که نه. خو دا ضروری نه ده کېدای شي یو سړی صاحب نصاب نه وي او بل سړی چې دی نو لس اجې کړي، او دغه بل سړی چې کوم دا غریب دی نو د ده خدای سره دومره نزدیکت وي چې د ده وس د حج نه وي خو دی بیا هم کولی شي، ځکه چې دا د مینې رشته ده. که چېرې د ده خدای پاک سره دوره تړونی دوره مینه وي، نو دې کې دغه طرف ته اشاره ده چې لکه خدای پاک چې دی که نه زمونږ په سینه کې دی او مونږ ته د ځان نه زیات نږدې دی، نو دا دی دا وایي چې لکه دغه خو رسم دی شاعر وایي او عبادت دی. خو که پرس که عبادت هم څوک داسې کوي چې هغه مثلا هغه سجده لګوي خو هغه دغه په لکه اسی بس ریاکاری کوي، لکه د هغه د دنیا سره رشتہ کوي،
0: خپل عادت ته بس هغه نه مجبور
1: دی. نو د کوم دغه دغه دی چې لکه د مینې انتها چې ده کنه، نو هغه بنده ځان پسیم کابر اوسته شي، مطلب دا چې او بل دا چې هر انسان چې کله خدای سره مینه کوي او د خدای مخلوق سره مینه کوي او د انسانانو زړه بادای د خدای لپاره، نو دی هر ورځ حج کوي، ځکه چې د انسان زړه چې دی کې خدای پاک دی کنه، احساس ته پکې کنه خدای پاک
0: دی. جی دی باره کې اوس خبر رااله، زه چې را روانې دم جی تاسو ته وایي زه در روانېږم، نو دا ستاسو خیال دي څه وخت شو چې سی این جی بند را، نو گاڑی اگر منگا مردان دوم پا پیٹرول بو تن لکا شپا گوزر روپای خواه خرچه شو، بیا پرون مدبو زر تیل واچو نا خرچه شو، نو ما ایرادا خواه کار بس روان یما اللہ تعالی بس همه سم کی، نو چی گاڑی مرا روان کن، نو لومبای سی این جی بند نوا، دوی ما بند نوا، دری ما بند نوا، سالو رما که میشو گتن یا ملگره پا کی اولال دی او رکشیت دغا چه کسنگ میتاو کلو ویلو ایرادا شابا، نو گاڑی را در سی این جی پول کن لکه اللہ تعالی زین که مرن ما خدای بخیر کی او سوچ خوم خو خکلو، نو بس هلته سی این جی
1: پول کن. رحمان بابا موی کنه چی ده خلیل تر کعبه دا کعبه دلویا، کعبات کسوک ویران حرم دزڑا، نو مطلب دار چی
0: بابا لگا بل شعر چی مینی بابا
1: دا خو ما خیل ده ٹپا ده، تو
0: ٹپا ده جی ٹپا ده او
1: مینی پکی ده دی ساده، مطلب دا ده چی مشک او عشق پٹیگی ندا زان خی
0: خزی
1: دا بوئی کئی
0: خبر کے بابا سرا تیز کم آواز نہ حاضر ہو
2: تیزو مکا. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام.
0: سوک خبر کے ہیلو
2: محمد زاہک شاہ.
0: ہاں محمد زاہک شاہ بابا زمار وارد ہے وسیم شاہ زیر او جا دا فرسٹ کلاس طالب علم نے بابا تا سلام ہو کا او بابا تا شیر ڈالا کے کنا
2: بابا تا سلام علیکم بابا تا زیدہ شیر ڈالے بھی
0: ہاں
2: پنامد آغا اختن مدا بیان دے پنامد آغا اختن مدا بیان دے چیونو میں پنمونو کی سبحان دے
0: واہ واہ واہ او بلو مال اسرا جی
2: اوی دا سکی دے نشی چیزا بتا رکی نہ کوام دا سکی دے نشی چیزا بتا رکی نہ کوام ششپا پخشی مور میں اللہ تجاڑی
0: دے او بلو
2: دا ہر انسان تا انسان پہ نظر گورا ہر فقیر تا خپل ځان پہ نظر گورا دواگانی رات اوکا ڈیری بلاگانی را پسیدی نوی دولت نوی دنیا پکار دا سما تخل مور پورا پورا دوا پکار دا
0: دیر زبا بات سلامو کا اجازت تی واخلا
2: دور منوال تس
1: وعلیکم السلام لوش بچے لوش خدا دے لوش سڑے
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابا یا ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربان وي چې ما نور علي سبزی ما او ما سره زمونږه ملما نور لمین بابا نو بابا غا ټپه شي کم دا وي مینه په پټه پاتې نشي او کله چې وخت پلواړو راشي مې نه او دا کال اخلو جی جی د چا کال السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: په خیر علي درته وایو جی
3: ردوان کا
0: کا جی ردوان کا کا جی سنگ تم خدے جی
1: وعلیکم السلام
0: آؤ جی واہ واہ واہ بالکل بالکل آؤ جی حقیقت جی بالکل بالکل اللہ نہ بسوال کے اللہ تاسو کمزوری شوی اللہ دې تاسو لم سیادت درکې خجی خا خا خا انشاء اللہ انشاء اللہ
1: آمین
0: خا غزل به وای جی د یو غزل لیا به تک خیر بیا وای بس چې سټم دغه خپل ختمو دی په دې پی جی ټاپک باندې خبره کوي جی نو ها ټاپک
3: بل
0: نه نه نه وب کی درته غزل با خیره کی وای جی
3: ډیر ښه لغې شروع
0: کړل او جی او ډیر ښه لګي
3: جی
0: آمین
1: آمین سرستا سو خدای دې روح جوړ کړي
3: زمون سرمایه
0: بالکل جی بالکل ډیر مننه جی رضوان کاکا جی الله مخلرا الله مخلرا خجی نو دغه پی ایچ ڈی په دغه نگینا بیبی باندې
1: نو دا سده چې یو خو دی بیبی دی پی ایچ ڈی سره او دی یونیورسيټي دی ټاپک ورکول سره د فکر او نظر نوې دروازې کولاو
0: شو
1: اوس په نورو یونیورسيټو کې اکثر به خلکو دا سوي چې چا مې پلاني افسانه نگار باندې کار ورکونی یې په دغه مخ کې نه امپل شوی دی اوس داخل دا نوی الکان رال لکه فقیر محمد صاحب دی او کرن بی بی دی او دا محب وزیر دی زمون او پکې هم زولی دا محب وزیر تقریبا خو لگا داخل چې دی نوی دی ویژن لري نو دی اوس پټول یونیورسيټو کې بوز دا کیږي چې یو افسانه نگار دی چې غلګ مطلب افسانه کافی نو داغه د افسانو په مثبت کردارونو ځان له پی ایچ ڈی کې دی شي پمن پی ځان لکه دی شي داغه افسانو په نفسیات ځان لکه دی شي په کلتور کې دی شي طبقاتي شعور نو دی مطلب دا چې دی یو نوې دروازه کولا وکړه بلدار چې دی بی بی دا دی یو نوې کاروم کو نو د دې دا کریډټ کې په نظر تزي نو بل په دې تم زی چې دی یو داسې کار واغسته چې مخ کې نه چا پاغي کار نو کړې لکه هغه روایتي موضوع نه و نو دا یو دی هم یو ډیر مو منګ دا سی ویل چې کيو په لیکس پی ایچ ڈی وشو چا زما په تاریخ کې زما په برخراله نو دا سی دا غم د تاریخ سره شو چې نگین بی بی هم په ژوند کې کس باندې پی ایچ ڈی وکړه او په یو داسې اړخ وکړه چې دا غي نمخ کې کم اس کم په پښتونخوا کې ماندی کتلی چی چاپ من فکردارونو باندې پی ایچ ڈی کړی او دا کریډټ چې دنو هغه تم زی او دا فقیر محمد سے بہت مطالعاتی مرکز چې د بچا خان په غنتون دا ټولو استادانو تم زی
0: بابا په دینه مخ کې تاسو باندې امپل دویم پیل شوې دی او سلور بی ایس دا شوې دی خجی دا کال خلو جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جاوید اقبال خاموش دې پیتام ملندرانه خبرې کوم
0: خاموش ته په خیر تم خره جی
3: امان او تاسو ته لمنې سبزی سے تډرا کله وایم
0: ډیر مننه جی تاسو هم په خوشاله اوسئ
3: ډیر مننه بس دا تاسو راځي مونږ واستاد راوستل چې
0: لیدل دې ستاسو شوی دی خجی

0: مهرباني
1: بالکل بالکل
2: نو بس مولا دا پکاره چې یو زمو به پښتنه لا چې دې خلکو په ژوند باندې قدر وکي
1: بالکل بالکل هم داسې پکاره
2: او بیا چې نه زمونږ مشران او اتلان مونږ بیا ډېر ارمان کو خو بیا نه
1: واه واه ارمان مو کې وخت پتیر یو بیا به جهان را پسې ګورې نه بیا ما
2: بالکل نه زه داسې شاعر نه یم اوس داسې شاعران مې خوښې
1: نو بس خاموش خو تخلص خود خاموش خطرناک دی ولا کاڅ
2: انا مو غادر واستم تم پښتو ادب کولنی د دغه غړای ما
0: ها ها د دغه دی زمانی رضوان شاه لاله دی زمانی ټولنه
1: ها د ډیر وخت تنظیم دی ادب هم
2: ها بالکل او دې چې مخ ته د ما رور ولا ریو بخ هو هغه بیا
0: ریو خو ډي اس پی ډي اس پی نذیر سی وو دا سی رضوان شاه بچا بابا لالا ها واو
2: هغه رضوان شاه کاکا الله ریو بخ هغه مخ ته پاس یو اسمان او دین اسمان
1: ها
0: دا ټول زمونږ ملګری و
1: در بابا ملګری
2: سیم سی وو
1: خدار بابا ملګری دی خام الله دې وبخيږي الله دې بابا لجوان ورکی ډیر مننه خاموش سی وو سپوختنه لری دی بابا نه مونږ سره وخت کم دی غالبا سیگنل لغه شو بابا خبر خو په افسانه مو شوې په پی ایچ ڈی مو شوې او وخت هم مونږ سره سره 15 شپږ منټ دی نو د رضوان کاکا جی فرمایش پنی دی او جی او غزل با مینوالو تر ډالای کې او د رضوان کاکا دا فرمایش پم پورا کوي
0: صحیح ده صحیح ده
1: حال جا
0: بس دا سیده چې یو غزل دے زور هغه دا سیده چې د فکرونو اندېښنه کې څومره زور دے په جنون او په جذبه کې څومره زور دے او زما عقل او خیره دی لو لپک ستا د حسن په جلوه کې څومره زور دے
1: ډېر ښه
0: او یو خیار راته په غوږ کې داسې وي په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دے
1: څومره زور دے
0: او یو دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکا د وختونو تنسته کې څومره زور دے او دی میون میدان گوا د دې خبرې د پښتو یو ټپه کې څومره زور دے د وختونو گزارونه دی او دادا د پښتون نر سینه کې څومره زور دی
1: ډېر ښه
0: او په خندا دې راته وې کور ته راشه ستا د خولې د غرازه کې څومره زور دی او ستا امین نه سپینې ګیرې هېره نه کړه د وېسال په هغه شپه کې
1: څومره زور دی ډېر ښه بابا ډېر ښه بابا امین والو سلور پنځه منټه پاتې دي څوک دې وخت کې کال کولی شي بالکل کال کولی شي دغه شان زه برتم د بابا یو غزل لی تاسو ټول ته بډالای کړم او خصوصی توګه باندې زمون خاموش لیسنر چې کوم دي زمون اخوین دي دي زمون غمین دي دي زمون خپل خپلوان دي زګه چې مونږ اکثر ملاو شي سزا کې ملاو شي یا مونږ چا کړتلیو نو غي مونږ ته بیا بیا وي ګور مونږ تاسو پروګرام اورو ډیر په مینا اورو خو مونږ خاموش لیسنر یو مونږ په کال باندې نه پويګنو اغه ته دا ډالای کوم او خصوصی توګه رضوان کاکا چې ته ډالای کوم خو ګور دا کال خرو دینه پز در ډالای کوم السلام علیکم السلام علیکم جی نو مینوالو دا بابا غزل بابا وای چې په ما د زلف را خورې کا چې د ماو کما او جانان ما ځان ته نږدې کا چې د ماو کما او زه د ژوندون چپو وهلې یم ستړی یم زه د ژوندون چپو وهلې یم ستړی یم ما ته خوږې خوږې کیسې کا چې د ماو کما او ترا ته ګورې نو جانانه مال خوب ناراضي ترا ته ګورې نو جانانه مال خوب ناراضي او ته د سترګو ډیوې مړې کړه چې دماو کړم او لمبا لمبا وطن کې هر سړی خفه خفه دی لمبا لمبا وطن کې هر سړی خفه خفه دی وخت لګ امن ته نارې کا چې دماو کړم او چې زمونږ غرونو او باغونو له شر راولې چې زمون غرونو او باغونو له شر راوړې خدای دښمن زری زری کا چې دمو کما او ته د امین د زړه قرارې تا ته خپه تر ته د امین د زړه قرارې تا ته خپه تر بس کا اوس هېرې دی ګیلې کا چې دمو کما مینوالو دا بابا غزلو دا شان کله کله خبرونه کې مونږ تاسو سره شریک کو تاسو ته ډالای کو مینوالو وخت مونږ سره دوه درې منټه پاتې دي په دې کې به بابا ته وایي چې تاسو ته نصیحت وکړي تاسو له پیغام درکړي ځکه چې دې سره پوه هم ډېره ده دې سره خبرې هم ډېرې دي بابا مینوالو پیغام ورکوي او بس اخیری خبر ورسره
0: بس دا زما خپل دغه دا دی چې

0: سبا زمون په دې ثواب چې مونږ خبره کوو یا ټول پښتونخوا نو دلته کې یو خدا را چې خلق خپل نږدې رشتې وجنی
1: او جا
0: پلاران وجنی میندې وجنی رونه دویم دا چې تقریبا دا سو میاشتې وشوې چې خودکشۍ ډېرې زیاتې شوې دي نو زه دې ځوانانو او پیغلو ته دا وایم دا خبره یو دې مشرانو پلارانو ته کوم چې دور بدل شوی دی نو تاسو دې خپلو بچو سره دوستۍ جوړې کړئ تاسو په خپل کور کې تشدد م کوئ د خلې تشدد م کوئ یعنی خپل لور خپل زوی ته او د هغه عزت نفس م مجرو کوئ ځکه هغه د نړیوال کلی سره جوړ شوی دی او هغه اوس هغه ماشوم نه دی کم چې زمزه کله ماشوم
1: نو
0: یو خدا ر چې پلاران چې دي والدین هغه دې بچو سره دوستی جوړه کی دی سره کینی چې دی وته خپل زړه حال ویل شي چې سینه کې نه پاتې کی ځوانانو پیغلو ته دا وایم چې بچي ژوند ډیر خسته دی او ژوند چې دی دا خدای پاک لکه انسانانو لچې انسان ته خدای پاک وایي چې ته اشرف المخلوقات یې مطلب دا دی چې ورته وایي چې ولقد کرمنا بنی آدم ما وایي دی بنی آدم لا ډیر لوی عزت او مقام ورکړی دی دا د دې کائناتو خلیفہ دی د خدای پاک خدای پاک چې دا وایي کنه انی جاعل فی الارض خلیفہ چې زه په دې ځمکه باندې خپل خلیفہ پیدا کوم نو د ده د ژوند مقصد بندگی ده د خدای پاک بندگی او د ده د ژوند مقصد د انسانیت ښیګړه ده انسانیت ته خیر رسول دی دا دومره اوچت مقصدونه دي چې انسان سړی چې کله خودکشي کوي الک نو یا به د عشق د ناکامۍ د وجې کوي یا به د چا پلار یا د تره خبره پې بده لګېدلی نو یو خو زه دی ته دا وایم چې پلار او مور او تره دا د بنده د جوړولو دپاره خبره کوي لکه پلار چری هم د اولاد دشمن نشي کېدی یو خدا په ځان کې لږ زغم او برداشت پیدا کوي او دا وګوري چې دا پلار چې دی په مخ د سپي سرمنه چوري ستاسو دپاره پیسې راړي خلکو ته لاس نیسي شپه ورځ منډې وي یو پله دله د مور دپاره چې د دې سیالي پوره شي د دې جامې ښکلي وي دا ملامته نه شي بل پله ستاسو چې ښه سبق ووایي ستاسو نه څه جوړ شي نو د دې پلارانو د دې تکلیف او د دې درد احساس وکړي دویم دا ده چې سبا له به تاسو نه پی ایم ایس افسران جوړ شي سی ایس ایس په دې زموږ په دې معاشره کې جوړ شي او لکه زما خپل وریره چې ده نو هغه اوس اسسټنټ کمشنر ده نو چته بل ځای نه خو نه دی راغلی دې ځای نه نو مطلب تاسو ته ښه مستقبل پروت دی څوک بچې دی نو ډپټي کمشنران یي څوک به پروفیسران یي نو لغوندې د خوشحال بابا په دې شعر به دا خبره راټوله کړم چې هغه وایي چې که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت نو لغوندې استقامت سره او محنت سره او جدوجهد سره خپل ژوند تیروي او په خو سیزونو نظر ساتي بدې سیزونو نظر انداز کوي
1: ډیره مننه جی او ډیره خپل خبرې قیمتي خبرې او څنګه چې بابا وایي چې دغه لار نه ځانو ساتي خود کوشای نه ځکه چې دلته دا ژوند خو تیر شو خو هغه ژوند چې کوم دی هغه نه ختمېږي ټول عمر به دوزخ کې نو که د بابا دا خبرې زمونږه خویندو زمونږ رونو اوریدلی نو ډیره مننه وی چې په دغه باندې عمل وکي او برداشت وکي او دا خبره اګنور کوي ما ډیره مننه جی چې چا زمونږ خبرونه واوري دا خوخه کړه چا کال جوړ د غیم ډیره زیاته مننه خصوصي توګه باندې د سوابای بابا نور لمین سیبوم ډیره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت یو بس په دې غرمه کې غي مونږ د خوب نه را پاسول او رل او دلته تاسو سره چې کوم دینو خولي خبرې کیسې افسانې ټولې در سره شریک کړې نو سوال بکو د الله تعالی نه چې بابا له ډیر ژوند ورکی او روغ صحت ورکی او په دې ځنه اجازه دنه غواړو د لوی الله په امان چې هر ځای کې نو خاد او باد بریالي اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

哎呀，人善良。哎呀。

کمو کورونو کی جنگونه جګړې دی الله تعالی دې دا ختمی کی، کمو کورونو کی پریشانی دی الله تعالی دې په خوشحالو سره بدلی کی، کم ځای مرزونه دی الله دې په صحتونو باندې بدل کی، کم ځای کې نفرتونه دی الله دې په محبتونو باندې بدل کی، او الله تعالی دې زمونږ استاسو ټولو ناراضی شي، الله دې مونږه تاسو ټولو ته دنیا اخرت خوشحالی راکی، او چې څومره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي الله تعالی دې دا ټولو په علم کې برکت واچي، الله تعالی دې ایت علم وهبي ورکی، څومره باجیګان استاد ازان دی مونږ سره الله تعالی دا غټول په عمرونو کې په علمونو کې او د دې ټول په کورونو کې د الله تعالی خوشاله راولي، برکتونه دی راولي، خیرونه دی په کې الله تعالی راولي، کله چا والدین جوندی الله دې عمرونه دراز ورته ورکی، کله چا والدین وفات الله تعالی دې قبرونه د نور نډک کی، ته جنت د باغچونو دې باغچیو ګرځي، ته الله تعالی دې زمونږ استاسو ناراضی شي، الله دې مونږه تاسو ټول سره خپل امداد شامل حال کی، الله دې مونږه تاسو د هر قسم فتنو نه د مصیبتونو نه الله دې مونږه تاسو اوساتی، دی وخت کې چا مونږ سره لاس اوچت کړی دي دا هر چا په زړه کې بس سن آسه چې دینو هغه جایز مقاصد به شری حاجتونه به سو ضروریات پہ د چا به کورونه نی الله دی غټول ضروریات برابر کی، مشکلات ته حل کی، پریشانای دی ختم کی، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ ده او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده. دا اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان یم. نظر راګرځو په سر خبرونو. ثوابی کې د بجلی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج شوی دی. لور جنوبی وزیرستان وانا رستم بازار سره نږدې ریموټ کنټرول بم چاودنه شوې چې پکې د احمد زئی وزیر قبیلی سربراه په حق رسیدلې دي. باجوړ تانه لوی سم حدودو کې په یو کور مبینه ډرون حمله شوې چې پکې شپږ کسان ژوبل شوې دي. ټانګ کې د ډزو دوه مختلف پیښو کې دوه سرکاري اهلکاران په حق رسیدلي. دا کوهاټ میرای چیک پوسټ چلنځي په یو ډبل کیبن گاڑی چاودنه شوی. چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او څلور کسان ژوبل شوی دي. شوکت یوسفزئی په صوبائی کاپینا کې توسیع کولو په وخت شانګلا ضلع په نظر انداز کولو سخت نیوکې کړي. د خیبر پختونخوا په دیری ضلعو کې د نن نه پولیو مهم شروع شوی دی. په مهم کې بنو اوډیای خان ډیویژن شامل کړی شوی دی. دا سوابی ټوپے گندف افغان کیمپ کې میشته غیر قانونی افغان کډوالو پر ضد انتظامی لخوا عملیات تیز کړی شوی دی.

ایران امریکہ کشیدگی عالمی منڈے کی اواری بیا د تیلو په نرخونو کې اضافه شوې ده. او د چین گوانگ شی صوبه کې 15.2 شدت زلزله راغلې ده. دا اوسر خبرونو سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سوابه کې د بجلی غیر اعلاني لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج شوی دی. په دغه موقع مظاهر شانو د واپډا پر ضد سخت نارابازي کړي او وروسته بیا افتر ته هم رسیدلی او هلته یې درد زرایو لخوا احتجاج دوران د واپډا اهلکارو دفتر پریښی وو او د موقع نه تښتېدلی وو. پکړ کې چن صورتحال د پولیسو لویه نفری هم سیمې ته رسیدلې وه. تر دننه او بهاري سیکیورټي سخته کړې وه. دغلته ماهرین ویلي دي چې ګرمۍ موسم کې په ګنټو ګنټو بجلی لوډ شیډنګ کولی کیږي چې له وجې طالب علمان مشران او کاروباري طبقې متاثره دي. مظاهرین مطالبه کړې ده چې د بجلی غیر اعلاني لوډ شیډنګ سلسله دې ختم کړي شي او که چېرې داسې ونه شوه نو نه ختمېدونکې احتجاج وکړو. افسوسناک خبر درکو. لور جنوبی وزیرستان وانا بازار رستم سره نږدې ریموټ کنټرول بمې چاودنه شوې ده. چاودنه کې درې تنان په حق رسیدلې دي. ڈی پی او محمد طاہر مطابق چاودنه کې د احمد زئی وزیر قبیلی سربراه هم په حق رسیدلې دي. پولیسو ویلي دي چې حمله کې د قبایلی سربراه گاڑی په نخ کړې شوې. پیښې وروسته سکیورټی فورسز او پولیسو سیمه ولغه کې غستې او پلټنې شروع کړې دي. مړو ژوبل تنان یې هسپتال ته رسولي دي. باجوړ تانه لوی سم حدودو کې په یو کور مبینه ډرون حمله شوې چې په کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. پولیسو تر مخه مبینه ډرون حمله د باجوړ تانه لوی سم حدودو انځري خټو خوړ سیمه کې مخې ته راغلې ده. کسان ژوبل شوي دي. پولیسو تر سانو کې دوه نارینه او څلور زنانه شامل دي. ژوبل کسان ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال خار ته رسولي شوي دي. هسپتال سرچینو ویلي دي چې د ژوبل کسانو حالت د خطرې څخه بهر دي. ټانکې د ډزو دوه مختلف پیښو کې کاران په حق رسېدلې دي. پولیس وای وانډا زلو کې د نامعلومه تنانو په ډزو د محکمې وایلډ لایف اهلکار په حق رسېدلې دي. دویمه پیښه علي خیل کې رامخته شوې ده چې پکې د فیډرل کانسټیبلري اهلکار په حق رسېدلې. دواړو پیښو وروسته پولیسو پلټنې شروع کړې دي. بلخ واډېر اسماعیل خان کې د یاد تاڼې مخته د نامعلومه تنانو په ډزو پولیس اهلکار شهید شوی دی. دا شهید شوی پولیس اهلکار شناخت عزیز په نامه شوی. پیښې وروسته د پولیسو لوی نفری سیمې ته رسېدلې او سرچ آپریشن یې شروع کړی دی. د کوهاټ مرای چیک پوسټ سره نږدې په یو ډبل کیبین گاڑی کې چاودنه شوې ده. چاودنه په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی او څلور ژوبل شوی دي. ژوبلو کسانو کې یو راهګیر هم شامل دی. کم چې په سمدستي توګه د کوهاټ ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته د علاج شوی دی. پولیس وایي چې د چاودنې د نوعیت معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې شوې دي. چاودنې وروسته پولیسو په سیمه کې سرچ آپریشن هم پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه کې شپږ نور وزیران، سلور مشیران او اته معاونین خصوصي شامل کړي. شکم سره چې د صوبایي کابینې تعداد یو دیرش ته رسېدلې دی. گورنر فیصل کریم کونډي دا نوو نامزد شوو پنځه وزیرانو څخه تېره ورځ د هغوی د هدو هله پغستې دي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر او د پی ټی آی سیکرټري اطلاعات شوکت یوسفزئی په صوبایي کابینه کې توسیع کولو په وخت شانګله ضلع په سختې نیوکې کړې او ویلي دي کابینه کې شانګله نظر انداز کړې شوې. کم چې سراسر ظلم او زیاتې دي. هغه ویلي دي چې د پی ټی آی شانګلې نه په صوبایي کابینه کې د سر نه نمائندګي شته. ځینې ضلعو ته زیاته نمائندګي ورکړې شوې. ځینې ضلعو نه درې درې ایم پی ایس ته کابینې برخه جوړه کړې شوې دي. گورنر فیصل کریم کونډي سره وزیر اعلی سہیل افریدی ملاقات کړی دی. ملاقات په وخت او سی این جی سټیشنو په بند ساتلو، پنجاب نه خیبر پختونخوا ته د غنمو په بندیز او په نورو مهمو چارو خبرې شوې دي. گورنر وایي چې صوبه کې سی این جی سټیشنې بندول د آئین او قانون خلاف ورزي ده. سی این جی سټیشنو بندولو سره غریبه طبقه متاثره شوې ده. د خیبر پختونخوا په دیرې ضلعو کې د نن نه پولیو مهم شروع کړې شوې دي. مهم کې بنو اوډیای خان ډیویژن شامل کړې شوې دي. نن نه پولیو مهم ابتآباد، تورغر، کوهستان، اپر کوهستان، لور کوهستان، کلای پالس، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، باجوڑ، دیر، لور مومن، مردان، نوخار، پیخبر، خیبر، کوهاٹ، ہنگو، کرما، کرک، ٹیائی خان، تانگ، جنوبی وزیرستان او نور ضلعو کې شروع کړې شوې دي. د پولیو مهم لپاره دیر زر سلور سوا پنځوس ټیمونه جوړ کړې شوې دي او د پولیو ټیمونو سیکیورټی لپاره پنځه دیر زر اهلکاران تعینات کړې شوې دي. د سوابه ټوپه ګندب افغان کیمپ کې میشته غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د انتظامی لخوا عملیات تیز کړې شوې دي. د ټوپه ډیا کې د افغان کډوالو پر ضد روان عملیاتو کې اډیشنل ڈی ایس پی شکیل خان، ٹی ایم اے اهلکارو او د پولیسو درنن پدی محال اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اویل چې ګندف افغان مهاجر کیمپ کې دوی زره پور اوسیدل. تر دې وخته ان کډوال خپل حیوانات ستانه شوی دي. ان کډوالو ته د انتظامی لخوا مفت ترانسپورت ورکړی شوی دي چې هغوی په باعزت طریقې سره خپل وطن ته واپس لاړ شي. خپل حیوانات تلونکي افغان کمز لوجه پریشانې سره مخ شوی دي. هغوی ته موټر

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماپ شي رب داسې او سجده مې په نصیب کړی. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہی ماتو ویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روخ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پپاسی دلی مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سو رے نو کارون روزگار نو بروان شوی سکھ پدا سی چھے اغوا نیوز بے اور دلی اور خاموشے سر بناستی زمونگ دا آواز یعنی کہ زمونگ دا پروگرام انتظار بکئی او سوک پدا سی چا غبا ریڈیو بن کڑی ہوئے بچے بس تے منا مبارک شاہی خستان تنگ شو ادب شو خبار حال سوکم چا زم آواز ہو رہی بلکہ زمونگا پروگرام تا انتظار کئی یا زمونگا آواز پہ خل لگی اگی تا پا خیر آغلے سڑی مشی زما دا کلیمی رونو سنگا یدا سخے ٹک ٹاکے یہ زما آغا رونو کم چې په یو غوږ باندې خبره واوري په بلې وباسي تاسو ښه ټیک ټاک یې کنه نو امید دې چې ښه وي او همیشه د حقیقت نه سترګې اړولو ورونو څنګه یې ښه ټیک ټاک یې کنه اول جناب الله دې مونږ له توان طاقت راکړي چې مونږ د رښتیا مونږ کې توان طاقت پیدا شي د رښتیا ویلو د ښه کارونو مونږ ډېر کمزوري یو مونږ ډېر زپېدل خلک یو مونږ ډېر کړېدل خلک یو مونږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې که رښتیا وي خو اکثر خلک وایي دا لیوانی دی او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي هلکه ویني بسر خوري او چې بیا لږ نور هم رښتیا وي نو بیا به پته مونږ نه لګي په داسې معاشره کې په داسې ملک مونږ ژوند کوو چې خشي لک شانته اوم دې سوک نه پری دي چې غریب شي نو اوم دې سوک نه پری دي چې لک شان خشي الکه بس دغه جوړ د پلان کې کار شروع کړی دی یار او چې غریب شي مړ بازار خلکو هغه ظلمونه او دای دې خلکو خیرو وو چاله به ظلمات کړي چاته به چا سر به بد کړي نو اوم دغه شان خره ما په یو کېم سړی نه پری دي دا اللہ تعالیٰ دا طرف پا مونگ بانے دیر خکول نظام دے یقینوں کے دا غیر دا اللہ تعالیٰ دم رخکول نظام دے ہر چا تا رزق رسول سوک ہم دا سنشتا چا غی پا نہرو دشی یا وغی دا پار روٹے نی ہر چا تا رزق رسی ہر چا تا پا ٹائم ٹائم آنے سا ملاوی گی او دا چا چی برابری یا خوبیا برابری ندا سی دا خدا زمونگا دی خپل تاستا پتشتا مونگا پا دی معاشره که دا خلکو نگی لے که دا پردو خلکو نا دا پردو خلکو سکے دی خپل کور که جکم دی دا سی خکول روری خوری وی دا سی خکول کور وی او پا منس که پا که دودر دیوال اوالی شی بس لکز دا نمیم چی یوبل نمی بیلی گئے دا یوبل نمی بیل شی پا خطری که بانده دا پلار او مور پا چاغوی ژوندی وی داغی په ژوندانه یو بل سره خط طریقې سره په رضا سلا باندې سبا زمونږ بچی راځي سبا زمونږ بچی جګړه کوي نو خداره چې سبا په نیت خرابي غي نو په آرام آرام باندې بچی داستا دانه چې بچی دا ته غریب نه تلګ لګواله استعمالدار ته ډیر واله ستا خیر سره لګ ډیر راغله تر ډیر واخله ته دا پټی چې کم دی دا د نیر خواته والا او ته چې کم دی د سرک خواته والا نه جی مشران کشران سړی روغواړي او هغه ټول سیزونه چې کم دی صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نو شي او ته مول او زتاوله باو زتاوج نه باو ته ما و کور کې زمونږ اتفاق نه راځي د بار خلکو سره زمونږ سره اتفاق راشي خدا الله نه سوال کو چې الله تعالی نظام خراولی الله تعالی چې کم دی په دې زمونږ په دې پا دے ملک بانے یو دا سے انسان راولی چی دا اسلامی حکومت شی اسلامی نظام شی او اتفاق فیدا شی خدا مونگ اخپلو کی نشو کولی دا مونگ اتفاق نشتا دا مونگ پا پختنو کی اتفاق نشتا یقینو کہ اوسم دا سے کار دا سے خلق گرزی کا نا صرف درے ددی دا پارا گرزی ددی دا پارا گرزی چی مال دولک روپیہ سوکرا کی جزی چالا سروان کم
الګه دا پلان کې وجنی خارازه چې پلان کې لې بوزم هغه له 2 لک روپې ورکو بس کپړې په 1000 بمول والو او سر بوله خور کې غره پداسې معاشره کې ګرځو پداسې معاشره کې ژوند کو خو الله دې په مونږ باندې غیبانه رحم وکي الله تعالی دې په مونږ باندې بس مونږ کې دې اتفاق راولي چې مونږه اتفاق وکړو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگ خی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینا والو دوی ڈیرے سخت تیرے کڑی دی نن را تا چاو وی تا وی والی تا مزی اور کسا خبر شو کنا وی والی مبارک شاہ تا مزی نا گواڑی ما وطی ز مزی زما تا تا پتشتا سی دی صفا حل تو ویم ویم زما دا مزی دغ دی چھے ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابری چې ماته زویونه وای چې بابا هغه له خو بابا چې کوم دی خ گاډه راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا هغه له خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړی دی مال لري په پلان کې سکول کې کړی دی او بابا ته ما بیگ نشته او دا غید بیگونه نشته او زما بیگ نشته نو د واده کړی یعنی کې د پلار د مزی سدی د پلار د مزی ژوند کم یو دی نو ما وته په جواب کې ویم زما د مزی ژوند دغه چې بچو له حلال رزق وګټم او برابر وګټم چې هغه چاته لاسونه نیسی چاته خفنه شي ویم قسم دې په زما دغه غټه مزی نشته زما چې کوړه حلال رزق یو سم او لګ ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کوړه ملما راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته چې را کراله ایمرجنسی دا په سر مې وته دړ نشي چې ور کم بلا نزه او صرف او صرف د خپل بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشاله چې بچی را ته خاندي خزر رانه خوشاله خزر را ته خاندي نو یقین وکم مور دا هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کم چې اداغی پسڑوی نو زما خوشحالی دغه دی زما مزی دغه دی سو خوراک پسی سو خبر اشو پا دکان که اس رانیر دی سوکو سو پلیٹر آوی وارو رشتی آر نو آغی بنو آغا دا سی خبر دی ترالوی ولی ارچا اڑا مزی غواری وستا اڑا مزی نگواری مای زما آغاری خو زمونگا مزی بلشان تیرستا سو مزی بلشان منگا دخپلو بچو دا پارا دا حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي به دا زمونږه مزه دی انا دا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو پلاران شي نو بیا تاسو زندگی چې کم دغه بیا صرف د بچو د پاره دی داغه بابا مزه ختم شي داغه پلار مزه ختم شي هغه صرف د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه دی باباګان نو کلک کلک غاړي واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړي دی بلا سختي تیر کړي دی بلا هنر کړي دی بلا د دشمنونو ساتلی دښمن نه ساتلی د بدو خلکو نه ساتلی په معاشره کې خص ساتلی نن چې تاسو کوم مقام دی دا تاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دی تا بیماران دی سخت ده په کمزوري دی نن وسره سشتنه او چې سه بیللی تاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډېر خکله ترتیب تاسو لکړې دي تاسو تربیت تاسو ډېر خکله کړې دي نو دغه سپینو ډکو دغه زړو اډکو خیال ساته زکه چې ډېر سختي تیرې کړې او تاسو ته پته شته تاسو شکر وباسه چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقین کړه دومره برکتونه دي ورسره یا داسې مور دا چې هغه ناسې د شپې د الله نه

0: ستا د پاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دې سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دې خوشاله وي زما بچی دې کامیابی نو ستاسو خو د خوشاله زیاده غده ستاسو خو د دمې زیاده غده تاسو کو مبار مینه پس مگر زیاده مینې زم دغه دې اندغه خلکو خیال ساته صحیح ویم کنه او جی مینوالو دا پروگرام د صحت بارے کې دی خبرن د صحت خبرې کوو لکه ډېر خبرې به چې کوم دي دا د صحت خبرې کوو د چې کلم سره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ډاکټر سکندر حیات سی بی ډاکټر سکندر حیات سی ولی ولی دا کنه چې زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه عام ډاکټر ځان سره نه کینم زه به کینم چې قابل وی زکا دا خلک زما په خوله زی دا په ما باندې ټرسٹ کوي زما باندې اعتبار کوي نو زه به ډاکټر چې کم دی قابل کې نوم شنور شفا چې کم دی کنه دا الله په لاس کې راکه ما ته سوکو چې مبارک شه ستا ډاکټر لته لم خو هغه سره زما زه ډیم ټیک شوی نو ما خدا سي نه دی ویلې چې تاسو لاړ شئ تاسو مکمل ټیک شو خامخاس تاسو د مرض شفا چې کم ستا شفا چې کم دی اداره ډاکټر ډاکټر سي په لاس کې ډاکټر سکندر دا مینوالو ماتا استوی شفا دا اللہ لاس کے دا بیا ڈیپینڈ کئی مطلب دا دے انحصار دے پنیتونو بانے ستاسو چیک اپ سنگ او شو تاسو لا ٹائم سمر درکڑے شو تاسو حال تنا مطمئن شوے نو دا بیا پا ڈاکٹر بانے ڈیپینڈ کئی قابلیت ماتا پتا دا چے دوی سمر پریکٹس تے یا دوی سمر قابلیت تے ناغا ماتا پتا دا نو پدی وجہ ستا استو ایم چې پروگرام کې کینوم نو عام ډاکټر بنه کینوم مکمل ډاکټر به کینوم پوی ډاکټر به کینوم چې خپلم ته مشوره اخلم خپلم پی عمل کوم اغه نه پس پس بیا ډاکټر سره کینم او تاسو ته مخامخ کوم نو ما سره چې پروگرام کې کم ډاکټر صاحب کینی اغه ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پہ دیوال دوی پینزونا دا 9 بجو نا 500 بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلالر لرزین خلق رازی اور دوی نے علاج کئی مینوالو دوی طریقہ کار صدا سے دے چھتا سو بدا سے کار کوئی چھڑوں بے بتا سو زان تا نمبر رکھ لے تاسو اسانتیا نه غواړی تاسو چې مونږ اونه کړیږو نو تاسو بیا داسې کارو کې دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې انتظار ډېر نکو مونږ پاساب ډېر نشو د ګرمۍ نه ځان بچکو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ او د خپل خوښې ټایم واخلې په 0331 94 94 1 پدې به تاسو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلي د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې د پلان کیر وزې نمبر هم ځان سره نوٹ کو بیا به دا سکار کوي مینوالو چې تاسو به دا تو نه 9 بجو پورې زمونږ چې کم اوریدونکو دی هغه به ځان نه سوي چې سپیشل کارډ ته ملوسی کنسیشن کارډ ته ملوسی او لومبې تاسو نمبر راشي دا تو نه 9 بجو پورې دا خلک تی دا صرف شل کسان دي د شلو نه بعد به بیا تاسو 2 بجو پورې نمبر ملاویږي د دوه نه پس تاسو کال کولی شئ په 0331 93 94 94 1 دا غي نه پس معلوماتو کې چې موږ در شو که در نه شو مینوالو حیدر مومن هاسپټل کمزه کې دی دا په شاه منصور مدرسې سره سوابه کې شاه منصور مدرسې راغی سره دیوال په دیوال دی او کلاسیک هومپیتک طریقه علاج د دې کې نو ډاکټرز هم به خو ایز ا ویزیټر راځي دلته ډاکټر سکندر حیات صاحب هډ دی نو دوی دلته خپل موجود وي او مختلف بیمارو باندې بلا کمان حاصل لے او الله تعالی ول شفا په لاسو کې خو دې کلم چې تاسو علاج کوي نو په دې نیت کوي چې زه مکمل علاج وکوم او چې کم ډاکټر صاحب کم سیزونه ما ته پال خولې دی یا کوم د وای د اواز په ټایم ټایم باندې چوم چې الله تعالی مال شفا راکړي مینوالو سره یوازې رہے ما سر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے اگلی طرف تب ہم ورزو اول جناب سنگ جماعت استوی سے آواز نئے ما سر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے ناگی اسٹوڈیو تا راغلی دی اور رو رسے دل اس پدے صحت وانی ویلکم متوائی بخیر علی متوائی استری مشی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: دغه دا یو خ چکم نومینی چکم آر جی وی او خ ریپرزینټر چکم وی پریزنٹر چکم وی هغه موږ ریپرزینټ کوي نو دا هم ستاسو چکم دی یو دی اهم رول بالکل شته دی چې تاسو پکې نه هم موږ نیمګړی یو دغه سی بیا زم مینوال ور مینوال ستاسو ماشاءالله دې تعریفونه راشي همشه سي مبارشه ست خارګي واه ما ست خبره کې نه زه خبره کوم دا ډیر یو خپل یو الله تعالی زمونږ یو جوائنټ دغه جوړ کړی دی کوریلیشن دے چکم پروگرام کی گی چھے وزیم کزا پکی نیم نو ستاسو کمی میسیس کو نتاسو پکی نیم بیا زمان کمی خام خامی سوی کلا کلا پکی آرجی بلی نو خام خام آغا دا پروگرام آخکولا بیا آغا سین سنگل تاو سرائی دا دا دا دا دا مینوال دا خلی خبری کم او خپلا پروگرام مو گار سوگا سر ناسی لیکن دا مینوال تاسو دیر زیاد میس کئی تاسو دیر زیاد مینہ کئی
1: صحیح دے جی گران مینوالو ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ما ته ویلی شي هم شاه یعنی کې مبارک شو د پروګرام نوم دی د صحت خبرې مینوالو دا پروګرام تاسو روزانه دا تو نه 9 بجو پورې بیا سهار د 11 بجو پورې دا تاسو اوري او دین بلا بلا تاسو زده کړه کوي ځکه چې دا مونږ صرف د زده کړې د پاره کې تاسو نور پروګرامونه وګورئ زما پروګرامونه وګورئ پاره کې به صرف دای چې ګورجی پلان باندې سوک دي خاصا درد دی نو دا سې کارو کې راشه ولته به چک اپ شي او دا سې د ویاړي چې کم دي دا راوخل دا خوره کې ټیک نشي بیا تر راشه نو دا سې چې دا مونږ کوونه مونږ په ډیټیل سره په یو ټاپک باندې خبرې کوو په یو بیمارې باندې خبرې کوو او اینڈ اپ اورې دا غي علاج دا غي علامات دا غی علاج ور سره دا غی چکم دی تاسو پال پریس هر یو سیس تاسو ته مونږ پڑھاګو څه خبرې دا سی چې هغه باندې تاسو پوه شوی نه زه په ساده الفاظ او پښتو کې بیا تاسو پوه يم کوم نو دا سری چې الله تاسو له صحت در کی خو ډاکټر سکندر حیات صاحب چکم دی سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې او پی ڈی کوي کلاسیک هومپیتک طریقه علاج طریقے سدا سدا چیو خدا نمبر زان سر نوٹ کے 0331-93-94-94-1 پدی بخپل مریض تو زانتا نمبر اخ لے او کتا سوی چی مونگا لارڈ شو سپیشل کارڈ مونگتا ملو شی نو سہر دا تو نو 9 بجو پوری ایمرجنسی نمبری وی شل کسانو تصرف ملاوی گی نور تو بیار 2 بجو پوری نمبر ملاوی گی دو نا پس بیا تاسو کال کولی شی پس 0331-93-94-94-1 منوالو دغا نمبر ته ځکه ضروری ګڼم چې تاسو ته ریلیس د ریلیکسیشن ملو شي او تاسو په آرام باندې تلار شي او خو طریقې سره تاسو ته نمبر ملو شي نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331-93-94-94-1 اول جناب زبو ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته اول جناب نن سبا چې کوم مریضان ما تخکاری کم شوګر مسلې دي او کم خلکو ته په دې ګرمۍ کې د شوګر دی او شوګر مریضان روز تر روزه سیوا کیږي په هر کور کې دویم درې مریض روزي چې ټیسټ کوي نو شوګر دی او باباګان هم تنگ دي په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې ګورما چې راشي یو پیر د وی یو سه استاد شوګر مکمل ختم دی نو دغل ته مونږه کنفیوز شو بیا په چې ګورو نو چې آیا په یو کور کې درې کسان ټیسټ کوي نو په یو کې شوګر روزي دغه باره کې هم خبرې کوو بیا د شوګر علاج چې کوم دی مطلب دا دا به کنټرول کیږي څنګه مطلب دا دی یا چې یو داسې شوګر په فرست سټیج کې مطلب دا دی هغه لګ لګې دلی پته وته لګې دلی او هغه بیا ټکیږي یا نه ټکیږي هغه باره کې هم خبرې کوو او بیا شوګر د مریض د پاره سکول په کار دی هغه باندې هم خبرې کوو ورزم ما ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته ډاکټر صاحب دا راته وایي چې نن په شوګر و سره اوریدونکو سره په ډیټیل سره خبرې وکړي چې شوګر روز تر روزه هم مطلب دا دی کیسز سیوا کیږي او زیات تر زو ګورما چې ټول نو زیات شوګر چې کم دی هغه ثوابې خلکو ته کیږي نو په دغه باندې په شوګر باندې چې کم دی لګي خبرې وکي او لګي خپل خپل ډیټیل سره خبرې وکي جی
0: جی بالکل امشا سیب سنگ چې مونږه تقریبا شوګر باندې زیات پروګرام نوکړل او امید دی چې زمونږ با مینوال دې نړۍ زیات اویر شي وي او ایته بډې هدا پوری ته نالج ملو شي وي
1: جی جی
0: او نن چې هم مونږ کا شوګر بارا کې خبر کوم دا نه چې مونږ هغه سي خبرې کوم ولې چې شوګر یو داسې سندروم بيماري ده داسې سندروم دی چې د دې څنګه تاسو چې هر هغه دویم دریم کس چې کوم شوګر بیمار دی یا چې کور کې به کور کې نو خامخا یو کس د شوګر بیمارانی دا شوګر مرز ولې سیوا کیږي لګیا دی ٹھیک شو آیا دا یو نه بل ته لګي آیا دا مونږ ته د خپلې کوم لایف سټایل د دینه لګي آیا که دا شوګر دا الله تعالی سونه نعمتونه دي د خوراک کم سیزونه دي چې کوم هغه فروټس دي سبزی

0: अहमदाबाद देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین مزید معلوماتو دا پارا زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ ڈبلیو

0: سو د دې مقصد دا نه دی چې تاسو د سلور سروبه باندې مهران موټر کار خا مخا بس تاسو روزینو مقصد دا دی چې سلور سروبه باندې تاسو د کریمو ډبې ځان لوا د کریمو ډبې وینه ځان سره به بالکل سنبال کې دی او دغه د کریمو ډبې چې کله زمونږ قران دازي د خیر سروي دی کې موږ نمبر یې اناونس کو د 1 تر د 8 لاکھ پورې زمونږ نمبر دی دغه زمونږ سیریز دی او دغه سیریز کې چې د چام سره نمبر وروتلو هغه به زمونږ سره د مهران موټر کار چې د هغه وینر برا سره جوړ شي وي نو هغه څوک چې هغه د مهران موټر کار وینر جوړېدل غواړي یا د دین علاوه د عمرې مکمل پیکج ګټل غواړي یا د دین علاوه د موټر سایکل وینر جوړېدل غواړي فریج ګټل غواړي غټ فریج ګټل غواړي وړوکې نه ښه یا واشنگ مشین ګټل غواړي سلائی مشین ګټل غواړي یا د دین علاوه هغه ګټل غواړي چې مونږه د جوڑ شو جی د سلائی مشین سر سر د سوینر جوڑ شو د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د دې سره تللی شوی بلا نور انعامات کې جریده د وینر جوړېدل غواړي نو تاسو په سلور سرو باندې د کریمو ډبې ملاویږي د کریمو ډبې ځان لوالی اسیم ګور د مخ د سپینوالی د بار د زمونږ جدن د مئی او د جون د میاشتې نوې سیریز دی او د دې کارکردګي دا ده چې تاسو د مخ نه دانې داغونو تیر سری د سترګو لاندې تور ویل کېږي زړوالی خړوالی توروالی بدرنګوالی د ټول عمر د بار لرې کېږو هغه جنکۍ یا هغه الکان چې هغوی واقعي د ټول عمر د پاره خپل سکن صفا غواړي او ځان مخ سپینول غواړي او د ټول عمر د پاره خپل مغ د ډېرو زیاتو نقصاناتو نه بالکل بچ ساتل غواړي د هغې د پاره استعمالول پکار دي بیلاډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش بیلاډونا ویټامین سی فارمولا سیرم بیلاډونا ویټامین سی فارمولا کریم او د دې سره تړلې شوی بلا نور انعامات تاسو د بیلاډونا نه ګټلې هم شي او دین علاوه د دغه کریم د لارې خپل مخ د ټول عمر دپاره ځوان او بالکل تر تازه چې دنوغه ساتلی شي بیلاډونا ویټامین سی فارموله کریم چې کومه فارموله ده د دې عام کریمانو نه بدله ده یا زمونږ د بیلاډونا ویټامین سی فارموله فیس واش چې دنو د دې فارمولا د دې عام کریمانو نه د دې عام فیس واش نه بدله ده څنګه چې ما ذکر کړی دی چې هغه جنې چې هغه په مخ باندې نری نری ویښته لري او غواړي دا چې پر روان مخکې زما دغه مخ ویښته چې دنو زیات نه شي ځکه تاسو کې زیاتر جنکې د چې اکثر کریمان وغیرہ استعمال کوي نه بعد یو ګیله دغه راځي زما په دې مخ کې دومره ویښته نه خو زما په مخ ویښته را زیات شلو البته ما مخ کې ویلي چې یوازې زمونږ کریم نه بلکې دنیا چې څومره کریمان دي دا چې د جنکو باندې کله ویښته نه راوباسي او ویښته راوځي نو هغه په دې وجه باندې راوځي چې زنانو په وجود کې بلا نورې مسلې د هغې په وجه باندې چې د زنانو ته چېدنو اکثر د مخ د ویښتو د راوتلو چانس ډېر زیات وي نو تاسو دپاره مونږ یو ډېر بهترین فیس واش تیار کړی دی زمونږ د مئی او د جون د میاشتې کوم سیریز زمونږ راغلی دی بیلاډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش ورته ویلې کېږي 70 ml زمونږ فیس واش دی بیلاډونا ویټامین سی فیس واش ورته ویلې کېږي دغه فیس واش کې دغه کوالټي دی چې بده کې مونږ د مخ د فالتو ویښتو د رجولو او دوباره بیا د نه راوتلو دوباره مونږ یو فارمولا استعمال کړی ده چې هغه فارمولې ته ATCH ویلې کېږي هغې ته ارستلوچی ویلې کېږي هغې ته ٹوجا ویلې کېږي هغې ته ویلیم جیک ویلې کېږي او د دین علاوه د ټول عمر د تر تازه ساتلو دوباره ویټامین سی بده کې مونږ چې دنه چولې ده او په حقیقتي مانو کې مو چولې ده نو بیا د بیلاډونا ویټامین سی فارمولا فیس واش بیلاډونا ویټامین سی فارمولا کریم بیلاډونا ویټامین سی فارمولا سیرم انتخاب کوي او لړکی د مخ نه آغ مسلې کومې مسلې چې بالکل تاسو نه دور کېدون نالي او انتهایی ګډوډی را لراګر کړي نو ځان ورته بالکل ریڈی ساتھی جی د بیلاډونا کاسمیٹکس پاکستان چې دا کوم ډرار روانه ده د کسٹمر ډرار ده د پاکستان د تاریخ د کاسمیٹک د دنیا پهل نه هغه ډرار چې بده کې مونږ د سلبی وختو لاکھ روپو انعام درکو تاسو د ریډیو دلاره ډیر ډراګانې اوریدلې وي کنه سو کوئی بالٹی دل درکو سو کوئی لوٹی دل درکو سو کوئی سمسئی دل درکو سو کوئی جنو غلبیلونو دل درکو سوک سو سوک سو جی اب دې خبر باندې بزان نه دوکو کوئی د برینډډ او د مشهور کم نه پته دین لګی چې نامات بدوی څنګه ورکی جی د دینه یاد ساتي چې سو کو د سلوکل سیزن ورکی یاد سي کمزور کمزور سیزن ورکی نه داغینه دا معلومی کی جدي د پروډکټ بس حل وی مهرباني کوي مخ د تجربو زنه دی وختو تجربو زنه دی انسان د تجربو زنه دی پزان تجربه مکوې دا 2015 کال بیا مې جون چلی مهرباني کوي جی ځان باندې تجربه مزید مکوې د مخ د خلا د بارا صرف اور صرف د بیلاډونا انتخاب کوي د وختو د خلا د بارا صرف اور صرف د بیلاډونا انتخاب کوي او د نور نه د بچاو د بارا تاسو د بیلاډونا سن بلاک انتخاب کوي تاسو ان شاء الله ډیر زیات مطمئنه به او ډیر زیات به خوشاله نبیاد خایز د بارا صرف اور صرف د بیلاډونا انتخاب کوي آیا
1: تاسو د مخ د ښکلا لپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې ونه کړله. خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یوی شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي، خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي. او هغه هم د ټول عمر دپاره. د مزید معلوماتو دپاره 0-300-93-693-93. بلډونا کو کریشن.
0: زماړو ساتو ګرانو درنو خو مینوالو یو بار بیا هم سړی مشي بخیر علي او موس ویلکم زماله خوانه مینه احترامات سره والی یو زل بیا هم سلام قبول منظور کی جی، یعنی السلام علیکم جی. څنګه تاسو خو برابر یې خیر د زرته یاد مکن یاد د تنه مازه د آیات کریمه ذکر کړو. آیات زما د بار ویل د کنه مده ویل وایا کچر ویل مده نو سمره ظلم ویل دی پلیز ضرور مجھے بتائیے گا. یو وار بیا سلام قبول کی جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ځوانانو خو جی، پیغلو څنګه، میندو څنګه جی، تروریانو په خیر علی، زماډور ذاتو خوګو خويندو په خیر علی جی، سهلا دی د کریمو ډبې دنه ګورې ورک نشو رېخه زبر دنه ګورې د کریمو ډبې به غواړم دانه چې مته ماسره خو تصویر دی ماسره دنه نه ګورې تاسو ډاډ رامي ګورې ډیره دتی ګورې ښا نو ګورې ډیر رامو رامو سره مینه لګیږي. یو به د کریمو ډبې مونږ په سپیټال ته راوړی نه، یو به د کریمو ډبې دکاندارانو له بالکل نه ورکوي. که تاسو د کم ځای هم یې مونږ دا کور اندازې دې څه کوو چې تاسو به د ریډیو د لارې اوړئ د خیر سره جی، چې د چا سره په کور کې ډبې موجود وو هغه ډبې به مونږ ته راولېږي. او که چېرته دلته راغلل خو ډېره خبر ده، چې تاسو رانل نو مونږ به درځو جی، مونږ ته به ځای ښایي، مونږ ته به علاقه ښایي، زموږ چې کوم ټیم دی هغه به درځي. او که چېرې ما سره موقع وه نو زه به ذات خود په خپله باندې درځم، ولې چې دا وړوکې ډرانه ده، بلکې دا ټول نړۍ ډرانه ده. دوی کې مونږ د سلویختو لاکھ روپو انعامات ورکو، د سلویختو لاکھ روپو په دغه انعامات وکړي. د ټول لوی انعام چې د هغه مهران موټر کار دی جی، تاسو د مهران موټر کار وینر جوړې دی شي. او ډیر نه انشاء الله سبالا یا بل ورځ لا موټر به د خیر سره تاسو وګورئ. د بلډونا موټر به مو تیار کړی وي، او هغه د بلډونا موټر به تاسو وګورئ چې دا څنګه دې څنګه نه دی جی. دام نه ته ویل شم چې کمزورې گاډې ګوره زه اخلم هم نه دامې مورې خان، داسې گاډې مو دته اخستې دی چې اے سی بور کې مکمل آن وي، په پیټرولو باندې به چېدنو چلی، په سی این جی باندې به چلیږي، خو فی الحال هغه چېدنو په پیټرولو باندې دی جی. او دته دومره ویلی شم چې د گاډي کنډیشن دار چې بالکل مکمل سیټونو ته چېدنو تر اوسه پورې چېدنو شاپرې لګېدلې دي. او د گاډي کنډیشن دار چې په پنځمه نټه کې دننه دننه د اے سی د لګولو نه بعد گاډي مکمل یخی. او تاسو به داسې لګي لکه چې زه په لیکسس کې ناست یم جی. واہ واہ راځي مله دا قسمت مو ازمو کی جی. ټول عمر مو د ریډیو د لارې دا مختلف کوراندازیانو له ورغلی نو مختلف کوراندازیانو کې سیلاب ته خپل باندې کدی تر هم یو کوراندازینو د پاتینو وایم چې ته له ورغلی سیلاب نو اکثر بدلی دی لی سو په کې لوټي ورکه، سو په کې بالټي ورکه، سو په جیدن جامونه ورکی نو بده باندې کار نه کیږي. ها اصل کوراندازی دار چې دې کې د سلوی خطو لا ګروبو انعامات دي. بیا مهران موټر کار د عمرې لبم لیګم جی، عمرې لبم لیګم. او الله کړي خیرونو کې دې شپه عمره کې سرځي دنه بخپل باندې هم شریکی مجي. نو ټول دې دا پیغام دی چې 300 روپے باندې د کریمو یو ډبه ملاویږي. او د کریمو دغه کوم چې د کور اندازې ولا کریم دی، دې ته بلډونا وټامن سی کریم لګي. او د دغه کریمو دا کوالټي هم دا چې په یو شپه کې به دنه دنه ستاسو مخ کې سپینواله راولي. په یو شپه کې ترې نه مطمئن شو کریم ستاسو شي جی، کو مطمئن ترې نه شو لای کریم ډبه براوالې. او در سره به دکاندار له دوباره یو سي پلی پیسې به ترې نه واپس والی جی. نو بیا د بهترین اور د اعلی ترین کریمو انتخاب وکي، یعنی د بلډونا وټامن سی فارمولا کریم انتخاب وکي. او ور سره ور سره د کریمو د خالی ډبې د غرزول نه ځان ساتي، ځان دغه مقابله کراولي. مار دګور دین اوران دین دوی لچی اجمل رتکالو کو دی زیګو موټر دی وغه چې دنه په 10 لک روپے باندې کیږي 9.5 لک روپے مال مال د 9.5 لک روپو وسو موټر یارا د 10 لک روپو وسو موټر نی یقین کو کزما پزله باندې وکنه نما په دې سلویخت لک روپے باندې یو گاډي غسلو گډیر نما د نور بالکل نه غسل گډ گاډي نور باندې غسلو او د سلویخت لک روپو گاډي مرته درولو خو مسله دلته دار شي دلته نور نما تو ذکر مونږ کړه دی لکه د عمرې ذکر مو کړه دی د فریج ذکر مکڑے دے دا سلائی مشین ذکر مکڑے دے سروزر والے دے سروزر میں لگے سلوی اختلا گروپو انعامات بمنگ تقسیم ہوگا نا او کہ دیش دا خبر پنزوس تو لاکو تو مرور سی او دا دی خبر ان دے سو غلط فائدہ دانا لی جیر ڈاکر سے بو بلا انعامات خلق لے ورکے بتا چی دنو منگلے اکور والا منگلے جدنو اگاڑے والا منگلے فریج والا منگلے دانا جی نا مار دا دین اولان دیم دا ویدہ زمانگ دا مارکیٹنگ حصہ دا دیتا زمانگ دا کاسمیٹکس سو بیا خاص کر زمانگ دا مارکیٹنگ یو ڈیر مین پوائنٹ ویلے کی نو کتا سو کہ سو کوم چې دنو د مارکیټینګ د پوینټ لا ځان تیارول غواړي نو ځان ریډی کوي او صرف اور صرف د بلډون انتخاب وګی یی جنو کو یا لکانو تاسو خلکو ته د بلډون ویلې دي کنه مو ورته ویلې او یوازې دا خونه کنه تاسو ورته چې دنو د بلډون دا مو وایي چې ګورې ډاډ به بیا مو ورزو کو دا قران د ازیوشي دی پس د خالی د بو یو ډراز مونږ را روان د وغه زمونږ ضلع ضلع وی جی د یوی وی ضلع ډرا بو وی لکه د مردان ډیویژن به بیل وی د چار سدی ډیویژن به بیل وی د پیخور به بیل وی د سواد به بیل وی د بنیر به بیل وی د دیر به بیل وی د باجوړ به بیل وی بلوچستان د کوټا به بیل وی او د ډرا ته به د خیر سر زوزان بالکل ریډی ساتم ولې انشاء الله د اختر نه بعد با زما چټیانی دعا رزوی

خو د اختر د میاشتي مبارکباد هم ته وایم او تیاریان شروع دي خلک لګیا دي د غټ اختر د بارزان ل تیاریان د خیر سره شروع کړل دي را روان بد ورځ یادې چې دی باندې د خیر سره د اختر ورځ بوي او د اختر د بار لګیا دي د اختر د بار دا ویل کیږي چې ان شاء الله صبح وي د اختر د بار حق له باندې دا ویل کیږي چې خلک لګیا دي د قربانیانو د بار ځان له سروي خلی ما خو وختي مو ویل چې یو ګډ مو چې دنو اغسته دي او ور سره دنو یو علي بي چې دنو یو چيله هم راوسته دي دا خو لا فلحال جلکیا نه دي کنه زما د خو خسي خو بیل لجي زه خو چې خو مز غوې را نه ولا مګنه نو مال ګوره مزه نه راغی نو ټول زمي دا پیغام دي چې ځان د سر بالکل ورساتې او قربانيانو لچ روان یې کنه سور قربانيانو نه د قرباني سرویل چ روان یې کنه نو ګوره مشرانو ته خصوصي وایي چې د جیبونو د خپل پیسو د دې سونو خصوصي خیال وساتې پاتې شول ماند دوه چټیانو ذکر کولو د محترمې سمینې لخوانه موږ ته دا پیغام رااله چې لبیله دوه چټیانې جی نو دا زه د اختر خبر نه کوم زمونږ د اختر به د خیر سره چټیانې دا وی چې زمونږ د اختر چټیانې به صدا سی وی چې دا سورته ویلې کې د اختر چټیانې به زمونږ صدا سی وی چې د منګل دورځ نه به د خیر سره زمونږ چټیانې شروع کیږي البته د منګل پرز باندې خو دنه زمونږ سره غلطي کې سنس نمبر ورکړل شوې دي سلويخ نمبر ورکړل شوې هغه د بار بزور زمونږ به زګور مخو د دین علاوه چې دنه هغه منګل بده جمعرات جمعه هفته دا خو زمونږ د پیدال چټیا نه دی بلکې د اتوار د ورځ هم چې دنه چټی ده نو تقریبا زما په خیال منګل بده جمعرات جمعه او هفته او اتوار د تقریبا شپږ چټیا نه زمونږ چې دنه راځي د لويخ تر به تقریبا زمونږ شپږ ورځې چټیا نه وي خو د شپږ ورځو د چټیانو سره سره دنه زټول ته دا ویل غواړم چې زما چټیانې به دا وي چې د هفتې ورځ به زه چې دنه انشاءالله ثوابۍ کې به د خیر سره زه او پی ډي د خیر سره کوم جی او د اتوار د ورځ چې دنه زه به او پی ډي انشاءالله په چارسده کې کوم جی ټیک ده جی او د هغې نه بعد بیا چې دنه انشاءالله زما د هفتې او د اتوار د ورځې به دا چې دنه زما چھٹیاں وی دا بزما ہمیشہ تن لا آف وی البتا پمیاش کی دو تاریخوں بزد سے اکدما چی اگے بانے بزد جنو ثوابی تے خیر سر زمو وگ دو تاریخوں بز ثوابی تے وزٹ کوما اگ دو تاریخوں کو چری ہر سے تاریخ راجی جی اگ دو تاریخوں کو دا پیر روز عمر کی راجی کد منگل روز عمر کی راجی کاریو تاریخ راجی اگے بانے بزد نو ز ثوابی تے خیر سر وزٹ کوم خو فل حال زمونږ پلانینګ دا چې د پیښور خار زمونږ مسپتال لی نو د اختر د چټیانو په غرض باندې بجیدنو دا د هفتې د سوري د منګل د ورځې نه والا بلکې همدغه شان دغه زمونږ د ثوابۍ سپتال د منګل د ورځې نه والا د را روان منګل یادوم یو خو ګوره را روان منګل کنه نو د را روان منګل ورځې نه والا منګل بد جمعرات جمعه دا بجیدن تقریبا زمونږ د ثوابۍ سپتال آف وی جی او د هفتې پر ورځ باندې بچیدنو ان شاء الله ز په ثوابۍ کې او پی ډی د خیر سره کوم جی او ورپسې به د اتوار پر ورځ باندې او پی ډی د نن په چار صدې کې کوم نو زموږ څوک د چار صدې کوم خاص لیسنرز دي هغه ته مې دا پیغام دی چې د اختر د چټیانو د ختمېدو نه بعد د اتوار ورځ ذهن کې اوساتی او زبدل د خیر سره درځم جی نو بیا ریډیو سه یو انتظار کوئ.

زګر ټول دا ریډیو لیسنر ته یو ځل بیا هم دغه ریکوست کول غواړم چې مهرباني وکړئ کور نه کوجی تاسو دل سلوټوم لګی کنه نو ګورې ګډ څور باندې بلډونه خامخه ولګی ښا نو ګورې ک بلډونه مور باندې ونه لیکل لوټ مو لګلو نو ګورې زبد نه ډیر ځات خفه مخا تاسو کو زما خويندې ک زما رونه نو د بلډونه د لیکلو نه بغیر دل سلوټوم بهر ملګی ښا قسم لګی کنه سنم فریدی سیوی مګنا د دیر حفسامه خبر به صحیح کړی تمنا او نسیمی ګوره د لوټ بغیر د بلډونه د لیکلو نه بغیر ور لوټ دی ولېګلو نو ګوره زبده نه به انتها ډیر ذات کې لیکوم د ګرمۍ لوی اختر او غټ اختر را روان دی تاسو ډیر ذات خوراکونه کوئ نو ځان ته د ازمی د پاره د درسترخان باندې کول ډرینکس نه د درسترخان باندې ځان ته بلډونه ګیسټرولایټ ګیسکیور صرف ځان ته کېدی او بلڈونا گیسٹ لائٹ گیسٹ کیور صرف چیتن وہ سوگستے شی درد دمر ویلے سم چی د گرانے یو ڈیر عجیبا سیلاب راغلے وی او د گرانے دغه سیلاب هر یو سیزن اگستے دو انتہا زور ول ورکړ دی زمون گد بلڈونا گیسٹ لائٹ گیسٹ کیور صرف د مہدی کم شربت دے اغا مزید چیتن وہ گرانے دو والے دے بلکہ گران کڑے دی خو لا فی الحال منگ نہ دے گران کڑے منہ چدار چ پال بروکس کمپنی ویلے کی گی دا دنیا مشہور او ڈیر جاتا بہترین کمپنی دا پال بروکس دنو دا شربت مونږ ته جوړ کړی دی او هغه چې دنو دغه د بلډونا گیسټرولایټ گیسکیور صرف کوم شربت دی دا را باندې دنو تقریبا 50 روپۍ چې دنو دا پمونږ باندې ګران کړی دی او یوازې دا نه بلکې دا د کراچۍ نه مونږ ته راځي او د کراچۍ نه بجمک کې کومه بلټۍ باندې کومې پیسې مونږ ورکولي هغه د بلټۍ کومې پیسې دغه بې انتها ډېرې زیاتې شوي تاسو پته لګېدي چې پېټرول بې انتها ډېر زیات ګران دي او د پېټرول د زیاتېدو د ګرانېدو په وجه باندې دنو د بلټۍ یعنی بلټۍ دې ته ولګي چې په کوم ګاډي کې دا راځي په کومه ټریلا کې دا زموږ لچې دنو دا مال راځي دا هغې چې کومې کرایاګانې وي نو هغه کرایاګانې ډېرې زیاتې شوي دي نو تاسو به خاطر نه درنوئ او بلډونا گیسټولایټ گیسکیور صرف د معدې دغه شربت دا به تاسو

کی وی سی زګه سوې ولاد دی په خبر باندې زنه پوي امدا سوې خو چې سم وینو بس خبر وی زګه دی په دی باندې زنه پوي زما صرف د میوزیک خوخته دی په دی باندې پروګرام کی قال کی وی سی زو سدسی لګیا دی سی ویل دی خو زور باندې دومره خاص نه پويګما او چې قال کی وی سی زا او قال کی وی سی زجی او زو د څه کوم چې یو منټ خز د لایف کال آغاز کوم ګورم چې موږ د لایف کال لاري سوکرا سر راځي اوس ویل وړي لیټس سی لایف کالر 0312 88 88 150 ما د سټوډیو د لایف کال نمبر بدی نمبر باندې کال کوي زما سره د لایف کال لار خبر کوي 0312 88 88 150 ما د سټوډیو د لایف کال نمبر په دې نمبر باندې کال کوي زما سره خبر کوي اوس سیدنو په دغه لاست ټایم کې زبیر نواز او دغه مورجان چې د نوراغلې وا

د پښتو د سیمې د پښتو د ژبې یو ډېر خوندور سندرغاړی هغه راغلی و، د ځان سره مورجانه راوستې وه. زمونه د خپل مورجانې دپاره د خپل ځان دپاره د یو ډېر بهترین اور روغ صحت دپاره علاج مونږ شروع کړلو. بلکې دېنه وړاندې مونږ څو څو ځل راغلی دی چې کله مونږ ته څه قسم مسله راغلی مونږ راغلی په مونږ اعتماد کړی دی. دغه اعتماد کې الحمدلله مونږ کامیاب شوي هم یو. تاسو لایف کال مونږ ته راملو کوئ 0312-88-150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر. تاسو د خپلې علاقې څومره کاسمیټکس جنرل میډیکل سوز دي هغې ته ورشو، د هغې نه د بلډونا غوښتنه وکوئ. بلډونا کې زمونږ یوازې بلډونا د کوپن والا رقم کریم چې مونږ یادونه یوازې دا نه بلکې بلډونا کې زموږ بلا سیزن نور ملاویږي را روان، بلا سیزن نور را روان دی. خو یو ډیر خطرناک شیمپو زموږ را روان دی چې ورته ویل کېږي بلډونا اینټی هیر فال شیمپو. زما په خیال چې یو ورځ ورباندې سر وینځئ نو څلور ورځو کې به ستاسو ویښته بیا زیله نه راځي. د زی مطلب مېدار چې دومره بنارم ملایم وي چې سر داسې خوځوئ نو ویښته به مو دې خو راغور کریم چې مونږ یادونه یوازې دا نه بلکې بلډونا کې زموږ بلا سیزن نور ملاویږي را روان، بلا سیزن نور روان دی. خو یو ډیر خطرناک شیمپو زمونږ را روان دی چې ورته ویل کېږي بلډونا اینټی هیر فال شیمپو. زما په خیال چې یو ورځ ورباندې سر وینځئ نو څلور ورځو کې به ستاسو ویښته بیا

چې څنګه وړوکی اختر کې ځان له جامې کپڑے اخلي پیزار اخلي دا شانتي په وړوکی اختر په لوی اختر کې مغي ځان له جامې کپڑے پیزار هم کې حساب سره دا کوي ٹھیک ده جی او شامت په کیسه د سړو راغلی وي صحیح ده شامت په کیسه په سره د سړو راغلی ځکه چې خرچه دا پروا نہیں اور مجمن خوشحالی کی اختر تو ظاہر تھا نو دا اس دلوی اختر عورت چھپی یہ خو زمن کا ڈاڑے رگٹا بدقسمتی تھا کہ ہر کلا چا سے ایونٹ راشی دا سے لکھ روجی میاش راشی یا دا اختر روز پیشی یا دلوی اختر روز پیشی کہ مجھے دلی چلتا کہ اسپیشل ریلیف پر پولی شی خود دلتا کہ منگا دا داسې موقعو نه فائدہ اخلو خپل ګټه وټه چې کوم دا غمو داسې موقعو ته شي وي مثال په توګه باندې روزره روانې ټماټر باسي په 30 روپے کیلو چې روزره شي نه غو چې کوم دې دغه تورسي سره ته وي اوبه 200 روپے تورسي دا شانتي الوګان دي اسې باسي خبر 500 روپے دړې خرسي خو چې ګل روزره شي نه غو الوګان چې دا 500 روپے کیلو نه غل د ایگزامپل در کوم تاسو بیا داسې دغه ټیپ کې چې مثال په توګه باندې ڈے دا سے کم دا سے شیر چی اگر ارزان شی نو بجائے دار چی عوام نے ریلیف ورک لی شی اگر شیر چی کم دے یو پلس پاندے اگر گران شی در شندے پا اختر کی مو گورو تلوی اختر خبر ہے مو گو کم ساروے چی کم عام روٹین کی یو کچھ چی دے اگر پا پلا کے یا پا یو نم لاکھ روپے بندہ کی نو آگر ساروے چی دے پا اختر کی پلوی اختر کی اگر درے لکھا سلور لکھا پینزے لکھ روپو تو رسی صحیح دا چیلی پا تپوس میں پرون چانو کو ویر جی ماسا دس پہ تو روپو نہ والے تر یو نیم لگ روپو پور چیلے دے نما دا چیلے دے کدا آتی دے پوش نو دا حساب کدا خدا شانتے دا غویا نو خبر ہو کے نور سارو خبر ہو کے نو دری لگ روپو نا پکی کم خبر نشتا در تو وے چی پتے گرانا گرانا ہے کہ پتے دا کہ دے انسان بحث سے مسلمان دا ظلم غواڑی چی رزا دے قربانی حکم پوش نار چا ظلم غواڑی خو چې یو خو انسان ته خپل خپل بچی بچو ته ګوري ګرانه ګرانه ته ګوري خپل تنخواه ته ګوري خپل مدن ته ګوري او بل خو دې ګرانه ته ګوري نو هغه غریب د بیوسه د لاسه او د غریبې د لاسه د مجبورې د لاسه قرباني ونه کی او هغه بیا د یو بل سترګو ته ګوري نو یو اړخ خدا دی بل اړخ دا دی ګرانه قدرمند اوریدونکو چې خلکو اسراف ډېر زیات کوي لکه چا چې الله پاک پیسې ورکړي دا نو هغه به دا بل ته خودلو لپاره یو سروي بي هغه بر دوه لکو نه دا 500 لکه روپے په کروڑو کروڑ روپے باندې بر واخلي او به پورا په کلی کې به ګرځي یا په خار کې به ګرځي یا کالونه کې به ګرځي بلته به خي یو اړخ خدا دی بل اړخ ګرانو قدرمن تر دن کو داس شي دا چې د قربانې نه بس یو فیشن جوړ شوی دی قربانې خدا الله تعالی په لار کې چې کوم دې ته یو خپل دغه اظهار کوي اگر آگے شانتی تک خو منگا اگر سنت ابراہیم چی کم دے من خود آگے اگر سوچ ام نشکولے سوچ ام نشکولے ٹھیک تھا کول او دا خود دیر لویا خبر دا خو بارال لکر دیر کم خلق بئی کنا چی دائی پزر کی پتا قدر قربان یا احساس یا درد بوی چی دا اللہ رضا را پار آگی تیتا نگوری چی خیر دیا سار وی دیا گران دیا سی اثر خو دا اللہ رضا را پار دا بینا تیول لیچی اللہ پاک رضا کو منگا خو ببل اڑک بانے منگ چا چی کم سوچ کو در کم حساب کتاب بانے منگ روانیو نو دکھاوه کا ہوا چی بس بلتا دا شو کم چی رفزو ما قربانی نیوالی دا خب بیا چی پا قربانی که چی کل قربانی وشی نو گورا داگی خوب اخپلی یو حساب کتابو مطلب ناگی پا ایسی شوی باکی با فرق نکی دا نو ټول نمخ کې چې کوم دې د غریبانو د رشیدارانو خپلې صدا چې کوم دې د بل کړې شو او تقسیم کړې شو اوس ما دلې دي دي چې هغه غوخه چې کوم دې نو غریبانان مسکینان هغه برای نام دي هغه لرشي فریجونو ته لرشي فریجونو ته مونډا کو نو غریبانان خلک چې کوم دې غزو په چم مالت کې د کشان ته ناشتي لاچار ناشتي پوښه د یو بل سترګو ته ګوري پوښه جی نو پدې به خبرې اترې کو په قربانې باندې ورسره سره د برکت تچ په عمر کو ولې برکت په لین سبا زمنګ د ژوند نه د هر سنه برکت ختم شوه دی مطلب مخکې خو یو کس ګټل لسو کسانو به سر کور کې خوړل نن د کور لس وان باندې ځي کړل غټي پوښې خو انسان په دغه نه پويږي چې کم خو لاړ او کم فرالې هغه وجه څه ده چې موږ د حلال او د حرامو تمیز چې دی هغه موږ ختم کړی دی تمیز نه کوو پیسې چې موږ له کور ته روړو یا موږ څه اخلو نو موږ دا احساس نه کوو چې را دی کې حلال څومره ده او حرام څومره ده کاغذ زما د ډیوټۍ په شکل کې ده او کاغذ زما د مزدورۍ په شکل کې ده کاغذ زما د کاروبار په شکل کې ده نو دغه وجه ده چې په یو شي کې چې کوم دی برکت نشته رته کې برکت نشته نور شیزونو کې برکت نشته انسان پرې نه پوهېږي نو دا دواړه اړخونه مګرانو قدرمند اورېدونکو ټچ کوو
کال تاسو ډېر زیات را روانو، خو ما وی چې د خپل ټاپک تاسو دا ول اناؤنس کوم. نو یو رخته برکت په یو خبره ترې کو، بل رخته قرباني. ٹھیک ته جی، چې په قرباني کې مونږ دا مستحق خلک چې